Побачивши гіркі сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив. Тож зглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою.

Незбагненно збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в

Тою Всевишнього Ісусе ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорнити плотою Твого Святого Духа, то дозволь співати тобі.

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний,

що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе, Ісусе, Сині Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти,

освітило всесвіт світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо Боже, що поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали. А ми, доступивши спасіння в

приховану, ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне, але як Бог ти з мертвих воскрес, і у славі на небо.

Весь був на землі, але й неба не покинув, був безмірний Бог, коли за нас добровільно страждав і смертю свою нашу смерть умертвив, а воскресінням своїм життя дарував усім.

Бачимо, що промовчували мовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий. А ми, подивляючись це таїнство,

світ спасти бажаючи прийшов ти сходи всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та від усіх колін небес.

Вічний царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшулюбну душу.

Пісню благальну приношу тобі я грішний, як ханаанка взиваю до тебе. Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мій люто шаліє і палає жадобою. Тож оздорови мене, що...

темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Обдаруй ласкою мене, Ісусе, всіх довгію простителю, і прийми мене, каяника, як прийняв ти Петра, що відрікся був тебе, і приклич мене оспалого, як колись покликав Павла, що переслідував

людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до тебе припаду і свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, зрішив і негідний поглянути на небесні висоти, бо мої гріхи.

Бо по розлучі з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч.

Предобрі Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші руки, бо нам віддано тебе. Ні, Господи, не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене.

Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до Тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті Твоїй вислухай мене. Укріпи моє серце Твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка Твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо Ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок краще.

0: На радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився. І піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята. Скорбота.

0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Якби вчинила я найгірші злодіяння, довіру все одно я збережу в душі. Бо добре знаю, що провину оцих провалля в твоїй любові як краплина у вогні. Мені потрібне серце, що ніжністю палає, що стане назавжди опорою в житті, яке в мені усе до слабкості кохає, що не покине вдень, не лишить уночі. Не можу я знайти любові у створінні, і кожне з них живе лише у тлінний час. Мені потрібен Бог, утілений в людині, за мене він страждав і братом став для нас. Я знаю, що усі мої благодіяння в очах твоїх як пил, в очах твоїх як дим. І щоб надати зміст цим жертвам і благанням, складаю їх як скарб у серця твого ритм. У блискавці ти дав закон нам свій святий, тому ми не живемо у світі без мети. Ісусе, у тобі притулок, спокій мій, бо сила вся моя, це Боже, тільки ти. Свята Тереза від Дитятка Ісус.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 29 червня. Сьогодні, 29 червня, Церква Христова вшановує святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Святий Петро був родом з Вицаїди, батько його звався Йона. До того, як Ісус Христос покликав його до апостольства, Петро мав ім'я Симон. Був у нього брат Андрій. Петро був одружений. Його жінка, згідно з переданням, також прийняла мученицьку смерть. Батько святого Петра та брат були люди убогі. Вони ловили рибу і так заробляли собі на шматок хліба. Святий Євангеліст Йоанн каже, що Христос спочатку покликав святого Андрія, і той поспішив до брата свого Симона і сказав йому: «Ми знайшли Месію», що у перекладі означає «Христос», і привів його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: «Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа», що у перекладі означає «Петро», «скеля». Одного дня, коли Спаситель 5 хлібами і 2 рибами наситив 5000 народу, велів він відплисти морем, а сам зійшов на гору і молився там до пізньої ночі. На море налетіла сильна буря, розбурхані хвилі стали метати кораблем, а стривожені апостоли враз побачили, що Христос Спаситель іде до них по воді. Спочатку вони подумали, що бачать перед собою якусь примару, і стали зі страху кричати. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокойтесь, це я, не страхайтесь». Аж тут Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти, повели мені підійти водою до тебе». «Підійди», – сказав Ісус. І Петро вийшов з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і крикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіре, чого ти засумнівався?» І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: «Ти істинно Син Божий». Петро, каже святий Августин, як голова церкви, представляє всіх, і сильних, і слабких. На морі своєю вірою він показав, що і ми в змозі так вчинити, якщо Христос нам допомагає. А своїм страхом він виявив усю нашу неміч, і що поміч Божа не покине тих, які знають свою слабкість і її визнають, тобто смиренних. Святий Павло до навернення Савло походив з покоління Веньямина. Він народився у Тарсі, головному місті Кілікії. Батько послав його до Єрусалиму, де він виховувався в школі славного Гамалеїла, шанованого законовчителя. Молодий Савло всотав від нього усі знання, від найпростіших аж до пояснення Мойсеєвого закону. Згодом Савло долучився до фарисеїв, про яких ходила слава, що вони найвірніше зберігають усі Мойсеєві приписи. Тому й Савло не пізнав світло правди, а молодий, гордий зі своєї вченості і засліплений цим, став найревнішим ворогом і гонителем тих, хто вірив у Христа Спасителя. Вістка про його затятість поширилась по всій околиці, і він став пострахом для всіх вірних. А про те, що сталося далі, ми дізнаємося з діянь святих апостолів. Савло, іще дихаючи погрозою та вбивством на господніх учнів, прийшов до архієрея і попросив у нього листів у Дамаск до синагог, щоб коли знайде яких-небудь чоловіків та жінок, що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навколо нього світло з неба. І він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш?» Він запитав: «Хто ти, Господи?» «А той, я Ісус, що його ти переслідуєш. Встань же, та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити». Встав Савло з землі, і хоч його очі були відкриті, не бачив він нічого. Тож узяли його за руку і ввели у Дамаск. Був він там 3 дні невидючим, не їв і не пив нічого. Прийшов Ананія, і увійшовши в дім та поклавши на Савла руки, мовив: «Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, послав мене, щоб ти прозрів знову і сповнився Святим Духом». І вмить, немов луска з очей йому впала, і він прозрів знову і зараз же охрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на силах. І перебував 5 днів з учнями, які були в Дамаску, і зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він є Сином Божим. Його попереднє життя, пише святий Августин, вело його просто до погибелі, якщо б незвичайна Божа благодать, якої він не був гідний, не спасла його. І тоді, коли влада, сила і затятість Савла сягнула вершин, Господь кидає його в порох, щоб упокорити його гордість. Скаженого вовка перетворює на смиренне ягня, згонителя робить мужнього проповідника Христової науки. Знаємо багато плодів, якими прославились ці святі апостоли Петро і Павло, незважаючи на власну слабкість, а лише силою і благодаттю Божою.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі! Отже, у нас спеціальний випуск програми «У ваших намірах», тому що у нас спеціальний гість, який сьогодні, власне, сьогодні має День Ангела. Це з нами є на зв'язку єпископ Ян Собіло і студію Радіо Марія сестра Люцина. Отець єпископ, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Вітаю сестру Люцину! Привіт і всіх наших радіослухачів. Вітаю.
3: Дякую. Дуже сьогодні ми радіємо з цього, що власне сьогодні ми будемо мати можливість спілкуватися з нашим єпископом Яном Собіло. Іде відеотрансляція на Facebook Радіо Марія, також на YouTube-каналі. Можете бачити після повернення єпископа з Меджугор'ї. Власне, ми сьогодні хочемо вас запитати, отець єпископ, відносно того, що ви там переживали в Меджугор'ї, взагалі, чого ви там поїхали? Чого люди мандрують в Меджугор'ї? Тобто, може, невластиве питання, чому? Тому що це потреба серця. Але просто якась подія велика зараз в цьому часі є, і ви отримали спеціальний подарунок. Трошки нам розкрийте, будь ласка, цей секрет, або, може, історію, атмосферу, молитви, єдності з Меджугор'єм. Будь ласка.
4: Сьогодні, в ці 9 днів, сьогодні закінчується дев'ятниця, новенна, перед 45-ю річницею об'явлень в Меджугор'ї. Тисячі людей, Меджугор'я заповнене людьми, гора об'явлень під Брдо, повна людей, є люди, які навіть цілу ніч там сидять, моляться, духовно наповнюються цим місцем, на яке приходить вже 45 років Пречиста Діва Марія з душою і тілом. Тому я дуже хотів побувати хоча б на якоїсь частині новенни і поїхав з першого дня. Новенна почалася у вівторок, прошу, і 16-го, і продовжується до сьогоднішнього дня. Візіонерка Марія Люнет і Павлович і приєднався два дні тому. Також Іван Драгічевич мають також на горі вночі по нашому часі, це о півночі, о 12-й годині вночі, об'явлення, в якому Марія вітає і молиться за всіх, хто переживає цю новенну, за тих, хто там є на горі, а також за тих, які фізично не можуть єднатися через різні медіа, через трансляцію з зібраними людьми, які там на тих камінцях спочатку моляться на розарі, а потім дивляться зблизька, як Марія чи Іван розмовляють під час зустрічі з Пречистою Дівою Марією. Кожного дня Діва Марія передає якісь домашні завдання. Три дні останні, тобто сьогодні, вчора, позавчора, ми мали задачу через молитву, глибоку піст і подяку прославляти Бога і випрошувати мир для наших сердець, для наших родин, для наших парафій, для цілого світу. І тому маємо таку величезну тепер подію.
3: Я вибачаюсь, вхожу в слово. Отак, уже зараз добре, бо камера трошки перегестувалася. Добре, чили мир для всього світу.
4: І мир, і випрошують мир для всього світу. Діва Марія дуже багато молиться над нами і просить Отця Небесного про мир між народами. Діва Марія пам'ятає кожного дня в молитві за Україну, щоб був мир, за святу землю і за всі місця неспокійні на світі, в яких тепер люди переживають дуже важкі хвилини через війну. Люди є з усього світу, багато людей. Можна почути різні мови. Всі континенти є там на горі під Бордо. Сьогодні останній день, хто може, можете приєднатися, побачити зблизька через трансляцію, як Іван з Марією розмовляють з Марією. Ми не чуємо, але ми бачимо, як вони дивляться на те місце, де з'являється Марія, яка приходить з душою і тілом з неба. І в п'ятницю я отримав від Марії Павлович Люнетті вінок, який був на голові Діви Марії.
3: Ну, вінок. Власне, ми з заінтересуванням дивилися на цей передачу цього вінка і думали, о, який щасливий єпископ Ян Собіло, будучи в Меджугор'ї, отримує вінок. Будь ласка, розкажіть нам трошки про це.
4: На кожен день для Марії в новенну готують вінок і букетик Марія тримає на руці, а на голові вінок. І його міняють цей вінок кожен день і передають в різні там важливі місця. І в п'ятницю візіонерка Марія цей вінок передала мені, на ньому є стрічки в кольорах нашого прапора, дуже гарний вінок. Я його привезу в Україні, ще подумаємо, де він буде, тому що в ньому це є символ того, що Діва Марія молиться і переживає за Україну і разом з людьми, з паломниками всього світу випрошує потрібні ласки для закінчення війни в Україні. Так що це дуже глибокий символ, тому що Діва Марія Там, де стоїть та величезна статуя на голові якої є вінок, на цьому місці і Марія з'являється. Тобто візіонери бачать Марію на тому місці, де стоїть та статуя, і тому і Марія доторкається до цього вінка. І для мене це дуже зворушливо, і це важливий для України подарунок, який я отримав в прошлому році, також отримав вінок, він є в Запоріжжі, а цей передамо десь так, щоб він був, чи в Радіо Марія в вашій студії, чи в Бердичеві, подивимося, як там. Але важливо, що дійсно він є знаком великої молитви і переживання нашої Небесної Мами за нашу державу в ці важкі роки і в ці дні. І що з нами є небо і люди, які з цілого світу чують, бо кожного дня є один десяток розарія на українській мові. Я виїхав, бо мені треба бути завтра вже і сьогодні вечором у Львові. Завтра урочистості 25-річчя з приїзду Івана Павла ІІ в Україну. Але дійсно Україна є в серцях людей. І Меджугор'є моляться за Україну і українці. Їх дуже багато є в Меджугор'ї. Хто-то з отців мені сказав, що вже більше тисячі українців моляться в Меджугор'ї. І наші люди моляться дуже гарно, глибоко, жертовно, в одних камінцях. Босиком можна побачити українців, які йдуть наверх, заносять нашу державу, нашу ненку Україну, нашої небесної матусі. І тому і Марія подарувала Україні цей вінок.
3: Так, я дуже-дуже дякую за цю інформацію, бо коли дивилася, як ви отримуєте цей вінок, думаю, як це святість тримати в руках і також бути в місці святому, як є Меджугор'є, далеко не всі можуть собі запланувати і, можливо, і витримати, тому що є і слабкі люди, які не можуть ходити і їхати також, можливо, із України, хоча, як ви сказали, тисяча людей моляться. Отець, я хочу запитати, там триває новенна. Сьогодні, здається, останній день, і завтра буде промовляти Марія. Розкажіть трошки про це.
4: Так, сьогодні останній день новенни, 9-й, і вночі вже, то о 12-й по українському, київському часу буде послання Діви Марії, так як кожен день Марія дає послання. Завтра само свято, 45 років Марія вже приходить на землю. Я виїхав, бо треба бути у Львові, але приїхав єпископ Антал Майнек, є в Меджугор'ї вже вчора, я його побачив, приїхав і вже також на українській мові була молитва Розарія і благословляв єпископ Майнек. Я йому дуже вдячний, що він продовжує підтримувати нашу державу молитовно і то там в цьому такому, можна сказати, серці, молитовному світу, яким є тепер за останні роки, за 45 років Меджугор'є. І тому це на цю новенну сама Діва Марія нас запросила. Вона сказала, вона завжди напередодні, 15-го, говорить, о котрій годині йде, буде збирати своїх дітей на переживання новенни. І Марії Павлович, вона сказала, Мама Небесна, 15 червня, що завтра ввечері прошу про молитву о 10-й годині ввечері на Подбрудо, а о 11-й я прийду і дам послання для всіх зібраних і для тих, хто фізично не може бути присутнім, але духовно є з'єднаним. І тому Діва Марія з 16-го вже приходить о 23 годині, у нас 24 година, і дає послання, підтримує нас і завжди закінчує. Говорить, до зустрічі завтра на тому ж місці в такому часі. І знову, до зустрічі завтра. Марія молиться за зібраних, за тих, кого вони принесли в своїх серцях, в усіх намірах, особливо за мир. Марія благословляє нас. Марія дає нам домашню задання на три останні дня. Це піст, молитва і подяка. Сьогодні, вчора і позавчора. Це було на три дня останніх. Марія дала одне завдання. І Меджугор'є жертвує пост, також за мир в Україні. Тобто ця новина є великим подарунком Бога через непорочне серце Діви Марії для нашої України. Це величезний подарунок. І тому я так радію, що весь світ знає, що війна йде, бо як за кожним разом, як Мама Небесна нагадує про мир, про Україну, що пам'ятає, що молиться за нас, тоді люди, навіть ті, які не були там з Америки в курсі, що у нас діється, вони знову повертаються в інтернет і шукають інформації, що діється в Україні. Тобто Мама Небесна звертає увагу всього світу і великих цього світу, і тих, хто в молитві нас підтримує, а вони є найбільші, тому що політики, дипломати, вони великі, а найбільші є ті, які моляться реально за нашу Україну. І Діва Марія знову очі цілого світу під час цієї новини скеровує на справи України, на нашу війну, на необхідність підтримки України з усіх сторін, з усіх країн. І все небо Марія мобілізує до пам'яті в молитві про нашу державу.
3: Так, я зрозуміла, що Марія має в серці Україну, і також з цього радіємо, тому що стільки людей в такому святому місці моляться про закінчення війни, про мир, так і станеться. І також хочу ще раз підкреслити сьогодні останній день новенни. Очікуємо сьогодні, здається, сьогодні тоді послання Діви Марії, і завтра будемо вже знати, що Марія говорила під час зустрічі з Іваном і Марією, так?
4: Так, кожного дня Марія дає послання, а завтра, 25-го, буде урочисте послання таке для всього світу. Кожного 25-го дня місяця Марія дає послання, важливе для всього світу. І завтра рівно, об'явлення почалися 24 червня, тобто так якби сьогодні вечором. Але заговорила Марія на другий день, 25-го, сказала «Мир, мир, мир». І рівно 10 років після цього починається в Югославії бувшої війна. Балкани загорілися, загоріли вогнем війни. Різні народи жили в Югославії, потім прийшла війна. В результаті цієї війни маємо вже державу і Словенія, Хорватія, Сербія, Боснія-Герцеговіна, на території якої знаходиться Меджугор'є, Македонія, Чорногорія. Тобто ці країни, які мають тепер окремі держави. І 25-го Марія заговорила «Мир, мир, мир». Якби говорила Югославії, що як не будете мати миру, то дуже величезна біда очікує. І ця біда прийшла, так як колись в 1917 році Діва Марія Фатимі просила про молитву за навернення Росії. І світ не дуже поважно віднісся до прохання Діви Марії. І коротко після останнього об'явлення, в жовтні, 13 жовтня, було останнє 1917 року, потім приходить жовтнєва революція, і І наслідки ми вже знаємо, вони є аж по сьогоднішній день. Можна сказати, що війна, яка йде через Україну, це є для того, щоб остаточно знищити все це, що почалося в 17-му році через жовтневу революцію. Тобто це йде війна за цілу цивілізацію європейську, це також йде війна, щоб відродити Росію до нового мислення. І тому і Марія є з нами, і та новина так важлива є в цьому завтрашнє свято, 45 років об'явлень в Меджугор'ї. Та кожен може собі нагадати, хто має рівно 45 років, то хай знає, що в рік народження прийшла перший раз Діва Марія з душою і тілом в нашому часі на землю. Хто має менше, як 45 років, тобто об'явлення проходять більше, ніж життя наше. Хто має більше життя, то я вже пам'ятаю, що це був 81 рік, це був рік матури, потім я поступав в семінарію, в університет католіцький в Любліні. І тобто це є такий пункт відношення багатьох подій в світі і кожного з нас особисто. І тому заохочую, щоб ви навіть міг не знав, що ця новина йде. До сьогодні останній день новини. О 22-й годині по меджугорському часу, по нашому в Україні 23-я година, значить, починається трансляція. Візіонери ведуть розарій разом з близькими, з родинами. Там на італійській мові проводить молитви Джованні, тобто Ян, який є сином Марії Павлович Лунетті. Вона тоді була молоденька дівчина, а тепер вже дорослий син веде розарій. І так всі візіонери мають також досвід, вже 45 років мають кожен день зустріч з Марією. І це, можна сказати, ціле їхнє життя, вони тим живуть, вони наповнюються цією благодаттю і потім стараються гарно передати людям на різних континентах, на різних мовах, вони знають багато мов, ту таємницю присутності Бога через Марію в наших серцях і у світі.
3: Так, дякую за цю інформацію. Хочу сказати, що наша програма ще буде тривати десь 5-6 хвилин, тому є можливість запитати єпископа Яна Собіва, оскільки також хотіла би запитати, які разви там були, так? Я знаю, що ви часто, досить часто в Меджугор'ї, але також, чи вартує їхати в Меджугор'ї, яка атмосфера там, власне, можна знайти атмосфери передусім духовної, молитовної, і бо є літо, люди планують, роблять собі різні плани. Чи хочете порадити їхати в Меджугор'ї? Скільки разів там були?
4: Втратив рахунок, я колись рахував, а тепер я можу сказати, що вже 30 років їжджу туди. Бували роки, що 2-3 рази, буває, що стараюсь кожного року бути. І вартує тепер їхати до Меджугор'я, бо об'явлення закінчиться. І коли, не знаємо. Марія робить сюрпризи. І так, як несподівано прийшла на землю, діти на початку були трошки налякані. Вони думали, що вони будуть мати такий дар. І тому ці об'явлення можуть в будь-який момент закінчитися. І колись це буде санктуарій, так як Лурд, як Фатіма, як Лазалет, а навіть більше. Бо так, такого довгого часу об'явлень в історії людства не було.
3: У нас є телефонний дзвінок. Абонент 093, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки Слава.
5: Вітаю вас, сестра Людина, і отця Яна, Одеса, Кам'янець-Подільський. Я так коротенько, дуже мало часу, хочу подякувати єпископу Яну, тому що всі ці дні, коли він був там, і зараз я сюди ясно старалася приходити, бачила, як отець Ян був коло самої Марії Лунеті, і як гарно молився на українській мові. А потім вже Сергій Іваницький коментували це послання, що Богородиця говорила нам. Дуже дякую, це є великий дар для нас, для України. Отче, що ви її гордість така, що наш єпископ представляв Україну, благословляв нас. Дуже за це вам дякую. І сьогодні останній день, хто може ще не спів, допустіться, то, будь ласка, це дуже гарна молитва, доєднуйтеся. Слава Ісусу Христу, дякую вам за це.
3: У нас ще один телефонний дзвінок, абонент 098.
6: Слава Ісусу Христу.
3: На віки слава.
6: Отче єпископе, дуже дякуємо вам за все, за ці подорожі Меджорі, моліться за Україну. Хотів би запитати, от було багато посвячень, святий Іван Павло II і інші посвячували Росію. Чому то, що Росія все рівно така є, яка була, і вона вертається?
3: Отець єпископ, ви тримаєте цей вінок. Я хочу показати всьому світові, що власне маємо вінок. Власне, тримає отець. На Фейсбук Радіо Марія, гляньте, будь ласка, який гарний вінок отримав і єпископ Ян Собіво.
4: Отак, він був на голові в Матері Божої, і я його хочу довести до України.
3: Якраз можете отак в цьому кругу віночка можете там промовляти свою голову. Отак, власне, якраз дуже добре. Отець Ян, вам спеціальне послання, оскільки ви тримаєте спеціальний вінок, і ви в цьому вінку. Тому хай Дух Святий надихне вас 3 хвилини часу на кінець нашої програми.
4: Я відповім на останнє питання, яке пан задав, що посвячуємо Росію непорочному серці Діви Марії не один раз і цілий світ. Люди продовжують грішити. Якби люди наверталися, було б все по-іншому. Але якби цієї посвяти не було Росії і всього світу, я не знаю, чи не було б ядерної війни, а це був би кінець. І деякі люди, які духовністю глибоко займаються, говорять, що завдяки посвяті Росії, цілого непорочному серцю Діви Марії, маємо ще надію, що не є все знищено. І тому треба дійсно і особисто присвячувати себе Діві Марії і нашу країну, і цілий світ, щоб до нуклеарної ядерної війни не дійшло, і щоб прийшов мир на землю. Так що ці посвяти, вони не є безплідними, є величезні плоди. Було б набагато гірше, було б страшно, якби ці присвяти не було.
3: У нас є телефонний дзвінок останній. Будь ласка, ми вас слухаємо.
7: Алло, це я, так?
3: Будь ласка.
7: Алло, це я, так?
3: Будь ласка, говоріть, мало часу.
7: Отче єпископе, дякую вам, що ви є на білому світі. Розалія Вінниччина, моліться за нас. Дуже дякую вам, приходьте до нас. Чекаємо вас, дякую.
3: Отож, так, ми побачили і бачимо ще чудовий вінок, який, власне, тримає єпископ Ян Собіло. На Фейсбук можна подивитися, який він великий. А він насправді то великий отець Ян?
4: Ну, он отак як, отак раз, як на 2 ладоні.
3: Добре.
4: Простатуя велика, і він є на голові у Матері Божій. Так, ну це перед, а то з другої сторони ланті, як приготували в Меджугор'ї, Патрік і Ненсі, спеціально в українському
3: кольорах. Отець Ян, у нас є 2 хвилини часу, вам таке слово ізюминка на кінець. Ви тільки що повернулися з Меджугор'ї, тому, будь ласка, ваше послання з перебування в Меджугор'ї для нас.
4: Марія просить всіх нас про навернення глибоке, про молитву серця, про піст, щоб читати кожен день святе письмо, сповідатися хоча б раз в місяць, а як гріх тяжкий відразу, молитися на розарі, часто причащатися і пам'ятати про те, щоб випрошувати в першу чергу мир для наших сердець. Як ми будемо мати мир в серці, то і довкола нас почнеться велика така хвиля миру, яка охопить увесь світ. І будемо слухняні на закліки Пречистої Діви Марії. І нехай Марія, Небесна Мама для нашої України, для всього світу, в ці святкові дні, 45-ту річницю об'явлень, дасть нам всі потрібні ласки.
3: І благословіння попросимо на кінець.
4: Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з Пресвятого Серця Ісуса, в силі Духа Святого через молитву і заступництво Пречистої Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів, ангелів, всіх святих і наших покровителів, особливо святого Йоанна Хрестителя, покровителя сьогоднішньої урочистості. Нехай зійде на вас, на ваші родини, парафії, на цілу нашу Україну і цілий світ, і горіє в ці святкові дні і залишиться назавжди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь. Це була програма «У ваших намірах». З нами був єпископ

Католицька церква відзначає 29 червня – урочисті святих апостолів Петра і Павла разом, тому що їх вважає засновниками церкви у Римі. Разом прославляють їх літургійні тексти, наприклад, Петро – перший з апостолів, і Павло – вчитель народів. Наставляють нас, Господи, у Твоєму законі. Славні апостоли Христові, як у житті полюбили Господа, так і в смерті не відпали від Нього. Святий апостол Петро. Святий апостол Петро, раніше званий Симоном, один з 12 апостолів Ісуса Христа, син Іони з Вівсеїди, одружений, займався рибальством, був старшим братом Андрія Первозванного, який і провів його до Господа. Тоді ж він був названий символічним ім'ям Петро, що з грецькою означає «камінь». Сирійською мовою його звали Кифа, тобто «скеля». Згодом Господь звернувся до апостола Петра зі словами: «Блаженний ти, Симоне, сину Іони, бо не тіло і кров тобі оце явили, але мій небесний Отець. І кажу тобі, що ти скеля, на скелі оцій побудую я церкву мою, і сили пекельні не переможуть її». Свідченням того, що Господь уподобав собі Петра, було те, що Христос відвідав його дім і зцілив близьких, удостоїв апостола бути свідком святої божественної слави на горі Фавор і страждань та страстей у Гециманському саду. Незважаючи на любов до Ісуса Христа, апостол Петро через свою людську неміч тричі відрікся від божественного учителя. Згодом розкаявся, одержав прощення. І саме йому, першому серед апостолів, після свого воскресіння явився Господь і надав першість серед апостолів, про що пише Йоанн Богослов у 21 розділі свого Євангелія. Після зіслання Святого Духа на апостолів Петро палко проповідував людям віру Ісуса Христа, Божою благодаттю зцілював немічних і калік, побував з проповідями в Єрусалимі, Самарії, Лідії, Йопі, Кесарії, Антіохії, інших містах Малої Азії. Кілька разів його ув'язнювали, але ангел Господній чудесним способом звільняв його. Апостол Петро зцілював важко хворих, воскрешав померлих, хрестив поган, наприклад, сотника Корнелія та увесь його дім, тобто родину. В Єрусалимі навіть на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як ішов Петро, бодай і тінь його на кого з них упала, і всі вони видужали. І врешті-решт Петро прибув до Риму, де заснував помісну церкву, написав два послання до всіх церков. Імператор Нерон переслідував християн, наказав стратити Петра 29 червня 67 року, розіп'явши на хресті вниз головою за проханням самого апостола для підкреслення відмінностей своїх мук і страждань від мук божественного учителя. Поховав апостола Петра у Римі святий Клементій. А над гробницею згодом було споруджено храм. Сьогодні – Ватиканська базиліка святого Петра Апостола. Святий апостол Павло. Святий апостол Павло походив з єврейської глибокорелігійної родини. Мав спочатку ім'я Савло, належав до Веніамінового коліна, народився в місті Тарсі, у Малій Азії, яке тоді славилось своєю грецькою академією та освіченістю своїх мешканців. Подальшу освіту здобув в Єрусалимі, в школі Гамалірігіла. Належав до партії фарисеї, був людиною високої культури і шанувальником грецької мудрості. За єврейським звичаєм, молодий Савл вивчав мистецтво робити намети, яке потім допомогло йому заробляти на прожиток власною працею. Успадкував від свого батька римське громадянство, був ревним гонителем ранніх християн, але під час своєї подорожі до Дамаску з метою переслідування християн мав видіння Христа. У півдні в дорозі його і супутників несподівано осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув небесний голос: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» На що Савл сказав: «Що ти, Господи?» І почув відповідь: «Я Ісус, що його ти переслідуєш? Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити». Здивованого й осліпленого Савла привезли в Дамаск, де після зустрічі з учнем Христа Ананієм він прозрів, а той сказав: «Бог отців наших вибрав тебе, щоб ти волю його зрозумів, і щоб бачив ти праведника, і почув голос із уст його, бо будеш ти свідком йому перед усіма людьми». Після цього охрестився і став невтомним.

0: томним апостолом християнства. Після навернення Павла в християнство і сповнення Святим Духом, інші апостоли з недовірою поставилися до нього і спілкувалися через посередника, апостола Варнаву, з яким Павло згодом здійснював апостольські праці в Антіохії, Македонії, Афінах, Солуні, Корінфі та Ефесі. Проповідуючи Слово Боже, апостол Павло зцілював важкохворих, але зазнав переслідувань та нападів. Кілька разів він був чудесним чином врятованим Господом. Наприклад, після побиття камінням та потоплення корабля. Спочатку проповідував в Аравії, а потім у Сирійській Антіохії. На апостольському соборі у 48-49 роках висловив рішуче переконання, що для навернення язичників у християнство вирішальною є віра в Христа, а не приналежність до юдейської релігії. Наступні роки апостол Павло проповідував у Малій Азії, Македонії, Греції, всюди засновуючи християнські громади. Написав багато послань до різних церков або приватних осіб. 14 з тих, що залишились, визнані церквою як канонічні. Наприкінці 50-х років в Єрусалимі був заарештований. Після дворічного ув'язнення в Касарії Агріпа відправив Павла до Риму, на суд кесаря, де знайшов мученицьку смерть. Апостола засудили на смерть і стратили усікновенням голови. Про це пише і папа Климент І у своєму першому листі, що апостоли Павло та Петро померли смертю мучеників. Молімося. Боже, Ти дав нам день святої радості в урочисті з апостолів Петра і Павла. Вчини, щоб Твоя церква вірно зберігала вчення апостолів, від яких вона отримала зерно віри. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий Дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору – або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі. В'ячеслав Чорновіл. Радіо Марія.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібре життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх, Вознесися, Господи, в силі Твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини Твої. До Тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на Тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають Тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі Твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок Твоїх навчи мене, напути мене на істину Твою і навчи мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і Тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти Твої, Господи, і милості Твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не поміни. По милості Твоїй поміни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на Тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав Тебе, Господи, і збав, Боже, Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Помолімося, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого Господу, помолімося, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу, помолімося, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімося, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімося, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімося. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімося. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімося. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімося, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімося, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімося, Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімося, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімося, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімося, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє. Уповні, обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене. Бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечестиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Позрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій тир. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими. Заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, на жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли». Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемінь гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіята. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і
і нещителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижне єси, Боже, своєю всесильною правицею, і збавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, Ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо Тебе, володарко, вибав людей Твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям Твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, бо Ти, благий чоловіку, любець Бог, єси, Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся Ти на хрест волею своєю, новому людові Твоєму, що Твоє ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має Твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що Тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні.

Бажання серця його ти здійснив. Господи, силою твоєю возвеселиться народ, і спасінням твоїм радітиме вельми. Господи, силою твоєю возвеселиться народ, і спасінням твоїм радітиме вельми.

Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй.

Милуй, вислухай, Боже, Спасителю нашу, повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостиві, Владико, милостиві, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостиві, і чоловіку любить Бог, і сий тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і омертвляти. Тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа. Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоїєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. До Господа.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у війні цій, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли, всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу. Ти сотворив небо і землю. Прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої і поглянь на пиху ворогів наших. І на Тебе істину і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу. І як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні духом покорені. Віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет, величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші. Чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. Дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благо.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Добро.
4: Завжди і всюди.
3: Отож, дуже радімо з цього, що у нас в студії Радіо Марія зібралася спецкоманда і будемо робити спеціальні катехези під час літніх канікул для того, щоб ми також мали можливість ділитися тим, що Господь робить в нашому житті і також, що Господь нам, дітям, говорить і також передається для інших дітей, для інших батьків. Оскільки ми сказали, що спецкоманда приїхала до нас з різних куточків Києва, то давайте представимо.
5: Мене звати Маша, я з Борисполя, з парафії Преображення Господня.
6: Мене звати Саша, я також з Борисполя.
7: Мене звати Катя, я з Києва, з парафії Святого Олександра.
8: Мене звати Марк, і я з Києва.
3: Маємо Яну, яка зараз буде говорити.
9: Мене звати Яна, я із Борисполя.
10: Мене звати Анастасія, всім привіт. Я з парафії Преображення Господня.
11: Мене звати Поліна, я з міста Києва, з парафії Святого Олександра. Люблю записувати дитячі катехези, але не завжди виходить приїхати.
12: Мене звати Лена, я з Бориспіль.
3: Так, дуже рада з цього, що сьогодні зібралася спецкоманда. Це 8 осіб. Я думаю, що буде катехези, ці цикл катехез, який розпочинається дуже активним. Отож, дякую за одне батькам, що дозволяють дітям приходити до нас, власне, на катехези. На початку кожної катехези є молитва, тому починаємо цю катехезу також молитвою.

0: Дякую, дякую. Діти трошки низько почали співати, але ми почули дуже гарні тексти пісні, власне, що в моєму серці живе Господь. Тема сьогоднішньої катехези – Господь в моєму домі. Будемо, як завжди, розмовляти на такі теми сучасні, так? Те, що ми переживаємо також і на шкільному, домашньому подвір'ї, також в наших сім'ях. Отож, про сім'ю сьогодні на початку розмовляємо. Скільки осіб є з наших сімей, і скільки має осіб бути в наших сімей?
1: У мене в сім'ї 4 особи, а на мою думку, ідеальна сім'я – це коли є мама і тато, і якнайбільше дітей, тому що Бог дав змогу жінці народжувати, що потрібно народжувати до останнього.
2: Ну, в моїй сім'ї нас 6, мама, тато і 4 дітей.
3: А у моєї сім'ї 5, це мама, тато і 3 дітей.
0: А може будемо говорити за самих дітей, скільки у вас братів та сестер?
4: У мене в сім'ї 6, у мене мама, тато і 3 брата.
5: Мені здається, ідеальна сім'я – це коли є у тебе брат або сестра, щоб тобі не було сумно, але коли багато дітей – це дуже багато клопот, і ти за меншим повинен прибирати і все доглядати їх.
6: Але, напевне, хтось забув про домашніх улюбленців.
0: А це рахується до сім'ї? Це домашні улюбленці, хто це такий?
1: Деякі навіть одяг купують для своїх домашніх улюбленців. Там окрему миску, окреме ліжечко. Тому вони настільки вважаються якби своїми навіть синами чи дочками.
5: Мені здається, деякі забули про дітей і думають, що домашні улюбленці – це є їхні діти.
0: Отож, ми кажемо сьогодні, що ліпше мати братів і сестер на квартирі, тим більше це домашні улюбленці, вони мучаться, коли залишаються самі. Коли ми живемо в селі, якби нормальний, що песик є в будці, тобто має такий домик до себе. А квартира – це місце, де проживає сім'я.
1: Я ще знаю деяких своїх дорослих вже друзів, входить жінок, і вони якби мають собак, і вони говорять, що це вони якби тренуються до дитини, що ж за неї теж потрібно вигулювати, годувати, гуляти. І вони якби тренуються на собаці, щоб потім було легше з дитиною.
0: Давайте далі будемо говорити про сім'ю. Чи в наших сім'ях бувають трудності, сварки? Будь ласка, чи розкривайте це тему, як то у вас є?
5: Ну, мені здається, без сварок і без трудності ніяк, адже це частина нашого життя, але є й добрі моменти.
3: Так, через сварки ми здружуємося і стаємо ближче один до одного.
2: Коли помиримося, а не коли посваримося.
0: Також ми знаємо, що в наших сім'ях бувають радості. Що можна рахувати до радості, до таких приємних речей, які переживаємо в сім'ї?
1: Що мама похвалила, наприклад, мене за те, що я там щось зробила для неї корисне, або взагалі корисне навіть для дому, для себе. Там за якусь цукерку, яку мама придбала, навіть за якусь прогулянку в парк.
2: Або якщо у тебе є там молодші брати і сестри, таку. Коли вони там перше слово скажуть, а потім будуть ходити. То це все, якби також такі радості.
7: Також, коли в тебе з'являються братик або сестричка.
0: Я так дивлюся на вас і здається, що ваші батьки так запрацьовані, що не мають часу для вас. Тобто, чи є у вас можливість спілкуватися з вашими батьками і про що ви розмовляєте?
5: Ну, частіше всього ми розмовляємо на різні теми, але моїх батьків дуже багато часу на нас.
0: Дуже багато часу для вас?
5: Так, тому що вони більше часу проводять з нами, з дітьми, чим на роботі. Ми багато подорожуємо і просто гуляємо.
0: Значить, вам повезло, що батьки піклуються і батьки знаходять час для вас.
3: І ще часто потрібно розмовляти з батьками, вони тобі часто можуть допомогти в будь-яких стадіях.
1: Ну, в мене, наприклад, мама, вона дуже якби багато працює, і тому як маємо змогу не спілкуватися в неділю, щоб потім на цілий тиждень якби не спілкуватися, і вже цілий тиждень там мати якісь вже свої клопоти, там проблеми і так далі. А потім на кінці неділі з ними ділитися.
0: Я зрозуміла, може такий спосіб бути, що наговоритися на цілий тиждень, щоб потім мама спокійно. Просто мама працює, чи батьки працюють, так є така ситуація, що потім не вистачає часу для дітей.
2: Ну, в нас там є так, що ми завжди ввечері збираємося за вечерею і спілкуємося, обговорюємо те, як день пройшов, плани на майбутнє.
0: Дякую. Це ми говорили про сім'ю, а сьогодні наша тема є про те, що Господь в моєму домі. Отож, ми живемо вдома, кожен з нас має якусь домівку, чи то квартира, чи дім, можливо, не такий гарний, чи прекрасний, чи аларм треба сигналізацію ставляти, бо маємо багатство вдома, щоб злодій не прийшов, але маємо місце, де проживаємо. І знаємо, що у нас вдома вже трапляється. Також хочемо запитати вас, порозмовляти про те, як ви представляєте, чи у вас вдома Господь є в вашому домі, і що підказує, що Господь є в вашому домі?
3: Ну, в домі мають бути ікони або хрестики. Наприклад, в нас над дверима висить великий хрест, і коли ми заходимо, то Бог нас освячує.
7: Ось у мене над ліжком висить великий хрест. Навіть коли я молюсь, вже якось так запалюю свічку, вже якось відчувається якийсь подих Бога, що він якби допомагає мені в молитві, що він мене вислуховує. Якось це потрібно чути в своєму серці, в душі.
2: Деякі люди вдома ставлять такий вівтар, тобто стіл там накривають, наприклад, білою скатертиною, кладуть туди Біблію, розарій, хрест.
0: Або можна це також не обов'язково накривати білою скатертиною, столик має бути великий. Може бути місце в шкафчику, десь одна полка, і це буде мій такий домашній вівтар.
7: Як ви сказали, хочу розповісти про Максиміліана Кольба, який зробив собі вівтар за шафою. Він там молився, поставив собі хрест, здіймав руки вгору. І якось одного разу, коли він молився, до нього прийшла Марія і сказала: «Я тобі дам корону, але ти вибери. Білу – це означає чистота, чи червону». Він сказав, що давайте мені вже обидві корони, так як він, я думаю, вважав, що він на це заслуговує, що він молиться кожен день. Якби він зробив це собі за шафою, але це можна зробити не ховатись десь там в шафі, а просто закритись в кімнаті і молитися, щоб ніхто не заважав.
3: Також, коли ми спілкуємося про Бога або маємо спільну молитву в сім'ї, це означає його присутність в нашому домі.
7: Дехто знає таких, що вони якби не бачать Бога і вже в нього не вірять, що вже його немає. Ось хтось якби вірить в себе, коли їх побачить. А ось в Бога вони не вірять, тому що вони його не бачать. Але це потрібно якось відчувати в собі.
3: Ну, як сказала Катя, ми збираємося ввечері і всією сім'єю молимося до Бога.
0: Власне, про що можна розмовити з Богом? Як ми себе представляємо? Ми спілкуємося з батьками, з нашими братами та сестрами, а з Богом як спілкуємося?
7: Ось я в мене така, мабуть, дитячі слова в самого ранку, як мене так ще привчили, що я просинаюся, говорю: «Привіт, Бог, що ти, як тобі ніч, що тобі там снилось, як ти спав?» Це так привчили мене, моїх братів і взагалі всю мою родину так привчили. Це хоч і по-дитячому, але вже так якби цікаво так розпитувати у Бога.
2: Але це якби правильно, мені здається, тобто, що з Богом не так, що ось Бог і щось страшне, неземне, а щось таке близьке до людей.
0: Також є такий звичай, що коли діти виходять з дому або перед сном, що батьки можуть робити?
3: Батьки перед виходом з дому благословляють дітей і ще вони мають благословити перед сном.
7: Мене мама, пам'ятаю, завжди благословляла перед сном, мене, мого брата. Але потім брат виріс, він вже не хотів, щоб його благословляли. І його вже мама не благословляла. Потім мене якось мама вже забула благословляти і тепер не благословляє.
3: На мене ще до цієї пари мама благословляє, наприклад, тоді, коли я їду в школу.
0: Отож, сьогодні розмовляємо про те, що Господь є у моєму домі. Як його зустріти, як його побачити. Щоб ми нагадувалися про те, що він керує моїм серцем, моїм життям також, і є самим важливим в нашій сім'ї. Коли ми повинні молитися дома, будучи дома, так?
2: Перед їжею можна молитися, щоб пам'ятати про Бога в цьому.
3: Ми можемо молитися після їжі, зранку, ввечері, перед контрольною роботою.
7: Ось у мене бабуся завжди молиться перед їжею. Як тільки я вже починаю їсти, бабуля перехрестилася, помолилася і тоді вже починає їсти. А до цього вона взагалі не їсть. Навіть якщо там просто взяти якогось печива поїсти, то вона все одно перехрещується. В дорозі, коли ми кудись їдемо, моя бабуся перехрещується на кожному повороті.
0: Але також, коли починаємо їхати, так, і наприклад, сідаємо в машину, сідаємо в поїзд, автобус.
3: То ми повинні помолитися, щоб шлях був добрий і нічого не сталося.
0: А ти маєш відвагу молитися, коли ти сідаєш в автобус і робиш знак Святого Христа? Ну, давай, Марк, признавайся.
3: Ні, не боюся, можу.
0: А, можеш, робиш? Робиш?
3: Так.
8: Навіть коли ми їхали з реколекції зі сестрою Домінікою, то нас було семеро дітей, і одна сестра, вона почала молитися, а ми разом з нею. Це було в транспорті, і люди на це якось дивно дивилися, але ми все одно молилися, тому що ми знали, що це нам допоможе.
3: Ми також, коли їздили з табору, то з сестрою з Леною і ще з одною дівчинкою молилися розарій.
7: Ми завжди в автобусі, наприклад, куди-кудись їдемо, ми завжди молимося, хоч я і сама, хоч з батьками, хоч з костелу кудись їдемо.
0: Власне, бо про це хотів запитати. Коли ви з сестрами їздите, коли ви зі священником їздите, так, то є та молитва, так? Але коли ви самі, так як Поліна сказала, хоча б і сама, я беру розалі і молюся. Це саме важне, власне, це підказка або відповідь на те, що, власне, Господь в моєму домі, в моєму серці. Я про нього пам'ятаю, і він зі мною завжди. Просто він є завжди зі мною, але про це треба пам'ятати.
3: Так, треба пам'ятати завжди про Бога, тому що ти молишся, а тут ти якби як боїшся його і не хочеш молитися.
0: Чого ти боїшся його?
3: Ну, я, наприклад, не боюсь, я молюся в дорозі, але деякі роблять так, щоб як боються його і не хочуть молитися.
7: Пам'ятаю, коли я ось була Настя ще маленькою християнкою, не дуже досвідченою, то перед контрольною я якби хотіла помолитися, зробила знак Христа, і всі питають, що ти зробила, зачем ти, навіщо ти це зробила, для чого це воно тобі, а ну-ка розкажи. Вони якби цим цікавилися, але не з тої точки зору, що вони хотіли пізнати Бога, а просто їм це цікаво, навіщо я таке роблю. І, можливо, деякі і бояться цього, що їх будуть якось сором, мити, присміювати.
3: Ну, так часто деякі люди навпаки, але деякі і пізнають так Бога і можуть через це прийти до церкви, тож не треба боятися.
0: Так, також це свідчення наше, що ми просто, маючи відвагу, ми це робимо, і також інші, дивлячись на нас, можуть дещо нас запитати, або зразу покажуть пальчиком, оце ж католичка, вона не так хреститься, не важне. Як робимо знак Святого Христа, важне, що в цей момент також, власне, думаємо і говоримо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Це все Яна хочу щось сказати, так? Яна у нас перший раз, вона на першій катехезі, дозволяємо їй відпочивати, на другій вже буде говорити.
3: Мені так колись мама розповідала, що один священник на проповіді розказував, хто потрапить до неба, чи мусульмани, чи християни. Всі, хто вірять в Бога, можуть потрапити до неба. Просто треба робити добрі вчинки і справи.
7: Сьогодні у мене була така ситуація, що сьогодні ж я перед Радіо Марія ходила до лікаря, вирала там довідку, щоб поїхати в лагер. І вони питають, ти їдеш якийсь, який лагер, піонерський, чи взагалі, куди ти їдеш? Я говорю, від костелу. А вони, ах, від костелу, так від костелу. Вони не дуже, ці лікарі, цим зацікавилися, і їм вже було так все одно, що написали вони мені ту справку, і все, і не подивилися, чи здорова, чи не здорова, головне, що від церкви.
0: Дякую. Ми сьогодні говоримо про те, що Господь є у моєму домі. Давайте оповітання послухаємо на сьогодні, яке ми маємо приготовлене.
3: Де живе Бог? Найпрекрасніше місце для Господа Бога – серце кожної людини. Якщо воно сповнене доброти, любові, чистоти, тоді Бог робить його своїм помешканням. Він живе в людських серцях, якщо між людьми панує любов. Такі серця – чудовий дім для Бога, його прекрасна святиня. Те, що серце маленької дівчинки, маленького хлопчика або дорослої людини здатне вмістити в собі всемогутнього Бога, є справжнім дивом. Таке серце є святиною, прекрасною церквою, до якої приходить сам Бог, ангели й усі святі. Господь Бог присутній у святих місцях, де люди розмовляють з ним. Це величні й прекрасні святині, в яких багато пригарних ікон, скульптур, різьблень, колон і високих веж із дзвонами, що мають різне звучання. Коли дзвін сильно розгайдається, його звук лише лине далеко, далеко, над полями, над луками, над долинами і горами. Щоб почути мелодію, треба уважно вслухатися в ці звуки. Бог також живе в кожній сім'ї, разом із мамою, татом, сестрою, братом, бабусею, дідусем, усіма родичами, друзями, знайомими, сусідами. Адже Бог живе поміж тих, що обдаровують одне одного любов'ю.
7: Як я зрозуміла, тут оповідач хоче сказати про те, що Бог є в всьому прекрасному. Тобто прекрасне може бути не тільки там храм, святиня, а й серце людини, яке є віруючим, яке не робить жодних гріхів. Бог живе, думаю, найбільша частина Бога є в справжніх сім'ях, в справжніх великих і дружних сім'ях. Тому потрібно бути дружніми, щоб Бог жив разом з нами і був ще одним членом нашої родини.
0: Ми сьогодні говорили про те, що Господь є у моєму домі. Давайте, щоб ми також досвідчили цієї спільноти, єдності між нами, так як брати та сестри. У нас один брат Марк, який сьогодні дуже маленько говорив, але думаю, на наступній катехезі трошки розкриється, тому що в йому треба набагато більше говорити. Тому що, власне, ми відчули цю єдність. Давайте на кінець будемо молитися не спонтанною молитвою, але молитвою, як ми це робимо так в місті Бориспіль, в парафії Преображення Господнього, тримаючись разом за руки, всі разом молимося до нашого Господа Бога, як ми діти цього самого Бога. Отче наш,
9: що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: І з вами сьогодні була спецкоманда. Це є діти з Києва, з Борисполя. Це є
2: Маша,
10: Саша,
11: Марк,
12: Катя,
13: Яна,
14: Анастасія,
15: Поліна,
16: Ілена
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
17: Завжди!

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання усім радіослухачам. П'ятниця, 26 червня, завершується перший місяць літа. Ну, практично за кілька днів 1 липня. Друзі, ну, так довго думав, яку тему обрати на сьогоднішню програму. Підсумковий ефір «Голос народу, голос Божий», п'ятниця, власне. І подивився в календар, що от нас, нам передує ну, цілий цикл таких літніх свят. Ну, плюс кожної неділі маємо також урочистість. Кожна неділя – це є спогад Великої Пасхи, Великої Події Пасхи Господній. Церква її називає Мала Пасха, бо саме день урочистості Воскресіння – це Велика Пасха. Ну і вирішив поговорити про те, чи вдається нам дотримуватися усіх приписаних церквою свят. От, якщо ні, то що найчастіше стає на заваді цього? Отже, чи не порушуєте ви свята? Не порушуємо ми свята, друзі. От тут вимагається щирість і відвага. Сподіваюся, що такі будуть, які скажуть, чи так, чи ні. Будь ласка, вже телефонуйте до студії Радіо Марія. Наші номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Вайбера, туди пишіть і дзвоніть, 066-563-07-24. Ну так, відразу наперед забіжу, я про це ще потім раз скажу, про те, що, от, наприклад, в православній, православних церквах і також в католицькій церкві, ну от є таке поняття свят. Свят, які зобов'язують вірянина відвідувати храм. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, за східний обряд, точніше, за православну церкву, це поняття там трішечки розмите. А якщо ми говоримо за католицьку церкву, неважливо, чи це право, партикулярне право східного чи західного обряду, приписи одні й ті самі. Неділя і урочистість, обов'язкова присутність у храмі і обмеження себе від важкої праці. І є певний там перелік урочистостей, які випадають нас серед тижня. Навіть деколи Римо-католицька церква, деколи для того, щоб убезпечити своїх вірних від того, щоб вони порушували ці свята, тобто порушували, ну, не відвідували, наприклад, того дня службу, якщо вона випадає серед тижня в робочий день, або ж були зобов'язані працювати важко, то це свято деколи переноситься на найближчу неділю. Наприклад, свято урочистість Божого тіла. Воно переноситься на неділю, тому що в нас в державі немає зареєстровано такого офіційного свята. Наприклад, поляки або хто там, іспанці, в них це свято є великим і є в ранзі державних свят. Так як в нас є, наприклад, Трійця, Зелені свята, або Пасха Господня, або День Незалежності і так далі. Ось. І тому церква, так як добра мама, не хоче, щоб її діти переступали ці заповіді, то робить отаким чином поступки. От, і я хочу от знати від наших радіослухачів, ну, чому я цю тему ще також обрав, тому що, пам'ятаю, колись старші люди переповідали і так дуже, я би навіть сказав, з якимись такими пересторогами аж надмірними реагували на свято. Наприклад, навіть в деяких регіонах є, ну, такі негласні принципи, що в урочистість і в неділю не можна стукати молотком, не можна працювати з косою, серпом, не можна орати, копати землю. Тобто, ну, заказані такі певні навіть якісь види праці. Також, ну, наприклад, якщо в когось вимушеність якась була серед тижня працювати, якщо свято випадає, ну, то це робили зазвичай вже по обіді, тоді, коли перестали, казали, в церкві дзвонити, або перестали, ну, вже закінчилося богослужіння в церквах, тоді, ну, вже вимушено розпочинали якусь там працю. Хочу знати, як це відбувається у вас сьогодні, чи збереглися ці традиції, чи шанується все-таки неділя в неділю і свята у наших місцевостях. Я ще пам'ятаю тоді, коли в 90-х роках, наприклад, навіть коли не висохла в суботу, не висохли речі, не висохли прання на дроті, то для того, щоб не спокушати людей і там не бути якимось там там антихристиянином, то я пам'ятаю, бабуся знімала з дроту цей одяг, щоб, ну, щоб в неділю він там не висів. Отаке було ставлення. Я не знаю просто зараз, як мене вже бабусів нема, я не знаю, як зараз старше покоління, молодше навіть там ставиться до цих свят. Тож вирішив задати це питання, щоб зробити, ну, такий загальний округлий, ну, не то щоб відсоток, але все ж таки, ну, якийсь підсумок з того, чи шанують українці сьогодні неділю і свята. Номери телефонів озвучив, поки дзвінків немає. Ну, я тоді буду вважати, якщо жодного дзвінка не буде, то в мене складеться таке враження, що, напевно, всі порушують і всі злякалися і тому не телефонують. Як факт. Отже, сьогодні пропонується поговорити якраз так про те, що супроводжує життя кожного віруючого без винятку, про ці свята, про ті дні, які церква віддає для вшанування, виділяє для, від такого звичайного плину часу, ну, відмежовує і запрошує нас прожити їх по-іншому. І, мабуть, кожен із нас хоча б раз опинявся перед цим вибором, навіть і колись, і тепер, перед вибором на календарі. Дарі велике церковне свято, але водночас є робота, якісь домашні клопоти, город, господарство, термінові справи чи якісь професійні обов'язки. І тоді виникає питання, що означає, як освятити цей день, чи достатньо просто не працювати. А якщо працювати доводиться, як знайти правильний баланс між Божою заповіддю і життєвими обставинами. І саме про це сьогодні поговоримо. Є в нас уже дзвінки, я приймаю їх. Слава Ісусу Христу!
0: Віки слава Максиму. Я хочу признатися, є такий гріх. Тільки храпом забула.
6: Повторіть, будь ласка, бо я не зрозумів.
0: Є такий гріх. Тільки храпом забула. Забула, що свято.
6: От, ну, перепрошую, пані Наталю, але я не зрозумів. Чи є який гріх? Ну, от, не зрозумів. Добре, йдемо далі, приймаємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки!
6: Так.
3: Валерій, старший солдат. Хотів, по-перше, першим заявити, щоб запросити на площого у церкві.
6: Ну, давайте, не збивайте з пантелику, пане Валерій, бо ви і на Різдво згадуєте про прощу до Ченстохови. Перепрошую, але в нас конкретна тема, давайте її притримуватися.
3: Ну, так, це перше було. Так. А те, що по темі, ми в армії, наприклад, стараємося неділю обов'язково піти до церкви, до храму.
6: Але чи виникали у вас випадки, коли, ну, треба було порушити цю заповідь?
3: Ну, коли в наряді, то так, прийшлося.
6: Ви військовий, пане Валерію, так?
3: Так, військовий.
6: Так, ну, але напевно, що ви пояснювали ситуацію свою з своїм священником, то священик що в такому випадку каже?
3: Ну, у нас такі ситуації підчиняються наказу командира і що так є, власне.
6: Угу. Шанувати таке і роботу треба. Угу.
3: Так.
6: Пане Валерію, дякую. Дякую, спасибі вам за ваш дзвінок. Приймаємо далі наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
6: Як звати додзвонювача?
7: Мене звуть Віктор. Я хочу сказати, що стараюся дотримуватися неділі, принаймні, неділі, не працювати. Хоча в мене виробництво таке, скажімо так, цілодобове. Якось мені вдається цих пару місяців, бо я недавно що працюю, брати на неділю собі вихідний. Хоча є такі моменти, що в неділю викликають. Тому я стараюся, щоб викликали на нічну зміну, щоб в день побути в храмі і побути з сім'єю. А згадався мені випадок, що колись в неділю мусив я робити замка до дверей, бо замок зламався.
6: Так.
7: І насправді в цей день, ну, я скажу так, що в мене руки не стояли до роботи, мені навіть сусід нагадав, чому ти в неділю робиш замка до дверей, чому ти не відпочиваєш і на службу не йдеш. Я йому пояснюю, що, ну, таке діло мушу зробити, бо в понеділок їду в інше місто на роботу і мушу сьогодні вже зробити то замка, щоб хата закривалася. І, чесно, я робив ту роботу, кому робити годину, і робив її години дві, можливо. І я вам чесно скажу, що руки не слухалися, не хотіли робити, але якось так, ну, дав Бог, і зробив того замка, у дверях все нормально, двері закривались, тому пригадав такий випадок. Але стараюся в свята великі не працювати. Хоча, якщо випадають якісь свята на Будендень, наприклад, Петра і Павла цього року буде так, урочистий понеділок, ну, мушу бути на роботі, бо ну, немає піти до храму, тому мушу цей раз пропустити. Це так завчасно.
6: Угу. Так? Ось
7: хіба,
6: так.
7: Хіба що поставлять існу зміну, тоді буду на храмі.
6: А знаєте, от буває на деяких парафіях, знову ж таки, з блага, для блага вірних служать вігілійну, тобто увечері вже служать літургію урочистості. Поцікавтеся.
7: Поцікавлюсь.
6: Можливо, ваші парафії так роблять. Або можете запропонувати, це цілком літургійно. Дякую вам, спасибі. От дуже приємно, що першими телефонують на сьогодні чоловіки. Кажуть, якщо на почин буде чоловік, значить програма буде вдалою. Приймаємо далі дзвінки, але чекаємо на жінок також. Слава Ісусу Христу!
8: Ну, слава навіки Богу. Чуєте мене?
6: Так, чую, чую.
8: Це Софія з Львівщини телефонує. Ну... Я 14 кілометрів від Львова живу, село Заштов'я таке. Ага. Знаєте, в нас свята релігійні і в неділі ніколи ніхто нічого не робить. Хіба за винятком, от зараз, як було літо, ще є літо продовжується, і треба було сіно там згромадити і забрати його, бо сіно таке, знаєте, має властивість, якщо воно змокне, воно потім вже не таке. То сіно могли після служби Божої, якщо відбулося, то складати їх такі, купити і складати. А так ніхто нічого не робить. Нема у нас такого. На заході України нема. Нема. Всі святкують і всі відпочивають, що би там не було.
6: Дуже вже
8: я вам скажу такий випадок. Я мала такий випадок колись. Колись ще був благовістення було 7 квітня, і 25-го. І перенесли, ну тепер вже є 25 березня. І я пересаджувала нарцизи. Я щось забула, хоча мені колись мама казала, що благовіщення, таке свято, ніколи нічого не треба робити. Я щось забула, просто що це було число. У мене пропала вся нарциза, яка була. Тому свято не можна нічого робити. Дякую, що ви мене розповіли.
6: Спасибі, спасибі. Свята Галичина, бачите, на Галичині не працюють. Приймаємо далі дзвінки. Слава Ісусу Христу!
0: Віки, слава Мусі! Я казала, що я рішукую... роблю свято.
6: А ви робите? Ви робите свято? Ви робите свято, так?
0: Так, на жаль, забуваю.
6: Ага, тобто ви святкуєте, але деколи забуваєте. Ну, це так, як пані Софія вам щойно сказала. Зрозуміло, дякую гарно. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу Святому, це я?
6: Так, хто телефонує?
9: Я хочу дати вам таке свідчення. Я їхала до своїх дітей у Київ, але завжди, коли я приїжджаю, ми в неділю все йдемо на службу Божу. Ми пішли на службу Божу у монастир отця Василія, там де на площі Ділінській.
6: Ага, святителя Василія Великого. Угу.
9: Так, так. Ми поїхали, то що тоді зразу, людей там не було, то ми так, знаєте, самі мені діти кажуть, мамо, ти лиш до церкви, кажуть, бо це я цим живу, ти вже мене послухайте, як я приїду. Я, знаєте, ми поїхали туди, то була неділя, а звідти ми повернули, а там мій син взяв ці собі приміщення, таке, знаєте, що треба було робити ремонт. Ми туди під'їхали. Я дивлюся, а у нас два чоловіки працюють. Слухайте, так, у неділю працюють, як має бути. Але пішов, а я до них кажу, знаєте, що ось є сім'ї. Ми би так старалися, якось би ви працювали, би у неділю таки святкували. Це, знаєте, так і розговорю. Ну, ти це я сказала, і ви розумієте, ми поїхали, то я так сину кажу, робчик, дивись, як ти будеш мати можливість до того, щоб у неділю у тебе не працювали. А він каже, мамо, то все на роботі, то у неділю лише не мають часу і можуть піти попрацювати. Ну, ви розумієте, ми поїхали, і що ви думаєте? Цієї неділі один ударив там ти скалочка, пішла йому в око, зробив собі, вже зробив собі так, що вже не приходив цілий місяць до нього на роботу. А другий собі побив руку, отак розрізав, що теж був на бульничні. І може вони до цього дійшли, що вони зрозуміли мої ті слова, що я казала. А Абрамен мені каже, мамо, ти мені таке наробила, ти сказала, щоб не працювати. Я кажу, так, я тобі це наробила і більше би це не робив. Неділі то є свята, Богом нам дана. 7 днів працюй, а собі у неділю, щоб ти завжди старався, щоб ти старався, щоб ти її відсвяткував, а вже як по мірі можливості після обіду понад вечір, що там як треба до гринок. І так, дорогенькі, дорогенькі мої, що я отаке мала свідчення і хочу це передати, хто мене чує, що до неділя чи свято, би все-таки вони святкували, би знали, що це Богом нам дані ці свята, і щоб ми їх шанували і берегли.
6: Дякую вам. Дякую, гарно. Дякую. Я би хотів додати до цієї історії, що ну тут міг би хтось уявити, що Бог є такий суворий, спеціально там влаштував таку ситуацію, що хтось когось покалічив, бо в неділю працює. Я би тут по-іншому інтерпретував цю ситуацію. От ми завжди перед кожною доброю справою просимо благословення Боже, щоб все було вдало. Так, а в цей момент, мені здається, ну в неділю, в святкові дні нема Божого благословення. Тобто Бог не пильнує цю працю, він не є посібником цієї праці. Ось, і через те можуть траплятися під час роботи у святкові дні якісь трагічні події. Тому ось про це варто пам'ятати. Дякую нашій додзвонювачці. Нам телефонує Марта. Марто, ви вже в ефірі.
10: Слава Ісусу Христу, Максимку.
6: Слава навіки.
10: Вітаю вас. Дивіться, що для мене таке свято неділя? Знаєте, це щось для мене дуже велике і святе. Я виросла на Франківщині в селі. І мій батько, для нього неділя, ну це було все. Ми навіть в суботу готували їду на неділю, щоб у неділю не готувати. Бувало рідко таке, що там вареники десь там заліплювалися. Так, борщ, голубці, це робилося на неділю. І я стараюся ніколи не робити. А якщо приходиться мені робити в неділю, то я все, що заробила, я стараюся віддати це на Боже. Тому що неділю ніколи ніхто не доробився, колись мій батько казав. І знаєте, я згадую такий момент, коли мій батько колись... Города не було так багато, як зараз городів є багато, а немає кому робити. Бо колись були колгоспні поля, і города було дуже обмежено. І ми тримали корову, і я пам'ятаю, що батько скосив сіно. І на неділю... Це зараз подивиться, і знаєш, яка погода. А раніше це не можна, не було такого. І на неділю така хмара чорна йде, і татові кажуть, і ти, Петрусю, там згрібай, бо сіно смокне. І вже сіно не то, вже корова їсти не хоче. А тато каже, ні, я не буду того робити. І я не буду, нехай мокне, нехай що хоче, я не буду робити. Бо для нього це була неділя, це все. І знаєте що? Це було велике свідчення. Все село йшло дивитися. Пішов дощ такий допресний. З однієї сторони на город, з другої сторони, а наш город обминув. Знаєте, люди не вірили. Це треба було тільки бачити. Тому що наскільки він поважав неділю, він так. Він казав, що неділя це є Господь дав, щоб віддихати. А ніж це взагалі не можна було брати таке, от все готове там корові з курям. Все готове на неділю, суботу це готовилось. Тому, коли я поїхала на Східну Україну, в Харків, моя подруга виходила заміж, я подивилася, як працюють. Для мене це було дуже, знаєте, так трошки дивилася, як дико на те все. Я не могла зрозуміти, чому люди працюють у неділю, коли є багато днів в тижні, а люди у неділю виходять там щось полоти в город. Ну, це для мене було дуже диво. Тому для мене неділя – це є святе. Батько навчив, що неділю, і ніколи ніхто не доробився. Тому Господь дав цей сьомий день, віддихайте. Так що так.
6: Дякую, пані Марто. Спасибі. Дуже повчально, дуже красиво. Дякую. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу. Хто дзвони?
11: Алло, це я?
6: Так, це ви.
11: Розалія з Вінниччини. Я згадую, колись ксьонц Хомійський говорив, що якщо людина працює в неділю і свято, то кінець кінцем піде з протягнутою рукою. І це правда. Я такому свідок. Свідок такому. Дякую.
6: Дякуємо, пані Розалі. Ну, як вже тут почали розказувати історію, от буквально кілька тижнів тому одна бабуся з мого села розказала також таку історію. В нашому селі також відпуст мають православні на честь святого Пантелеймона. Це велика урочистість, день села, і туди сходилися, ну, не лише з нашого села, а з усіх навколишніх сіл людей, люди, і, ну, і сьогодні сходяться. Ну, і одного року вона розповідає, розповідала, що ну, було таке дуже дощове літо, і лише в окресі цього свята, цієї урочистості Пантелеймона, ну, якась була погода така. Але люди все одно через те, що дуже шанують цього святого, і, в принципі, шанують Бога, люди зійшлися всі до церкви. І священик перед службою, чи під час служби, я вже не пам'ятаю, вийшов просто і отдав таку, ми би сьогодні сказали, диспензу. Сказав, що, ну, люди, як би то не було, всі, кожен, хто має силу сьогодні іти і збирати хліб. Треба зібрати хліб, щоб нам було що їсти. Ось, а решта, хто має таку можливість, моліться. От, і таким чином ми вийдемо з ситуації. От такі навіть бувають ситуації, коли церква знову ж таки виступає як добра мама. Давайте пороздумуємо ще також про те, чому нам церква заповідає, що треба святкувати дні, звідки походить ця заповідь. Ну, це не правило, яке виникло навіть кілька століть тому, воно має своє коріння ще у книзі Буття. От після 6 днів створення світу кажеться, що звершив Бог 7-го дня діло своє і благословив Бог 7-й день і освятив його. Ну і цікаво, що Бог не потребує відпочинку так, як людина, але вже цим образом навіть Святе Письмо показує, що людина не створена лише для праці, що вона створена також для спілкування з Богом. І пізніше ця думка входить вже до 10 заповідей, що пам'ятай день суботній, день святий, святити, щоб його і 6 днів працюватимеш, а вже 7-й буде тобі відпочинком. Те, що згадували наші слухачі. От, ну, людина не повинна знов ставати рабом цієї праці, навіть рабом власної праці, так, як це було, наприклад, в єгипетському полоні. І чомусь, ну, наприклад, чому християни святкують сьогодні неділю? Перші християни були юдеями, і вони знали суботу, так? Але дуже швидко центральним днем стала вже неділя. Чому? Ну, тому що саме неділя стала днем Воскресіння Христа, і саме в неділю Господь переміг смерть. Саме в неділю апостоли збиралися на ламання хліба. Тому неділя стала для церкви малим великодним, малою Пасхою. Кожна неділя нам нагадує про Пасху. Наприклад, в літургійних текстах, в читаннях завжди знайдемо посилання на Великдень. Що означає, давайте подумаємо, святкувати? Ну, дуже часто ми зводимо це питання лише до одного – працювати чи не працювати. Але добре, наші слухачі сказали, що церква говорить значно глибше. Святкувати означає, насамперед, зустрітися з Богом. Це участь у святій літургії, це молитва, можливо, читання Святого Письма, літургія слова вдома, час з родиною, справи милосердя, обов'язково відпочинок, бо тіло – це також те, що потребує відпочинку. Тобто не просто нічого не робити, а зробити місце для Бога. От, чи будь-яка праця є забороненою? Ну, тут виникає важливе питання, адже життя складніше за теоретичні якісь правила. Наприклад, лікар мусить працювати, пожежник мусить, військовий мусить, пан Валерій дзвонив, поліцейський працює, працівник швидкої допомоги зобов'язаний, машиніст поїзда працює. Ну, буває, що мама цілий день доглядає хвору дитину. Ну, буває ж, правда? І церква ніколи не говорила, що така необхідна праця є гріхом. Тому що сам Ісус сказав, що субота постала для людини, а не людина для суботи. Ну, і він не скасовує Божу заповідь, він показує її справжній сенс. Якщо, і вже тоді, якщо до домашньої роботи, ось тут уже кожен має чесно поставити собі питання, чи ця праця справді необхідна, чи вона могла почекати, чи працюю я через необхідність, чи тому, що я не хочу залишити час Богові, ну, це питання вже сумління. Які свята є найголовнішими? Давайте подумаємо, у всіх християн найважливішим святом є Великдень. Тобто, святий Павло навіть говорить, що коли Христос Воскрес, марна наша віра. Пам'ятаємо? Пам'ятаємо. Далі йде Різдво Христове, П'ятидесятниця, ну і взагалі урочистості або великі такі свята у східній традиції вони називаються дванадесятими. Або там Богородичні, Господські свята. У католицькій церкві існують так звані обов'язкові свята, коли так само, як і в неділю, вірні зобов'язані брати участь у святій месі. Якщо немає поважної причини, ну їхній перелік може відрізнятися залежно від країни також, пам'ятаємо, адже єпископські конференції за Погоджувальні походженням зі Святим Престолом можуть переносити або навіть деякі випадки скасовувати окремі приписи. От в православній традиції, як я сказав, є дванадесяті свята, великі господські, богородичні свята, які мають особливе літургійне значення, хоча дисципліна щодо приписаних свят відрізняється від католицької церкви. Заклик брати участь у богослужіннях на великі свята є обов'язковими, тобто і спільними. Ось так, друзі. Ось такою насиченою наша програма сьогодні вийшла. Шануйте, пам'ятайте День Святий святкувати. Також не забувайте про те, що кожне свято для нас є винятково також такої можливості спілкуватися з нашим Творцем Небесним і мати нагоду бути в колі родини. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу!

та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв Твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в Твоєму законі і розуміти Твої заповіді. Допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати Тебе цілим серцем та славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую Тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що Ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю Тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, Тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг Тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу Тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене Твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди Твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав Твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що Тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки Тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло Тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у Твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую Тобі за те, що Ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі Тебе величати та вірно Тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю Тобі своє серце і цілого себе Тобі жертвую. А Ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати Твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А Ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним Твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Божественного Сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що Ти, Цариця Неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю Тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Переживаємо сьогодні урочистість святих апостолів Петра і Павла. Святі апостоли Петро і Павло загинули мученицькою смертю у 64-67 роках в Римі під час переслідування християн, яке розпочалось за наказом імператора Нерона. Петро і Павло, обдаровані різними дарами, збудували одну Христову церкву. І сьогодні молимося про їх заступництво для себе самих, для нашої України, про мир і закінчення війни. І цю пресвяту Євхаристійну жертву складаю в усіх тих намірах, котрі ми принесли на вівтар Євхаристійний, в усіх намірах спільної святої Божої служби. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.

День урочистості апостолів Петра і Павла, великою та святою радістю, дай Твоїй церкві в усьому наслідувати вчення тих, від кого вона отримала основи віри, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий із Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з Діянь апостолів. Тими днями цар Ірод простягнув руки, щоби декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова, брата Йоанна, а коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити й Петра. Були тоді дні опрісноків. Він схопив його і посадив до в'язниці. Передав чотирьом четвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи вивести його до народу після Пасхи. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі, коли Ірод мав його вивести, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось Господній ангел став перед ним, і світло засяяло в тій домині. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи: «Швидко, вставай!» І кайдани поспадали з його рук. Ангел же сказав йому: «Підпережися і надінь свої сандалі». Тож він так і зробив. І каже йому: «Одягнися у свій одяг і йди за мною». Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається через ангела, є дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста. Вона сама собою відчинилася. Вийшовши, проминув одну вулицю, і раптом ангел відступив від нього. Отямившись, Петро сказав: «Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук Ірода та від усього, що сподівався юдейський народ». Слово Боже.

Читання з другого послання святого апостола Павла до Тимофея. Любий, я вже стаю жертвою, і настає час мого відходу. Я поборовся доброю боротьбою, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь, справедливий суддя. І не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Господь став при мені і підкріпив мене, аби через мене сповнилось провіщення, щоб усі язичники почули, і я був визволений з пащі лева. І Господь визволить мене від усякого лихого діла і спасе для свого небесного царства. Йому слава на віки віків. Амінь. Слово Боже.

0: Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: «За кого люди вважають Сина Людського?» Вони відповіли: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Ілью, інші за Єремію або за одного з пророків». Каже їм Ісус: «А ви мене за кого вважаєте?» У відповідь Симон Петро промовив: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти, Симоне, сину Йоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах». Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Слава Ісусу Христу! Може повставати питання в нас, чому, власне, Петро і Павло? Бо коли не раз читаєш біблістів, то Яків, про котрого ми сьогодні чули, апостол, ну, так пишуть, був набагато популярніший у спільноті апостолів, ніж Петро, котрого Господь вибирає, щоб він був перший поміж апостолами. І тут ми бачимо, що в церкві, власне, так розвиток пішов такою дорогою, коли Петро став вибраним через Ісуса, щоб бути тим першим, на котрому він захотів Ісус будувати свою церкву. А Павло, котрий вже навернувся до Ісуса Христа після його смерті і воскресіння, і раніше переслідуючи християн, він іде до тих народів, котрі взагалі не знали Бога. Котрі взагалі не знали Бога, Бога вибраного народу, Бога Ізраїля, Бога, котрого сином є Господь Ісус Христос. До таких тотальних поган йшов і там проголошував Боже Слово. І так якби то дерево росло ось в ті дві сторони. До тих, котрі знали Господа Бога, але потребували пізнати Господа Ісуса Христа, те, що Господь за людські гріхи помер на хресті, спас нас від смерті вічної і обдарував вічним життям, вчинив нас Божими дітьми. Павло, взагалі, від самих початків вчив, проголошував, не завжди його приймали, дуже багато був переслідуваний, також не розуміли його інші апостоли не раз, але так був проваджений Господом Богом. І він це знав, і про це ми читаємо у його посланнях, котрі маємо в Біблії у Святому Писанні. І сьогодні ми чуємо в Євангелії від Святого Матея, як в Кесарії Филипповій Ісус звертається до своїх учнів і запитує, за кого люди вважають Сина Людського. Кесарія Филипова – це така вже сама-сама північ Ізраїля, ізраїльської землі. І там, на тій крайній півночі, також так пишуть біблісти, що це так, власне, могло бути, там вже було багато людей поган, котрі посеред ізраїльтян були людьми невіруючими. Але вірували вони у різні божества і мали свої обряди, ну так як зараз ворожки всякі, то так само там мали свої божества, котрим віддавали честь. І там є така величезна скеля, в котрій є брама, те місце є по сьогоднішній день, і вони собі відкривали там ті різні секти, ту браму, і там проводили свої обряди. І можна сказати, що були такими, ну, на той час такими, ну, навіть сатаністами, людьми, котрі цілковито відкидали Господа Бога. І ось в тому місці могло відбуватися все те, про що ми чуємо сьогодні в Євангелії, коли Ісус питається своїх апостолів, за кого люди вважають Сина Людського. І вони відповідають, що одні кажуть, що ти Йоанн Хреститель, другі кажуть, що ти Ілля, ще інші кажуть, що ти Єремія, або ще хтось із пророків, котрий от прийшов на цей світ, що Бог послав такого пророка, як ти. Це люди так кажуть про Ісуса Христа. А Ісус задає їм далі питання, а ви мене за кого вважаєте? І тут відповідає Симон Петро, власне він промовляє, ти є Христос, син Бога живого. Ти є Месія, ти є Спаситель, ти є Божий Син. І Ісус відразу каже, блажений ти, Симоне, сину Йоне, бо не тіло і кров тобі це відкрили, не твій розум, а мій Отець Небесний. Це ти пізнання, от це маєш від дії Духа Святого. І я тобі кажу, що ти є Петро Скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і, власне, брами аду не здолають її. Тому говорять, що ті брами, котрі були до тої пещери, де обряди проводили, вони якби були тою брамою, котрі впроваджували в той ад, де віддавали честь сатані. І каже Ісус, що брами аду не здолають церкву. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і от що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. І це є неймовірний момент, в котрому Господь Ісус Христос має своє особисте бачення церкви, не як інституції, але передусім як спільноти людей, котрі до цієї спільноти запрошують, притягують своїм свідоцтвом, чи притягують також тим, наскільки самі спізнали, бачили Ісуса Христа, розмовляли з Ним, чули, як Він проголошував їм добру новину. Він же ж їх вибрав на апостолів. І Петро має бути тим фундаментом, скелею, людиною, довкола котрої всі інші будуть гуртуватися, як того знаку, маяку, що то церква є тут. Там, де є Петро, там є церква. І сьогодні в наших часах ми бачимо, що ті брами пекла, вони трохи втягують тих людей з цього світу, люди губляться, люди різні свої переживають, різні свої якісь там висновки роблять і даються тому, щоб ті брами пекла втягували їх. Але коли людина має те натхнення Духа Святого, коли відчуваю, що Бог торкається її серця, то напевно побачить, де є та правдива церква грішна, слабка. Не раз, може, навіть і в чомусь помиляється, але церква, котра є тілом Господа Ісуса Христа. І що там є той Петро, котрий є скелею, на котрій Господь Бог і сьогодні будує свою церкву. І сьогодні ми почули з вами читання з Діянь апостолів, розказує цей фрагмент Діянь апостолів про те, як тяжко було тоді апостолам. Це було неймовірно важко, бо їх була маленька когорта людей, котрі пішли за ним, так само було чуть-чуть. І ми сьогодні чуємо про мученицьку смерть Якова, брата Йоанна, одного із апостолів. І ми сьогодні чуємо про те, як Петро, будучи ув'язненим, переживає неймовірне чудо. Але під час того, як він є ув'язнений, люди не підіймають якоїсь ініціативи, щоб силою його визволити звідти, але були настільки віруючими людьми, що моляться до Бога за Петра. Благають Господа Бога за Петра, щоб Господь Бог в цій ситуації задіяв. І Бог чинить те чудо, що посилає до нього свого ангела, котрий приходить, і таке чудо стається, що кайдани спадають з його рук, рук Петра. Ангел каже йому, що треба зробити, підпережися і надінь свої сандалії. Він це зробив, одягнувся у свій одяг і каже ангел, іди за мною. І от там, де веде його ангел, там все відкривається перед ним, і Петро виходить. Ті, котрі арештували Петра, вони, напевно, не довіряли своїм очам, тому що це була поважна в'язниця, з котрої не було можливим вийти. Петро рятується. І Петро, ми чуємо, каже вже після всього: «Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук Ірода». А перед цим Ірод вже вбив Якова. «Та від всього, чого сподівався юдейський народ». І повернуся до Євангелії, тому що це питання, котре ставить Господь Ісус Христос апостолом, воно сьогодні є питанням до всіх нас, коли ми живемо в такому світі, де чуємо різні якісь теорії. Люди кажуть про Бога, про життя, що є життя вічне, нема життя вічного, церква така чи церква не така, там когось люблю, когось не люблю, ще там щось там різне. І от тут є живий Господь Ісус Христос, котрий особисто мене питає, за кого я його вважаю. І от чи я сьогодні Ісуса Христа, попри все, попри всі якісь свої проблеми, те, що я пережив і переживаю, те, що відбувається в нашій Україні, в світі, Ісус питається мене, бо, напевно, це слово сьогодні до мене, а ти за кого мене вважаєш? І чи можу я сьогодні так насправді із серця визнати Господові Ісусові Христові: «Боже Ісусе, Ти є Христос, Ти є Син Бога Живого і Ти є мій Спаситель, той єдиний для мене і перший, котрий насправді дуже і дуже мені потрібний. Не тільки в тих важких ситуаціях мого життя, але на кожен день мого життя і взагалі для мого життя, щоб я міг жити вічно, щоб я не помер тут на землі і жалкував там, що десь там далі від мене є та любов Божа, неймовірна, є присутність Бога, але я туди війти не можу, не маю вже такої можливості». І ось таку відповідь ми даємо, але важливим для нас, так як Господь каже в Євангелії, щоб на фундаменті будувати свій дім, зрозуміти, де є той фундамент, на котрому я зможу ось з цією відповіддю, ну, дай Боже, правдивою, Господові Ісусові Христові, втримуватися, власне, на тій скелі, на котрій Господь збудував свою церкву. Де є сповідь, де є Євхаристія, де є Слово Боже проголошуване, де є люди, котрі дають мені свідоцтво, де є все те, що потрібне для мого особистого спасіння, але і також, де є ті люди, з котрими разом я можу молитися, щоб Господь мене вибавив із якогось того полону, з котрого я визволення потребую, чи щоб якісь інші речі, котрі погані, недобрі відбуваються в нашому житті, вони перемінилися. І, власне, Господь каже також нам, що де є двоє або троє, там є між вами я, там є сила молитви, котра перемагає ті в'язниці нашого життя, котра перемагає навіть ті війни, котрі відбуваються довкола. І навіть, коли так багато гине через це, але все рівно я споглядаю на все це через присутність коло мене Господа Ісуса Христа. Так як святий Петро вже знав, що Яков є убитий, але він далі йде і виконує те все, до чого покликав його Господь Ісус Христос. І отже, святі Петро і святий Павло – це є, напевно, для нас неймовірні заступники, до котрих ми повинні молитися і благати про дар віри, такої міцної віри, щоб ми її завжди мали, попри свою слабкість, попри свою грішність. І Петро – той, котрий навіть пережив дуже стидну ситуацію у своєму житті, бо втік, коли Ісус Христос був схоплений також до в'язниці, побоявся визнати, що він є апостол і учень Господа Ісуса Христа. Побоявся. Але потім, коли Ісус Христос воскреслий приходив до всіх апостолів, до всіх учнів, то тільки підтвердив, що все те, що було до цього часу, воно так і залишається. Любов до апостолів, вибір цих апостолів, покликання цих апостолів і ті завдання, котрі ставив і ще раз пригадав про них, воскреслий Господь Ісус Христос, що актуальними вони є. І тому Богові сьогодні дякуємо за свідоцтво цих апостолів Павла і Петра, а просімо для себе про їх заступництво в тій нашій щоденності життя, а й також для того світу, в котрому живемо всі ми разом. Амен.
2: Вірую в єдиного Бога.

Сина Божого єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих. Ворочистість апостолів Петра і Павла, ми прагнемо молитися за Святу Церкву, за Святішого Отця і за нас, дітей Церкви.

0: Молімося за всі християнські церкви, щоб їхні духовні керівники шукали згоди і єдності, бо всі ми, брати і сестри, в одній вірі. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за Святішого Отця, наступника Святого Петра, щоб Господь завжди підтримував його благодатями Святого Духа і беріг від усякої небезпеки. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Боже, Отче наш Небесний, і смиренням, і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену Мар'янів Отців. Тебе просимо. Молімося за нашого єпископа, за єпископів та священиків усього світу, щоб вони мудро і невтомно вели паству дорогою спасіння. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всіх місіонерів та проповідників Божого Слова, щоб вони, за прикладом святого апостола Павла, невтомно несли Євангеліє Христа до кожної людини і кожної країни. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, щоб ми своїм істинно-християнським життям були апостолами Божого Царства на землі. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: З упованням звертаємося до Тебе, Боже, з нашими проханнями і благаємо. Вислухай нашу молитву і щедро обдаруй свій народ Твоїми благодатями через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господин, нехай молитва апостолів супроводжує дарення, які ми принесли твоєму імені, та вчини, щоб ми з відданістю брали участь у звершенні таїнства через Христа Господа.

Ти нам дозволяєш з радістю вшановувати святих апостолів Петра і Павла. Петро першим сповідував віру, Павло ж ревно відстоював її ясне розуміння. Петро зрешти Ізраїля збудував першу церкву, а Павло був проголошений наставником і вчителем язичним.

Боже, джерело всякої святості, тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову, складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб, життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами, зі святими апостолами Петром і Павлом, і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Ми залишаю вам мир, мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з твоєю волею. Благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні».
1: Амінь.
0: Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом твоєм.
0: Передайте одне одному знак миру.

Відрік Петро Ісусові: «Ти Христос, Богоживого Син». У відповідь Ісус сказав до нього: «Ти, Петро, скеля, і я на цій скелі збудую мою церкву». Чому ж це між чаждачі вічним?

0: Боже, ти поживив нас цим таїнством, вчини, щоб ми жили в церкві, як перші християни, перебуваючи на ламанні хліба і триваючи у вченні апостолів, і утверджені твоєю любов'ю були одним серцем та однією душею, через Христа Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Похиліть свої голови на благословення. Нехай благословить вас Бог всемогутній, котрий збудував церкву на вірі святого Петра і через нього укріпив нашу віру.
1: Амінь.
0: Навчанням святого Павла Бог освітив язичницькі народи. Нехай приклад апостола спонукає вас до навернення

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Добро.
2: Завжди і всюди.
1: Отож, дуже радімо з цього, що у нас в студії Радіо Марія зібралася спецкоманда і будемо робити спеціальні катехези під час літніх канікул для того, щоб ми також мали можливість ділитися тим, що Господь робить в нашому житті і також, що Господь нам, дітям, говорить і також передається для інших дітей, для інших батьків. Оскільки ми сказали, що спецкоманда приїхала до нас з різних куточків Києва, то давайте представимо.
3: Мене звати Маша, я з Борисполя, з парафії Преображення Господня.
4: Мене звати Саша, я також з Борисполя.
5: Мене звати Катя, я з Києва, з парафії Святого Олександра.
6: Мене звати Марк, і я з Києва.
1: Маємо Яну, яка зараз буде говорити.
7: Мене звати Яна, я із Борисполя.
8: Мене звати Анастасія, всім привіт, я з парафії Преображення Господня.
9: Мене звати Поліна, я з міста Києва, з парафії Святого Олександра. Люблю записувати дитячі катехези, але не завжди виходить приїхати.
10: Мене звати Лена, я з Борисполя.
1: Так, дуже рада з цього, що сьогодні зібралася спецкоманда, це 8 осіб. Я думаю, що буде катехези, ці цикли катехез, який розпочинається дуже активним. Отож, дякую за одне батькам, що дозволяють дітям приходити до нас, власне, на катехези. На початку кожної катехези є молитва, тому починаємо цю катехезу також молитвою.

0: Дякую, дякую. Діти трошки низько почали співати, але ми почули дуже гарні тексти пісні, власне, що в моєму серці живе Господь. Тема сьогоднішньої катехези – Господь в моєму домі. Будемо, як завжди, розмовляти на такі теми сучасні, так? Те, що ми переживаємо також і на шкільному, домашньому подвір'ї, також в наших сім'ях. Отож, про сім'ю сьогодні на початку розмовляємо. Скільки осіб є з наших сімей? Скільки має осіб бути в наших сімей?
1: У мене в сім'ї 4 особи. А, на мою думку, ідеальна сім'я – це коли є мама і тато, і якнайбільше дітей, тому що Бог дав змогу жінці народжувати, що потрібно народжувати до останнього.
2: Ну, в моїй сім'ї нас 6, мама, тато і 4 дітей.
3: А у моєї сім'ї 5, це мама, тато і 3 дітей.
0: А може будемо говорити за самих дітей, скільки у вас братів та сестер?
4: У мене в сім'ї 6, у мене мама, тато і 3 брата.
5: Мені здається, ідеальна сім'я – це коли є у тебе брат або сестра, щоб тобі не було сумно, але коли багато дітей – це дуже багато клопот, і ти за меншим повинен прибирати і все доглядати їх.
6: Але, напевне, хтось забув про домашніх улюбленців.
0: А це рахується до сім'ї? Це домашні улюбленці? І хто це такий?
1: Деякі навіть одяг купують для своїх домашніх улюбленців. Там окрему миску, окреме ліжечко. Тому вони настільки вважають якби своїми навіть синами чи дочками.
5: Мені здається, деякі забули про дітей і думають, що домашні улюбленці – це є їхні діти.
0: Отож, ми кажемо сьогодні, що ліпше мати братів і сестер на квартирі, тим більше це домашні улюбленці, вони мучаться, коли залишаються самі, коли ми живемо.

0: У селі, якби нормальний супесик є в будці. Тобто має такий домик до себе. А квартира? Квартира – це місце, де проживає сім'я.
1: Я знаю деяких своїх дорослих вже друзів, входить жінок, і вони якби мають собак, і вони говорять, що це вони якби тренуються до дитини, що ж за неї теж потрібно вигулювати, годувати, гуляти. І вони якби тренуються на собаці, щоб потім було легше з дитиною.
0: Давайте далі будемо говорити про сім'ю. Чи в наших сім'ях бувають трудності, сварки? Будь ласка, чи розкривайте цю тему, як то у вас є?
2: Ну, мені здається, без сварок і без трудностей ніяк, адже це частина нашого життя, але є й добрі моменти.
3: Так, через сварки ми здружуємося і стаємо ближче один до одного.
1: Коли помиримося, а не коли посваримося.
0: Також ми знаємо, що в наших сім'ях бувають радості. Що можна рахувати до радості, до таких приємних речей, які переживаємо в сім'ї?
1: Що мама похвалила, наприклад, мене за те, що я там щось зробила для неї корисне, або взагалі корисне навіть для дому, для себе. Там за якусь цукерку, яку мама придбала, навіть за якусь прогулянку в парк.
4: Або якщо у тебе є там молодші брати і сестри, то коли вони там перше слово скажуть, а потім будуть ходити, то це якби також такі радості.
1: Також, коли в тебе з'являються братик або сестричка.
0: Я так дивлюся на вас і здається, що ваші батьки так запрацьовані, що не мають часу для вас. Тобто, чи є у вас можливість спілкуватися з вашими батьками і про що ви розмовляєте?
2: Ну, частіше всього ми розмовляємо на різні теми, але моїх батьків дуже багато часу на нас.
0: Дуже багато часу для вас?
2: Так, тому що вони більше часу проводять з нами, з дітьми, чим на роботі. Ми багато подорожуємо і просто гуляємо.
0: Значить, вам повезло, що батьки піклуються і батьки знаходять час для вас.
3: І ще часто потрібно розмовляти з батьками. Вони тобі часто можуть допомогти в будь-яких стадіях.
1: Ну, в мене, наприклад, мама, вона дуже якби багато працює, і тому як маємо змогу не спілкуватися в неділю, щоб потім на цілий тиждень якби не спілкуватися, і вже цілий тиждень там мати якісь вже свої клопоти, там проблеми і так далі. А потім на кінці неділі з ними ділитися.
0: Я зрозуміла, може такий спосіб бути, що наговоритися на цілий тиждень, щоб потім мама спокійніє. Просто мама працює, чи батьки працюють, так є така ситуація, що потім не вистачає часу для дітей.
4: Ну, в нас там є так, що ми завжди ввечері збираємося за вечерею і спілкуємося, обговорюємо те, як день пройшов, плани на майбутнє.
0: Дякую. Це ми говорили про сім'ю, а сьогодні наша тема є про те, що Господь в моєму домі. Отож, ми живемо вдома, кожен з нас має якусь домівку, чи то квартира, чи дім, можливо, не такий гарний, чи прекрасний, чи аларм треба сигналізацію ставляти, бо маємо багатство вдома, щоб злодій не прийшов, але маємо місце, де проживаємо. І знаємо, що у нас вдома вже трапляється, також хочемо запитати вас, розмовляти про те, як ви представляєте, чи у вас вдома Господь є в вашому домі, і що підказує, що Господь є в вашому домі?
3: Ну, в домі мають бути ікони або хрестики. Наприклад, в нас над дверима висить великий хрест, і коли ми заходимо, то Бог нас освячує.
1: У мене над ліжком висить великий хрест. Навіть коли я молюсь, вже якось так запалюю свічку, вже якось відчувається якийсь подих Бога, що він якби допомагає мені в молитві, що він мене вислуховує. Якось це потрібно чути в своєму серці, в душі.
4: Деякі люди вдома ставлять такий вівтар, тобто стіл, там накривають, наприклад, білою скатертиною, кладуть туди і Біблію, розарій, хрест.
0: Або можна це також не обов'язково накривати білою скатертиною, столик має бути великий. Може бути місце в шкафчику, десь одна полка, і це буде мій такий домашній вівтар.
1: Як ви сказали, хочу розповісти про Максиміліана Кольба, який зробив собі вівтар за шафою. Він там молився, поставив собі хрест, здіймав руки вгору. І якось одного разу, коли він молився, до нього прийшла Марія і сказала: «Я тобі дам корону, але ти вибери. Білу – це означає чистота, чи червону». Він сказав, що давайте мені вже обидві корони, так як він, я думаю, вважав, що він на це заслуговує, що він молиться кожен день. Якби він зробив це собі за шафою, але це можна зробити не ховатись десь там в шафі, а просто закритись в кімнаті і молитися, щоб ніхто не заважав.
2: Також, коли ми спілкуємося про Бога або маємо спільну молитву в сім'ї, це означає його присутність в нашому домі.
1: Дехто знає таких, що вони якби не бачать Бога і вже в нього не вірять, що вже його немає. Ось хтось якби вірить в себе, коли їх побачить. А ось в Бога вони не вірять, тому що вони його не бачать. Але це потрібно якось відчувати в собі.
3: Ну, як сказала Катя, ми збираємося ввечері і всією сім'єю молимося до Бога.
0: Власне, про що можна розмовити з Богом? Як ми себе представляємо? Ми спілкуємося з батьками, з нашими братами та сестрами, а з Богом як спілкуємося?
1: Ось я в мене така, мабуть, дитячі слова в самого ранку, як мене так ще привчили, що я просинаюся, говорю: «Привіт, Бог, що ти, як, ну, як тобі ніч, що тобі там снилось, як ти спав?» Це так привчили мене, моїх братів і взагалі всю мою родину так привчили. Це хоч і по-дитячому, але вже так якби цікаво так розпитувати у Бога.
4: Але це якби правильно, мені здається. Ну, тобто, що з Богом не так, що ось Бог і щось страшне, неземне, а щось таке близьке до людей.
0: Також є такий звичай, що коли діти виходять з дому або перед сном, що батьки можуть робити?
3: Батьки перед виходом з дому благословляють дітей і ще вони мають благословити перед сном.
1: Мене мама, пам'ятаю, завжди благословляла перед сном мене, мого брата. Але потім брат виріс, він вже не хотів, щоб його благословляли. І його вже мама не благословляла. Потім мене якось мама вже забула благословляти і тепер не благословляє.
3: На мене ще до цієї пори мама благословляє, наприклад, тоді, коли я їду в школу.
0: Отож, сьогодні розмовляємо про те, що Господь є у моєму домі. Як його зустріти, як його побачити. Щоб ми нагадувалися про те, що він керує моїм серцем, моїм життям також і є самим важливим в нашій сім'ї. Що ми, коли ми повинні молитися дома, будучи дома, так?
4: Ну, перед їжею можна молитися, щоб також пам'ятати про Бога в цьому.
3: Ми можемо молитися після їжі, зранку, ввечері, перед контрольною роботою.
1: Ось у мене бабуся завжди молиться перед їжею. Як тільки я вже починаю їсти, бабуля перехрестилася, помолилася і тоді вже починає їсти. А до цього вона взагалі не їсть. Навіть якщо там просто взяти якогось печива поїсти, то вона все одно перехрещується. В дорозі, коли ми кудись їдемо, моя бабуся перехрещується на кожному повороті.
0: Але також, коли починаємо їхати, так, наприклад, сідаємо в машину, сідаємо в поїзд, автобус.
3: То ми повинні помолитися, щоб шлях був добрий і нічого не сталося.
0: А ти маєш відвагу молитися, коли ти сідаєш в автобус і робиш знак Святого Христа? Ну, давай, Марк, признавайся.
3: Ні, не боюся, можу.
0: А, можеш, робиш? Робиш?
3: Так.
2: Навіть коли ми їхали з реколекції зі сестрою Домінікою, то нас було семеро дітей, і одна сестра, вона почала молитися, а ми разом з нею. Це було в транспорті, і люди на це якось дивно дивилися, але ми все одно молилися, тому що ми знали, що це нам допоможе.
3: Ми також, коли їздили з табору, то з сестрою з Леною і ще з одною дівчинкою молилися розарій.
1: Ми завжди в автобусі, наприклад, куди-кудись їдемо, завжди молимося. Хоч я і сама, хоч з батьками, хоч з костелу кудись їдемо.
0: Власне, бо про це хотіла запитати. Коли ви з сестрами їздите, коли ви зі священником їздите, так, то є та молитва, так? Але коли ви самі, так як Поліна сказала, хоча б і сама, я беру розалі і молюся. Це саме важне, власне, це підказка або відповідь на те, що, власне, Господь в моєму домі, в моєму серці. Я про нього пам'ятаю, і він зі мною завжди. Просто він є завжди зі мною, але про це треба пам'ятати.
3: Так, треба пам'ятати завжди про Бога, тому що ти молишся, а тут ти як боїшся його і не хочеш молитися. Але
0: а чого ти боїшся? Чого ти боїшся його?
3: Ну, я, наприклад, не боюсь, я молюся в дорозі, але деякі роблять так, щоб як боються його і не хочуть молитися.
1: Пам'ятаю, коли я ось була Настя ще маленькою християнкою, не дуже досвідченою, то перед контрольною я якби хотіла помолитися, зробила знак Христа, і всі питають, що ти зробила, зачем ти це, навіщо ти це зробила, для чого це воно тобі, а ну-ка розкажи. Вони якби цим цікавилися, але не з тої точки зору, що вони хотіли пізнати Бога, а просто їм це цікаво, навіщо я таке роблю. І, можливо, деякі і бояться цього, що їх будуть якось сором, присміювати.
3: Ну, так часто Деякі люди навпаки, але деякі і пізнають так Бога, і можуть через це прийти до церкви. Тож не треба
0: боятися. Так, також це свідчення наше, що ми просто, маючи відвагу, ми це робимо, і також інші, дивлячись на нас, можуть дещо нас запитати, або зразу покажуть пальчиком, оце ж католичка, вона не так хреститься, не важне. Як робимо знак Святого Хреста, важне, що в цей момент також, власне, думаємо і говоримо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. За це Яна хоче щось сказати, так? Яна у нас перший раз, вона на першій катехезі, дозволяємо їй відпочивати, на другій вже буде говорити.
3: Мені так колись мама розповідала, що один священник на проповіді розказував, хто потрапить до неба, чи мусульмани, чи християни. Всі, хто вірять в Бога, можуть потрапити до неба. Просто треба робити добрі вчинки і справи.
1: Сьогодні у мене була така ситуація, що сьогодні ж я перед Радіо Марія ходила до лікаря, вирала там довідку, щоб поїхати в лагерь. І вони питають, ти їдеш який лагерь, піонерський, чи взагалі куди ти їдеш? Я говорю, від костелу. А вони, ах, від костелу, так від костелу. Вони не дуже, ці лікарі, цим зацікавилися. І їм вже було так все одно, що написали вони мені ту справку і все. І не подивилися, чи здорова, чи не здорова. Головне, що від церкви.
0: Дякую. Ми сьогодні говоримо про те, що Господь є у моєму домі. Давайте оповітання послухаємо на сьогодні, яке ми маємо приготовлене.
3: Де живе Бог? Найпрекрасніше місце для Господа Бога – серце кожної людини. Якщо воно сповнене доброти, любові, чистоти, тоді Бог робить його своїм помешканням. Він живе в людських серцях, якщо між людьми панує любов. Такі серця – чудовий дім для Бога, його прекрасна святиня. Те, що серце маленької дівчинки, маленького хлопчика або дорослої людини здатне вмістити в собі всемогутнього Бога, є справжнім дивом. Таке серце є святиною, прекрасною церквою, до якої приходить сам Бог, ангели й усі святі. Господь Бог присутній у святих місцях, де люди розмовляють з ним. Це величні й прекрасні святині, в яких багато пригарних ікон, культур, різьблень, колон і високих веж із дзвонами, що мають різне звучання. Коли дзвін сильно розгайдається, його звук лише лине далеко, далеко, над полями, над луками, над долинами і горами. Щоб почути мелодію, треба уважно вслухатися в ці звуки. Бог також живе в кожній сім'ї. Разом із мамою, татом, сестрою, братом, бабусею, дідусем, усіма родичами, друзями, знайомими, сусідами. Адже Бог живе поміж тих, що обдаровують одне одного любов'ю.
1: Як я зрозуміла, тут оповідач хоче сказати про те, що Бог є в всьому прекрасному. Тобто прекрасне може бути не тільки там храм, святиня, а й серце людини, яке є віруючим, яке не робить жодних гріхів. Бог живе, думаю, найбільша частина Бога є в справжніх сім'ях, в справжніх великих і дружних сім'ях. Тому потрібно бути дружніми, щоб Бог жив разом з нами і був ще одним членом нашої родини.
0: Ми сьогодні говорили про те, що Господь є у моєму домі. Давайте, щоб ми також досвідчили цієї спільноти, єдності між нами, так як брати та сестри. У нас один брат Марк, який сьогодні дуже маленько говорив, але думаю, на наступній катехезі трошки розкриється, тому що в йому треба набагато більше говорити. Тому що, власне, ми відчули цю єдність. Давайте на кінець будемо молитися не спонтанною молитвою, але молитвою, як ми це робимо так в місті Бориспіль, в парафії Преображення Господнього, тримаючись разом за руки, всі разом молимося до нашого Господа Бога, як ми діти цього самого Бога. Отче наш,
5: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: І з вами сьогодні була спецкоманда. Це є діти з Києва, з Борисполя. Це є
4: Маша,
6: Саша,
7: Марк,
8: Катя,
9: Яна,
10: Анастасія,
11: Поліна,
12: Ілена.
0: і сестра Люцина. Мир та добро.
5: Завжди.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 16 розділ, вірші з 13 до 19. Христос бере своїх учнів, 12 апостолів, в околиці Кесарії Филипової, отже, таке стародавнє місто, і там починає їх запитувати, за кого вважають мене люди, а потім, коли учні дають відповідь, то, власне, запитує: а за кого ви мене вважаєте? Отже, дорогі друзі, сьогодні спробуємо так подивитися більш так зблизька на цей уривок. Ну, загалом пам'ятаємо, що коли читаємо Євангеліє, це є завжди слово, яке актуальне для нас сьогодні. Отже, ну, теж можемо сьогодні так подумати, за кого вважають люди Ісуса Христа, от люди нашого покоління, зокрема нашої країни, України, а потім також дати собі відповідь, а за кого я вважаю Ісуса Христа. Сьогодні ми почуємо, яку відповідь дає на це запитання сам апостол Петро. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 16 розділ, вірші з 13 до 19. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 29 червня, і сьогодні маємо понеділок. Так, дорогі друзі, одну хвилиночку, бачу, що я теж, коли готувався до програми, трішки забув підготувати деякі речі, ну, теж зараз маю це швидко зробити. Ну, що ж, буквально одну хвилинку паузи, ну, так, щоб наша програма далі продовжувалася без перешкод. Отже, перепрошую, технічна пауза в нашій програмі.

Отже, дорогі друзі, перепрошую. Ну що ж, дорогі друзі, власне, прямий ефір Радіо Марія, і теж часом теж є різні помилки або перешкоди. Ну от, власне, зараз трішки помилився, забув, власне, що маю підготувати також пісню для вас, і, власне, почав говорити про Євангелія, і теж одразу пригадав, ну, що під час цієї програми, от яку щоранку проваджу, слово на кожен день, маю от підготувати пісню, ну, і от одразу теж згадав, що треба це зробити, інакше потім, ну, теж будуть труднощі. Добре, дорогі друзі, що ж, ідемо далі. Маємо сьогодні 29 червня 2026 року, і, дорогі друзі, 29 червня – це є день, коли всі церкви разом, маю на увазі Східна церква і Західна церква, маємо свято, свято апостола Петра і свято апостола Павла. Отже, одразу згадуємо двох великих апостолів – і апостола Петра, і апостола Павла. Отже, дорогі друзі, тому прийміть привітання, особливо ті з наших слухачів, які мають це ім'я – або Петро, або Павло. Отже, ну і сьогодні теж от важливе свято для католицької церкви, тому що, ну що ж, Петро і Павло – це є, ну, скажімо так, два стовпи церкви, два фундаменти церкви. Ну, так, загалом ми про кожного з наших апостолів, а їх було 12, ми говоримо, що це є, власне, ті чоловіки, яких вибрав Господь, щоб потім на їхній вірі побудувати свою церкву. Але теж от серед цих 12 і Петро, і потім Павло мають таке особливе значення. Сьогодні ми почуємо, що сам Христос буде говорити апостолу Петру, що ти є скеля, і що на цій скелі я збудую мою церкву. Дорогі друзі, сьогодні також особливе свято для Риму, для римського папи, тому що кожен папа римський – це є, власне, апостол Петро сьогоднішнього часу. Отже, кожен єпископ Риму – це є наступник апостола Петра. Апостол Петро був першим єпископом Риму. Ну і кожен римський папа, єпископ Риму, власне, це є от його наступник. Минулого тижня, коли ми згадували приїзд папи Йоанна Павла ІІ до України, отже, мали 25 років з дня його візиту, то теж, власне, от серед цих спогадів теж звучало, коли Йоанн Павло ІІ приїхав до України, то теж от вірні вітали його, збиралися великими натовпами, щоб привітати папу, і теж, ну, також скандували, вітали, і одне із таких привітань папи, це було те, що от натовп людей скандував: «Ти, Україна вітає Петра». Ну, звісно, папу звали Йоанн Павло ІІ, до того, як його вибрали папою, він був Кароль Войтила, але в такому духовному сенсі, ну, навіть, можливо, в містичному сенсі, кожен папа – це є апостол Петро сьогоднішнього часу. Так само нинішній папа, Лев XIV – це є апостол Петро сьогоднішнього часу. До речі, давайте одразу зроблю два анонси на сьогоднішній день. Перший анонс – сьогодні маємо понеділок, отже, так, як завжди, в понеділок у нас є служба Божа. Цю службу Божу на 10-ту годину ранку ми завжди служимо в нашій студії, і ця служба завжди служиться в намірах наших слухачів. І також, звісно, дорогі друзі, ми молимося за нашу батьківщину, за Україну. Отже, сьогодні о 10-й служба, і натомість о 21-й годині маємо домовленість з представником папи тут в Україні. Тобто має бути велика програма в прямому ефірі. Буде у нас в гостях на Радіо Марія апостольський нунцій, тобто посол Ватикану в Україні, архієпископ Вісвальда Скульбокас. Ну, так, маю надію, що все у нас буде згідно передбаченого плану, ніби маємо домовленість з архієпископом. Ну, і тим більше, думаю, що це буде цікаво почути, тому що, наскільки знаю, апостольський нунцій от буквально декілька днів тому в четвер мав зустріч із папою Левом XIV. Отже, теж думаю, що я буду проводити цю програму я, і теж, ну, звісно, буду розпитувати, ну, що папа сказав, і загалом, от як відбулася ця зустріч, побачимо. Звісно, що всі речі, напевно, що неможливо розповідати, але тим не менше, принаймні запитаємо те, що можна запитати. Отже, дорогі друзі, тому, власне, маємо сьогодні свято святих апостолів Петра і Павла, і
Давайте зараз вже перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день, потім коментар Євангелія, потім, так як завжди, музична пауза. Ну і вже після музичної паузи буду приймати і дзвінки, і також, ну, є різні новини на сьогоднішній день, з якими хотів би з вами поділитися. Наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського. Вони відповіли, одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного із пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив, ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав, блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Я кажу тобі, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 29 червня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, маємо сьогодні свято святих апостолів Петра і Павла. До речі, ну давайте ще один анонс, забув одразу сказати, сьогодні у нас трішки ранковий наш ефір зміниться, ми о 10-й будемо мати службу тут, в радіо, на студії Радіо Марія, ця служба служиться завжди за наших слухачів, за Україну, а потім, по її завершенню, у нас є гарна парафія, катедральний храм святих апостолів Петра і Павла, який знаходиться в місті Кам'янець-Подільський. І, власне, сьогодні там свято цих апостолів, і ми також будемо транслювати цю службу з катедрального храму в Кам'янці-Подільському. Ну, а вчора також настоятель цієї парафії, отець Роман, мав золотий ювілей священством. Золотий означає 50 років. Отже, дорогі друзі, 50 років отець Роман служить службу, служить народу Божому. Кожен священник, пам'ятаємо, що він поставлений не для себе, не для своєї самореалізації, скажімо так, а кожен священник є для людей, висвячується для людей. Отже, 50 років такого служіння людям, служіння Богу. Отже, вітаємо також отця Романа. Далі, дорогі друзі, ну що ж, повертаємося до сьогоднішнього Євангелія. Дивіться, дорогі друзі, ну що ж, давайте перше. От Христос сьогодні, коли Петро сповідає свою віру, Христос говорить, що ти є Петро, ти є скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву. До речі, ну теж так думаю, що треба пояснити. Петро – це ім'я, яке апостол Петро отримав від Ісуса Христа. Але батьки назвали його трішки по-іншому. Батьки назвали його Шимон або Сімон. І, власне, тільки от від Христа він отримує це ім'я Петро. Отже, ну, в церкві часом так є, коли хтось отримує нове покликання, нове, коли або входить от в своє покликання, то Бог міняє йому ім'я. Ми маємо це, ну, наприклад, в Біблії. Був Яков, патріарх, а Бог говорить, що ти не будеш більше Яковом, будеш Ізраїлем, дає нове ім'я. Отже, ну, і ім'я, ну, теж має своє значення. Отже, так само, наприклад, є в монастирях. Коли хтось приходить до монастиря, то дуже часто, ну, так є, що увійти в монастирське життя – це означає померти для свого попереднього життя. І, власне, тоді змінюється ім'я. Не завжди таке, але в деяких монастирях так є. Ну, наприклад, ну, думаю, наші слухачі знають, що, наприклад, наша сестра Люцина, теж вона до того, як потрапити до монастиря, вона мала таке прекрасне польське ім'я – Казиміра. Ну, а зараз ми всі знаємо от під її новим ім'ям – Люцина. Отже, старе відійшло, народилося нове. Так само з Петром. Був Симоном, а став Петром. До речі, ну, теж з ім'ям Петро теж не все так просто, тому що Петро – це є з грецької мови. А, напевно, ну, теж Ісус Христос розмовляв зі своїми апостолами не грецькою мовою, але розмовляв арамейською, ну, таким варіантом єврейської мови. І єврейською мовою, от арамейською мовою,
Петро буде Кифа і означає скеля. Отже, в будь-якому випадку, дорогі друзі, так, боюся заплутати вас в цих іменах, але тим не менше, от, що означає бути цією скелею? Буде, означає бути чимось міцним. Буде, означає, ну, коли є проблеми, коли є плутанина, коли є сумніви. От завжди має бути хтось, на кого ми маємо спертися. Ну і, наприклад, от до сьогоднішнього дня одна з таких функцій римських пап, які є наступниками апостола Петра, от це є місія укріплювати братів у вірі, пасти вівці, ну і також от бути таким гарантом, скажімо так, дбати про єдність церкви, дбати також про те, ну, щоб, ну, теж в церкві, ну, не було різної єресі або схизми, або, ну, якихось неправильних вчень. Ну, теж от єресі, схизм означає ці вчення або вчинки, які можуть нашкодити вірним. І, власне, ну, от місія папи буде от бути такою скелею, коли от є різні запитання, от як бути в тій або іншій ситуації, то, власне, римський папа от має відповісти. Наприклад, давайте, щоб пояснити, от, дорогі друзі, сьогодні бачите, можливо, трішки більше от про саме Євангеліє буду розповідати під час служби, коли буду говорити проповідь, а зараз мені, ну, теж так думав, що варто трішки поговорити про, хто є такі римські папи, чому вони є так важливими. Чому от сьогоднішнє свято, також Петра і Павла, це є свято в Римі. Ну, от знаю, що багато людей сьогодні в Римі от навіть просто не працюють, мають щось на кшталт вихідного дня. Чому в Рим? Тому що там от Петро сьогоднішнього часу. І, наприклад, ну, така от місія римського папи – гарантувати єдність церкви. Також подбати, щоб ці вівці, ці вірні, не заплуталися. І, ну, наприклад, зараз я так думаю, що от є ситуація, яка є важкою і дуже болючою для церкви, тому що, ну, так, можливо, буде у нас новий розкол. Можливо, не такий великий, як колись був там з протестантами або з православними, але тим не менше. Отже, ну, в чому полягає ситуація? Є така група в церкві таких, ну, традиціоналістів, скажімо так, таких дуже таких консервативних, тих, які, ну, не прийняли практично Другий Ватиканський собор, який відбувався в другій половині 20-го століття. Ну, так більш конкретно, щоб це пояснити, Другий Ватиканський собор, наприклад, от, що він вирішив? Вирішив, що служба може бути не тільки латинською мовою, але от національними мовами. Ну і відповідно, от зараз, коли на Радіо Марія ми транслюємо служби, то переважно це служби українською мовою. Дуже рідко, коли це може бути латиною, або часом, ну, якісь там вкраплення польської мови можемо почути, але переважно там 99,9% це є українська мова, і, ну, теж думаю, що, ну, це є добре. Але от, власне, ця група так званих ліфівристів, вони, ну, говорять, ні, служба має бути тільки латиною, тому що це є сакрум, це є священна мова, мають свої аргументи. Не приймаю також і інші речі, які стосуються Другого Ватиканського собору. І, власне, от ця ситуація зараз, ну, так, скажімо так, розкручується. Зараз спробую пояснити.

Отже, після Другого Ватиканського собору з'явився такий єпископ, який буквально вчинив такий бунт проти папи, проти цього собору. Сказав, що я не буду приймати ці рішення цього собору. Цього єпископа звали Марсель Лефевр. І, власне, не тільки він один, також мав інших таких своїх прихильників, які так само трималися цієї думки. І оця ситуація з цими лефевристами, вони, ці традиціоналісти, отримали назву лефевристи на честь цього єпископа. Вони теж мають свої спільноти, свої парафії, служать службу латиною, мають своїх священників, семінарії, монастирі. Досить така велика група людей, навіть не група, там до мільйону хіба їх. Теж дуже багато критикують сучасну церкву теж. Але тим не менше називають себе католиками. Отже, в будь-якому випадку Ватикан намагався неодноразово вирішити ці питання. Але, чому зараз є, наприклад, виникла ця проблема? Тому що, дорогі друзі, наприклад, функція, місія, покликання римського папи – це гарантувати єдність церкви. І в тому числі папа, тільки виключно римський папа має право призначати єпископів. Кожен єпископ католицької церкви, скільки їх є, тисяч, він призначений завжди римським папою. Всі наші українські єпископи, Київ, Кам'янець-Подільський, Львів, там Харків і так далі, кожен єпископ призначений папою. І ніколи не є інакше. А якщо хтось стане єпископом без дозволу папи, то, власне, це буде розкол. До речі, в чому була, наприклад, питання китайських католиків. Ми знаємо, що в Китаї важка ситуація. Є комуністична, атеїстична влада, яка намагається все тримати під контролем. Ця влада навіть намагається створити паралельну католицьку церкву. Є католики в Китаї, але китайська влада намагається призначати єпископів поза рішенням папи римської. Партійні діячі, ці лідери комуністичної партії хочуть призначати католицьких єпископів. Важка ситуація, яка досі там не вирішена і триває. Отже, з цими лефевристами, про яких я зараз розповідав, зараз у них залишилося двоє єпископів, які вже мають свій вік, і питання постає, а як їм далі продовжувати, тому що без єпископів немає нових священників, і так далі, і так далі. І, власне, ця група, вона приймає рішення, що будуть висвячувати нових єпископів, одразу чотирьох. І це має статися буквально післязавтра. Ватикан намагався врегулювати цю ситуацію, але успіху не досяг. Також ці лефевристи навпаки зараз всіх запрошують на ці свячення єпископів і так далі. Якщо це буде зроблено, то що це буде? Це буде так звана схізма. Схізма – це означає, в перекладі на українську мову, розкол. Це власне відділення від католицької церкви, тому що церква є там, де є римський папа. Власне, це вже знали всі оці церкви і так далі. Там, де є Петро, там і є церква. Власне, дорогі друзі, тому те, що ми сьогодні бачимо в Євангелії, в цьому святі святих апостолів Петра і Павла, бачите, я сьогодні більше про Петра говорю, але це свято також дуже важливо для Риму. І ми цими лефевристами побачимо, якщо вони, насправді зроблять цей крок, потім, напевно, буде якесь певне рішення Ватикану. Дорогі друзі, молимося за єдність церкви, і насправді це є дуже важливо. Кожен римський папа має таку місію гарантувати, щоб церква завжди навчала правильно, щоб церква завжди теж трималася єдності. І місія апостола Петра, те, що ми сьогодні чуємо, ти є Петро, ти є скеля. На цій скелі я збудую свою церкву, і церкву можна будувати на скелі.
І далі також Христос говорить: брами аду її не подолають, а далі Христос говорить: я тобі дам ключі Царства Небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Отже, ключі Царства Небесного. Дорогі друзі, ну от, якщо ви приходите до якогось храму і бачите або статуї, або ікони, дуже легко завжди от ви зрозуміти, хто є з них апостол Петро. Той, хто має ключі. Це є також, ну от, один із атрибут цього святого. Ми завжди, коли бачимо на картині або на іконі от святого з ключами, зазвичай це є апостол Петро. Ну, апостол Павло зазвичай, ну, теж із мечем. Чому з мечем? Тому що апостол Павло проповідує, його слово як меч, але також, ну, відомо, що апостол Петро Павло втратив своє життя, от, власне, коли йому було відтято голову, отже, мечем, отже, ну, от, власне, тому меч – це є атрибут апостола Павла. Ну, а про ці ключі Небесного Царства. Для чого використовуються ключі? Щоб відкривати або зачиняти. І Христос сьогодні говорить Петру: я тобі дам ключі від Небесного Царства. Те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Є така старовинна латинська приказка, яка звучить так: «Roma locuta, causa finita». Що це означає? Означає: «Roma locuta» – Рим сказав, Рим вирішив, «causa finita» означає «справа завершена, справа закрита». Отже, це означає, що, ну, от, власне, саме апостолу Петру, саме римським папам належить от це остаточне рішення, рішення щодо тієї або іншої справи. Наприклад, дорогі друзі, от давайте такий приклад. От ми, як Радіо Марія, дуже так стисло пов'язані з Міджугор'єм. І теж от в Міджугор'ї протягом 45 років відбувається об'явлення Богородиці. Ну і теж от різні це питання буває. Дехто, ну, там часом нас критикує через те, що ну, не вірять Міджугор'ї, не вірять, що там об'являється Матір Божа і так далі. Дехто підтримує, різне можна почути. Отже, в будь-якому випадку, от як вирішити, ну, чи от як прийняти це рішення, чи насправді в Міджугор'ї є Діва Марія. І тоді, ну, от, власне, коли маємо питання, завжди звертаємося до римського папи. От коли є такі суперечки, коли є дискусії, коли не знаємо, як правильно, коли є, от, немає такого одного голосу, однієї думки, завжди звертаємося до римського папи. Папа має, ну, особливу таку харизму, особливий такий дар, навіть дар непомильності, коли він висловлюється екс-катедра щодо питань віри або щодо питань моралі. І от, власне, ну, от з Міджугор'єм як вийшло? Вийшло так, що Ватикан видав документ, як загалом нам розпізнавати дійсність от об'явлень Богородиці або інших святих. І, власне, дорогі друзі, в цьому документі говориться, що цей документ вийшов десь там 2 роки тому, що церква, ну, не буде, от, ймовірно, висловлюватися так остаточно, що тут була Марія, тут немає. Натомість цей документ наводить різні критерії, але потім, от чому згадують цей документ, там є один пункт, який говорить, що папі римському належить остаточне право. В будь-якому випадку папа може втрутитися в ситуацію і вирішити і сказати: ось тут є, ну, Богородиця, тут є, насправді, вона об'явилася, а тут, можливо, ні. Отже, за папою римським залишається це останнє слово. І тому, от, власне, от це означає, це от влада римського понтифіка, от, власне, вирішувати справи. Але ключі Небесного Царства. Дорогі друзі, я так думаю, що, ну, це не стільки про справи якісь там юридичні і так далі. Але про що це? Тому що католицька церква – це церква, яка от ось уже 2000 років тому проголошує Євангеліє. Рим, власне, римські папи відправляли місіонерів.
священників, світських людей в усі куточки землі. Для чого? Щоб там, де йдуть ці місіонери, там, де йдуть ці проповідники, щоб там спасалися душі, щоб там люди приходили до Христа. І, власне, це є ключі Небесного Царства. Бо коли перед нами відкриваються двері Небесного Царства? Тільки коли ми приймаємо це слово Євангелія, тільки коли до нас приходить Христос, коли ми отримуємо цю віру. І, власне, от завдання римських пап також, не тільки там гарантувати єдність церкви, але також розповсюджувати віру. Є так, що римський папа – це не є тільки папа для католиків, але Рим завжди мав цю свідомість, таку відповідальність за ціле людство. Незважаючи, хто це є, там католик або не католик, тому що кожна людина, Бог, це є бажання Бога. Бог хоче, щоб кожна людина спаслася на цій землі, щоб жодна людина не загинула, а мала життя вічним. І саме це є ключі Небесного Царства. Знаєте, такий цікавий факт. Я думаю, що в переважній більшості наших слухачів бачили, принаймні, відео або фотографії Риму, собору святого апостола Петра, цієї площі перед цим величним собором. Але от дуже цікаво, що архітектор, який будував цей собор, цю площу, це був Берніні, великий італійський архітектор. І він, коли от мав план, от як має виглядати ця базіліка, він дивився також на цей план з висоти польоту птаха. І якщо ми зараз от зверху там піднімемося вгору, в небо, і будемо дивитися на цю площу, то що ми побачимо? Що ця базіліка, потім ця площа, потім вулиця, яка виходить від цієї площі, ця колонада, яка є навколо площі, що вони побудовані в таким чином, що зверху це виглядає як такий ключ. От, власне, це якраз те, що пов'язано з сьогоднішнім Євангелієм. Я дам тобі ключі Царства Небесного. Отже, дорогі друзі, і давайте останнє. Брами аду не здолають її. Так Христос говорить про церкву. Ти є Петро, ти є скеля. На цій скелі, тобто на твоїй вірі, я збудую свою церкву, але і брами аду не подолають її. Дорогі друзі, про що це є? Теж багато може бути проблем церкви, багато переживань. Щойно розповідав про цю небезпеку такого розколу, на жаль. Багато інших проблем. Це церква завжди це мала. Але сьогодні ми чуємо таку обітницю Христа, Сина Божого, який говорить, брами аду її не подолають. Попри всі намагання сатани, влад, людей, проблеми, які є всередині, брами аду не подолають її. Церква завжди залишиться вірною Христові. І церква буде тривати і зустріне Ісуса Христа, коли Він прийде вдруге з розпростертими обіймами. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Пісня, яка прозвучить зараз, це є пісня італійською мовою, має назву «Tu sei Pietro». Цю пісню, цю композицію написав італійський композитор Марко Фрізіна, він є із священником, і «Tu sei Pietro», власне, це перекладається як «Ти є Петро». І в Римі багато років поспіль, коли є зустрічі з римським папою, там в базіліках, десь там інде, то дуже часто навіть спеціально готують оркестр, хор, який співає саме цю композицію. Входить римський папа, а на цю зустріч і в цей момент співається ця композиція. «Ти є Петро». Тому давайте теж почуємо зараз тут на Радіо Марія цю композицію, і потім повернемося до нашого ефіру.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, продовжуємо нашу програму. Маємо ще більш-менш 7 хвилин до завершення ефіру. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Нагадую також, що о 10-й будемо служити службу, будемо молитися за всіх вас, за наших слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців. Ну і що ж, дорогі друзі, деякі новини на сьогоднішній день. Ну, теж от так можу поділитися. Вчора разом з іншими священниками ми також були запрошені на святкування. Вчора Україна відзначала День своєї Конституції. Отже, вчора були, ну, такі великі урочистості в Києво-Печерській лаврі, саме в тій лаврі навпроти Успенського собору. Там, де відбулися ці прильоти цих шахедів буквально декілька тижнів тому. І, власне, там, ну, було досить таке величне зібрання. Був президент, були державні діячі, наші голова Верховної Ради, голова Кабінету міністрів, наші військові. Було багато священників от нашої церкви, Римо-католицької, греко-католицької, православні священники, протестантські спільноти. Ну і також, звісно, були наші військові. От, власне, вчора також президент робив свій виступ. Теж, ну, до речі, теж під час цього виступу анонсував, ну, от, власне, що Україна буде готуватися і до ювілею лаври. І також, от, до речі, ну, теж от в Києві 8 грудня 2013 року був скинутий пам'ятник Леніну от навпроти Бессарабського ринку. От 8 грудня, це є день непорочного зачаття Марії, коли Марія, ну, практично розтоптала голову змії. От, власне, саме цього дня також був скинутий Ленін. Ну, і теж було багато дискусій про те, що там має бути на місці Леніна. Ну, теж, от, думаю, наші слухачі пам'ятають, що була така ідея, щоб там, врешті, поставити все ж таки Марію Богородицю, бо у нас в Києві немає от жодного, скажімо так, пам'ятника або фігури Богородиці, але, ну що ж, це рішення не було прийнято, і президент анонсував, що там буде стояти Мазепа, гетьман Іван Мазепа. Ну, що ж, теж, думаю, історично Мазепа, напевно, заслуговує на це, але також вчора, ну, теж от президент під час своєї промови на День Конституції дякував нашим священникам, і в тому числі під час цієї промови, ну, теж от згадав, ну, наприклад, двох наших священників, от просто під час президентської промови їхні імена пролунали. Один священник з Польщі, який служить в Одеській області, в Одеській діецезії. Ну, от, власне, президент згадав, ну, от, в сенсі цього конфлікту, який зараз розгортається з Польщею, те, що, ну, Україна і приймає, і теж от прекрасно можемо співпрацювати з поляками і так далі. Ну, а другого священника, це, я думаю, наші слухачі його знають, це отець Микола Лучинський, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту в місті Хмельницький. Ну, до речі, цього тижня ми теж будемо транслювати цю службу, здається, в четвер будемо транслювати службу з Хмельницького, там, де отець Микола є настоятелем. Ну, що ж, отець, насправді, дуже багато допомагає нашим військовим, і сам є капіланом, і їздить на фронт, і збирає різну допомогу. Отже, ну, теж, от, власне, двоє наших священників було

0: мають бути от ці наші поділи, розколи і дискусії. Ну і звісно, дорогі друзі, передусім президент вручав нагороди нашим військовим. Були нагороджені відзнаками Героя України наші військові, ну, на жаль, в тому числі і ті, які вже загинули, були їхні родини. Отже, дорогі друзі, тому, ну, от, власне, молимося за Україну, молимося також за нашу державу. Ну, і в кінці програми теж, дорогі друзі, нагадую вам, що маємо прохання до вас. Ми маємо заплатити от буквально протягом найближчих 12 днів, трішки більше, 14 хіба, 2 тижні маємо, щоб заплатити за продовження ліцензії на мовлення Радіо Марія. Цю ліцензію нам видає держава. Ця ліцензія на 10 років і потрібно нам заплатити понад 1 000 000 гривень, 1 100 000 чимось. Отже, ми звертаємося до вас з проханням про підтримку. Радіо Марія от не існує ні в який інший спосіб, тільки завдяки вашим пожертвам, вашої молитви. Тому велике прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми мали можливість її надалі продовжувати наше мовлення. Як це можна зробити? Найпростіше, звісно, це якщо є карта банківська, то на сайті Радіо Марія є навіть тут розділ на першій сторінці «Підтримати» і там дуже легко все зробити. Ну, якщо ні, також от є скриньки Радіо Марія і так далі. Отже, дякую всім нашим слухачам. Бачите, сьогодні не приймав дзвіночків, але думаю, що теж треба було поділитися цими новинами. Наразі прощаюся з вами. Буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. У 10-й почуємося, будемо служити службу в намірах всіх слухачів Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Молитовна лінія на хвилях Радіо Марія розпочинається вже негайно. 9 година 3 хвилини. Сьогодні, пригадуємо, 29 червня. Останні дні збігають першого місяця літа. Так, літо набирає своїх таких максималістичних обертів. Я саме зараз кажу про спеку. На дворі вже зараз у Києві більше 25+, а до полудня обіцяють навіть цілих 35. Тому відразу такі настановчі речі. Нам взагалі зараз лякають, нас взагалі лякають тим, що з Європи сунеться, з Європи спочатку з Африки Північної, потім вже з Західної Європи на нас сунеться така аномальна спека, і вже інформація про понад 1000 померлих через те, що неправильно поводили себе під час спеки. Тому побезпечтеся, друзі. Капелюшок, не знаю, щось з такого, що може покрити вашу голову, хустинку, або ж парасолю захопіть собою обов'язково, і багато пийте води, багато води, вода рятує, і майте при собі її у будь-якому випадку. Та взагалі так багато там лайфхаків розказують про те, як врятувати себе, наприклад, за відсутності кондиціонера. До речі, про кондиціонери зараз також згадали зранку про те, що є ймовірність під час такої аномальної спеки, що будуть вимикати в наших регіонах електроенергію. Тому відразу також нагадування про те, що ви можете слухати Радіо Марія через телефони або ж через портативні радіоприймачі. Запастися варто батарейками, джерелами електроенергією такою, альтернативною. Ось, це випадок, якщо не буде світла. Сподіваємося, що світло буде, що його ніхто вимикати не буде, що нас вистачить нашої енергосистеми, щоб пережити кілька днів, тому що, практично до середи, кажуть, треба дотриматися, а далі буде вже трішечки прохолодніше. Але способів, щоб охолодити тіло і охолодити оселю, є дуже багато. Це від тих, щоб заморозити декілька пляшок в холодну такої криги холодної води і потім поставити, наприклад, біля такого дешевого навіть пропейлера, який буде остуджувати кімнату, це допоможе. Або ж, знову ж таки, багато пити прохолодної води. Але не переборщіть, щоб потім голос вас не збавився. Ось так, друзі. Літо, що ж бажати. Правда, кажуть, аномальні ці температурні показники, але тим не менш, літо завжди нас в Україні було теплим, навіть деколи в деяких регіонах і жарким. Дощі, обіцяють дощі незабаром, тому я думаю, ця спека спаде. Сьогодні урочистість святих апостолів Петра і Павла. Їх церква називає первоверховними апостолами. Апостоли, які здійснили багато таких позитивних євангелічно-апостольських речей, тобто відповіли на заклик Ісуса Христа, тим самим дали поштовх до інерції розвитку церкви. Такий взірець церква сьогодні каже, ось є цих два стовпи, два філяри, на яких тримається також така основа церковна, іконографія. Петра завжди зображують, як відрізнити, тому що дехто каже, не можна відрізнити, можна. Петра зображують зазвичай з ключами двома. Власне, ті ключі, про які каже Христос, здається, в Євангелії від Матвія. Про те, що ось Петро скеля, там, даю тобі ключі, і те, що розв'яжеш на небі, на землі буде розв'язане на небі. Тобто, такий загальний план картинки. А святий Павло, власне, зображується зі зброєю, з мечем, тому що пам'ятаємо, що сам був гонителем. Ось, і потім ця така, його історична хіба, також його життєва така історія, те, що на шляху до Дамаска сталося, та ця зустріч з Спасителем, чого ти мене, Савле, чому ти мене гониш? Чому ти гонишся за мною? Чому ти хочеш мене вбити? Та, і ця ситуація робить практично кардинальний поворот в його житті, і він починає осмислювати всю втрату своїх років до того, чому він не був християнином, чому він не був з Христом. приймає хрещення і стає одним з найбільших апостолів. Пише багато послань, має ці свої апостольські подорожі, які церква трактує також як така інерційна подія для розвитку тоді християнства за часів апостола Павла. Ось, і на сьогоднішній день ми маємо цю велику урочистість. Та, сьогодні маємо велику урочистість насамперед в Римі. Наша катедра, такий папський собор, де відбуваються найголовніші події церкви. І взагалі кажуть, що там б'ється серце католицької церкви, це є собор апостола Петра. Місце, де захоронені його останки, кілька років тому були віднайдені, дійсно, давно втрачені і недавно віднайдені залишки цих святинь, мощей. І були проведені також різного роду дослідження, які підтвердили про те, що на 95%, здається, відсотків про те, що це є мощі, якраз така автентичні мощі апостола Петра. Апостола Павла так само в базиліці, велика базиліка апостола Павла, за мурами так звана, вона також зберігає там останки мощі святого апостола Павла. От там, власне, відбуваються сьогодні відпустові урочистості. Щодо українських реалій наших відпустових урочистостей, то ми сьогодні також долучимося до святкування відпустового свята разом з парафіянами Кам'янець-Подільської катедри святих апостолів Петра і Павла. Тобто відразу від служби, яку транслюватимемо ми тут зі студії Радіо Марія, об 11:00 розпочнеться трансляція святої меси з Катедрального собору святих апостолів Петра і Павла, що у місті Кам'янець-Подільський. Така давня святиня, справді дуже гарний храм, до речі, який зберіг до сьогоднішнього дня своє також неспокійне минуле. Храм, який був перетворений свого часу також на мечеть. Це нам пригадує один з мінаретів, який зберігся до сьогоднішнього дня на правій стороні, якщо виходити з храму, то на правій стороні центрального входу храму. Тільки там цю мінарету тепер вінчає не на півмісяць, а вінчає та, котра стоїть на півмісяці, тобто Пречиста Діва Марія. Діва Марія, яка одягнена в сонце, і над головою в неї зірки, а під ногами місяць, власне, та сама пані із книги Апокаліпсиса. Ну і так промовисто, що раніше, ще раз кажу, там був півмісяць, а зараз цей півмісяць є під стопами Діви Марії. Ось так, друзі, тому долучайтеся. Зараз виходимо на музичну паузу, пісня «О апостоли верховні і святі», потім молимося молитву літургії годин і молитва розарію. Залишайтеся разом з нами.

9 година, 14 хвилин у Києві. З вами ведучий Максим Приступа. Ви на хвилях Радіо Марія. Прослухали зараз чудову композицію, яка, ну, зрештою, описала такий короткий життєпис обох апостолів, яких сьогодні вшановують в церкві. Ну, ті, хто живуть за новоюліанським календарем або ж за григоріанським календарем, власне. Тому що ті, хто живуть за іншим календарем, то будуть це свято визначати за 2 тижні, тобто за юліанським ще. Розпочинаємо зараз молитву літургії годин за заступництвом святих правоверховних апостолів Петра і Павла. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Апостолів Господніх муки вже освятили день грядущий. Петро і Павло тримали в небі корони слави і звитяги. Обох мужів тих поєднала пролита мужньо кров за віру, як за вождем йшли за Ісусом, котрий обом дав нагороди. Петро засвідчив вірність першим, за ним Павло, апостол, також. У славі рівні стали оба з наряддям вірності Ісуса. Аби віддати шану Богу, волів розп'ятим умерти Симон, згадав у смертний час пророцтва, які колись казав учитель. Звідтіль взялася велич Риму, котрий був перший у любові. Утвердився на крові безцінний і з пастирів черпає гідність. Зустрітися тут зможуть люди святими жителями неба, бо тут народів є столиця і трон учителя Всесвіту. Тебе ми просимо, наш Спаси, щоби з'єднав нас слуг негідних. В небеснім щасті віковічним і з пастирями твого люду. Амінь. Знаю, кому я повірив, і переконаний, що він має силу зберегти довірене мені того дня. Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку. До тебе прагне моя душа, за тобою тужить моє тіло в цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу. Бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті. В ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе. Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Знаю, кому я повірив, і переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня. Благодать Божа, що в мені не була марною, і вона завжди перебуває зі мною. Благословіти Господа усі діла Господні, хваліти і возносіти Його повіки. Благословіти Господа небеса, благословіти Господа ангели Господні. Благословіти Господа всі води, що понад небесами. Благословіти Господа усі сили. Благословіти Господа сонце і місяцю. Благословіти Господа зорі небесні. Благословіти Господа дощі і роси. Благословіти Господа усі вітри. Благословіти Господа вогню і спеку. Благословіти Господа холоде і спекоту. Благословіти Господа роси та інею. Благословіти Господа кригу і холоднечу. Благословіти Господа льоди та сніги. Благословіти Господа дні і ночі. Благословіти Господа світло і пітьма. Благословіти Господа блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить Його повіки. Благословіти Господа пагорби і гори. Благослови Господа все, що на землі виростає.
благословіти Господа. Моря і ріки, благословіти Господа джерела. Благословіти Господа морські потвори і усе, що кишить у водах. Благословіти Господа усі небесні птиці. Благословіти Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіти Господа людські сини. Благослови Господа Ізраїлю. Хваліти і возносіти Його повіки. Благословіти Господа священники Господні. Благословіти Господа Господні слуги. Благословіти Господа духи і душі праведних. Благословіти Господа святі і смиренні серцем. Благословіти Господа Ананії, Азарію і Месаїли, хваліти і возносіти Його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, хвалімо і возносьмо Його повіки. Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Благодать Божа, що в мені не була марною, і вона завжди перебуває зі мною. Я боровся доброю борнею. Свій біг закінчив, віру зберіг. Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані і псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках. Щоби відплату дати племенам, кару народам. Щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами. Звершити над ними записаний суд. Така слава для усіх його святих. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я боровся доброю борнею, свій біг закінчив, віру зберіг. З першого послання апостола Петра. Радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Ви блаженні, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух слави.

Апостоли віддали своє життя заради імені нашого Господа Ісуса Христа. Апостоли віддали своє життя заради імені нашого Господа Ісуса Христа. Вони раділи, що стали гідними страждати заради імені нашого Господа Ісуса Христа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Апостоли віддали своє життя заради імені нашого Господа Ісуса Христа. Симон Петро відповів йому: «Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що ти є Христос, Божий Син. Алілуя!» Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів із руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому у святості і праведності перед Ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та у смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Симон Петро відповів йому: «Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що Ти є Христос, Божий Син. Алілуя!» З довірою звернімося з нашими благаннями до Христа, який збудував свою церкву на фундаменті апостолів і пророків. Благослови, Господи, своїй церкві. Ти молився за Петра, щоб не зменшилась його віра, зміцни віру своєї церкви. Благослови, Господи, своїй церкві. Ти після свого воскресіння явився Симону Петру і об'явився Савлу. Освіти наш розум, щоб ми свідчили про Твою живу присутність. Благослови, Господи, своїй церкві. Ти вибрав апостола Павла, що він проголошував Твоє ім'я язичницьким народам. Зроби нас істинними проповідниками Твого Євангелія. Благослови, Господи, своїй церкві. Ти в своєму милосерді пробачив Петрові його відречення від Тебе. Відпусти нам всі наші провини. Благослови, Господи, своїй церкві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти дав нам день святої радости в урочистість апостолів Петра і Павла. Чини, щоб Твоя церква вірно зберігала вчення апостолів, від яких вона отримала зерно віри, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.
9 година 29 хвилин. За 2 хвилинки розпочнемо транслювати молитву Розарію із санктуарію Святого Йосипа, що в місті Гнівань на Вінниччині. Далі о 10 годині початок трансляції Святої Меси зі студії Радіо Марія. Як завжди, на початок нового робочого тижня по понеділках ми маємо цю трансляцію зі студії Радіо. І пригадуємо, що такі молитовні наміри цієї літургії, цієї Євхаристії, це є молитва за наших захисників, за наших жертводавців, за тих, хто молиться також за радіо, жертвує свої страждання, за наших волонтерів і працівників, всіх, хто поширює добру новину через хвилі Радіо Марія. І об 11 годині відразу з однієї служби ми перенесемося аж в місто Кам'янець-Подільський, де знаходиться катедра святих апостолів Петра і Павла. І, власне, звідти ми будемо оцій порі транслювати урочисту святу месу, відпустову месу, тому долучайтеся, особливо ті, хто не матимуть можливості сьогодні відвідати храм з різних причин. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

0: Ісус Петра і Павла, хочемо через їхнє заступництво прошувати всі потрібні благодати. Віру в єдиного Бога.
1: Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і усього
2: Христа, Його єдиного Сина,
1: Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про зміцнення віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: О Марія, безприродного гріха зачата,
1: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
0: Частина радісна Святого Розарію, тим це перше благовіщення. Усі прагнення праведника старого завіту, прагнення Месії, залишилися в непорочному серці Діви Марії, з надією підносились до неба. Небесний посланець сповіщає Марії, що через неї прийде відкупитель світу. Її надії сповнилися способом, якого вона не очікувала. Саме вона стане матір'ю Божого Сина, Спасителя, якого випросила для світу. Це одна з причин, чому ми маємо довіряти Діві Марії. Через неї приходить Ісус, джерело усіх милостей та доброта. Обіцянки Божі починаються здійснюватися через Марію. Довіряємо Діві Марії, звертаючись до неї в молитві. Ми можемо отримати все, можемо бути певні, що вона нас не зрадить, не знехтує нашою довірою. Діва Марія є посередником приходу благодаті, посередницею, щоб ми прийняли цю Божу благодать.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
3: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця друга, відвідини Святої Єлизавети, ласкава, добра Діва Марія. І реальність того, що вона приносить благословення, є другим приводом нашої довіри. Святий Лука говорить, тими днями Марія, зібравшись, спустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Так виявилось прагнення Діви Марії чинити добро. Її любов може і гори переносити. Діва Марія пропонує нам цю свою любов.
4: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Ісусе, пробач нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекла, приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас до Тебе прибігаючи.
0: Таємниця третя, Різдво Христове. Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буду радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидові Спаситель, він же Христос Господь. Ось так говорив ангел здивованим пастухам. Здійснення надії породжує радість, але й сама надія також. Хто живе без надії, той не має радості. Станьмо тепер на коліна біля Марії при яслах. У них лежить маленький Спаситель. Все в ньому є миле і привабливе. Він наш. Народився для всіх нас і для мене. Моїм є все, що він приносить на світ. Його доброта, милосердя, міць і кожна благодать, якої я потребую, а він від мене не хоче нічого, лише довіри.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Ісусе, прости нам провини наші, відведи від вогню і пекла, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: О Маріє, без первородного гріха зачата.
1: Молись за нас, до Тебе прибігаючи.
0: 74-та жертвування Ісуса в храмі. Після принесення жертви до Марії підійшов Симеон. Він проказує слова, які повнять її жахом. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя. Та й тобі самі меч прошиє душу, що відкрилися думки багатьох сердець. То була тяжка рана для Богородиці, але вона не пригнітила Марію. Бог дає їй це як обов'язок, і Марія приймає його з покорою. Вона страждатиме, але не марно, і Бог її не покине.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
7: молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без первородного гріха зачата, молись
7: за нас, до Тебе прибігаючи.
6: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця п'ята, знайдення Ісуса в храмі. Свята родина повертається зі свята Пасхи. Святий Йосиф іде з групою чоловіків, а Діва Марія в супроводі жінок. Увечері зустрілися разом, але виявилось, що з ними немає Ісуса. Він загубився. У болісній тривозі заплакана Мати Божа. Вона не зважає на втому і вертається шукати Ісуса. Шукає день, другий, але даремно. І наступної ночі не припиняє зусиль вона, щоб знайти його, та дарма. Третій день застав Діву Марію та Святого Йосипа на запелючених шляхах. Пошуки знесили їх. Ми так само повинні прагнути успіху в духовному житті, у дорозі за Ісусом. Ми не повинні бути легкодухими, коли нам трапляються перешкоди та невдачі.
8: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, до Тебе прибігаючи.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від огню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Наміра Святішого Отця, під Твій захист
0: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усякої небезпеки завжди нас визволи. Діво преславнає і благословенне, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Царице Святого Розарію,
0: молись за нас.
2: Царице миру,
0: молись за нас.
2: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя Святому Духові, нехай буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, 29 червня, понеділок, 10 година ранку, так як завжди понеділок, о 10 маємо службу тут, в нашій студії Радіо Марія. Цю службу ми служимо в намірах всіх наших слухачів. За слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців. Молимося також про мир для нашої батьківщини. Сьогодні 29 червня є також свято. В один і той самий день відзначаємо і Східна Церква, і Західна Церква. Свято святих апостолів Петра і Павла. Власне, мучеників також сьогодні вдягнутий, теж наші слухачі не бачать, але колір шат священницьких сьогодні є червоний, тому що вони є мучениками. Петра розіп'яли, Павлу відтяли голову. Отже, засвідчили свою віру, ставши мучениками, тобто свідками віри в Ісуса Христа. Ну, до речі, теж цікаво, завтрашній день, завжди день після свята святих апостолів Петра і Павла, це є день мучеників Першої Римської Церкви. Отже, насправді, там, де проливається кров, ця кров стає таким добривом для церкви, тому що є свідченням, є жертвою тих, які вірять в Христа, жертвою евангелізації, жертвою їхньої віри. На початок цієї служби визнаємо наші гріхи і просимо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся.
1: Господу Богу всемогу.

0: чинком і недбальством. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
1: Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

0: Боже, Ти наділив день урочистості апостолів Петра і Павла великою та святою радістю. Дай Твоїй церкві в усьому наслідувати вчення тих, від кого вона отримала основи віри. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь. Читання з діянь апостолів. Тими днями цар Ірод простягнув руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова, брата Іоаннова, а коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити й Петра. Були тоді дні опрісників. Він схопив його і посадив до в'язниці. Передав четвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи вивести його до народу після Пасхи. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі, коли Ірод мав його вивести, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось Господній ангел став перед ним, і світло засіяло в тій домині. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи: «Швидко вставай!» І залізні кайдани поспадали з його рук. Ангел же сказав йому: «Підпережися і надінь свої сандалі». Тож він зробив це і каже йому: «Одягнися у свій одяг і йди за мною». Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається через ангела, є дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста. Вона сама собою їм відчинилася. Вийшовши, проминули одну вулицю, і раптом ангел відступив від нього. Отямившись, Петро сказав: «Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук Ірода та від усього, чого сподівався юдейський народ». Слово Боже.
2: Богу подяка.

а благословлятиму Господа в кожному часі. Хвала Його на моїх устах постійно. Господом хвалитися душа моя буде –

0: Читання з другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Любий, я вже стаю жертвою, і настає час мого відходу. Я поборовся доброю боротьбою, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь, справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Господь став при мені і підкріпив мене, аби через мене сповнилось провіщення, щоб усі язичники почули, і я був визволений з пащі лева. І Господь визволить мене від усякого лихого діла і спасе для свого небесного царства. Йому слава на віки віків. Амінь. Слово Боже!
1: Богу подяка!

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
2: Слава Тобі, Господи!
0: Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського? Вони відповіли, одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив, ти є Христос, Син Бога Живого. Ісус відповів йому і сказав, блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Слово Господнє.
2: Слава тобі, Христе.
0: Сідайте, будь ласка. Знаєте, є така історія про папу Римського, про папу Лева Великого. Це десь початок першого тисячоліття після Ісуса Христа. Власне, це був час, коли Рим, от місто єпископа Риму, був під загрозою, тому що була навала так званих гунів на чолі з Атилою. І ці гуни були майже такі непереможні. Вони сплюндрували цілу Європу, зайшли на територію Італії, і ніхто нічого не міг зробити. Жодне військо, жодне місто, все було зруйновано. І вони вже підійшли до Риму. І Рим, місто, було під великою загрозою. І тоді на зустріч цим Атілою, цим військом, вийшов цей папа, Святий Лев Великий. Да. Він зустрівся з Атилою. І після цього військо гунів розвернулося і відійшло від Риму. От відбулося таке чудо. І потім, коли цього Атилу запитували, а чому? Чому ти не взяв Рим? Адже місто велике, місто багате. Да, він каже, коли я розмовляв з цим папою, то я за ним бачив постать ангелів. І коли він починав описувати цих ангелів, то це, власне, була постать святого апостола Петра, який от хотів захищати це місто. От, власне, і сьогодні теж ми чуємо в першому читанні і про ангела, який визволив апостола Петра із в'язниці, а потім Петро, коли визволився із в'язниці, він говорить, «Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене із рук Ірода». І також в псалмах ми співали про ангела. Господній ангел отобориться навкруги тих, які його бояться, і їх порятує. Ви теж бачите, що ця війна, яка є зараз, вона впливає навіть на все, що ми переживаємо. І теж впливає також і на наші проповіді, і на наших священників, єпископів. І теж, от, власне, коли слухав зараз про цього ангела, який захищає, теж так думав, що теж ми потребуємо такої допомоги цілого небесного воїнства і цих ангелів. І сьогодні теж просимо цих апостолів, і Петра, і Павла, щоб теж, як вони колись заступалися за Рим, щоб захистилися, заступалися і також за нашу Україну. Отже, молимося в цій службі також і про мир для нашої батьківщини. І теж сьогоднішнє Євангеліє, що відбувається? Ісус бере своїх учнів і везе їх на реколекції. Десь треба виїхати. Час від часу треба виїхати. Десь з Києва, з Вінниці, десь поїхати до Яремчі, або до Закарпаття, до Міджугор'я, для того, щоб там розмовляти із Богом. Да? І теж от Ісус бере своїх учнів і, власне, повіз їх в таке дивне місто для паломництва. Бере їх в околиці Кесарії Филипової. Знаємо, що в Євангеліях ніколи немає випадкових речей. все, що там написано, це продиктовано Духом Святим. І те, що робить Христос, це теж не є випадковою. І тут треба розібратися, чому Кесарія Филипова? Місто. Кесарія означає місто Цезаря. Місто Цезаря, Кесарі, да? Що там було? Це важливо, да, зрозуміти. А власне, на той час це місто було одним із центрів паломництв. Але не християнських, не юдейських, а саме язичницьких. Язичники з усього того світу, вони приходили до Кесарії Филипової. Там був величезний храм, храм Бога, храм Бога на ім'я Пан. Пан. І там, в цьому храмі, була також печера, в яку заходили, і там щось відбувалося. Ну, ми знаємо, християни, за всіма цими ідолами завжди стоять біси, да? Стоїть диявол. Да? Да, завжди. Да? Не є так, що це просто якийсь пам'ятник. Да? І, власне, чим відомий цей Бог Пан? Да? Ми навіть в українській мові маємо цей вираз – панічний жах. Панічний, звідки це походить? Від Бога Пана. Пан – це оцей, власне, біс, цей ідол, який вселяв такий жах. І ці язичники вірили, що, ну, теж от через цей жах, це жахіття, яке вони там відчувають, ну, от, власне, якось там Бог їх доторкаються. І Христос бере своїх учнів, бере саме до Кесарії Филипової і показує їм, да, дивіться, да, ось тут ця велич цього язичницького світу, ця Греція, цей Рим, цей античний світ, він був величний, насправді величний, да, величезна, велична культура, філософія, цивілізація, архітектура, завоювання. Книги, література, театри, ми все досі, все це наша культура, наша нинішня цивілізація має коріння там. Да? Це насправді було щось не просто так, якісь там варвари жили. Це насправді була висока цивілізація. І Христос їм показує, дивіться на цей світ. Да? Дивіться, за кого люди цього світу будуть вважати мене? Запитую їх. Да? Але Христос хоче їм показати щось більше, да? Показати, робіть вибір, да? Що робити, да? Бути цим світом чи не бути цим світом, да? Бути справдивим Богом чи поклонятися ідолам цього світу. Да? І, власне, це є не просто реколекції, це є певний такий вибір, який ці учні мали зробити. Да. Дивіться, люди цього світу, як вони шанують там своїх богів, гроші, владу, авторитет, славу, успіх, да, розкоші, комфорт і так далі. Да. Дивіться, да. Дивіться на цю велич. Да. І потім запитує, а ви за кого мене вважаєте? Да. І дивіться, тут ще не тільки важлива ця географія, де це відбувалося, але також важливий і час. От коли це відбулося? Тут ніби в Євангелії не говориться, це було зимою, літом і так далі, але дослідники, теж по таким маленьким деталям, вони дуже чітко говорять, коли це відбувається. Вони кажуть, що це відбулося, коли от, там була Кесарія, там були язичники, а в цей момент в Єрусалимі святкувалося інше свято, свято під назвою Йом-Кіпур. Євреї досі святкують це свято, це є свято покаяння, це є свято, єдине свято протягом року, коли священник, первосвященник, заходив до святая святих Єрусалимського храму, там, де було заборонено заходити, тільки раз в рік можна було зайти. Він заходив там і також він промовляв ім'я Боже. Знаєте, що є заповідь, не будеш взивати ім'я Боже надаремно, не будеш. І євреї дуже чітко це, навіть в такій мові, навіть під час молитви не називали ім'я Боже. Якось заміняли його, всемилостивий, всемогутній, або якось так. Да? Але раз в рік можна було його промовити, і це міг зробити тільки священник, і тільки в Єрусалимському храмі. І євреї казали так, що коли називається ім'я Боже, то цілий світ, він отримує цю ласку, бо це ім'я Боже, воно має свою силу. Навіть ми як молимося, нехай святиться ім'я Твоє, да? Боже ім'я, коли ти його прикликаєш, коли ти взиваєш до нього, це приносить тобі ласку. Да? І євреї, власне, от, так пояснювали, чому цей священник прикликає це Боже ім'я, називає його вголос. Да? І от, власне, тут є учні Ісуса Христа, тут є юдеї, тут є язичники, і Христос питає, хто є я для вас? І тут Петро, це є перший серед апостолів, ми знаємо, що апостолів було 12, але навіть якщо ми візьмемо завжди от в Євангеліях ці переліки імен, то ми завжди що ми бачимо? На першому місці Петро, на останньому місці хто? Юда, той, який його зрадив. Я сказав на початку, що нема випадкових речей. Да? Петро завжди на першому місці. І це не даремно, бо він перший серед них, да? Перший. Да? Не тому, що найбільш розумний, не тому, що, можливо, найбільш вірний, бо він теж зрадив Ісуса Христа. Пам'ятаєте, як коли він зрікся від Ісуса Христа, потім воскресе Христос на березі Тиберіадського моря, запитує, да? Апостола Петра, ти мене любиш більше, ніж отці? Той говорить, так, люблю. І тричі його питає. Але дуже цікаво, там поруч з цим Петром, з тим, який відрікся, стояв той, який не зрікся, стояв Іоанн. І Ісус запитує, ти мене любиш більше, ніж отці? Але ти пам'ятаєш, що ти мене зрадив? Да? Цікаво це, да? Да, але Христа це ніяк не заважала, власне, вибрати апостола Петру, бо цей Петро мав розуміти і свою слабкість, що теж не завжди був вірний. І що відбувається? Да? І от, власне, цей Петро від імені усіх, да? Натхнений Святим Духом, бо не тіло і кров йому це відкрили, говорить перше сповідання віри. От так, як ми сьогодні після проповіді будемо сповідувати нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя. І тут будемо казати, вірою в Ісуса Христа. От перший, хто так вголос, так офіційно, скажімо так, визнав віру, це був Петро. Натхнений Святим Духом, бо не тіло і кров йому це відкрили. Він перший, да? Перший, да? Ти є Христос, Син Бога Живого. Це є сповідання віри апостола Петра. Да, те, що він повірив, те, що Бог йому відкрив. От перед цими ідолами цього світу, перед цією там Єрусалимським храмом, в усьому цьому. Да? І, власне, відтоді от починається це служіння Петра. Да? Христос дає йому слово. Знаєте, що кожен з нас має своє покликання. Да? І навіть цей апостол Петро декілька разів отримав своє покликання. Перший раз, да? Перший раз Христос йому говорить там, іди за мною, ти ловив рибу, а тепер будеш ловити людей. Потім говорить йому сьогодні, ти є скелею, да? Твоє покликання бути скелею. Да? Потім на Тиверіадському морі говорить йому, паси мої вівці. Да? Бачите, декілька разів, да? Христос йому так уточнює, що ти будеш робити. І сьогодні блажений ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрило, а мій Отець Небесний. Я кажу тобі, що ти є скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами пекла, брами аду не здолають йому. І я дам тобі ключі Царства Небесного. Те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Вже Петро отримує це покликання. І дивіться, ще так дуже цікаво, да? Коли цей єрусалимський священник, от, власне, він промовляв ім'я Боже, називав Бога, да, по імені, то в цей момент, от якби ці промені цієї ласки, да, вони сходили на цілу землю. Так вірили юдеї. Але тепер, хто є Петро? Він є новий священник, він є первосвященник. Да, це є голова католицької церкви. Да. І що робить цей первосвященник, цей перший римський папа? Він називає ім'я Боже. Ти є Христос, ти є Месія, ти є Спаситель. Власне, це є ласка, да, і... Да, і це є ключі, які має церква, да, які отримує апостол Петро, да, для цілої церкви, відкривати це небо, да, щоб ця ласка сходила на нас, ласка Божого благословіння, ласка таїнств, ласка навчання церкви, ласка цього проголошення Євангелія. Да? Да, і теж Петро промовляє, не десь там в храмі, а десь там в околиці Кесарії Филиппової, десь, можливо, там, десь в горах, десь там на пагорбі і так далі. Отже, це є, да, сповідання апостола Петра. І сьогодні церква, от власне, да, коли читає це Євангеліє, теж вдивляється в апостола Петра. Сьогодні день також молитви за папи римського. Оце є Петро наших часів. Ми, коли минулого тижня теж говорили про візит папи до України, теж хтось згадував, що коли папа приїхав, Іван Павло ІІ, то його вітали, в тому числі скандуючи, «Україна вітає Петра». Він був Іван Павло. До того, як стати папою, був Каролем. Він не був Петром. Але в такий духовний спосіб. Він є Петро наших часів, так як і сьогоднішній папа Лев. Так? І церква молиться за папу Римського сьогодні в особливий такий спосіб. Теж, да, це його завдання бути скелею, укріплювати братів, да, скелею віри, так, щоб ця церква не похитнулася. І попри всі проблеми, попри всі кризи, попри всі ці дискусії, сьогодні теж, да, є така обітниця. Обітниця від Христа. Ти є скеля, я збудую на тобі церкву, але брами пекла її не подолають. Будуть різні ситуації, будуть проблеми, будуть кризи, буде все інше, переслідування, але брами пекла її церкву не подолають. Амінь. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя,
2: Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця рожденого перед усіма віками, Бога від Бога, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного за цим, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.
0: Амінь. Урочистість апостолів Петра і Павла. Ми прагнемо молитися за святу церкву, за святішого Отця і за нас, дітей церкви.
1: Молімося за всі християнські церкви, щоб їхні духовні керівники шукали згоди і єдності, бо всі ми, брати і сестри, в одній вірі. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за святішого Отця, наступника святого Петра, щоб Господь завжди підтримував його благодатями Святого Духа і беріг від усякої небезпеки. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нашого єпископа, за єпископів та священників усього світу, щоб вони мудро і невтомно вели паству дорогою спасіння. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх місіонерів та проповідників Божого Слова, щоб вони за прикладом святого апостола Павла невтомно несли Євангеліє Христа до кожної людини і кожної країни. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх загиблих на війні. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми своїм істинно християнським життям були апостолами Божого царства на землі. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося про Радіо Марію, молімося про всіх наших слухачів, волонтерів, працівників, за наших жертводавців, щоб Господь обдарував їх усіма ласками. Молімося також про розвиток для радіо і нові частоти. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося про завершення цієї війни, молимося про мир, молимося за всіх наших військових. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: З упованням звертаємося до Тебе, Боже, з нашими проханнями і благаємо. Вислухай нашу молитву і щедро обдаруй свій народ Твоїми благодатями. Через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Господи, нехай молитва апостолів супроводжує дари, які ми принесли Твоєму імені, та вчини, щоб ми з відданістю брали участь у звершенні таїнства. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь, з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти нам дозволяєш з радістю вшановувати святих апостолів Петра і Павла. Петро першим сповідував віру, Павло ж ревно відстоював її ясне розуміння. Петро з решти Ізраїля збудував першу церкву, а Павло був проголошений наставником і учителем язичницьких народів. Так, зібравши різними способами одну родину Христову, вони отримали один вінець, як на землі, так і на небі. Тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе, безустанно взиваємо.

0: Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть, їжте з цього всім, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалі її в любові, разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
2: Амінь.
0: Молімося разом тією самою молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос.

0: визволи нас, просимо Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликанням.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене,
0: але скажи лише слово, і одужує душа моя.

0: Молімося. Боже, ти поживив нас цим таїнством, чини, щоб ми жили в церкві, як перші християни, перебуваючи на ламанні хліба і триваючи вченні апостолів. І утвердження твоєї любов'ю були одним серцем і однією душею. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Оголошення на цей тиждень. Перше оголошення, зараз є 10:46, це означає, що за 15 хвилин ми будемо робити ще одну трансляцію служби. Сьогодні в Кам'янці-Подільському катедральне свято, там є єпископ, є кафедральний храм і, власне, має назву святих апостолів Петра і Павла. Тому теж будемо робити трансляцію звідти. Також цими вихідними днями, вчора, позавчора, відбувалася промоція Радіо Марія. І теж ця промоція відбувалася у Львові, зокрема, в парафії Святого Папи Йоанна Павла II. Ми також робили звідти трансляцію в суботу. Подяка всім парафіянам, подяка за прийняття. Також ми були в Страчі, це біля Львову. А 28-го, тобто вчора, 28 червня, промоція Радіо Марія було в Кохавино та Гніздичеві, це є біля Львову. Отже, подяка священникам за прийняття, подяка всім парафіянам. І сьогодні також наша сестра Люцина разом з нашими волонтерами буде в Кам'янці-Подільському і також в Ярмолинцях. В планах 5 червня, 5-6 червня це буде промоція Радіо Марія в Бердичеві, а потім також в Летичеві. За тиждень якраз от, власне, ми також будемо робити трансляцію урочистості з Летичева, там, де є санктуарій Матері Божої Летичівської. І також будемо робити всі ці трансляції. І ще одне таке оголошення, про яке вже теж багато разів говорилося, але, дорогі друзі, теж маємо сьогодні 29 червня, і це означає, що до 12-го ми маємо, як Радіо Марія, маємо заплатити понад 1 000 000 гривень, це 1 100 000, за нову ліцензію. У нас була перевірка з боку Національної ради з питань телебачення, радіомовлення. Ніби все добре пройшло, і теж нам дають ліцензію на наступні 10 років на мовлення. Отже, але це не є безкоштовно, от, власне, це буде коштувати 1 100 000, і теж маємо ці кошти назбирати. Ми, як Радіо Марія, існуємо тільки завдяки тому, що є ваша допомога, що є ваші пожертви, і теж звертаємося до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Отже, Богородиця тут через Радіо Марія приходить до нас, щоб нам допомагати. Ну, а ми зі свого боку також можемо їй допомогти. Прийміть Боже благословення. Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
2: Амінь.
0: Благословимо Господа.
2: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле,
2: найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і всемирством, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Ну, нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і
0: захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього,
2: занеси наші молитви до Бога і просимо змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і книгу пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і все свічне звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь».

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 11-та у Києві, і у цій порі ми розпочинаємо транслювати урочисту відпустову службу Божу з Катедрального собору святих апостолів Петра і Павла, що у місті Кам'янець-Подільський. Благословенної і спокійної нам молитви. Слава Ісусу Христу!

0: Дорогі брати і сестри, ми переживаємо сьогодні урочистість святих апостолів Петра і Павла. Для нашої катедри в Кам'янці-Подільської це є престольна урочистість, яка згадує покровителів цієї святині. Ця святиня, катедра, є матір'ю всіх наших святинь нашої дієцезії Кам'янець-Подільської. Вона рахується тою, з якої виходить джерело життя. І тут збираємося при важливіших урочистостях дієцезіальних, тут звершується свячення, тут відбувається те все, що є основне в нашій дієцезі, саме в цій святині. Але також ця святиня є таким відображенням нашої історії. Страждання, мученичество, смерть, все те, що пережила ця святиня, переживаємо і ми. За цей останній період, за радянські часи, чи ще раніше, так як історія нам показує, як ця святиня була по-різному використована, але вона завжди поверталася до Господа. Тому кожен з нас, хто сьогодні бере участь в цій урочистості, має нагоду подивитись на своє життя через призму цієї святині. В нашому житті теж відбуваються різні події, часом ми є ближче Бога, часом далі. Часом наше життя є святе, часом грішне, але ми маємо можливість завжди повернутися до Бога, бути Його святинею, бути святинею Духа Святого. Тому просимо сьогодні наших покровителів, святого Петра і святого Павла, щоб вони нам допомагали повертатися, навертатися до Бога, щоб ми ніколи не опускали рук, ніколи не розчаровувалися, ніколи не знеохочувалися, а завжди прагнули одного – бути близько Бога, шукати Його, прагнути Його, бути людьми, які йдуть постійно в сторону Бога і будують все своє життя на Господі Божі. Цю святу месу хочу звершувати в інтенції нашої парафії, в інтенції всіх, хто тут молився, хто відійшов вже до вічності. Особливим чином молюся за Слугу Божого єпископа Яна Ольшанського, за єпископа Яна Нємця, але також за всіх тих, хто зараз молиться. Особливим чином молюся за нашого настоятеля, отця Романа Тварога, який переживав вчора ювілей 50-річчя свого служіння як священник, 37 років як священник, який служить тут, в цій святині. І за нас усіх, які зараз є, які будуть після нас, щоб ця святиня завжди була місцем зустрічі з Богом, щоб ми в цій святині завжди досвідчували переміни наших сердець, щоб ми з цієї святині завжди виходили святими. Про це прошу покірного Господа Бога. Визнаємо на початку цієї святої меси наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся.
1: Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, я дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

Dzień uroczystości apostolów Petra i Pawła, wyłykuju ta światuju radziściu. Daj Twojej cerkwi w usiomu nas lidowaty wczenia tych, від кого вона отримала основи віри. Через Господа нашого Ісуса Христа,

Читання з Діянь апостолів. Тими днями цар Ірод простягнув руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова, брата Йоанна, а коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити й Петра. Були тоді дні опрісників. Він схопив його і посадив до в'язниці. Передав чотирьом четвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи вивести його до народу після Пасхи. Отже, Петра стерли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі, коли Ірод мав його вивести, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось Господній ангел став перед ним, і світло засяяло в тій долині. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи: «Швидко вставай!» І кайдани поспадали з його рук. Ангел же сказав йому: «Підпережися і надінь свої сандалі». Тож він зробив це. І каже йому: «Одягнися у свій одяг і йди за мною». Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається з ним через ангела, є дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста. Вона сама собою їм відчинилася. Вийшовши, проминули одну вулицю, і раптом ангел відступив від нього. Отямившись, Петро сказав: «Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук Ірода та від усього, чого сподівався юдейський народ». Слово Боже.

0: Читання з другого послання святого апостола Павла до Тимотея. «Любий, я вже стаю жертвою, і настає час мого відходу. Я поборовся доброю боротьбою, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь, справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід». Господь став при мені і підкріпив мене, аби через мене сповнилося провіщення, щоб усі язичники почули, і я був визволений з пащі лева. І Господь визволить мене від усякого лихого діла і спасе для себе свого небесного царства. Йому слава на віки віків. Амінь. Слово Боже.
1: Слово Боже.

Того часу прийшов околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, «За кого люди вважають Сина Людського?» Вони відповіли, «Одні за Йоанна Хрестителя,

пастори, мої співбрати священники, друзі, сестри, монахині, кохані діти, молоді, родини, парафіяни, паломники, гості, нехай Господь всіх нас тут присутніх обдарує своїм миром. Ця сьогоднішня подія, урочистість святих Петра і Павла і наша, можна сказати, така відпустова урочистість тут в нашій катедральній парафії, є для нас, брати і сестри, такою чудовою нагодою, щоб вслухатися в Слово Боже і особливо з цього Євангелія, яке ми тільки що почули, перш за все для себе, якби дати відповідь Богу на це питання, яке тільки що прозвучало. За кого ви мене вважаєте? І тут не йдеться про те, щоб ми зараз пробували відповісти те, що ми знаємо, що Ісус Христос – це Господь, це наш Спаситель, бо Він за нас помер на хресті, бо ми це все прекрасно знаємо. Але це рівень знання. Йдеться про те, що насправді відбувається в серці. Чи так насправді Ісус є моїм Спасителем? Чи так насправді я відчуваю вдячність за те, що Він помер за мене на хресті? Чи насправді я сьогодні розумію і відчуваю серцем, що все, що відбувається в моєму житті, залежить від Нього? Це не так просто. На рівні розуму ми це робимо ідеально. На рівні серця це треба пережити. До цього треба дозріти. Щоб зрозуміти, як це відбувається, подивимось на наших покровителів. Ми бачимо, що святий Петро і святий Павло, вони не були такими, знаєте, ідеальними, безгрішними. Вони були святими, бо були вибраними Богом, але їхнє життя подібне є до нашого життя. Чи може навпаки, наше життя дуже схожим є до їхнього життя. Святий Петро, про якого сьогодні нам говорить євангеліст Матей, коли Ісус питає, за кого люди мене вважають, Він відповідає, а коли Він питає, а за кого ви мене вважаєте, Петро відповідає відразу, ідеально. Тобто не робить жодної помилки, можна сказати, по всіх критеріях богослов'я, тобто вивчений. Вивчений богослов, можна сказати, готовий, щоб його висвятити на священника, на апостола. Але знаємо, що той самий Петро трохи пізніше зраджує Ісуса. Коли його питають, чи ти не один з тих, хто ходив за ним? А він каже, ні, я не ходив за ним. Брати і сестри, тому дуже важливе є те, щоб зрозуміти, що наша гріховність, наша непостійність, наші різні, знаєте, такі коливання, що ми раз близько Бога, раз далеко від Бога, вони є природніми. Вони також були в житті святого Петра. З однієї сторони він прагнув, а з другої сторони, коли відчував небезпеку, загрозу, дуже швидко зрадив Ісуса. І це не була тільки мить зради, тільки коли Ісус помирає на хресті, Петра там не було. Він не стояв під хрестом, бо він ще переживав за себе. Він знав, що це Спаситель, але в серці ще не прийняв Його як Спасителя. Наш покровитель святий Павло, як читаємо в Діяннях апостолів в 9 розділі, коли Павло, ще Шавло, отримав документи, щоб переслідувати християнські спільноти і вирушує, можна сказати, в цю подорож переслідування під Дамаском, Господь його скидає з коня, осліплює і говорить: «Шавле, Шавле, чому переслідуєш мене?» Подивіться, він настільки був ревним фарисеєм, що був готовий вбивати християн, щоб показати, що ця так звана секта християнська не повинна існувати. І коли Господь його скидає з цього коня, на якому він ціле життя їздив, в своєму переконанні, осліплює його, починає промовляти до його серця. І тоді починається переміна його мислення. Переміна його серця. І так само бачимо в святому Павлі, що він не був ідеальним. Він також був грішним. Ми знаємо, що вбивство діакона Стефана
було за присутності, чи навіть більше, з дозволу святого Шавуа, Павла сьогоднішнього, нашого покровителя. Він там був присутній, і він дозволив на це вбивство. Тобто Павло не був ідеальним, мав на собі кров мучеників. Ми навіть не знаємо скільки. Тому сьогодні, коли переживаємо цю урочистість, ми вдивляємося в цих наших святих покровителів і розуміємо, що Бог дає нам їх, щоб ми в їхньому житті побачили себе. Щоб ми зрозуміли, що так само, як святий Петро, так само, як святий Павло, в нашому житті може відбутися така переміна, що ми з звичайних людей, які вагаються, які сумніваються, які дуже часто не довіряють, бо бояться за своє життя, не довіряють Богу, можемо стати дійсно вибраними Богом, вибраними. Те, що об'єднує наших святих, брати і сестри, хоча вони дуже різні по характеру, по темпераменту, бачимо, що святий Петро, він такий, який зберігає цю віру, ту таку, знаєте, можна сказати, ортодоксію, щоб віра була непохитною. Святий Павло є місіонером, який вирушує, який проповідує Ісуса, особливо язичникам, називаємо його сьогодні в церкві апостолем язичників. Але бачимо, що Господь їх бере як дві такі колони, які тримають церкву. Дві колони, на які церква стоїть. Бо те, що їх об'єднує, що вони в своєму житті почали довіряти Богу. Не собі, а Богу. Тому, кохані мої, сьогодні, переживаючи цю урочистість, може нам варто сьогодні просити покірно Бога через заступництво наших святих покровителів Петра і Павла. Навчіть нас довіряти тобі. Бо легко довіряти Богу, коли в тебе все добре. Легко довіряти, казати: Боже, тобі довіряю. Набагато складніше довіряти Богу, коли в тебе все погано. 20 років тому, коли я працював, 21 рік тому, коли я працював в Кременчуці, прийшов до мене один військовий, тоді ще був юнак. І каже до мене: отче, я з Кам'янця-Подільського, мене відправляють на рік на місію в Ірак. Я прошу вашого благословення. Моє життя трошечки відійшло від Бога, але я розумію, що я їду в небезпечну, на небезпечну територію і можу не повернутися. Я його поблагословив, але сказав йому: слухай, юначе, тоді ще він був юнаком, як повернешся, то прийди і скажи, що ти живий, щоб я побачив, чи це благословення, яке ти сьогодні отримуєш, благословення Боже, зберегло твоє життя. Рік пройшов, я вже забув про цього юнака, хоча часом там згадував, але... А він приходить в формі і каже до мене: отче, дякую вам, я живий. Були моменти небезпечні, але Бог дав мені вижити. Потім наші дороги то сходилися, то розходилися. Часом ми бачились, часом не бачились. Він в тих військових структурах піднімався вище. Навіть в своєму часі був відповідальний за охорону президента України. І сьогодні зранку, сьогодні, в урочистість Петра і Павла, він знову приходить. Тут з Кам'янця. І каже: отче, благословіть, бо я їду на фронт. Сьогодні. Я знову йому кажу: повернися, вже не кажу юначе, бо вже 21 рік пройшло, повернися, прийди, щоб я побачив, що це Боже благословіння зберегло твоє життя. Брати і сестри, чому про цей приклад говорю? Тому що наше життя, воно є різне, ми переживаємо різні етапи. Так я казав на вступі, що раз ми ближче Бога, раз наше серце розположене на нього, раз ми закриті, раз ми ображені. По-різному ми це переживаємо. І це ми бачимо в наших святих, Петрі і Павлі. Але дуже важливе є те, щоб ми завжди були близько Бога. Подивіться, наші святі перейшли дорогу життя по-різному. Так я кажу, до цього навернення їхнє життя було таке собі.
Але коли вони навернулися, вони стали дійсно таким дуже міцним знаряддям в руках Божих, на яких Господь побудував церкву, так як Господь говорить до Петра сьогодні. Ти, Петро, скеля, на тобі збудуємо церкву, тобі дам ключі до Царства Божого. Що зв'яжеш на землі, буде зв'язане в небі. Що розв'яжеш на землі, буде розв'язане в небі. Подивіться, яка довіра Господа до звичайної людини. І подивіться, чим закінчується їхнє життя. Так по-людськи можна сказати, що один загинув, святий Петро, розп'ятий на хресті, ще й хрест навпаки поставлений, не так як Господа нашого Ісуса Христа, тільки догори ногами. Святий Павло був стятий мечем. Але це показує, що їхня довіра була така сильна, така глибока, що вони вже перестали переживати за себе. І сьогодні, брати і сестри, ми приходимо до костьола, приходимо тут до катедри, і часом нам здається, що наші проблеми великі, в нас дуже багато різних негараздів, є війна, немає стабільності, є дуже багато зла, яке ми бачимо. Цього дуже багато, але треба поставити все навпаки. Подивіться, який великий наш Бог, який всемогутній наш Бог, який люблячий, яка безмежна Його любов до нас, яка виражається особливо в житті Петра і Павла. І в присутності цієї великої любові Бога, ці наші проблеми, ці наші переживання, ці наші щоденні клопоти, вони стають малими, бо Бог великий, Бог всемогутній. І це є довіра. Коли ти зосереджуєш свою увагу не на проблемах, не на труднощах, а на ньому, на Господі. Так зробив Петро і Павло. І від цього моменту їхнє життя зовсім змінилося. Тому і просимо Бога сьогодні, щоб ми за їх прикладом, власне, таким чином сьогодні почали довіряти Богу, віддавати себе, віддавати тих, кого кохаємо, віддавати свою родину, віддавати нашу країну Богу, казати: Господи, тобі довіряю, тобі доручаю. Це ти можеш сьогодні все змінити, мене змінити, країну змінити, зцілити ці рани, які сьогодні є присутні посеред нас. Ти, Господи, можеш це змінити. Але про це треба просити. Може, саме і тому Господь нам дає сьогодні цей відпуст, щоб ми, власне, це вчинили. Тут, тепер, за себе, за тих, кого любимо, за тих, за кого молимося. Може, саме, власне, тому Господь нас тут сьогодні зібрав. А може, не може, а навпаки. Бог саме сьогодні хоче це здійснити в твоєму житті. Саме тепер, тут. Тільки без нас він цього не зробить. Без нашого дозволу, без нашої згоди. Тому нехай це буде нашим вираженням довіри до нього. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога.

0: небо від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного. Що через нього все сталося, він задля нас людей і рашував ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. Духа Святого, Господа животворного, що від Отця і Сина і сходить, що із Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, і очікує воскресіння мертвих і життя майм. В урочистість апостолів Петра і Павла ми прагнемо молитися за святу церкву, за святішого отця Лева, за нас, дітей церкви.
1: Господи, ти молився за Петра, щоб не ослабла його віра, зміцни віру своєї церкви.

Господи, ти утихомирив бурю на морі, щоб човен учнів не втонув. Обдаруй мудрістю та силою Папу Римського, єпископа Едуарда та усіх єпископів і священників, щоб бурі сучасного світу не зменшували радикалізму навчання Ісуса Христа.

Господи, ти покликав Симона Петра, щоб став рибалкою людей. Обдаруй християнські спільноти численними покликаннями, щоб твоє слово було прийняте усіма народами.

Господи, ти після свого воскресіння показався Петру і об'явився Павлу. Освіти серця батьків і вихователів, щоб свідоцтвом свого життя провадили довірених їм дітей та молодь дорогою правди і любові.

Господи, ти залишив Петру і апостолам дар ламання хліба. Просимо за нашу парафію, щоб ми вміли з Євхаристії черпати силу і радість до щоденного життя.

Господи, просимо Тебе за нашу батьківщину. Обдаруй мудрістю керівників, дай сили і відваги усім захисникам, звільнення полоненим і обдаруй Україну Твоїм справедливим миром.

Господи, ти довірив своїй церкві ключі Божого царства. Відкрий брами неба усім, які в цьому житті довіряли твоєму милосердю.

Господи, ти послав Павла апостола, щоб проголошував Євангеліє всім народам. Примнож віру тим, хто бере участь у цій літургії, щоб наше життя було виразом любові до тебе та інших.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.

Господи, нехай молитва апостолів супроводжує дари, які ми принесли Твоєму імені, та вчини, щоб ми з відданістю брали участь у звершенні

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти нам дозволяєш з радістю вшанувати святих апостолів Петра і Павла. Петро першим сповідував віру, Павло ж ревно відстоював її ясне розуміння. Петро з решти Ізраїля збудував першу церкву, а Павло був проголошений наставником і вчителем язичницьких народів. Тому, так зібравши різними способами одну родину Христову, вони отримали один вінець на землі, так як і на небі. Тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе, безустанно взиваючи.

Bo істинно святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, що від сходу сонця аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спосіб».

0: Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви і, розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він нас учині вічним даром для Тебе, щоби ми отримали спадщину з Твоїми вибраними насамперед Пресвято Діво Богородицю Марію, Боженними апостолами, святими мучениками, святим Петром і Павлом, всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Edwarda, biskupów tutaj pracujących, Radosława, Leona, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo, cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: О Твоє
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царуєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молимося. Боже, Ти пожив нас цим таїнством, вчини, щоб ми жили в церкві, як перші християни, перебуваючи на ламанні хліба і триваючи у вченні апостолів, і утверджені Твоєю любов'ю, були одним серцем та

0: Дорогі брати і сестри, дуже дякую вам за спільну молитву, за вашу присутність на нашому парафіальному, катедральному відпусті. Дякуємо Радіо Марія, яке також їй трансмітує цю святу месу, так що можуть з нами приєднуватися теж наші парафіяни в різних частинах України і поза її межами. Зараз, після благословення, буде процесія навкруги храму, літання, виставлення пресвятих дарів і процесія, після якої буде урочисте благословення пресвятими дарами. Нагадуємо, що 1 липня з Кам'янця виходить паломництво до Литичева, і також в цьому році йде трошечки, може, іншою формою з Томашполя. Тому дуже вас прошу про молитву. Хто йде, то добре, а хто не йде, то моліться, щоб паломники безпечно дійшли до мети і випросили ці інтенції, з якими вирушають це паломництво. Так складається, що під час війни в нас дуже багато є складностей з паломництвом, організаційних, дозволи, і трохи воно так ускладнює. На жаль, зараз в нашій країні якісь інші такі заходи проходять без проблем, але паломництво, процесії чомусь мають завжди якісь такі труднощі. Не знаю чому, але я думаю, що це для нас також виклик, щоб не піддаватися, навпаки, боротися за свої права і свідчити про свою віру. Тому прошу вас дуже про молитву, щоб це паломництво до Литичева відбулося згідно з волею Божою, щоб принесло якнайкращі плоди, а особливо було випрошенням для нашої країни миром. За нашу країну помолимося, за наших захисників, захисниць, про дар миру для нашої країни. Святий Архангеле Михаїле,
1: Свого Духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно. А ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою скрій.

0: Прославляємо Тебе, Господи Ісусе, і вилучаємо Тебе, особливо в цей рік, присвячений Твоєму Пресвятому Серцю, благаємо Тебе про переміну наших сердець, про наше навернення, про навернення нашої країни. Благаємо Тебе, Господи, про дар миру для нашої країни, для цілого світу, про те, щоб Ти захистив нас перед агресією нашого ворога, особливо перед нападами злого духа. Господи, благаємо Тебе особливо за наших захисників, за всіх тих, хто зараз перебуває в полоні, за всіх тих, хто віддали своє життя. Просимо про Твоє милосердя з ними, про життя вічне. Довіряємо Тобі нашу молодь, дітей, родини. Благаємо Тебе, Господи, щоб Ти укріплював їхні серця своїм благословенням, своєю любов'ю. Нашу урочистість Петра і Павла, Господи, доручаємо Тобі нашу парафію, а через цю парафію катедральну цілу нашу Кам'янець-Подільську дієцезію. Ми знаємо, Господи, що Ти протягом історії проявляв тут, в цьому місці, в цій катедрі свої чуда. І те, що ця катедра і була забрана ісламістами і повернулася, була закрита комуністами і повернулася до Тебе. Господи, дай, щоб вона завжди була для нас таким місцем Твого відродження, Твоєї дії, Твоєї благодаті, щоб ми завжди тут відчували Твою присутність і завжди виходили з цього місця перемінені, навернуті і сповнені вдячності до Тебе. Бо Ти живеш і царуєш на віки вічні. Господи, помилуй.
1: Христе,
0: Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійце Єдиний Боже, серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, серце Ісуса в лоні Діви Матері Святим Духом утворене, серце Ісуса зі Словом Божим сутністо з'єднане, серце Ісуса безмежної величі, серце Ісуса святиня Божа, серце Ісуса храме Всевишнього, серце Ісуса доме Божий браму неба, серце Ісуса палаюче вогнище любові, серце Ісуса справедливості і любові скарбнице, серце Ісуса доброти і любові повне, серце Ісуса чеснот усяких бездонна глибінь, серце Ісуса всякої слави найдостойніше, серце Ісуса царю та устрімлення всіх сердець, серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання, серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав, серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, серце Ісуса, прагнення одвічних висот, серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям, серце Ісуса, щедре для всіх, які до Тебе взивають, серце Ісуса, джерело життя і святості, серце Ісуса, ублагання за гріхи наші, серце Ісуса, людськими зневагами переповнене, серце Ісуса, за провини наші скрушене, серце Ісуса, аж до смерті слухняне, серце Ісуса, списом пробите, серце Ісуса, джерело всілякої розради, серце Ісуса, життя і воскресіння наше, серце Ісуса, мир і примирення наше, серце Ісуса, жертво за грішників, серце Ісуса, спасіння тих, хто на Тебе уповає, серце Ісуса, надія тих, хто в Тобі вмирає, серце Ісуса, насолода всіх святих, Агнче Божий, що береш гріхи світу, Агнче Божий, що береш гріхи світу, Агнче Божий, що береш гріхи світу, Ісусе тихий.

0: Могутній вічний Боже, погляй на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царує на віки вічні. Акт присвячення людського роду Пресвятому Серцю Господа Ісуса. О Ісусе, наймиліший відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі припадаємо ниць перед Твоїм ликом.
1: Ми Твоя власність, Тобі вручимо.
0: Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому Серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулось від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. Змилуйся над ними всіма, о Ісусе Всемилостивий, і притягни всіх до свого Пресвятого Серця. Господи, будь царем для нас усіх, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для тих марнотравних синів, які від Тебе відійшли.
1: Чому вони якомога швидше повернулися до Отця і не загинули від зліх його?
0: Царуй над тими, яких вели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою, вчини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос.
1: Слава Божественному Серцю, через віки вічного.

Боже наш, Отче, просвіти наші серця світлом віри та розпали поум'ям любові, щоб ми в дусі та правді віддано славили Христа, котрого в цьому таїнстві прославляємо, як

Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. 13 година 2 хвилини. Всім гарного полудня. Отже, ми продовжуємо далі святкувати урочистість святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Зранку мали можливість трансляції о 7 годині святої меси з цієї нагоди. Далі була трансляція святої меси, знову ж таки, зі студії Радіо Марія. Транслювали відпустову Євхаристію з Катедрального собору святих апостолів Петра і Павла, що у місті Кам'янець-Подільський. Ну, а зараз ми переносимося до святкового Львова. Саме там є також святиня на честь первоверховних апостолів Петра і Павла. Це, власне, гарнізонний храм Української греко-католицької церкви, звідки ми, ну, по понеділках транслюємо святу Євхаристію у візантійському обряді. Власне, зараз ми звідти розпочинаємо транслювати це святкове також богослужіння. Всіх, хто є парафіянами цього храму, також вітаємо з цієї нагоди. Слава Ісусу Христу!

0: Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, будь милостивим до мене грішного, Царю Небесний, чотири душі, істина, що судися, все наповняє скарбниця Бога, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси Бога, і душі наші. Славишній Бог на землі, мир людям, благовоління, славишній Бог на землі, мир людям, благовоління. Господи, губ мої крию стаму, і сповістять хвалу Твоїм. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мирі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, засуди, спасінь душ наші, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, Суси, та добрий санці, де Боже, церкові з'єднання, всі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, ти що з вірою, благоговінням і страхом, Боже, ходіння, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського Архієреєва Папу Римського, за блаженнішого Патріарха нашого, Святослава, за Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігорія, за Боголюбивого Єпископа нашого Кирила Володимира, чесне пресвітерство Христодіяконство, за весь при... Чудри дай, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережний народ наш, за правління, за все військо, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто, це за кожне село, місто, країни, за ти, що вірує, живуть вони, Господи,

0: За ти, що праве подружуй за не дуже страждаючих полонених і за спасіння, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоби звати з нами до всякої скорбути, ніби нужди, Господи, помолімся.

0: Отче, Мирі, Господи, ми помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твою благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисто, пребосовену, славну водичицю нашу, Богородицю, і преснодіву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе один одної, серця наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бути благий, людинолюбний Бог, і тобі слава висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадимося Господові. Воскликні, Бо, спасителі

відваги, говорю, мов безумний, я також можу її показати. Вони євреї, я теж, вони ізраїльтяни, я теж, потомки Авраама, і я теж, слуги Христові, говорю, неначе нерозумний, я більш від них, багато більше в трудах, багато більше в тюрмах, під бичами надмірно, у смертельних небезпеках часто. Від юдеїв я прийняв 5 разів по 40 без одного ударів. 3 киями мене бито, 1 скаменовано, 3 корабель зо мною розбивався. День і ніч провів я у безодні, у подорожах часто, у небезпеках на ріках, небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків, у небезпеках від поган, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках від братів фальшивих, у праці та в труді, в недосипанні часто, у голоді та спразі, часто в постах, у холоді і на готі. Крім того всього, моє щоденне піклування, журба про всі церкви. Хто слабкий, і я не слабкий, хто блазниця, і я не горю. Коли треба хвалитися, я моєю неміччю буду хвалитись. Бог і Отець Господа Ісуса.

0: жити, але мене спущено через віконце у коші по мурі, і я втік з його рук. Чи треба хвалитися? Воно не личить, та я перейду до видінь і до об'явлень Господніх. Знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то в тілі не знаю, чи то без тіла не знаю, Бог знає, був узятий до третього неба. І знаю, що той чоловік чи в тілі, чи без тіла не знаю, Бог знає, був узятий у рай і чув слова невимовні, яких не можна людині висловити. Таким буду хвалитися, собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами. Коли ж я схочу хвалитись, не буду безумний, бо скажу правду, але стримуюся, щоб про мене хто не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує, і щоб я не загордів надзвичайними об'явленнями, дано мені колючку в тіло посланця сатани, щоб бив мене в лице, щоб я не нісся вгору. Тричі благав я Господа, щоб той від мене відступився, та він сказав мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо моя сила в немочі показується. Найкраще, отже, хвалитимуся скоріше моїми немочами, щоб у мені Христова сила пробувала».
1: Матір, премудрися, алелуя, алелуя, алелуя.

0: Премудрість прості, вислухаймося того Євангелія миру сим.
1: І духові твоєму.
0: Від Матея святого Євангелія.

0: В той час, прийшовши в околиці Филиппової Кесарії, Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди Сина Чоловічого? Ті відповіли, одні за Івана Хрестителя, інші за Ілю, ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, каже до них, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє, ти Христос, Син Бога Живого. У відповідь Ісус сказав до нього, щасливий ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а Отець мій Небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і адові ворота її не подолають. І дам тобі ключі царства небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, брати і сестри. Усіх у цей святковий день щиро вітаю на спільній молитві. Так є приємно, що цей святковий день звершуємо богослуження з нагоди храмового престольного свята. Сьогодні свята церква вшановує небесних покровителів цього нашого гарнізонного храму, святих верховних апостолів Петра і Павла. І воднораз запрошую нас усіх роздумати над тою важливою темою Божого покликання, апостольства. Сьогодні заохочую себе і усіх нас на цю хвилину в день верховних апостолів Петра і Павла справді пережити добру зупинку із Богом і собі застановитись над цією духовною поживою, яка сьогодні лунає до нас. Петро і Павло – люди таких двох різних своїх світів, з різними характерами, темпераментами, з різними своїми талантами, уміннями. Але ще те, що найбільше їх, з одної сторони, роз'єднуло, поєднало їх у Бозі в одне. І це справді поклик бути Божим посланцем, апостолом. Не випадково, і ви знаєте, краса цього храму гарнізонного дає нам нагоду частіше підносити свій погляд догори. І коли ми подивимося таких 5 основних фресок, які є в центральній наві, то коли ми подивимося в догори, то така неохота пам'ятати нам, що ми покликання маємо від Бога до неба стриміти, не очима тільки бути в землю закладені, але до неба. І вони ілюструють 5 таких важливих подій і життя покликання цих апостолів, уособлюючи їхню проповідь про те, що говорить нам Святе Письмо. Ви знаєте, от про ті сьогодні моменти, які би я хотів звернути нашу увагу, що так до серця припадає. Петро – рибалка, трудівник. Характер його уособлюється з такою, справді, навіть часом такою загартованістю, що готовий вже і зразу. Але знаємо, що навіть він був недосконалою людиною, часто помилявся. І один з таких його помилок ми можемо, напевно, сказати, та він ж відрікся Христа, навіть коли Ісус йому сказав про це. Але сьогодні його цей вияв відповіді на питання Ісуса знаменує справді поклик, яким має жити кожен християнин. Ким для мене є Син Чоловічий? Ким для мене є Ісус? Це не просто, що вони мали відповісти колись і були, знаєте, ті дві постаті, про яких вони десь в історії були і не діють. Боже посланництво Петра і Павла діє дотепер. Адже владу, яку вони отримали, і перед те все, що каже сьогодні Ісус, воно діє у Христовій церкві дотепер. І сьогодні це питання є питання від Ісуса до кожного з нас. Ким я є для вас? Я думаю, дорогі, не треба в голос відповідати мені. в глибині свого серця самі собі сьогодні скажімо. Ісус почув від Петра, що справді ти є Христос, Син Бога Живого. Але Ісус так само сказав Петрові правду про нього, що він є скеля. Скеля, яка неодноразово в житті стикалася з різними викликами, і, напевно, її життя дуже добре тесало. Але та скеля, яка до кінця і дотепер виконує Божий поклик, бути скелею, на якій є Христова Церква, скелею, яка є непоборима, і ворота аду справді її не подолають. Апостол Павло, який зустрів Христа біля Дамаску, будучи вченою людиною, звершителем того, в що вірив, зустрічає Христа біля Дамаску, чуючи: «Савле, Савле, чому переслідуєш мене?» Він так само мав своє минуле, але вони двоє стають прикладом того, що той, хто віддає минуле в руки Божі, визнаючи, ким є Бог для тебе, має нагоду побудувати добре теперішнє і ще краще майбутнє у небі, у вічності. Тому сьогодні, святкуючи їх, ми маємо собі три таких моменти. Те, що даймо таку щиру, але дуже важливу життєву відповідь, ким на щодень є Ісус для мене. Другий момент. Так, часто я можу помилятися. Часто, можливо, життя так само мене обтесує. Але довірившись так і Богові, як вони довірились, ти маєш нагоду реалізувати своє власне покликання. Дорогі, реалізовуємо своє покликання. Покликання – це не є лише священичий і монаший стан. Покликання – це щоденне життя із Богом, йому служіння, звершування того, до чого Він нас покликав. Ми маємо різні імена, правда? Але в кожному із нас так само, окрім імені, закладена ця особливість. Боже, Божий талант, дари, якими варто ділитись. І, напевно, третій момент, який так сьогодні хочеться сьогодні сказати. Різні і ми. Але ця різнота у Бозі дає нагоду вміти ділитися. Кожен із них, Петро і Павло, настільки були відкриті до ділення, що завдяки їхній проповіді, їхній мужності, ми сьогодні святкуємо і маємо нагоду справді бути у Бозі християнами. Сьогодні ми маємо нагоду дякувати Богові за цей прекрасний храм. А дякуючи, ми маємо нагоду подякувати за всіх наших попередників, всіх тих, які свого часу прийняли рішення цю Божу святиню спорудити, у ній молитися. Я думаю, що не одне покоління тут було охрещене, не одне покоління тут приступило до святих таїнств, сповіді, святого причастя. Не одне покоління прийняло святе таїнно подружжя. І тут народилися християнські сім'ї. І це діє дотепер. І це нас має справді спонукати, що ми, хоча дуже різні, приходимо з різних куточків міста, і не лише міста Львова, але маючи цю святиню верховних апостолів Петра і Павла, ту єдність будувати. Найбільше зло боїться єдності. Тому справді Бог, який є джерелом добра, єдності, любові, милосердя, сьогодні нехай за посередництвом своїх апостолів Петра і Павла дасть нам сили, мудрість, дасть нам такої відваги будувати не лише нашу спільноту гарнізонного храму, але нашу майбутність українського народу. Молячись сьогодні, подякуємо Богові за всіх наших захисників і захисниць, які святкують свої іменини, і які, можливо, не носять ім'я Петра і Павла чи Павліни, але справді цінують те, що за них моляться, бо потребують молитви. сьогодні згадаємо в молитві тих, хто, на превеликий жаль, не може молитися, бо перебуває в різних моментах життя. Хтось може бути важко недужий, хтось може бути поранений, полонений, хтось може бути і потребувати того щирого «Господи, помилуй». Тому нехай оцей храмовий праздник, наша молитва буде такою, справді, дуже сильною і дуже апостольською. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мисли нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божу, ці в нашому умислі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєму умислі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, Господи, Богу нашому, що вислухав голос молінь на зріште. Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, за боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, за тих, що служить, послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що Господь Бог у своєму усердя споляну на весь наш українсь. Ще молимось за Богом береж народ наш, за правління, за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що Господь Бог у своєму усердя споляну на весь наш український народ у цей час війни, захистивши том всім всемутнім, опіки наші міста і села, сіл і врани терплячої, подався все ласкаво допомогу всім потребуючим та дарував на свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, що всемилостиво Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, що вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Що молимось за Боже змилення, ласки, здоров'я, спасіння, слуг Божий, усіх, хто просив нас про молитву часі цієї божественної літургії, усіх тут поіменно вписаних, за всі парафіян, прихожан цього храму цього, за всі наші сім'ї, родини, за наших дітей, за нашу молодь, за всі наші захисники, захисниць, за нашу перемогу, за справедливий мир, за усіх поранених, полонених, безвісти зниклих, за всіх, хто просив нас про молитву, кому ми обіцяли наші молитви, що сповнилося добре прохання їхнє. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за слуг Божих, які свої сьогодні іменини відзначають, і подяку тобі, Боже, складають, щоб благословити їх ласками, здоров'ям, успіхами і довголіттям. Просимо тебе, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутні людей, що очікують тебе, великої багатої милості, за ті, що творять на милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси, і тобі слава, саваємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по все час і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше інше, мирі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрий, що під владою Твоєю завжди бережні, ми тобі слава, саваємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по все час і на віки віки.

Святішо Вселенського архієрея Лева Папу Римського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, Боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, весь священичий деяконський монаший чин, Богом бережен народ наш, правління все військо благородний по всей час згаданих, фундатори доброчинці святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай повне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсе час і на віки віки.

0: Спонь молитву нашу, Господи,
1: аминь. Господи, помилуй.
0: За продовжені чесні дари, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входи до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволити з нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким ти був особенний, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Миру всім.
1: І духові Твоєму.
0: Возлюбимо один одного,

0: Відвери двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємих і рівно славимих, що говорив через пророків. В єдину святу, соборну, апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все та возношення мирі приносити.
2: Милість, миру, жертву хвалення.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і в цей причасті Святого Духа, нехай буде з усіма вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Гору піднесім серце.

Ніж та це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Так само чашу почерпаючи. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за батька проливається на відпущення гріхів. Слово пришестя. Твоє від твої тобі приносимо за всіх і за все. Ще приносимо тобі сюди.

0: Не прошепни, Господи, святішого Вселенського архієреєва, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і Богу любивого єпископа нашого Кирва Володимира, і дорогі святий Твій церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здорові, доволіті, правильно навчали Слово Твоє істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне вічне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. І нехай будуть милости велико Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усі святих помінувши ще інше, мирі Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення, освячення, чесні дари, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий над небесними, свинесі жертовники, приймне запа, духовний зі славну божесну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволити з нами до всякої скорботи, гніви і нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Для все досконалого, святого, мирного і безрічного, Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця до життів нашого, Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення, гріхів і прорішення нашого, Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Добро і пожиточно для душ нашої, мир для світу, Господи, проси.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити, Господи, проси. Християнське кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому, проси.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас води, кого зі сміливістю неосудно сміти призивати тебе небесно.

0: Отве царство і свої слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І духові твоєму.
0: Обе ваші, Господи, преклоніть.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаті, щедротом і людинолюб'єм єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки.

0: вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасницю, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом

дорогі в Христі, для зручності ми зараз в момент святого причастя будемо причащати п'ятеро священників, троє тут спереду і двоє біля бічних престолів, тому собі не хвилюйтеся всі, обов'язково приступити з того причастя. Приступаємо уважно з того причастя, широко відкриваємо уста, ложечки не облизуємо. І зайвих рухів перед тим, як приймати це причастя, будь ласка, перед чашою не робімо. Дякую.

0: Спаси Боже, народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істини.
0: Вознесись на небеса, Боже, посізь небеса.

0: Прости, прийнявши Боже, Свій Святий, Пречисте, Безсмертний, Небесний, Животворче, Страшний, Христове, Тайн, достойно подякуємо, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи,
0: день весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богу, і віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти освячення наше, Тобі слава віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по все час і на віки віки.
1: Амінь.
0: У мирі видім.
1: Ти мені, Господні.
0: Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш, Ти ще не благословляєш, освячуєш, Ти ще до Тебе оповає, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, понту церкву Твоє, охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих прослав Божественний Твоє силу і не завши нашу, оповаємо на Тебе. Мир світи Твоєм даруй церквам Твоїм, і раєм владні війську і всьому народу і Твоїм, бо всяке добре давання і всякий звершений дар зісотиє, що сходить від Тебе оце світло. І Тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо завжди, нині по все час. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по все час, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас і благодаттю, людину люб'єм завжди, нині по все час і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, повання наше.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос істинний Бог наш, молитвам пречистої своєї матері, святе славне сихвальних первоверховних апостолів Петра і Павла, яких є наш храм, який сьогодні торжественно праздник, світло звершуємо, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, і всіх святих помилуй і спаси.

0: Ще і ще помолімось за наших захисників, захисниць, за нашу перемогу, за припинення війни, за справедливий мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, найперше дякуємо вам усім щиро за спільну молитву і вітаємо усіх вас із храмовим праздником. Дорогі парафіяни, прихожани, гості нашого храму, сьогодні у цей день храмового праздника щиро вітаємо. Нехай наші небесні заступники, верховні апостоли Петро і Павло, опікуються нашими сім'ями, родинами, нашими близькими. Особливо нехай вони опікуються всіма нашими захисниками, захисницями, родинами наших воїнів. Дарують нашому народові справедливий мир, перемогу, скріплюють усіх нас. Наша спільнота, нашій спільноті, усім нашим іменинникам, усім, хто носить ім'я, Петро, Павло, Павліни, нехай всемилостивий Господь у щасті, в здоров'ї, посвячення Святого Духа сотворить ноги і благі літа.

Сьогодні також, як вже було анонсовано, у нашому храмі відбувається збірка на потреби військового капеланства, тому ласкаво просимо вас підтримати діяльність наших військових капеланів. При виході є нагода скласти свою пожертву. Дякую вам усім щиро. Як це є традиційно, ми впродовж місяця червня після Божественної літургії о 13-й годині ще молимося молебень до Христа Людинолюбця. То хто має ще таку нагоду, ласкаво запрошуємо разом помолитися. І цей святковий день далі молитвою тримати. Всім-всім щиро бажаю мирного, спокійного дня. Слава Ісусу Христу! Благословений Бог наш завжди, нині, повсе час.

0: Господь.
1: Що сподобалося ми слухання Святого Євангелія, Господа Бога молім.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія миру сим.
0: І Духові Твоєму.
1: Від Матея Святого Євангелія читання.
0: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
1: Будьмо уважні, сказав Господь своїм ученикам. Усе передав мені мій Отець, ніхто не знає Сина, крім Отця. І Отця ніхто не знає, крім Сина, такому

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Вітаю вас, шановні слухачі радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, і це програма «Історії життя». Стежити за нами ви можете на YouTube-каналі радіо Марія, а також слухати в прямих ефірах. Чому алкоголь часто стає невидимою раною війни? Як зрозуміти, що проблема вже почалася? І чи можна повернутися до нормального життя після багаторічної залежності? Як працює спільнота військових анонімних алкоголіків? Дізнаємося про це та інше у програмі «Історії життя». Допоможе нам в цьому розібратися Ярослав, учасник бойових дій, член спільноти анонімних алкоголіків, один із основоположників, започатківців групи взаємодопомоги військових анонімних алкоголіків України. Ярослава, вітаю. Як чутно мене?
2: Вітаю. Чую добре. Мене теж?
1: Так. Зв'язок добрий. Ну що ж, ми продовжимо говорити про таку проблему, як залежності, алкогольна залежність. І у цій програмі з тобою ми спробуємо розібратися іще з тим, як ідентифікувати, що залежна людина, куди звернутися про допомогу, що робити з цим. Ось у попередній програмі ми вже трохи розкрили, друзі, посилання на цю програму з Ярославом я залишаю під цим дописом, тож можете зайти і також отримати корисний досвід для себе, особливо, якщо ви військовослужбовець і вам цікавий шлях прогресу, видужання від алкогольної залежності, то ви можете звернутися про допомогу до цієї спільноти побратимів, які єднаються навколо видужання від цієї залежності і мають доволі потужні успіхи. Ярославе, я вже трохи розкрив ось про успіхи, про спільноту військових анонімних алкоголіків. Давай ще раз нагадаємо просто про те, як виникла ідея створити в Україні спільноту військових анонімних алкоголіків, і от про особисту історію, що стоїть за цим, розкажи нам, будь ласка.
2: Добре, спробую. Виникла не спільнота, хочу уточнити, а це група взаємодопомоги, яка є частиною всесвітнього руху підтримки взаємодопомоги анонімні алкоголіки. Так, ми маємо розуміти, що це проблема алкоголізму і вирішення за допомогою програми «12 кроків», яка пропонується спільнотою анонімних алкоголіків. Це всесвітня, всеохоплююча така структура, яка не вимагає ніяких членських внесків, у якихось обов'язкових платежів. Одна умова є – це бажання кинути пити і залишатись тверезим, да? От цей шлях досить нелегкий. Хочу про себе трошки нагадати, розказати. От в мене теж залежність не зразу сформувалася, от само собою вживав, як всі, зазвичай там свята, там якісь щось віддихи. Ну, студентські роки, само собою, да, це півасики, там це все. Потім одружився після університету, так особливо, якби, ну, ти випиваєш, та і все, як зазвичай, ходив на роботу і все. І досить пристойні роботи в мене такі. Ну, невисокі посади я займав, але в таких компаніях серйозних працював, бо маю вищу економічну магістерський ступень освіти. Ну, і сім'я, так все чудово, і, в принципі, як би сказати, нічого не передвіщало якихось

0: проблем. Але ж з часом вживання так не буде заперечувати. Моя колишня дружина, ну, дружина, і вона померла вже, і її немає. Ми з нею вживали алкоголь так, чисто для розваги, там, для підняття настрою і все таке проче. Ніколи не замислювалися з тим, що потім алкоголь буде керувати. А він як зробив? Він, не буде нікого ні для кого таємницею серед слухачів, бо в сім'ї є людина, яка вживає алкоголь, або обидві, там завжди сварки, там завжди непорозуміння, там завжди обвинувачення, лайки, то сходяться, то розходяться. Це саме в мене таке відбувалося. Я ж такий, не думав, що так, вроді ж і розумний, і сила волі є, і все. І спортивний же ж і займався спортом, розумієш, що алкоголь це яд і все остальне, але чомусь вживання воно збільшувалось. Це називається збільшувалась толерантність, тобто дози у вживання збільшувалися, і частота, і потім прям кожнодневно це. Ніяких поводів не треба було, алкоголь вживався на постійній основі. І все, проблематика тільки збільшувалась, і в результаті, що ці постійні сварки, вони приводили мене ще до більшого вживання, обвинувачував увесь світ, особливо там дружину свою, що вона там така, це вона винувата в тому, що я вживаю. Люди, які нас почують, вони зрозуміють, про що йде мова. І коли так сталося, що вже сил терпіти не було цього, щось в сім'я розпалася. Але в мене на той момент було двоє дітей вже. І я пішов вже остаточно з сім'ї, коли ще молодшому, мене двоє, дочка, вона старша, і син молодший за неї на 8 років. І я вже пішов, коли йому було тільки 8 місяців, як він народився. В принципі, моя сім'я страждала від того, що неповноцінна сім'я, і дочка бачила мене, і мене з мамою, коли ми вживали, і це все, і це відобразилося і на психіка, і все остальне, тому що я теж ріс в сім'ї алкоголіка. Я не буду заперечувати, бо мій батько теж постійно. Яка проблематика в нього? Кожного своя є, як кажуть, відмазка від того, щоб вживати і все остальне. І так само, як і в мене потім з'явилося, що і це ж я теж думав, що не буду я ніколи вживати алкоголь і все остальне, бо це проблема в сім'ї. А не так сталося. І я, в принципі, втратив все. Я втратив все на життя. Уже в кінці кінців настільки було все вже. Вже ж пробував різні всякі моменти зупинитися, там сила волі, чи ще щось, обіцянки, там якісь клятви. Це не працює.
1: Чому? Чому не працює?
0: Бо хвороба сильніша. Тут треба зрозуміти, що людина, алкоголізм – це я не зможу сказати, як би правильно, медично це процес неконтрольованого вживання алкогольних напоїв. Неважливо, Це не говориться про кількість, про якість тих напоїв, які п'ються. Це про постійне і неконтрольоване. От людина, та ні, я сьогодні не буду вживати алкоголю, чомусь стоїть з пляшкою пива. Так, або, та ні, я вип'ю тільки пляшку пива і все. Але вже завтра, так, але завтра вже людина, як я, все, я про себе. Завтра вона не виходить на роботу, бо та пляшка пива був початок тільки. І все, цілу ніч продовжувалося вживання. І понятно, що зранку п'яний і все таке, на роботу не йдеш, якісь відмазки дзвониш, говориш, думаєш, що ти такий красавчик, відмазався, а тебе не, там, ніхто не спалив, чи ще щось. У мене такі роботи втрачав серйозні. От, давали зауваження, от, ну як там з перегаром чи в п'яному вигляді ще з'являють. Ну, це ми ж розуміємо, що це ненормально. От, тому це не контрольовано. Людина не може і навіть збагнути, чому так відбувається. От, і ну, що скажу, доведено чи не доведено, але факт остається фактом. Визнано, покамість на сьогоднішній день визнано всесвітньою спільнотою, ой, не спільнотою, а правильно, всемірним сообществом охорони здоров'я, чи як воно правильно ця організація, де от прям мірові світіли, науки медицини, от, визнано, що алкоголізм – невиліковна хвороба. Невиліковна, тому вона може рецидувати будь-який момент, будь-який період, неважливо, скільки років людина вже твереза. От, я на сьогоднішній день тверезий вже сьомий рік. Сьомий рік, і це тільки лише завдяки Богу, який дав мені можливість виправитися, я так скажу, так. Виправлятись не тільки свої помилки, а взагалі зрозуміти себе, але через програму «12 кроків», яка пропонується в спільноті анонімних алкоголіків. Це програма духовного спрямування, і я скажу по собі, що вона для мене означає? Вона означає, як навчитися алкоголіку мені жити у цьому світі при будь-яких обставинах і залишатися тверезим, бути корисним у цьому суспільстві, оточуючим, ну і а вже ж не повертатися до вживання. Ну, при цьому насолоджуватись життям і вміти відновити або якісь якісь зростання, зміни, от, які будуть дійсно приносити задоволення, і таким чином моя хвороба десь там далеко, і, але все робиться для того, щоб вона не повернулася. Це мій досвід такий. Тому так, було ж запитання, що, як створилася саме група для категорії військових ветеранів. Ну, це ж як наслідок. Ось я почав одужувати у спільноті анонімних алкоголіків, ходити на групи, робити програму. От, почав залишатись тверезим і все день за днем. От, а потім почалась війна, і я пішов добровольцем зразу вже. От, і туди-сюди, під Авдіївку, я опинився там, під Авдіївським коксохімічним заводом у 110-й бригаді я був. От, я до цього не служив в армії, нічого. Ну, перший раз зброю і взяв в руки, це там на війні. От, і отримав військовий. Ну, ви поняли.
1: Так, так.
0: Прийняв присягу. От, так, все.
1: Так. Я, В мене запитання до тебе, Ярослав. От ти кажеш, що сьомий рік тверезий, а потрапляєш на цьому шляху тверезості на війну. Вся країна переживає колосальний стрес, втрати рідних, близьких, бойові дії. Чи було в тебе бажання от в той період на війні, на фронті випити, вжити? Ось, бо переживаються дуже стресові ситуації. Розкажи, будь ласка. І як ти сказав, що сьомий рік тверезий, то виходить, що ти не випив в той час і після того. От розкажи, які думки в тебе з'являлися просто щодо там десь, можливо, друзі кличуть, можливо, друзі вживають. Хотілося тобі випити?
0: Добре, я зрозумів. Ось ще алкоголік, який безнадійний, я себе таким вважав, якому нічого не допоможе, і все, і вже життя змінити не можна, все втрачено, треба краще померти. Ось, але коли я почав тверезе життя з анонімними алкоголіками, прийшов в програму «12 кроків», яка мені показала насправді, хто я і що я, і зрозумів, що в мене є ця хвороба, і нічого страшного в цьому нема, я можу з цим жити і надалі, і треба мені вчитися жити. Оце дуже важливо. І що цікаво, коли я потрапив на війну, в мене, ну, понятно, алкоголіку займатися будь-чим, окрім тільки не вживати. От. Тому займався там, ну, в принципі, не займався, а мені було приємно, мені було відчуття такої, ой, наконець-то алкоголіку довірили. Ну, я про себе говорю, алкоголіку довірили. От якби вони знали, який я був раніше, ось, але ж зараз я інша людина, і я не вживаю, і завжди от на поготові, завжди тверезий. І це дійсно, це мені, як який не знав виходу, постійно у замкнутому колі і вживати не міг, і не вживати не міг уже, і все. Тут в мене свобода від цього, в мене немає залежності, от саме залежності, тяги цієї, що мене, от, там або не випити, чи ще щось. Так, да, такі випадки, вони є, і, ну, були в моєму підрозділі, і ми знаємо, що і бійці, коли повертаються особливо там або у відпустку, або звільняються, от, і дуже сильно починають вживати, начебто, на тій основі. Розкажу про себе. Я не пив, тому що не п'ю. От, ну, це таке, коли навіть хлопці пропонували, я сказав, я по-різному. Ну, цьому теж треба вчитися. Всім, ну, навіть всім розказувати. Я сказав, говорив так просто, ну, ми одні, ми один одного прикриваємо, ми повинні знати один за одного. Я кажу, я не вживаю, тому що мені не можна, бо буде біда. Я прийшов сюди бути корисним на війну, а не навпаки, ще ніяких бойових дій, а я вже буду вам тут 300-м, коротше, вже проблема ходячий. Я навіть не сумніваюся. Ну, я, в принципі, того не хотів. І кожного дня я молився і звертався до Бога з одною тільки метою, щоб я залишився тверезим. Не те, щоб мене не вбили. Я пішов на війну не то, щоб мене не вбили. Чи ще. Я пішов виконувати свій обов'язок, своє внутрішнє покликання. Як я це розумів, як мене так потягло, от, і мені було приємно безпосередньо бути там. І дійсно, я можу сказати, я стільки виконував кажуть, такі не спецзадачі, як роблять, да, то військові професіонали, вони цьому обучаються все життя, або ще щось. От. Я теж вміг там і куди що, але в бойовій зоні, знаєте, затикали дирки і все остальне. От. То таким чином все одно я знаходив, ну, не я знаходив, програма мене навчила, що все, що відбувається, завдяки Божій благодаті для мене, от, він дає мені можливість. У мене є вибір, і прямувати цим шляхом, або змінити. Я йшов, іначе відчуваючи, що отак от є, і це чудово, і... Я був там, де потрібен, де ніхто не хотів виконувати ті функціональні обов'язки, але їх треба виконувати. І я міг, я робив, мені було приємно. І хлопцям було теж, тому що було стільки подяки було. І, ну, ми один одного завжди підтримували. І коли навіть хотіли... Ну, це про те, що мені потрібно було завжди бути чимось зайнятим, цікавим, корисним, да? І я не думав про те, що я прийшов сюди помирати йому. Я знав, мені не можна пити, бо перша чарка – це все. Для мене як поліка, тут нема ніяких, навіть не може бути в мене суперечок. Тому і вчиться програма визнати, да, я слабкий, я не можу сам подолати цю хворобу. Я признав, що вона в мене є, тому мені легше не вживати. А коли я буду думати, о, я вже одужав, я оце не п'ю, та що давайте мене поміньом хлопців. Да. Ні, все, мені алкоголіку, я запустив цей процес, всі ці нейронні зв'язки, чи хто там, як їх там, дофаміни, це все, і воно моментом зробить із мене пропащу людину.
1: Ярослав, дякую тобі за щирість і за те, що ти говориш про цей досвід, який відгукується в багатьох, мабуть, зараз. І, друзі, з нами у програмі «Історія життя» учасник бойових дій, член спільноти анонімних алкоголіків, також один із засновників групи взаємодопомоги військових анонімних алкоголіків України Ярослав. І Ярославе, ми в попередній програмі, посилання на яку залишаю під цим відео, говорили про заснування військових анонімних алкоголіків цієї групи. І розкажи, будь ласка, на якому етапі зараз розвиток групи військових анонімних алкоголіків? Чи звертаються побратими? Чи як ви працюєте? Чи звернула увагу влада врешті на цю проблему, що, давай не будемо називати проблемою, викликом, який стоїть сьогодні у війську, перед суспільством, щодо подолання цієї кризи от залежностей? На якому етапі зараз військові анонімні алкоголіки?
0: Ну, скажу так, що, дивіться, спільнота анонімних алкоголіків і групи, безліч груп по всьому світу, по країнах, да, і от, де є та проблематика, вони існують. І завдяки таким самим, як я, алкоголікам, які отримали цей дар, дар тверезості і можливість навчитися і жити тверезо, от, застосовуючи принципи програми 12 кроків, от, мене ж так, воно ж і спонукало до того, що коли я прийшов, ну, з фронту, да, я безпосередньо з фронту додому звільнився, оскільки моя дружина, ну, мати моїх дітей померла тут, от, і я вже, ну, зрозуміло, по догляду за своїми неповнолітніми дітьми, от, повернувся, а хто буде їх за них піклуватися? Ми будемо говорити і про державу, і про це все, да. Ну, якщо у них є ще живий і тверезий батько тепер, то чому я не можу доглядати, а маю вмирати, і чи ще щось. Я не про те хотів сказати, бо у кожного своя доля, і тут не вимірювати, хто більше зробив, хто менше, хто кого вбив, а чи ще щось, а хто чим займався. Не про те, на війні всі потрібні, всі. І всі, хто мене почує і знає, які би функціональні обов'язки людина не несла, вона важлива там. І важлива, коли вона твереза. І коли вона повертається додому, і, понятно, психічні ці, і посттравматичний синдром там розладу, контузії, це все, і каліцтва, це дуже накладує, смерть побратимів дуже накладується, да? От, тому можу сказати, що алкоголь – це не вихід, це навіть цим не сховаєшся від цієї проблеми, і можна іншими заходами є, державою створюються і хаби, і різні центри підтримки, але я вам, як алкоголік, який одужав по програмі 12 кроків, можу сказати на своєму досвіді, мені вдалося залишитись тверезим і, повернувшись сюди, не знаючи, що тут робити і як, і діти, і війна, і тут і роботи немає, і це все, що робити, як його. Я залишався тверезим, і чому би, як то кажуть, наприклад, інших, ми ж, і я так само одужував, дивлячись на інших алкоголіків у спільноті, які теж втратили все, стали знову людьми значеними, і так само зародилася ідея, тому що є оце наша категорія військових бійців, ветеранів. Є куча заперечень у голові і все остальне, і виправдань. Тому як хто, як не ми, саме такі самі, які мають і бойовий досвід, і проблему з вживанням алкоголю, хто, як не ми, зрозуміє. І тому що досвід показав, що на цивільних групах у військових не дуже хорошо виходить. Не сприйняття, не бачення, ну як це, ну що ти тут мені чешеш? От вибачте, я скажу так, от ти там не був, ти не воював, не знаєш, що це таке, і що ти тут мені чешеш, як це можна бути тверезим? Так що ось я один із тих людей, які можуть прямо в очі сказати, що так, я бачив, переживав і побратими, які у військовій групі анонімних алкоголіків, так, це таке ж саме. От. Але, незважаючи на це, знаючи, що у них, окрім того, є проблеми з алкоголем, який теж вбиває їх і руйнує все навколо них, і сім'ї, і службові, які якісь моменти дуже і все остальне, і приходять на групу, на зібрання групи, і таким чином потрошки теж знайомляться, як, що це за шлях, який пропонується програмою 12 кроків, і разом з однодумцями, давайте так скажемо, тому що і з однодумцями разом крокувати у тверези багато бійців, які ще знаходяться, і воюють, і приєднуються до нашої групи військових. Онлайн у нас у сигналі воно проходить, якби у закритому месенджері, все анонімно, так? Дуже важлива фішка. Ми дотримуємось положень військової присяги України. Тому, щоб ніяких балачок щодо там, хто й там, чи як, там, ми не хвастаємося там орденами або чимось, ми там одужуємо від алкоголізму. Одужуємо, бо це процес безкінечний, як я його розумію, бо хвороба невиліковна. Якщо я тільки зупинюсь, я зрозумію, та все, в мене ж все хорошо, От, так це означає, значить, я можу випити, я тільки вип'ю чарку, все. Чи це буде моя остання чарка в житті? Чи зможу я знов повернутися до дворезового життя? Бо, я ж казав, алкоголізм не має кордонів, не має контролю, зупинки, стопів, нічого. Нічого не, от прям, від слова совсем, не допоможе. Тому є такий вихід, один із таких, бути серед тих таких самих і на досвіді інших теж пробувати. Пробувати. Не факт, що ця програма або ідея одужання, яка закладена в анонімних алкоголіках, вона допоможе. Але то дуже хороший шлях. Це шлях духовного зростання, по-перше.
1: Дякую. Шлях духовного зростання і відродження, можна сказати, духовний шлях. Ярославе, а як працює сам покроковий шлях? Наприклад, нас слухають зараз військовослужбовці, ветерани, нас слухають рідні, близькі, можливо, побратими слухають, які мають і хочуть вирішити це питання в своєму житті і долучитися, наприклад, до цієї групи, про яку ти кажеш, в сигналі, це онлайн відбувається. Розкажи, як це саме зустріч проходить для новачків, для людей, які, наприклад, від початку, що вам написати потрібно, і далі, як долучитися?
0: Ну, так, ну, у нас є сайт військові анонімні алкоголіки України, да, там є контакти всі наші групи, візитки, інформаційні матеріали теж ми вже маємо змогу, друкуємо, розповсюджуємо. Багато військових психологів, ветеранських хабів і людей, які працюють з військовими, от, соціальні центри, багато вже знають про нашу групу, і вона, інформація існує в інтернеті, тому знаходять навіть багато хто. Можна просто набрати анонімні алкоголіки і сказати, а от я чув, що є військові, і вам обов'язково по лісничці передадуть, як, ну, це не проблема. Проблема в іншому, щоб людина захотіла сама прийти. Це дуже важливий фактор, який може стати початком одужання. Якщо хтось за людину хоче, щоб вона одужувала, ну, кинула пити, на жаль, це не працює. І ви можете підтвердити мої слова, любі слухачі, що це так. От, скільки вам клялись люди, які вживали, або якісь ви там ставили умови, чи ще щось, чи надовго це хватало? Ні, це беззаперечно програшний варіант. Він буде виграшний лише, коли сама людина, яка, допустимо, зловживає алкоголем, вона зрозуміє, що у неї є проблеми, що з цим треба робити. От, і тоді, да, можна звернутися в любу, на любу групу анонімних алкоголіків, яка в Україні є. Ми лише військова, ну, група для такої категорії, вона існує для того, для тих, хто чи стісняється, чи ще щось по будь-яких обставинах, да, от, як казав, що є різні. Хтось не може терпіти російський язик, багато груп на русському, і ще щось. Ось неприйняття. Ти здоровий дядько, там ще щось, тут жереш масло, сарок, а не воюєш там. Ну, дуже багато таких є моментів, але тому, якби ця, можна сказати, і хтось не хоче. В нашій групі є люди, які отримали тверезість, і вже більше 2 років людина не вживає. Каже, ну нічого не допомагало, а ця група, я серед військових, і якось, ну так от, день за днем вже там, а ти ще отак от не вживають і шукають, як правильно ти сказав, Олександр, сенс життя в іншому, в мене так само. От, в мене ж все ж внутрішній світ змінився, От, ну, от це кроки, які робляться от в програмі, вони змінюють внутрішнє внутрішнє сприйняття світу, світогляд, самопізнання важливо.
1: Так, так. Ярослав, учасник бойових дій, член спільноти анонімних алкоголіків, засновник. Так, так, так. Засновник групи взаємодопомоги військових анонімних алкоголіків України. Я так зрозумів, у нас був такий момент, коли щось зашкодило, але ми повернулися. Так? Гаразд. Добре, друзі. Ну що ж, ще залишається нам скільки? 10-15... Та залишається 15 хвилиночок. Ярославе, ти сказав, що вже є добрий такий результат з діяльності групи «Військові анонімні алкоголіки», де побратими вже протягом 2 років не вживають взагалі спиртного і крокують далі. От завдяки чому є такий результат? Що нічого не що не застосовували кинути вживати алкоголь не виходило, а ось тут людина онлайн дистанційно долучається до спільноти і перестає вживати. Що відбувається?
0: Ну, не все так просто, а вже ж, бо багато людей і знали про спільноту, і колись вже ходили на зібрання, але зачепилися, як то кажуть, саме за тверезі, саме от люди, які воювали, от саме з нами, бо от тут якось рідніше, якось тепліше, якось люди тут розуміють. Що ми, да, ми про війну не говоримо на зібраннях. Ми ділимося на зібраннях, що як проїсходить. На зібраннях кожен із нас ділиться своїм досвідом або неудачами на цьому шляху навчитися жити тверезим, покинути. Ну, тут треба говорити про назавжди, тому що не можна. Якщо людина не хоче прийняти, що в неї ця є проблема і її все життя, от я про себе. Так само воно не спрацює. Воно, це мильний пузир, він лопне і все. І буде вживання ще більше і ще гірше. Тому тому вони і називаються взаємодопомоги і взаємопідтримки. Групи. От. Тут ми не лікарі, ми такі самі, як і той же новачок, який приходить до нас перший раз на зібрання. От. Порекомендували, він приєднався. От. І слухає наші історії, де ми там, як, да, що, як привело нас до цього. Ми ж теж не збиралися бути алкоголіками і мати проблеми у своєму житті. Ні, і ніхто так не збирався. Чомусь так сталося? Так сталося. Бо є люди, які п'ють теж на протязі життя, і в них таких проблем не виникає. Так. Ми ж це теж маємо розуміти. Ми говоримо про тих, у кого от є саме це... Це захворювання, залежність, вона там теж. Отак, досвід. І як мені, от у них виходить, ну так і я ж зможу. Ну і так. Ну там сильно задаватися не треба. Хоча б я сьогодні залишусь тверезим. О, завтра на наступний день прокинувся. О, як хорошо, блін, без похмілля прокинуть. Уже якийсь кайф спіймав від життя. О, вже я без похмілля. Потім вже під обід. Та ні, я краще на зібрання піду, не вип'ю чарку. Сьогодні залишусь тверезим. Це, ну, там багато таких, хто ділиться лайфхаки, чому займатися, шукати от Тут цим займається програма наша «Одужання 12 кроків». Вона заповнює ту пустоту, яку заповнював алкоголь, іншими речами, роботу над собою, шукати шлях до Бога, тримати з ним зв'язок, як він це сам розуміє. Ніхто нікому нічого не нав'язує, ніяких релігій, я вже казав, як аби головне, щоб людині було комфортно. Щоб він відчував ще, що от, який я, от я про себе, от який я поганець не був, а Боженька мене все ж таки любить, на ручках проніс, і стільки від біди мене врятовував стільки разів, і дав мені ось інше життя, то як це ж я не можу поділитися, що це реально, що це не чудеса, я не один такий. У нас багато, у нас сотні, тисячі людей, які одужують і знаходять інше життя. От воно працює досвідом, тільки досвідом. Ми там теорія не працює, багато прочитали книжок, але чомусь ні в кого нічого не виходить, бо знати це одне, а робити це зовсім інші речі.
1: Ярослава, було таке, що військовослужбовцю, який має такий от виклик перед собою, там алкогольна залежність, наприклад, рідні, близькі, друзі телефонують до тебе, до вас в спільноту і кажуть, от заберіть, от є що робити і так далі. Чи працює? Ти вже відповів, що знайомі намагаються притягнути там клятви різні або обіцянки взяти від алкоголіка. Які є труднощі в комунікації і як рекомендовано спілкуватися із алкоголіком?
0: Алкоголіка може зрозуміти тільки алкоголік. Це світовий досвід, і мій теж. Я навіть коли спілкуюсь з алкоголіком, який вживає, не хоче нічого не міняти, я його розумію, я його не чіпаю, я його не заставляю, бо я знаю, що це таке. Так само і зі мною було, мені погрожували, мені що я чого тільки не обіцяв, що ще щось. Воно не спрацьовує. Я знаю, яке мислення. Тому у нас от тільки так. Тому, коли ти слушно сказав, дуже піклуються саме рідні. Ми не можемо нікого заставляти. У нас все рекомендовано. Будь ласка, навіть робити програму 12 кроків, і це вибір кожного. Це головне, мене не цікавило, що от ті люди, от у них вийшло, але вони робили те-то, те-то, те-то, те-то. І далі на протязі життя це роблять, і все. І у мене так само, я повторив їхній досвід, і постійно підпитуюсь цим досвідом, не забуваючи, що в мене ця хвороба. Якби в мене життя не налагоджувалося, чи все щось. Моя психіка порушена ще і війною, і цим всім. Нам військовим ще набагато складніше жити. І ще у кого є залежність від алкоголю або наркотиків, психотропних речовин. Це дуже важко. Там і комплексний підхід. Я хочу звернутися до родичів, щоб вони пробували, зрозуміти не зрозуміють. Бо, скажу, станьте алкоголіком, і тоді ви зрозумієте. Ні. Якось більш толерантно ставитись, це дуже важливо. Бо неповага і ще щось, це дуже може вибити із рівновесі навіть людину-алкоголіка. От мене було таке, я скажу по своєму досвіді, Ой, ну такі, знаєте, там такі питання, да ти не воювала, знаєте, і така прям, і ця людина, яка про війну нічого не знає, яка людина, ну, тому що я живий, значить я не воював, от у людини, хто воював, той має там померти, або з відірваною ногою головою прийти. Ні. Ой, і таке, знаєте, і от ми теж вчимося не злитися, і ну, не дуже хорошо, шикарно у нас виходить, і медикаментозно потрібна допомога і психіатрії, і психологів, комплексний підхід. От я помню, ти запитував, що держава робить. Держава, да, розробляє програми, я про них чув. От, ми, спільнота анонімних алкоголіків, можемо сприяти у цьому процесі далі, підтримувати далі. Ну, не можна сказати, ми якусь ідеологію тверезого життя підтримуємо. Ні. У нас всього лиш мета. Самим залишатись, от мені залишатись тверезим і допомагати іншим алкоголікам досягти тверезості. Але чи досягне він тверезості чи ні, я на це відповідальність, як кожен із нас, не бере.
1: Ярослав, дякую, Ярославе. Дякую тобі. От нас дивляться, що слухають зараз військові, ветерани, які от думають про те, я теж хочу бути тверезий, я втомився, або мене вже просто виснажив алкоголь і алкоголізм. Що б ти порадив через призму свого досвіду? Які кроки зробити перші?
0: О, кожного свій шлях. Не можу сказати, ну, прийти хоча б, хоч познайомитись, що таке, хто такі анонімні алкоголіки, що вони роблять на своїх зібраннях, про що говорять, послухати. Не обов'язково щось говорити чи ще щось. Можна просто прийти і от послухати, да? Підходить, не підходить. Я ж не кажу, що це прям всім допомагає і ще щось. Багато приходять і уходять з спільноти, як у них складається життя, тверезо чи ні. Але ми, в принципі, потім узнаємо у людей. Потім, що з алкоголем шутки плохі. Він не проходить сам, як нежить. От можна, нежить можна не лікувати навіть, і він пройде сам. Да. Алкоголізм, можна лікувати його чи не лікувати, він все одно не проходить. А от навчитися жити, ну звернутися до спільноти. Ну, по крайній мірі, до лікарів хоча б звертатися. Є центри ментального здоров'я, підтримки. Щоб не стісняв. О, щоб порадили. Не стіснятися. Я от можу сказати, що це одна із основних. І неприйняття. О, в мене нема проблеми. Це заперечення. І стісняється. Признати, блін, в мене є проблеми. І можна з цим щось робити. Ну, це треба щось, ну, пошукати, і допомога буде. От точно, хто шукає, той знаходить. Це 100%. А якщо людина буде сидіти вдома і вбивати себе саможалістю і топити це у алкогольних напоях і обвинувачувати увесь світ і все остальне, це тільки погіршить ситуацію, не пройде. Це все буде кінець. А якщо вийти, да, за рамки свого комфорту і прийти і попросити допомоги, да, я сам не можу. Я сам хотів вже багато разів. От тільки сьогодні поп'ю, завтра все буде добре. Я знов буду не пити, але щось не виходить. У мене так само, і у багатьох у нашій спільноті так само, у людей такі самі. Такі самі історії, і все однакове. Тому не стіснятись і прийти, і, да, і потихеньку почути. Можливо, цей шлях буде і для них, або наштовхне на щось інше, знаєте. От, тому
1: тільки
0: спокійно.
1: Скажи, спільнота збирається як часто, коли?
0: Ну, наша група, ну, у нас поки є зібрання 5 разів на тиждень, ми проводимо у месенджері сигнал. От. Та могли би і побільше. Ну, тут же ж треба розуміти, що треба ресурс. Люди, які от, що я один, а в мене є сім'я, в мене є робота, в мене є інші обов'язки. Я ж не живу анонімними алкоголіками тільки, так? От, і, але я розумію, що моя допомога там потрібна. Так само і інші частинку свого життя свого віддають. Так само, як і мені в свій час віддали. І я став тверезим, і мені сподобалось це життя, бо я навчився багатьом речам і вчуся далі. І це цікаво. От, тому буде більше. А так можна на любі групи, вони прямо по всій онлайн зараз дуже розповсюджена структура, ну, можливість онлайн-груп дуже велика в Україні. Да, тепер можна, хто не має змоги. Але я рекомендую ходити на живі групи. Ну, вон ще не так багато, і через війну багато груп закрилося, і ще щось. І, але дзвоніть, набирайте анонімні алкоголіки, будь ласка, у пошуку, і все. І там, і дзвоніть і питайте любі питання на гарячу лінію, дзвоніть і вам підкажуть, що робити, куди звернутися. От. Це взагалі не проблема. Проблема в тому, що та, я не такий. Воно, та ну, та ні, це не зі мною. Та ні, та я не алкоголік. Це ж виновата війна. Ну, так, а що до того там, чи ще щось? Ну, це так хвороба працює, завжди придумає. От. Ой, больно, ой, не хочу вспоминати. Наче коли ти не бухаєш, я звертаюся до тих військових, які бухають. Наче коли ти бухаєш, то наче ти про це не думаєш. Що? В тебе не така реакція просто. Бо притуплюються, да, ці нервові якісь моменти. Але ти знов тверезієш, і що? З тобою ще гірше. Бо алкоголь – це дуже сильний антидепресант. От. І це, ну, він тільки може погіршувати проблему. Маскувати, і вона тільки це збільшувати той ком, який рано чи пізно лопне. Пробувати інші методики, і є дуже багато. Не стіснятись, визнати, що є проблема і потрібна допомога.
1: Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати нашу програму. І сподіваюся, що відгук від цієї програми, від нашого діалогу і історії життя Ярослава, і також знайомство з військовими анонімними алкоголіками України для вас стали корисними, і, можливо, для когось із вас це стало відповіддю або зачіпкою, за яку можна зачепитися і зробити перший крок. Посилання на військових анонімних алкоголіків України, на сайт, контакти, кому написати, гарячу лінію залишаю під цим дописом. А від вас, друзі, просимо коментарів, відгуків якомога більше. YouTube таким чином бачить, що контент актуальний, потрібний і буде поширювати далі. Поширте це відео, нехай більше людей побачать його. Ярославе, військовим анонімним алкоголікам України зичу успіху, зичу багато історій від вас у програмі «Історії життя», свідчення, які будуть надихати інших людей звертатися, зробити цей крок, не стидатися, а звернутися про допомогу до побратимів чи до інших груп, організацій. ветеранських, наприклад, і покращувати своє життя. Ярославе, дякую. Дякую щиро тобі за таку добру, сердечну розмову. Сподіваюся, друзі, що і вам було корисно.
0: Дякую. Хочете, звісно, розказати дуже багато цікавого, так. Але це не проблема. Приходьте у групу, приєднуйтесь до групи військових анонімних алкоголіків, ми там знайомимось, так все. І можна, і стаємо і не тільки знайомими, і одружуючими, стаємо друзями, і от, це чудово. Повірте, казалось, життя, ну, життя, воно різне буває, але вбивати себе, себе, самого себе, це, на жаль, не вихід такий. Тому дякую, що запросили.
1: Дякую, Ярославе. До наступної зустрічі в програмі «Історії життя». Вони обов'язково відбудуться. До зустрічі.
0: До зустрічі.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо «Марія» програма «Люди справи». «Люди справи».

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В Україні зараз 3 година дня. Звати мене Ірина Зінець, і о цій порі Радіо Марія молиться зі слухачами коронку до Божого милосердя та вервицю миру. Дорогі радіослухачі, впродовж дня ми чуємо дуже багато різного гамору, новин, турбот, голосів людей, які оточують, але о 15-й годині щодня настає час почути найважливіший голос, голос Бога. Тож відкладімо всі справи, розкриємо наші серця для молитви, щоб вона була щирою, чистою, щоб не затьмарювали її різні хмари світських думок. А допоможе нам у цьому короткий уривок зі щоденника святої Фаустини.

0: прекрасні імена Петро та Павло, бо споминаємо сьогодні цих святих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Тетяно, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш». У вайбер слухачка, будь ласка. Мовчить чомусь наша слухачка. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Продовжуйте, будь ласка, 093, хліб наш.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідти Ти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь.
0: Дякую вам щиро. Молимося. Перший десяток коронки, номер 044, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Дуже дякую з Богом. Вайбер, будь ласка, приєднуйтеся, молимося далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Вайбер, будь ласка. Нуль 98, будь ласочка, на облагання продовжуйте. На облагання за гріхи. 098, будь ласка, на облагання. Любі, немає з'єднання. На облагання за гріхи наші та цілого світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердним до нас та цілого світу. Вайбер, чи чуєте?
3: Чую.
0: О, чудесно. Молимося далі разом, предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина.

0: свого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам, з Богом. Номер 098, будь ласка, молимося далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Дякую вам дуже. І п'ятий десяток молимося зі слухачкою у Вайбер, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
3: Довіряємо Тобі,
0: Ісусе.
3: Довіряємо Тобі,
0: Ісусе.
3: Довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська,
3: молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
3: молись за нас.
0: Святі Петре та Павле,
3: моліться за нас.
0: Святий Франциску,
3: молись за нас.
0: Усі святі Божі,
3: моліться за нас.
0: Дякую вам. Дякую, ми, здається, вперше молилися разом. Пані Марія, щиро дякую вам за молитву. Молюся, щоб нехай заступаються за вас ваші святі покровителі, дорогі радіослухачі. Дякую, що молитеся з нами. Продовжуємо наш молитовний ефір. Нагадую, що ви зараз слухаєте Радіо Марія. Розпочинається молитва «Вервиця миру», це коротке поклоніння, яке об'явила світу Діва Марія в своєму об'явленні в Меджугор'ї. не втомлюємося благати Господа припинити війни, тамувати ворожі серця, дарувати мир в кожній країні. Пам'ятаємо в цій молитві також за душі у чистилищі, щоб вони знали, що ми молимося за них, і ця молитва була їм безцінною допомогою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Номер 098. Прошу вас, будь ласка, розпочинайте молитву вірою.
4: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословення плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
4: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
4: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
4: Цілий світ, дякую, слава Ісусу.
0: Навіки слава, і я вам щиро дякую за молитву, дякую кожному з вас, дорогі радіослухачі, хто сьогодні з нами помолився. Зачитаю кілька інтенцій, які ви нам залишили, зокрема, на сайті, адже, можливо, чули, що в нас є можливість зараз на нашому сайті Радіо Марія залишати привітання, які будуть зачитані на концерті привітань, або ж молитви. Пані Людмила написала вчора: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за сина Олексія і його побратимів, за закінчення війни, мир в Україні, за всіх поранених, полонених, безвісти зниклих, за безвісти зниклих Андрія Стрателюка, Олександра Буяльського, за всіх воїнів, які боронять нашу країну від ворога, за свою родину, за Галину, Івана, Людмилу, за всіх працівників і волонтерів Радіо Марія». Пані Надія просить Господа про щасливу подорож для Олега і Надії. І Надії, це ім'я, так? І Надії, за їх здоров'я і щасливе повернення додому. Хай Бог допоможе їм у таких жарких умовах. Дякую тобі, Господи, за все. Також хочу помолитися, щоб ми всі витримали цю спеку, яка зараз на нас насунулася, без ускладнень для здоров'я. Щоб все було в усіх добре. На номер 098 приймаю дзвінок.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Годину Божого милосердя я молилася, молюся і весь час буду молитися за всіх воїнів, які і сьогодні свято Петра і Павла. Я всіх вітаю воїнів, які на війні, які носять це ім'я. Дівчат, хлопців, може, дівчата є Павліна. Щоб Бог їм дав здоров'я, щоб вони всі щасливо повернулися додому. І за вашу родину, всю Радіо Марія, молюся, щоб ви були всі щасливі, здорові. Бог їм давав вам здоров'я, щоб все було у вас добре. І мирного неба. І ще сьогодні молилася за свого люблячого зятя Петра. Цього сьогодні іменини. Бажаю йому здоров'я, щоб Матінка Божа його охороняла на кожному кроці. Я вже чекаю переді складна операція, щоб він щасливо переніс, щоб Матінка Божа йому допомогла. І всього йому найкращого. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарби діб і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверми, і спаси благі душі наші. Всіх вас зі святом, щасливої дороги додому і мирного нам неба.
0: Амінь, дякую вам. Дякую, молимося за вашого Петра. Дорогі радіослухачі, невеличка інтенція ще є від пані Станіслави за щасливу дорогу до Києва сестри Люцини і волонтерки Зої, які перебували з промоцією в нас в Кам'янець-Подільському. В катедрі святого Петра і Павла сьогодні транслювали службу звідти. Молимося, дійсно, зараз така погода, що дорога непроста. Пані Марта, вітаю вас.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Вітаю вас теж, Іриночко, всіх молільників, хто зараз молиться, хто на цьому радіо служить, і всю родину Радіо Марія. І в цей день прекрасний, такого великого свята Петра і Павла, я молилася, молюся і буду молитися за всіх, хто носить таке прекрасне ім'я Петра і Павла, особливо наших воїнів. І я теж хочу помолитися за свого татка, який вже на небі. Він дуже любив це свято. І він мав в цьому місяці, має день народження мав. І за його душечку. Я буду молитися такою молитвою. Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А за душечки померлих такою молитвою змилосердися, Ісусику, на душечками в частилищі, що для їх відкуплення ти прийняв людське тіло, вони не мають ніякого порятунку. Змилосердися над їх плачами і мольбами, які до тебе заносять. Відпусти кари, доповни своїми заслугами все те, що їм не достає до вічного щастя. Подай їм руку, веди їх на місце спокою через святість і заслуги. Пречистої Діви Марії і всіх святих Твоїх. Амінь. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь вас благословить.
0: З Богом. Дякую за молитву. Молимося за вирішення проблеми для Галини, за Божу волю по справедливості. Також за Марію, яка мала вчора день народження, за Василя, за Христину, за Ульяну, Івана, Марію та Івана із такою приписочкою Хиви. Можливо, хрещеника, можливо, хворіючого, певно так, хворіючого. За душу Алли, яка сьогодні відійшла до Бога. За Олександру, також Хиви, напевно, хворіючого. Це сестра Люсина нам привезла з промоції ці інтенції. За Віктора, Юлію, Єву, Марію, Наталію та Інну. Та за зцілення для Назара, за Божу волю для Марії і розпізнання її. За перемогу, за мир і любов посеред нас. Ось така гарна інтенція. Пані Юлія написала: «Щиро прошу царицю Пресвяту Богородицю за заступництво святих апостолів Петра і Павла, за віднайдення зниклого безвісти нашого сусіда Андрійчука Павла. Молимось разом з вами». Пані Антоніна сьогодні молилася за зятя Петра. «Я вітаю його зі святом, за його дружину і синочка», пише пані Антоніна. В годину Божого милосердя, пише Ірина, прошу і благаю в нашого Господа Ісуса Христа здоров'я для мене, мого чоловіка Романа, за донечку і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана і Івана. Дякую, Боже, за все. Допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Пані Галина написала: «Дякую Богу за все. Прошу Господа захисту від злих обставин, сім'ю, родину, Україну. Молюся за дітей-сиріт і за родину Радіо Марія». І ще одна інтенція надійшла на годину Божого милосердя від Наталії, яка написала: «Прошу про молитву за воїна Павла і побратимів, щоб апостоли Павло і Петро оберігали, захищали їх на позиції, і про щасливе повернення додому». За всіх наших воїнів молимося. Дорогі радіослухачі, невпинно молимося за кожного, хто стоїть на захисті нашої держави. Я ж уже прощаюся з вами. Сьогодні з вами молилася Ірина. Бажаю, щоб Божий мир залишався у ваших серцях. Бережіть його, діліться ним з ближніми. Пам'ятайте, що Господь завжди поруч. Почуємося в молитві завтра.
7: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні в нас в студії
3: Регіна,
4: Ваня
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь!
1: Сьогодні пропоную помолитися словами Ісуса. Прославляємо Тебе, Отче неба і землі, що таємниці царства Ти відкрив немовлятам. Прославляємо Тебе, Отче, сказав Ісус. Прославляємо Тебе, Отче.
2: Прославляємо Тебе, Отче.
1: Ісус сказав: просіть і дасться вам. Просимо Тебе, Отче, про дар Святого Духа на сьогоднішню катехезу для нас та кожного, хто зараз нас слухає. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Отож, сьогодні ми поговоримо про Йосипа, його братів і прощення. Давайте послухаємо продовження історії Йосипа. Запрошую наших радіослухачів відкрити книгу Буття, 44 розділ. Десятеро мандрівників з'явилися перед очами Йосипа, як той відразу ж упізнав у них своїх братів. А брати навіть і гадки не мали про те, хто перед ними. Вони і за живого Йосипа не вважали. Крім того, одягнений він був як єгиптянин і спілкувався з ними через перекладача. Йосип відчув здивування, коли брати казали про нього як про померлого. Однак він не показав їм цього. Ставши перед Йосипом, вони вклонилися йому, зовсім як у вісні, який бачив Йосип багато років тому. А Йосип хотів дізнатися, чи розкаялися брати у тому, що продали його в рабство багато років тому. Тоді сказав він старшому над його домом: наповни мішки чоловіків збіжжям, скільки зможуть нести, і вклади гроші кожному в його мішок зверху, а мою чашу, срібну чашу, покладеш найменшому в мішок зверху, разом з його грішмі, за хліб. І той зробив так, як велів Йосип. Рано вранці відпущено людей, їх самих і їхніх ослів. Коли ж наздогнав слуга Йосипа караван, то сказав, що зникла чаша. Брати, нічого не підозрюючи, метнулися, і кожен скинув свій лантух на землю. Розв'язали його, і слуга обшукав, починаючи від найстаршого, а закінчивши найменшим. І знайшлася чаша у мішку Веніаміна. Тоді пороздирали вони на собі одежі, і, нав'ючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов, отже, Юда зі своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там. Та й попадали ниць перед ним на землю. І захищали вони Веніаміна, і самі були готові стати рабами, щоб тільки наймолодший брат повернувся до батька. Йосиф не знав, як почати розмовляти з братами, але зробив все, щоб їх затримати. Дивіться, його серце роздирає біль та бажання прийняти цих ханаанців як братів. Тоді Йосип задумав перевірити, чи серце братів змінилося, чи може вони надалі є такими, яких він пам'ятав їх відтоді, коли вони продали його в рабство. І що робить Йосип?
4: Він підкидує чашу наймолодшому з братів, а потім загрожує, що залишилось йому у себе як раба.
1: Добре, Ваня, дуже добре. І що ж, йому вдалася така перевірка?
3: Ну, я думаю, що так. Я теж думаю.
1: Брати почали захищати Веніаміна. Ви самі чули, правда? Вони самі були готові піти у рабство. Вони також призналися, що колись давно продали свого брата, і той, напевно, вже мертвий. Пам'ятаєте, ми читали, що брати вважали Йосипа за мертвого. Брати розкаювалися і плакали, а особливо Юда. Чому Юда аж так впав у розпач у цій ситуації, як ви думаєте?
3: Бо він продав Йосипа купцям.
1: Так, багато років тому, так як ми вже чули на попередніх катехезах, це, власне, він продав його. Ця ситуація вчить нас, що кожен гріх, в якому ми не розкаюємося, або який ми не визнаємо, лежить як камінь в нас на серці. А скажіть, а ви коли-небудь носили каміння?
4: Так, ми колись хлопцями будували дім з каміння та дерева.
1: Добре. І що, вам було легко виконати це завдання, Ваня?
4: Ні, ми вибрали тільки найбільші камінні, які були.
1: Добре. А скажи мені, будь ласка, якби я попросила тебе, наприклад, поносити такий камінець, який би був розміром з твій шкільний рюкзак, то ти би скільки протримався?
4: Сестра, я ж його не підняла.
1: Добре, Ваня, а якщо б ми його, наприклад, розбили на дуже маленькі частинки, то ти би зміг його підняти?
4: Ні.
1: А чого?
4: Тому що він теж буде важкий.
1: Добре, а давай, наприклад, якби ми спробували зібрати всі камінці по дорозі зі школи додому.
4: Всі?
1: Так, звісно, всі. Вони ж такі маленькі.
4: Так, але їх багато.
1: Ну, добре. Скажи мені, будь ласка, чи людина сама могла б виконати всі ті завдання, що я тебе просила?
4: Ні.
1: Отож, так само є з нашими гріхами і поганими вчинками. Вони, великі чи маленькі, ми і так не можемо їх самі носити. У Старому Заповіті ще немає повного відпущення провин, тому Юда до цього дня носив камінь на своєму серці. Як ми вже згадували нещодавно, ми, християни, можемо сказати, що маємо великий подарунок від нашого небесного татуся. Кого він нам подарував?
3: Ісуса Христа.
1: Добре, Регіна. Він подарував нам Ісуса Христа, свого Сина. В ньому нам прощаються всі провини, якщо ми в них розкаюємося. Для закріплення давайте повторимо. Ця історія вчить нас, що кожний поганий вчинок має свої наслідки для людини. Та Бог бачить кожну ситуацію і може випроводити з неї добро. Щоб змінилася поведінка Йосипа, було потрібне розкаяння Юди. Коли старший брат благав пощадити молодшого та був вже готовий віддати своє життя за нього, серце Йосипа не витримало, і він розплакався. Ми можемо це прочитати в наступній главі книги «Буття».
3: Сестро, а як довго Йосип тримався? Я би так не змогла. А коли я посварюся зі своїми братами чи двоюрідними сестрами, я довго можу злитися, але аж стільки витримати.
1: Знаєш, Йосип витримав не тому, що він був злий або не хотів пробачити. Просто до цього дня він вважав, що брати його ненавидять і не приймуть. Він не мав кого запитати, не міг їм пробачити, бо не міг порозмовляти з ними. А вони думали, що Йосип помер, тому і не шукали, щоб попросити про пробачення.
3: Так і у нашому житті, коли хтось мені зробить прикрість, то я ще довго не прийду до нього гратися, перестану розмовляти, бо просто не буду знати, чи він хоче за мною зустрітися.
1: Маєш рацію, Регіна. Кожна людина, щоб знову почати спілкуватися, потребує пробачення. Я знову хочу подякувати нашому небесному Таткові у небі, що дав нам старшого брата, який є прикладом для нас. Ісус вчить нас пробачати усім, навіть найважчі провини.
3: Сестро, може тому я не гніваюся так довго на своїх братів? Адже в мене живе Святий Дух, і я приймаю Ісуса у причасті, часто прошу про допомогу Небесного Отця.
1: Думаю, що це має велике значення. В мене для вас, дорогі радіослухачі, є маленька пропозиція. Протягом сьогоднішнього вечора та завтрашнього дня спробуйте запрошувати Святого Духа до всього, що ви робите. І так, до гри на подвір'ї, до школи, на уроках чи на перервах, до розмови з друзями, а може навіть хвилини мовчання, тоді, коли ви робите уроки, і до всього-всього, що ви робите протягом дня. А завтра ввечері можете задзвонити нам на молитовну лінію і розповісти, як Святий Дух допомагав вам у спілкуванні. Та помолитися з усіма слухачами Радіо Марія за своїх друзів, а особливо за тих, хто вас образив. А зараз давайте разом помолимося за тих, хто не може пробачити. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи. Прошу Тебе, Господи, про те, щоб Ти давав мені віру і Святий Дух. Допомагай мені у всьому моєму буденному житті. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
4: Дякую Тобі, Господи, за іграшки.
3: Дякую за те, що ти дав мені цю можливість дізнатися про тебе і дізнатися про те, що я можу пробачати. Дякую за те, що ти даєш мені розуміння, де я можу позлитися, а де я можу бути доброю і ласкавою. Дякую тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи.
4: Дякуємо тобі, Господи, що ми зробили цю зустрічу, поговорили про Йосипа. Дякую тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи, за всі труднощі, які зустрічаються на нашій дорозі життєвій. Дякуємо за те, що допомагаєш нам всюди, де б ми не були, що ти є з нами і завжди бачиш ситуації, в яких ми знаходимось. Дякуємо за те, що ти перебуваєш з нами у Святому Дусі. Дякуємо тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи.
4: Дякуємо тобі, Господи, за всіх дітей. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
4: Дякую тобі, Господи, за наших радіослухачів. Дякую тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
1: Слава Отцю,
2: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава

0: віковічні. Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Дякуємо всім за спільну молитву та катехезу. В нашій студії були
2: Ваня,
3: Регіна
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні католицька церква має велику урочистість святих апостолів Петра і Павла. Так вже сталося через реформу календаря, що і брати наші православні також з церкви Східного обряду в цей день святкують урочистість цих двох великих апостолів. Нагадаю вам, що особливим чином з апостолем Петром і апостолом Павлом пов'язана римська діецезія і, власне, єпископ Риму, папа, верховний архієрей. І особливо хотілося б підкреслити про те, що ще за часів імператора Константина була закладена базиліка святого Петра. Оповіді тодішні передають нам про те, що закладена була на місці якраз поховання святого апостола Петра, і потім ця стара будова базиліки в 15-16 столітті була побудована на нову, і вже в наші часи церква завжди таку віру зберігала, що мощі святого Петра мусять бути там, в цій базиліці, на цьому місці. Передання передавала, що навіть під алтарем святого Петра, але вже в наші дні, можна сказати, в наші дні, спочатку під час Першої світової війни, потім під час Другої світової війни і після війни проводилися такі розкопки в Ватикані, дійсно це було підтверджено. Маємо також базиліку святого Павла в Римі, також дуже шановану вірними і паломниками, і знаємо, яку велику роль вірні приділяють цим великим християнським святим, на яких базується також віра наша. І знаємо, що величезна кількість парафій, зокрема у нас в Україні, також носить ім'я святих апостолів Петра і Павла. З радістю наші слухачі могли сьогодні долучатися до трансляції молитви з катедри Кам'янець-Подільської діецезії святих апостолів Петра і Павла. Ми здійснювали цю трансляцію, наша сестра Люцина перебувала також на промовці. Тож, я думаю, завтра вона оповість про те, де вона знаходилася разом з нашими волонтерами, і які чуда і благодаті змогла бачити і отримати. Щодо наших програм, які ми готуємо спеціально для вас, і тих трансляцій, які ми здійснюємо, нагадуємо вам, що кожного дня о 7-й годині і о 18-й маємо трансляцію Святої Меси, тобто святої літургії в латинському обряді. Долучайтесь, дорогі друзі, будь ласка, пам'ятайте, що ті, які не можуть дійти до церкви, до костелу, завжди за допомогою трансляції можуть молитися і приймати духовне причастя. Нагадуємо також, що о 13-й годині також відбувається трансляція святої літургії в східному обряді від Української греко-католицької церкви. Пам'ятайте, будь ласка, про дуже важливу молитву за Україну, за перемогу в війні, за загиблих і у всіх інтенціях, які є на нашому серці. Цей молебень здійснюється в санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію Бердичеві, і кожного дня ми здійснюємо цю трансляцію о 20-й годині. Тож долучайтесь. Наші постійні слухачі знають про те, що маємо також свої денні ефіри, авторські програми і по буднях о 14-й годині такі ефіри, такі програми відбуваються. Тож ті, які підготовані вже на наступний тиждень, також є у нашому розкладі. Завтра відбудеться програма «Магістра Віте». Я думаю, що давно ми вже не мали цієї програми, і вона важливою є для того, що ми все завершуємо той історичний період, власне, 20-30-х років 20-го століття, і вже досить довгий час намагаємося розповісти про те, як переживали ці бурхливі роки до початку Другої світової війни різноманітні конфесії. І говорили про Українську православну церкву, говорили про протестантів, говорили навіть про мусульман, говорили про євреїв. І от зараз якраз підготовлена програма про те, що відбувалося з Римо-католицькою церквою ці 20-30 роки 20-го століття. І моїм співрозмовником був прекрасний священник нашої Київсько-Житомирської діецезії, отець Григорій Розсоленко. Тож запрошую вас послухати цю програму завтра «Магістра Віте» о 14-й годині. В середу, як завжди, також о 14-й годині, свою програму буде мати наш редактор Максим Приступа. Це буде програма «Захристя». А у четвер отець Олексій Самсонов свою авторську програму «Відкрите питання» також підготував з Оксаною Дмитерко. Я думаю, що вам, дорогі друзі, буде надзвичайно цікаво, оскільки ви знаєте, що ця наша авторка особливо дуже добре знається, любить, мріє, молиться якраз за посередництвом тих об'явлень, які нам надає Матінка Божа з Меджугор'я. Тож запрошуємо вас до цієї програми також о 14-й годині у четвер. Щодо наших катехез, досить невеликих по часу, близько 30-40 хвилин, викладів науки, теології, різних її напрямків і аспектів, ви знаєте, що ми запрошуємо дуже різних священників, які з різною періодичністю. Хтось раз на тиждень, хтось раз на два тижні, хтось раз на місяць, а хто і менше, але свої виклади різних частин цієї важливої науки про Бога здійснюють. Тож маємо такі програми, катехези в період ранковий, тобто об 11.20, і по обідній о 16 годині. Вже завтра традиційно з нами ранок розпочне отець Міхал Бранкевич і буде в програмі у ваших намірах, а потім об 11.20 буде проводити свою катехезу. В середу таким ранковим катехетом буде отець Петро Балух. Радіємо, коли отець Петро є в нашому ефірі. Можливо, ви знаєте, що це дуже обізнаний священник, доктор богослов'я. Тож, я думаю, що і вам, дорогі друзі, буде цікава його програма. В четвер нашою катехіткою буде відома вам, і ту, яку ви дуже чекаєте, я впевнений, сестра Каміла Кармалюк. А в п'ятницю свою ранкову катехезу традиційно має отець Олексій Самсонов. В суботу з вами також, як завжди, традиційно отець Валентин Матушевський. Щодо наших пообідніх катехез, то вже по завершенню цієї програми будемо мати катехезу з Юлією Берт. У вівторок нашим катехітом буде отець Олександр Кушта. Традиційно в середу по обідню катехезу має отець Віталій Козак. В четвер катехіткою нашою буде сестра Людмила від Бога Отця Милосердного. І в п'ятницю катехезу буде провадити отець Йосиф Щур. Тож запрошуємо вас, дорогі друзі. Це є дуже важливі програми, і я думаю, що вам буде надзвичайно цікаво. Пам'ятайте також, будь ласка, що в середу о 20-й годині, перепрошую, в середу о 21-й годині також, я перепрошую, у вівторок о 21-й годині відбудеться дуже важлива програма, яку готує наш редактор Анна, і це програма «Розмови з Розарієм». Її разом з Анною буде вести наш священник, отець Флоріан Кривенський. Тож, це є важливо, і дуже просимо вас, щоб ви долучалися до всіх наших програм. Ми, дорогі друзі, дуже дякуємо вам за те, що ви є з нами, і завжди повідомляємо вас, якщо відбуваються якісь негаразди з обладнанням, і такі негаразди сталися пізно ввечері в п'ятницю у Хмельницькому, там, де ми мовимо на нашій частоті 66-14 МГц. Справа в тому, що передавач, який має потужність 1 кВт, він зіпсувався, і така вже сталася ситуація, що не було навіть у нашого провайдера на заміну передавача, тому в дуже такому швидкому порядку наш інженер вислав передавач у Хмельницький, і сигнал вже там лунає. На жаль, передавач, який був відправлений на заміну, має потужність всього 250 Вт. Це означає, що потужність в 4 рази менша, ніж та, яка повинна бути. Тому і ми надіємося, що дуже швидко буде полагоджений цей передавач, але поки маємо таку ситуацію, і дуже перепрошуємо вас за ті незручні, коли ви на своїй частоті, до якій звикли, в Хмельницькому 66-14 МГц, не можете потрапити. Але надіємося, що швидко ця ситуація буде вирішена. Ну і також залишилося нам ще близько 2 тижнів, дорогі друзі, до того, щоб обов'язково сплатити вартість ліцензії на частоту київську 100.5, більш високого такого FM-діапазону. І ми надіємося, що нам вдасться зібрати 1 200 000, приблизно стільки коштує ця ліцензія. Тому ми дуже-дуже просимо вас, дорогі друзі, про молитву і про те, щоб ви пам'ятали, що незважаючи на такий складний час воєнний, який переживаємо, а також побутовий літній, коли наша увага відволікається на різні інші проблеми, тим не менше, тут на Радіо Марія у нас процес відбувається постійній необхідності функціонування і розвитку, тому дуже-дуже просимо вас не забувати про те, що ми чекаємо на вашу підтримку і фінансову, в тому числі. І будемо дуже-дуже вдячні, якщо ви нам допоможете, як ви це і робите щомісячно. Особливо зараз складнощі наші, як я і щойно пояснював, пов'язані з тим, що треба негайно зібрати досить значну суму для отримання ліцензії. Це є важливий процес, оскільки ліцензія зараз за новим законодавством надається на 10 років, і це означає, що найближчі 10 років ми зможемо спокійно працювати і бути з вами, нашими слухачами, на київській частоті. Дуже дякуємо вам, дорогі друзі, що ви є з нами. Просимо вас, щоб ви залишалися на хвилях Радіо Марія. І дуже просимо вас про молитву і підтримку. Це була програма «В родині Радіо Марія».
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. В студії з вами Оксана Карчевська. І радо представлю гостя сьогоднішньої програми. Це фахівець зв'язків із громадськістю, магістр теології, представник видавництва Святого Павла у Львові Юлія Берт. Слава Ісусу Христу, пані Юлія!
2: Слава навіки Богу! Я ще раз дуже рада знову бути з вами.
1: Ми дуже раді, що ви є з нами. Рада вас вітати. Минулого тижня ми відзначали 25-річчя апостольського візиту Святого Папи Йоанна Павла ІІ до України. Мали багато ефірів з різними людьми, в тому числі і з єпископами, і з керуючим справами виконавчого комітету Львівської міської ради. Ділились спогадами, а також говорили про важливість цієї події для України. Мали також прямі трансляції урочистих богослужінь із Києва і особливо зі Львова. Багато вже було сказано про цей візит, про його плоди, які ми досвідчуємо і понині, а також багато сказано і про саму особу святого Йоанна Павла ІІ. Але, коли йдеться про настільки непересічну, таку глибоку, я б навіть сказала, масштабну особистість, то скільки слів не скажи, все одно ти не в змозі вичерпати з того бездонного джерела харизми, інтелекту, любові, якими володів Йоанн Павло ІІ. І сьогодні ми знову зануримося у цю подію, приїзд Святого Папи до України, зокрема до Львова, а також спробуємо вчергове торкнутися постаті цього святого, який залишив унікальний слід в історії як католицької церкви, так і в історії всього людства. Тож, пані Юлія, я знаю, що ви мали

0: знало. А 91-й рік так для мене відзначився тим, що я справді не боялася, і батьки не боялися ходити до церкви. І нагода була така, що в сусідній Польщі мав приїхати святий отець Іван Павло ІІ, про якого, як я вже згадувала, були вдома портрети, але багато інформації не доходило, бо, на жаль, але, як то сказали, залізною стіною не все до нас доходило, і тут появилась можливість поїхати на ту зустріч. Це було недалеко, за прикордоння, це було Любачів. Містечко, яке так апропо до війни належало до Львівської дицезії, це містечко. І
1: це територія Польщі, правда?
0: Так, що це територія Польщі, так. Це словно буквально на кордоні. І тоді, власне, така появилася можливість поїхати перший раз, по-перше, виїхати за кордон, а це навіть не про те йшлося, а поїхати до Польщі. І на ту зустріч, побачитися з папою Римським, побачити. Хоча для мене більше був такий пережиття почути його, тому що я, коли почалася меса, звичайно, були втомлені, бо ми майже цілу ніч там добиралися, тоді не було безпосереднього сполучення, це були спеціальні потяги, ті потяги приїхали, нас 4-й ранку на двірцеві залишили, і треба було якось самому рухатися в сторону, де були поля, де були зустріч з папою Римським. Але то не відчувалося тої втоми, тому що мала бути велика подія. І я ніколи не забуду, як настільки я була приголомшена, коли я вперше почула його голос. Бо для мене, як то кажуть, з картинки, з фотографії, це було таке лагідне, привітне обличчя. Натомість голос потужний, мужній, голос, який промовляє так, що ти не можеш того не слухати, ти хочеш це слухати. І я пам'ятаю, що в мене таке було враження, я не могла повірити, що цей голос належить до тої людини, яку я знала з фотографії. І це була така перша дуже зустріч і дуже промовиста. І наступна – це можливість взяти участь в зустрічі молодих в Чинстохові в тому ж 91-му році. Також це було пережиття, оскільки…
1: Тобто це були дві різні зустрічі, правильно? Просто в один той самий рік в Польщі.
0: Угу. Так, так. Це були дві різні зустрічі. І для мене було таким великим здивуванням, як багато є людей віруючих, молодих людей віруючих, як багато з різних країн. Я тоді не знаю, бо, знаєте, я то кажу, людина радянського періоду, я таку кількість прапорів то бачила на якихось там зустрічах державних по телебаченню, не знаю, мене чомусь асоціація з Олімпіадою, ще з чимось, а тут справді така різноманітність і стільки людей приїхало на цю зустріч, і стільки радості було. Це було справді пережиття такої спільноти. Молитви, ввечері якісь спільні зустрічі, відчуття такої єдності. Для мене це був трошки шок, хоча, кажу, це 91-й рік. І друге таке незабутнє, бо папа також говорив дуже-дуже важливе в той час, що не боятися бути свідками Христа у світі. Я пам'ятаю, що це мені дуже запало ще тоді. І на тій ейфорії, ми коли поверталися після тої зустрічі, це була справді ейфорія. Також випадковість, хоча немає випадковості, але пам'ятаю, що ми мешкали в одному з монастирів, який є неподалік основного місця зустрічі. І сестри кажуть, ходіть, зараз має бути вервиця ввечері, просто підемо помолимося під стіни монастиря, де папа був. І просто молодь стояла під стінами і молилася вервицю. Це було настільки потужно, і тут без заповіді, без планів, бо цього не було в плані, появляється на вівторі, виходить Іван Павло ІІ. Також з Розарієм і починає спільно молитися. Чого ніхто не очікував, але це знову ж було таке пережиття, що папа з нами молиться. Він прийшов, щоб з нами помолитися. І, як то скажу, відтоді, від цих двох зустрічей, я сказав потім мій професор, що ти просто тепер подорожуєш сюди за папою. І справді, в міру можливості, наскільки мені це вдавалося, як була можливість поїхати, я відвідувала зустрічі, чи це були зустрічі молоді, чи це були паломництва папи до Польщі, бо далі то трохи буде далеко, але в Польщі то старалася бути, бо людина, яка притягує, яка як магніт притягує, а друге, то, що він говорив, це було дуже правдиве.

0: на ті часи, на те, що тоді переживалося тут в Україні, Україна, яка відновлювалася, це були дуже важливі слова для молоді, і не тільки для молоді. Мені здається, що це було важливо для всіх, але основне це то, що він говорив і як він говорив, то, що він переконував. Це справді було дуже потужно. І навіть як основні такі гасла, це кожна зустріч, яка була дуже важлива, це не бутися, не боятися, не боятися бути святими. Бо Львів то вже буде не бійся, але не боятися бути святими, так? Постійного.
1: Пані Тілі, так. А от ви навчалися в Люблінському католицькому університеті. Цей університет, він був особливо дорогий Яну Павлу ІІ, оскільки він там викладав етику. І після обрання його на престол Святого Петра, він неодноразово наголошував, що він залишається професором Люблінського університету духовно. Після його смерті цьому університетові було надано його ім'я. Тобто сьогодні він називається Католицький університет Любліна імені Яна Павла ІІ. І побутує така думка, що без цього, без Люблінського католицького університету не було б того Йоанна Павла ІІ, якого знає весь світ. Чи погоджуєтеся ви з цим? Що саме Люблін, на вашу думку, дав майбутньому папі, а що ви самі отримали, навчаючись у тому самому університеті?
0: Ну, я думаю, що передусім в часи, коли там викладав Йоанн Павло ІІ, тобто Кароль Войтила, так, тоді Кароль Войтила, як професор, католицький університет, він був незалежним університетом, тобто він не залежав від держави. Це була, можна сказати, комуністична Польща. Це був період, коли Польща також належала до Варшавського договору, так званого. Тому в католицькому університеті можна було вільно, свобідно говорити, можна було викладати, так, тому що він не залежав від держави. Думаю, що це також дав такий великий поштовх, а також можливість розвиток наукової діяльності. Дуже багато праць повстає Івана Павла ІІ, коли під час його роботи в університеті. Думаю, також він виховав собі своїх духовних синів і дочок, а також послідовників, тому що я також вивчала етику, і, власне, етику мене вчив його колега, з яким він викладав, і потім, як він сказав, що він його замінив на посаді завкафедри. То він був наступником Кароля Войтили на посаді завкафедри етики, тому якби залишив дуже гідних послідовників. Натомість дух Івана Павла ІІ, звичайно, відчувався, бо дуже часто з різних нагод, звичайно, організовувалися якісь зустрічі, якісь лекції, якісь симпозіуми. Крім того, також студенти Кулю брали активну участь в зустрічах. Я мала можливість як студентка також їздити на зустріч з папою Римським вже в Польщі, коли він був в Сандоміж, таке містечко, з його, коли він приїжджав з візитом до Польщі, черговий візит до Польщі. І дуже, власне, активно студенти брали участь в таких виїздах. Потім, звичайно ж, ділилися цим, обговорювали. Все ж таки така атмосфера університетська, атмосфера академічна, вона була для того, так, щоб поговорити про на такі теми. Ну і, звичайно, завдяки вченню Івана Павла ІІ повставало дуже багато магістерських праць, тому що то, що він вчив, то, що він проголошував, вивчалося, і потім і магістерські, докторські дисертації кандидатські також повставали. Так що, дякуючи йому, Куль також на Кулі виростали нові науковці і хороші науковці.
1: А наскільки от навчання в Люблінському університеті допомогло вам глибше зрозуміти особу, та от не папи, а саме Кароля Войтили, та, тобто його як на початках, скажімо так, такого свого серйозного служіння, і як філософа, та богослова, і просто людини?
0: Дякую за запитання. Цікаве, навіть дуже цікаве. Знаєте, коли ми були в програмі і етики, і також інших предметів теологічних, ми вивчали праці Кароля Войтили. І насправді це була така глибока думка, досить часто коли читалося, і треба було перечитувати по 2-3 рази, щоб зрозуміти, про що йдеться. Бо Іван Павло ІІ, так, може, розмашисто писав, могло бути речення, це цілий абзац, це одне речення. Але коли ти вчався, вчив, маєш час, не маєш дуже часу, треба все прочитати. І чесно, мені дуже з того допомагало його зображення, його портрет, бо завжди як десь там товаришував, він завжди десь був чи на коридорах, чи також в гуртожитку, де мешкалося. І коли бачилася цю усмішку, то розумілося, що це для на добро. Треба вчити, то треба прочитати, це треба дослідити, бо це для твого добра. Тому десь так на початку було важко, але з часом, власне, вивчаючи труди, а також знайомлячись з його всім надбанням, воно давало якби таку підтримку, а з другої сторони також і розвиток, дуже сильний розвиток.
1: Угу. От ви вже тут так трошки упом'янули про ці світовідні молоді разом з Яном Павлом II, який, власне, він і почав, він і запровадив, це була його ідея. Угу. Скажіть, от чим ці зустрічі відрізнялися від всього іншого, що вам доводилось переживати в церкві? Адже так, молодь, власне, є на кожній парафії зустрічі молоді. Чим це було так особливим для вас?
0: Ну, почнемо з того, що це були перші зустрічі, вже потім парафіяльні, то вже вони потім пізніше були в моєму житті, до того не було нічого. До того не було нічого, бо, кажу, я активно таке своє парафіяльне життя почала в 91-му році. Тому, і я думаю, що такого чогось не було, бо тоді тільки церква виходила з підпілля. Тоді тільки церква починала активно діяти і жити. Але натомість, якщо як теж я вже згадувала, то справді то єдиний дух, та? І навіть то, що ми говоримо, що єдиний дух об'єднує стільки народів. Єдиний дух і єдиний напрямок. Ми можемо говорити про якісь інші івенти, які є, але атмосфера там зовсім інша. Чи якісь там великі фестивалі, наприклад, відбуваються, так? Чи якісь там концерти, як знаменитостей. Це зовсім інша річ, тому що вони скеровані на в центр, тобто до гори, вони скеровані на Бога. І то, що такі речі об'єднують молодь, бо справді молодь може поїхати собі на якийсь відпочинок влітку, в спеку. Молодь може вибрати якийсь інший спосіб проведення часу, але тратить свій час, гроші, часом це були назбирані гроші, щоб зустрітися, щоб послухати, щоб обмінятися досвідом, тому що в рамках тих зустрічей також були і катехизи, були якісь пленарні зустрічі, обмін якимись досвідами, також просто розмови з представниками інших країн, тобто з іншими людьми. І це давало якийсь і поштовх, і це також мобілізувало, і воно, можна сказати, запалювало.
1: Угу. А от у 97-му році ви були на приватній аудієнції разом зі студентами фундації Іоанна Павла ІІ, там будучи студенткою. Так. Розкажіть про той день, так, яким був папа без натовпів, без, не знаю, папарацій цього всього. Який він був?
0: Цей день був справді дуже такий винятковий, тому що це була неділя, і ми в цей день так стало, що мали можливість брати участь два рази в зустрічі. Спочатку це була Ангел Господній, бо завжди в неділю о 12-й годині є така молитва. Так? Якщо це було в році, то воно відбувається на площі Святого Петра в Римі, а це було ще період відпочинку, і це було в Кастель Гандольфо, теперішня також літня резиденція пап римських, недалеко, неподалік Криму. І там дуже мала територія, де можна було відвідати там і бути зустрічі. Там була перша зустріч з папою римським, а потім ввечері для нас була спеціально влаштована приватна аудієнція. Правда, в нас була велика група, це було два автокари, а два автобуси. Але це було дуже зворушливо, дуже хвилювалася, я дуже хвилювалася, чи папа, ви казали, що папа готується до операції, він тоді, власне, мав проблеми зі здоров'ям. І пам'ятаю, коли ми стояли очікувані, нас так по периметру поставили, один біля одного. І також ніхто не знав, як буде, бо казали, може бути так, що підійде до одної, до двох людей, ну там до пару людей, потім спільне фото і все. Але ми справді мали то щастя, що папа захотів з кожним з нас поговорити. З кожним з нас поговорити хоча б одне слово, одне речення. і справді поблагословити кожному. Були випадки, коли люди просто просили, щоб папа помолився за певних намірах, бо якісь мали проблеми. А щоб ви розуміли, студенти тоді, це були студенти також з різних колишніх республік, країн колишнього Радянського Союзу. Тобто справді з різними переживаннями, Казахстан, Україна, Білорусія, Молдова, Грузія і інші, так, також були зі Словаччини, тому в кожного зі свої були якісь такі історичні переживання, пов'язані з своєю вірою, а також зі своїм народом. І він про кожного згадав, але коли я, наприклад, сказала, що я зі Львова, то він відразу згадав тоді вже помершого єпископа Рафала Керніцького. Рафал Керніцький довший час він був парохом в катедрі, латинській катедрі у Львові. І, власне, Іван Павло ІІ номінував його на єпископа. І він про нього мені згадав під час того, каже, а та у вас був такий єпископ Рафал Керніцький. І це справді було зрушило, що людина пам'ятає, так? Це було для мене таким знаком. Ну і потім, звичайно, спільне фото, благословення, це були пережиття. Після того ми реально, наша група влаштувала концерт від ейфорії, від пережиття, концерт на площі Кастель-Гандольфо. Я вже казала, напевно, то містечко надовго нас запам'ятало, бо з гітарами ми там і танцювали, і співали від тої радості, яку пережили.
1: Угу. А чи можете, якщо можна, так звичайно, це так дуже, ну, якби особисте, чи можете поділитися такими, ну, не знаю, можливо, особистими словами, що вам так сказав святий папа, що от вам так якось так відбилося, і от, ну, можливо, до сих пір пам'ятаєте, можливо, живете ними і сьогодні?
0: Це було просто благословення. Це було слова благословення, так. Це було слова благословення, які, можна сказати, тримають до сих пір.
1: Так. Дякую, дякую. А дивіться, зараз вже перенесемося, то був 97-й рік, перенесемося у 2001 рік, це була Польща, це вже будемо в Україні, та? Україна лише починала виходити з такої глибокої економічної кризи 90-х років, нам було лише 10 років, як незалежній країні, я пам'ятаю ці, я була тоді ще мала, але я пам'ятаю, що ми тоді їли, наприклад, що в нас тоді було, і в чому ми ходили, в якому одязі до школи. Багато людей виїжджало на заробітки за кордон. Різні скандали тоді вирували в суспільно-політичному житті. Зокрема, був такий політичний рух «Україна без Кучми». І хоча в релігійному житті відчувалось таке вже відродження, та вже будувались навіть храми, починалися, між конфесіями було певне напруження. Якою ви пам'ятаєте Україну у 2001 році? Які виклики тоді переживало наше суспільство, на ваш погляд? Як ви пам'ятаєте? Напередодні візитації Яна Павла ІІ. Так. Так. А я нагадаю, що у нас денна катехиза в ефірі, і в гостях у нас пані Юлія Берт. Фахівець зв'язків з громадськістю, магістр теології, представник видавництва Святого Павла у Львові. Так, ви вже з'явилися, у нас от трошечки, ми вас не чули.
0: У нас, напевно, дощ якісь були з'єднання, бо дуже сильний дощ падає. Дивіться, якщо говорити про Україну, тоді Україна справді, в принципі, і до сих пір вона розбудовується, вона змінюється, але вона також потребує, так як тепер, потребувала підтримки. Дуже сильної підтримки і також визнання. І я думаю, що одне з найважливіших пунктів це і завдань, яке виконано було тим, що папа приїхав в Україну, це справді визнання її як незалежної самостійної держави. Думаю, що це було на першому плані і дуже важливе, щоб показати всьому світові про таку країну, як Україна. І якщо зараз говорити про якісь нюанси, як тоді, чесно, я зараз сильно не пам'ятаю. Mm-hmm. Бо, ну, не скажу, що було дуже легко, не скажу, що було дуже важко. Бо кожен період має якісь свої плюси і мінуси. Натомість то, що подія, власне, то, що приїзд Папи Римським був дуже визначним для України, і то, що на той час це було дуже і дуже потрібно. І справді для нас це було дуже великий можна сказати, старт, не старт, можна не стільки старт, стільки підтримка, і стільки, як то зараз каже молодь, рівень в розпізнавальності в світі, це було дуже важливо.
1: Угу. Я також знаю, що ви тоді, та те, що в 2001 році, під час візитації папи, зокрема до Львову, ви співали в хорі під час богослужіння.
0: Так, це був зібраний хор, це не тільки наш, бо це я співаю в хорі, що до сих пір є при катедрі Львівській діє хор, і, власне, після смерті Івана Павла ІІ наш хор прийняв його ім'я, і ми називаємося хор катедри Львівської імені святого Івана Павла ІІ. Але тих таких хорів було, здається, коло 4 чи 5. Це були об'єднані хори.
1: Ви всі разом співали?
0: Так. На літургії латинського обряду ми співали на цій літургії на перший день візиту папи. Це була літургія латинського обряду. Скажімо так, це справді дуже велике таке і пережиття, але трошки, кажу, відчулося, що не дуже було, бо ми були по тій самій стороні, що вівтари, бо нам нічого, ми бачили людей. Тобто ми якби дивилися на все це з позиції папи, тільки трошки в бік. Так, був вівтар, і на тому самому рівні була також хор. Тому якби трошки було так шкода, що не бачили, що відбувалося на вівтарі, що відбувалося тільки збоку так. Але по емоціях, по тому, що ти розумієш, для чого ти це робиш, так? Яке це для тебе є завдання, і також, що це є справді літургія, яку ти під час якої ти співаєш, ну, відчувалося таке справді дуже-дуже-дуже піднесення.
1: Угу.
0: Ну, і навіть то, що ти йшов цілу ніч майже, щоб дійти на той іподром, бо це трошки було далеко йти, і парафії виходили десь вночі, і щоб дійти на ранок до місця зустрічі з папою. Це також було таке завдання ще тоді, але втоми не відчувалося. Втома вже відчулася, напевно, на наступний день, коли вже прийшов цей дощ, і, власне, тоді вже можна буде відпочити. Тоді це просто було на такому, на ейфорії, на ентузіазмі і на піднесенні, дуже велике піднесення.
1: А ви також вітали Святішого Отця від імені молоді, ну, разом із молоді на Сихові. Наскільки от відповідальний був цей момент? Чи ви хвилювалися?
0: Шалено. Чесно, я зараз згадую, я шалено хвилювалася, а знаєте, через що найбільше, що в мене дуже сильно голос не тремтів, тому що я розуміла, що це справді дуже велика відповідальність, це справді дуже виклик такий, і найцікавіше, що якраз в цей момент, перед самим початком, почалася ця знаменита злива. Тому, якщо я так часом передивлялася відеорепортажі, цього майже ніде немає. Тому що тоді була проблема з струмом, і було чути тільки тим, хто найближче був. Але тим не менше, мене це не хвилювало. Мене хвилювало, щоб я біля такої людини. І хвилювало те, що я буду мати можливість бути біля Івана Павла ІІ. І зараз, придивляючи фотографії, в мене така, знаєте, думка, що тоді це був дотик просто людини, ну, Папи Римського, так? Але з часом ти собі стомлюєш, що це був дотик святої людини. Тебе торкалася свята людина, так? Коли благословляла, тебе торкалася. І от зараз в мене більше мурашки, ніж було тоді.
1: Тобто тоді ви не усвідомлювали, що стаєте свідком події, про яку говоритимуть і через 25 років, я думаю, що і через 50 років.
0: Також ні, тому що кажуть, це було, ну, справді ні, це я думала, що це велика подія, тільки не думала, що аж на такої ранги.
1: Угу.
0: Це ваша правда.
1: А якщо от озирнутися назад, от так отже подивитися, 25 років минуло, це, ну, ціле покоління виросло. І в нас наше життя також змінилося. Як Іван Павло ІІ вплинув у ця зустріч, як це вплинуло на ваше життя? Чи можна сказати, що він допоміг вам знайти власне покликання?
0: В якійсь мірі, напевно, так. Але я вам скажу, що я його, знаєте, на початку так сприймала, оскільки папа, так, і, ну, в історії церкви було дуже багато святих пап. Кожен там вирізнявся своїми слово вилетіло.
1: Ну, в кожного папи була своя харизма та свої таланти.
0: Але для мене він, знаєте, Іван Павло ІІ, з одної сторони, це був науковець, дуже поважний науковець. Тому я, наприклад, коли я пам'ятаю, що я коли мала там щось, якісь речі наукові робити, бо я потім також з наукою мала, то я до нього зверталася. Чи якщо треба було підказати, як то кажуть, якісь в тих важких моментах або таких дилематах. Натомість я зустрілася, можна особисто, але зустрілася з дуже-дуже великим таким пієтизмом віруючих тут в Україні, у Львові, до самої постаті святого Івана Павла ІІ. Ну, то, що в більшості зараз наших храмів ми маємо вівтар, також деякі храми мають релікії Івана Павла ІІ, тобто мощі, то це є також то, що люди приходять і постійно моляться. У нас в кафедральному соборі у Львові так є, що кожне дуже часто можна бачити, що там хтось молиться перед образом зображення святого Івана Павла ІІ. Натомість в мене така згадка є, була дуже хороша знайома, одна з наших хористок, яка також співала, на жаль, вона вже померла, святої пам'яті, але була така пані Стефа, яка чомусь зрозуміла, бо папа Римський завжди боровся за життя. Він казав, що цінним є кожне життя, і треба за кожне життя боротися. І вона, наприклад, собі вибрала святого Івана ІІ, такого опікуна, для родин, які не мають проблеми з дітьми, так? Тобто не можуть мати дітей. І вона просто до нього мала п'єтизм і молитви. Вона, як я кажу, я в Івана Павла ІІ вимолюю дітей. І в нас непогано виходить. Вона так і казала, і в нас непогано виходить.
1: Ну, от повертаючись до попереднього питання, що я сказала, що чи допоміг вам святий Іван Павло ІІ знайти власне покликання, знаєте, я собі так бачу, що от ви зараз займаєтеся вже багато років видавництвом саме католицьких книг. Та? Папа говорив про євангелізацію через культуру. Ну, я, наприклад, бачу це як таким певною мірою відповіді на його заклик. Ну, для мене так особисто.
0: Цілком погоджуюсь, що так справді так є, і справді, повертаючись до того, чим я справді займаюся, це от видавнича діяльність і то, що ми несемо людям, це власне також є одним з завдань нашого видавництва, це є євангелізація.
1: А от якраз якраз в контексті цього, дивіться, святий Іван Павло ІІ залишив таку, ну, багату таку свою спадщину, творчу, богословську, і її за обсягом часто порівнюють з працями навіть Томи Аквінського, та? І якби зібрати докупи все, що він написав за життя, то цей обсяг дорівнював приблизно 20 бібліям, та? Тобто це понад 3000 сторінок тексту на рік лише під час його понтифікату. Тобто це 14 енциклік, 5 художніх книг, понад 120 філософських, богословських робіт, там п'єси, вірші, поеми численні. Ну, я впевнена, ну, точно, що ми недостатньо знаємо спадщину святого Івана Павла ІІ. Мало його робіт видано. І тому до вас питання, як до представника видавництва святого Павла. Які його книги або документи ви порадили перш за все прочитати тим, хто хоче краще зрозуміти його думку, та? І які з них можна знайти у вашому видавництві, і які ви плануєте видавати? Тому що, ну, дуже велика спадщина його. Що ви плануєте видавати найближчим часом?
0: Ваша правда, спадщина справді велика, і це треба досить сильно подумати, щоб таке було, щоб було цікаво всім. Хоча буде важко, але щоб було цікаво всім. Ну, я вже робила, остання була наша катехиза моя, це про нову нашу молитовник до святого Івана Павла ІІ, помічні серії, помічні святі. Тобто там дуже велика кількість різних молитв за причиною святого Івана Павла ІІ до нього, і його молитов, тобто його особистих молитов, коротка також є біографія. Якщо йдеться про Івана Павла ІІ, варто, треба подивитися чи видані, це почитати, особливо такі дуже важливі енцикліки, які він написав, я би сказала так, на злобу дня, тобто на в той період, коли церква потребувала того вчення церкви, дуже цікаві. І я вам скажу то, що мене захоплювало, і то, що я раджу, наприклад, не знаю, чесно, можливо, і ми займемося, дякую, до речі, Оксана, за те, що підкинули ідею, власне, його літературні твори, моїм таким захопницем був триптих римський, і його драма перед вітриною ювелірного магазину. Це от для мене, це для молодих пар, я би сказала, це як компендіум, це як для того, як готуватися до подружнього життя. Це ніби такий текст, можна сказати, просто почитати текст, повість, але вона справді дуже-дуже буде для всіх молодих, які готуються вступити в шлюб, я думаю, що буде дуже помічна та книга, і варто пошукати, до речі, може і справді ідея прийде. В нас є плани, навіть, можливо, цього року вийде твір Івана Павла ІІ, але поки що не буду зраджувати. Хай це буде інтрига, бо так трошки дуже важко нам йде. Сподіваюся, що це просто так чекає на спеціальне благословення зверху, щоб це, власне, закінчити і видати цю його працю. Сподіваюся, що до кінця року ми її побачимо. Напевно, про це буде передача наша. Напевно, я зголошуся, щоб про це більше розповісти. Натомість на сьогодні то в нас є, власне, молитовник Святого Івана Павла ІІ, помічні святі, серії помічні святі. Заохочую, бо я про нього вже згадувала, а бачу, що нас вже час трошки добігає, я тільки хотіла, якщо можна, два слова, бо якщо ми так, вже так. Є в темі пап римських, то наша зовсім свіжа новинка, ми маємо книжку про цього сьогоднішнього папу, про Лева XIV. Мир нехай буде з усіма вами. Це є, можна сказати, така біографія і якісь так інформація про папу Лева. Тому також заохочую до нас на нашу сторінку, маємо книжку «Лев XIV». До першої річниці його понтифікату ми вирішили цю таку і біографію, історію його життя видати, тому це також ще одна наша новинка, заохочує.
1: Угу. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що сказав би сьогодні Іван Павло ІІ українській молоді, взагалі українцям?
0: Я думаю, що ті слова, які мені в ухах досить часто, це не бійтеся. Україна, не бійся. Не бійтеся. Не бійтеся бути святими. І друге, що мене дуже, це на одній зустрічі, це така якби підтримка до молоді. Ви є надія церкви і світу. Це дуже важливо пам'ятати. Тому що від теперішньої молоді дуже-дуже багато залежить, яким буде церква, якою буде церква, яким буде світ.
1: Та він дуже дійсно говорив багато про святість, як саме говорив, що святість – це покликання кожної людини. Зараз я саме якраз читаю його таке послання, це не є енцикліка, такий постсинодальне послання про святість, про взагалі про покликання мирянина, ну, дуже цікаво, теж рекомендую іншим, хоча я прочитала тільки там буквально півтора розділу, але та, дійсно, що святість – це покликання кожної людини. І під час візиту тут в Україні, здається, 28 він українських мучеників беатифікував. Та? Ну, не тільки мучеників, взагалі, 28. Та. Чому?
0: 28 було одноразово, це були греко-католицькі мученики за віру, за під час переслідування церкви.
1: І як ви думаєте, ну там багато було, там і Омелян Ковч, і Володимир Прийма, тобто це також мирянин, і священники були, і монахиня. Чому якби це було так важливим для України? Та от, і, ну, чого нас сьогодні навчають ці нові блаженні, вже тепер деякі з них святі, наприклад, як Зигмунд Гороздовський? Як ви думаєте?
0: Не боятися голосити Христа, не боятися голосити Евангелію. Власне, бути вірними. Передусім, бути вірними Господу.
1: Угу. Дякую вам, пані Юлія, за таку, ну, дійсно цікаву розмову. Ну, сьогодні ми не лише згадали історичний візит святого Івана Павла ІІ до України, а й побачили його очима людини, яка я думаю, що можна сказати так, мала дар та неодноразово зустрічати Святішого Отця. Ну і сьогодні, сьогоднішнє от ваше свідчення нагадує нам, що коли людина віддається Богу цілковито, можна сказати, спалює себе для Бога, не просто веде активне життя, але коли кожен її вчинок, кожне слово продиктоване любов'ю, то її життя торкається інших. Її життя надихає, змінює інші життя і продовжує діяти навіть через 25 років, і 50 років, і 100 років. Дякую, пані Юлі, за ваші спогади, якими поділилися, за думки. Нехай Бог благословляє теж вашу видавничу працю, надихає на якісь нові ідеї, в тому числі на видавництво тих праць Святого Папи, які ми ще в Україні не маємо, а які мали би мати. Дякую вам. Це була програма
0: Дуже вдячна, перепрошую, тільки скажу, що також дуже вдячна, мені завжди дуже приємно і тішуся, що могла поділитися, тому що це справді постать, яка впливала, впливає, як ви сказали, буде впливати на життя не одної людини. Своєю святістю, простою святістю, щоденною святістю, жартами, тим, яким він був, починаючи, як був священником, як молодою людиною, ще навіть був потім священником, кардиналом, папою. Але він був просто великою людиною. І за це Богу подяка, що ви мали такого папу.
1: Дякую. Це була програма «Катехиза». Нашим гостем була фахівець зв'язків із громадськістю, магістр теології, представник видавництва Святого Павла у Львові Юлія Берт. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.

0: Дитячому литому на лінію.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія запрошує всіх наших наймолодших слухачів доєднуватися до нас. Ісус сказав: «Я – хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме». Блаженна Імельда Ламбертіні, ще з малку, дуже любила Ісуса в Пресвятій Євхаристії. Вона так сильно прагнула прийняти перше святе причастя, що кожного дня молилася про цю зустріч з Ісусом. Її любов до Євхаристії була настільки великою, що і сьогодні вона нас навчає. Найбільший скарб, який ми можемо отримати, це сам Ісус. Тож і ми сьогодні з любов'ю звертаємося до Бога в молитві, молимось за наші родини, за мир в Україні, за наших захисників, за всіх тих, хто потребує Божої допомоги. Отож, запрошую всіх вас телефонувати і молитися в прямому ефірі. Номери телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Так, Софійка, слава Ісусу Христу, ти в нас як завжди перша. Так, так.
1: Слава Ісусу Христу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божу щастя України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали песочі, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, священників, монахів, нехай за патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення прийняли згідно з Божою волею, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за імаму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Тимотерку, Свійська Богородиця, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб все чув дуже, і за всю спільноту, і всю Богородицю, за тих воїнів, і за тобі, або зараз бою, за свою бабусю, такою молитвою, мати моя, мати доброти, любові і милосердя. Я безмежно люблю тебе і вдячна тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене. Я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, у мати доброти. Дай мені твоєї доброти, щоб через неї досягнула раю. Прошу тебе за твою нескінченну любов. Позай мені мити, пати кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мити, пати тебе. Я цілковито віддаюсь по тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. У твоїй благодаті повна, не дай мені забути про цю милості, але якщо раптом доведеться гукати, то прошу поверни їх мені, а я молюся 1695 раз.
0: Дякую тобі, Софійко. Бажаю тобі не втомитися просити Бога про мир. Бог цінує нашу вірність, тож бажаю тобі, щоб твоя віра тільки міцніла. Нехай Бог благословляє. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу. Так. Нікого не чую наразі. Так, абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за татом. За всю родину і за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря. В.
3: А то я.
0: Так.
3: Та я? Говори.
2: Слава так, Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Так, так, ми чуємо молитву. Продовжуй, будь ласка.
2: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідусів, тьотці, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Будь з тобою благословена тими жінками. І благословений плідлона твого, бо ти породила Христа і спаса, і збавителя душ наших. Амінь. Ще хоче сестричка помолитися.
0: Так, просимо сестричку.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу слава.
4: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися всю родину за мир країн і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимир, Володимир, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дусів, мами, тати, сестричок, братиків. З усіх воїнів, що є в українській армії, зараних, полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, споза хмар, із неба, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають,
2: потигуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси їх до Бога, за тобою певно, усім нам дорога, амінь. Ще хоче братик помолитися.
0: Так.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в Україні, за воїнів, Степан, і Протим, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, сьогодні, дусів, мами, тати, сестричок, братків, такої молитви, Царю Небесному, Утішителю, душі істини, що всюди є сиї, все наповняє, скабниця благ, і життя подателю, прийди, вселися в нас, і вчись у нас усілки і скверни, і спасибо, і душі нас. Амінь. Дякую, ще хочу брати помолитися.
0: Так.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Мене звати Остап, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, за Марфіні, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за всіх Ванів, що я вб'юсь армії. За вас, раді Марії, на бісів, за дідуся та тьоть. Такою молитв'яно хронити мійте все при мені сті, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі, мій ангели святи, весні дружі мій, ди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити, дякую з Богом.
0: Дякую з Богом, ну, Марія, Петро, Остап. Надія, дякую батькам за таких дітей, нехай Бог вислуховує, нехай дає вашим рідним всім здоров'я, за яке ви просили, і особливо мир, мир в Україні. Абонент 093, слава, так, не дочекалися. Так, абонент Viber, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню з міста Турки. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, о Боже мій творчий єдиний, з повними щастя грудьми, за тиху нічку, за день утіхуся, щиро дякуємо ми. Куди споглянем тебе з пом'яном, куди звернем очі, там рай. Візьми в опіку всю Україну, візьми в опіку наш край. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щастило і дорогим додому. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, дякую тобі, Таню. Ну, твоя молитва така, знаєш, справжній духовний фронт. Ну, нехай Бог дійсно візьме в опіку всю нашу Україну, як ти й сказала. Дякую тобі. Абонент 098, слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу, мене звати Белінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за Бося, Єдуші, тітку Олександру, за сім'ю, за Тігроченку, за сім'ю, за Каметра, тітку Лівішман, за всю школу, за всі вчителі, за всіх однокласників, за всіх священників. Такою молитвою. О, Діво Найсвятіше, що так милосердно і жалісливо, о, Мати, нестанної помочі християн, славна добрость і благодать, ти джерело ласки святих. О, Мати, не забув, що ти єси сильний і благатий, що ти є матір милосердя. О, Мати, нестанної помочі, вислуханої благання, Діво непорочна, Мати Божа, наша добра матір, нестанної помочі. Хочу нас дійсно, амінь, хочу молитися, що брати.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
7: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за дитину, за перемогу, за сім'ю, за Івана Івана. Такою молитвою, Богородиця, Дівчинко, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між там і благословенна ти до нашого бути, прийди Христа Спаса і Збавителя душ наш, не хочеш на себе брати. Слава Христу!
0: Слава навіки Богу!
8: Мене звати Володя, мені 5 років, я хочу за маму, за тата, за всю мережу. Ану, хто ти, за принці, ану, вечір, ночі, будь мені допомогти. Ану, дякую з Богом.
0: Дякую з Богом. Дякую, діти, вам за такі серйозні наміри. П'ятирічна дитина молиться, ну, я думаю, Бог точно вислуховує. Так, абонент Viber, слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я сестра Боба. Хочу помолити здоров'я всієї родини, з миром в Україні, з миром всьому світі. За вас, Радіо Марія, за Вонів, з тих Вонів, кидаю на ходи в церкву. За планів, манихи, манихинь, лікарів, волонтерів, священків. Такою молитвою. Царю Небесному, ти всюди любиш і знищив, всюди іси, і все наповняєш, скарби добра, і життя подателю, прийди, і веселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси благої душі наші.

0: Ще хочу сестричку помолитись. Юстинка, їй 3 рочка.
1: Так, просимо Юстинку.
2: Боже, ми не будемо богин, а бачи дорогя, дівчинка повідомо, мати теж хочемо тебе. Отже, не так, що ми зажили, я вже пусть не буде відносно. А землі ти живе, що ми вийдемо чарність.

0: слава Ісусу Христу, залишайтеся.
1: Так, слава навіки Богу, дуже дякую тобі, Юлія, Юстинка. Бачу, ще одна маленька дитинка теж на руках. Я так розумію, це ще одна твоя сестричка?
0: Марія.
1: Марія. Ну, неймовірно. Юля, ти встигаєш все. І за сестричками подивитися, погратися, і помолитися. Як тобі це вдається?
0: Ну, мама трохи, трохи я.
1: Добре, ну така от дружна у вас сім'я. Дуже дякую тобі. Дякую, що мені дуже приємно завжди твої дзвіночки приймати. Нехай Бог благословляє таку дружну, гарну родину. Так, ну що ж вам, дякую всім вам, діти, за ваші молитви. Наша дитяча молитовна лінія добігає до кінця. Щиро дякую всім, хто сьогодні, перебуваючи на канікулах, знайшов час, щоб помолитися за інших людей. Ну, хоча у Бога канікул не буває, ми це знаємо. Нехай ці літні дні стануть для вас часом не лише відпочинку, а й духовного зростання. Та часом для добрих справ, допомоги батькам та і щирої молитви. Отож, залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.

0: Дитячі катехези на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні в нас в студії
3: Регіна,
4: Ваня
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь!
1: Сьогодні пропоную помолитися словами Ісуса. Прославляємо Тебе, Отче неба і землі, що таємниці царства Ти відкрив немовлятам. Прославляємо Тебе, Отче, сказав Ісус. Прославляємо Тебе, Отче.
2: Прославляємо Тебе, Отче.
1: Ісус сказав: просіть і дасться вам. Просимо Тебе, Отче, про дар Святого Духа на сьогоднішню катехезу для нас та кожного, хто зараз нас слухає. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Отож, сьогодні ми поговоримо про Йосипа, його братів і прощення. Давайте послухаємо продовження історії Йосипа. Запрошую наших радіослухачів відкрити книгу Буття, 44 розділ. Десятеро мандрівників з'явилися перед очами Йосипа, як той відразу ж упізнав у них своїх братів. А брати навіть і гадали,

0: принести. І вклади гроші кожному в його мішок зверху. А мою чашу, срібну чашу, покладеш найменшому в мішок зверху, разом з його грішми за хліб. І той зробив так, як велів Йосип. Рано вранці відпущено людей, їх самих і їхніх ослів. Коли ж наздогнав слуга Йосипа караван, то сказав, що зникла ж чаша. Брати, нічого не підозрюючи, метнулися, і кожен скинув свій лантух на землю. Розв'язали його, і слуга обшукав, починаючи від найстаршого, а закінчивши найменше. І знайшлася чаша у мішку Веніаміна. Тоді пороздирали вони на собі одежі, і, нав'ючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов, отже, Юда зі своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там. Та й попадали ниць перед ним на землю. І захищали вони Веніаміна, і самі були готові стати рабами, щоб тільки наймолодший брат повернувся до батька. Йосиф не знав, як почати розмовляти з братами, але зробив все, щоб їх затримати. Дивіться, його серце роздирає біль та бажання прийняти цих ханаанців як братів. Тоді Йосип задумав перевірити, чи серце братів змінилося, чи може вони надалі є такими, яких він пам'ятав їх відтоді, коли вони продали його в рабство. І що робить Йосип?
1: Він підкидує чашу наймолодшому з братів, а потім загрожує, що залишилось йому у себе як раба.
0: Добре, Ваня, дуже добре. І що ж, йому вдалася така перевірка?
2: Ну, я думаю, що так. Я теж думаю.
0: Брати почали захищати Веніаміна. Ви самі чули, правда? Вони самі були готові піти у рабство. Вони також призналися, що колись давно продали свого брата, і той, напевно, вже мертвий. Пам'ятаєте, ми читали, що брати вважали Йосипа за мертвого. Брати розкаювалися і плакали, а особливо Юда. Чому Юда аж так впав у розпач у цій ситуації, як ви думаєте?
2: Бо він продав Йосипа купцям.
0: Так, багато років тому, так як ми вже чули на попередніх катехезах, це, власне, він продав його. Ця ситуація вчить нас, що кожен гріх, в якому ми не розкаюємося, або який ми не визнаємо, лежить як камінь в нас на серці. А скажіть, а ви коли-небудь носили каміння?
1: Так, ми колись хлопцями будували дім з каміння та дерева.
0: Добре. І що, вам було легко виконати це завдання, Ваня?
1: Ні, ми вибрали тільки найбільші каміння, які були.
0: Добре. А скажи мені, будь ласка, якби я попросила тебе, наприклад, поносити такий камінець, який би був розміром з твій шкільний рюкзак, то ти би скільки протримався?
1: Сестра, я ж його не підна.
0: Добре, Ваня, а якщо б ми його, наприклад, розбили на дуже маленькі частинки, то ти би зміг його підняти?
1: Ні.
0: А чого?
1: Тому що він теж буде важкий.
0: Добре. А давай, наприклад, якби ми спробували зібрати всі камінці по дорозі зі школи додому.
1: Всі?
0: Так, звісно, всі. Вони ж такі маленькі.
1: Так, але їх багато.
0: Ну, добре. Скажи мені, будь ласка, чи людина сама могла б виконати всі ті завдання, що я тебе просила?
1: Ні.
0: Отож, так само є з нашими гріхами і поганими вчинками. Вони великі чи маленькі, ми і так не можемо їх самі носити. У старому заповіті ще немає повного відпущення провин, тому Юда до цього дня носив камінь на своєму серці. Як ми вже згадували нещодавно, ми, християни, можемо сказати, що маємо великий подарунок від нашого небесного татуся. Кого він нам подарував?
2: Ісуса Христа.
0: Добре, Регіна. Він подарував нам Ісуса Христа, свого Сина. В ньому нам прощаються всі провини, якщо ми в них розкаюємося. Для закріплення давайте повторимо. Ця історія вчить нас, що кожний поганий вчинок має свої наслідки для людини. Та Бог бачить кожну ситуацію і може випроводити з неї добро. Щоб змінилася поведінка Йосипа, було потрібне розкаяння Юди. Коли старший брат благав пощадити молодшого та був вже готовий віддати своє життя за нього,

0: серце Йосипа не витримало, і він розплакався. Ми можемо це прочитати в наступній главі книги «Буття».
1: Сестро, а як довго Йосип тримався? Я би так не змогла. А коли я посварюся зі своїми братами чи двоюрідними сестрами, я довго можу злитися, але аж стільки витримати.
0: Знаєш, Йосип витримав не тому, що він був злий або не хотів пробачити. Просто до цього дня він вважав, що брати його ненавидять і не приймуть. Він не мав кого запитати, не міг їм пробачити, бо не міг порозмовляти з ними. А вони думали, що Йосип помер, тому і не шукали, щоб попросити про пробачення.
1: Так і у нашому житті, коли хтось мені зробить прикрість, то я ще довго не прийду до нього гратися, перестану розмовляти, бо просто не буду знати, чи він хоче зі мною зустрітися.
0: Маєш рацію, Регіна. Кожна людина, щоб знову почати спілкуватися, потребує пробачення. Я знову хочу подякувати нашому небесному таткові у небі, що дав нам старшого брата, який є прикладом для нас. Ісус вчить нас пробачати усім, навіть найважчі провини.
1: Сестро, може тому я не гніваюся так довго на своїх братів? Адже в мене живе Святий Дух, і я приймаю Ісуса у причасті, часто прошу про допомогу Небесного Отця.
0: Думаю, що це має велике значення. В мене для вас, дорогі радіослухачі, є маленька пропозиція. Протягом сьогоднішнього вечора та завтрашнього дня спробуйте запрошувати Святого Духа до всього, що ви робите. І так, до гри на подвір'ї, до школи, на уроках чи на перервах, до розмови з друзями, а може навіть хвилини мовчання, тоді, коли ви робите уроки, і до всього-всього, що ви робите протягом дня. А завтра ввечері можете задзвонити нам на молитовну лінію і розповісти, як Святий Дух допомагав вам у спілкуванні. Та помолитися з усіма слухачами Радіо Марія за своїх друзів, а особливо за тих, хто вас образив. А зараз давайте разом помолимося за тих, хто не може пробачити. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи. Прошу Тебе, Господи, про те, щоб Ти давав мені віру і Святий Дух. Допомагай мені у всьому моєму буденному житті. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Дякую Тобі, Господи, за іграшки.
1: Дякую за те, що Ти дав мені цю можливість дізнатися про Тебе і дізнатися про те, що я можу пробачати. Дякую за те, що Ти даєш мені розуміння, де я можу позлитися, а де я можу бути доброю і ласкавою. Дякую Тобі, Господи.
0: Дякуємо Тобі, Господи.
2: Дякуємо Тобі, Господи, що ми зробили цю зустрічу, поговорили про Йосипа. Дякую Тобі, Господи.
1: Дякуємо Тобі, Господи.
0: Дякуємо Тобі, Господи, за всі труднощі, які зустрічаються на нашій дорозі життєвій. Дякуємо за те, що допомагаєш нам всюди, де б ми не були, що Ти є з нами і завжди бачиш ситуації, в яких ми знаходимось. Дякуємо за те, що Ти перебуваєш з нами у Святому Дусі. Дякуємо Тобі, Господи.
1: Дякуємо Тобі, Господи.
2: Дякуємо Тобі, Господи, за всіх дітей. Дякуємо Тобі, Господи.
1: Дякуємо Тобі, Господи.
2: Дякую Тобі, Господи, за наших радіослухачів. Дякую Тобі, Господи.
1: Дякуємо Тобі, Господи.
0: Слава Отцю,
3: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: і вічний. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Дякуємо всім за спільну молитву та катехезу. В нашій студії були
2: Ваня, Регіна
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександра Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося отаке. Костел Святого Миколая отримає міжнародну допомогу на 1 мільйон євро. Президент Зеленський додав до Ради законопроєкт про український національний пантеон. А у Києво-Печерській лаврі відкрили погруддя Івана Мазепи. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV під час молитви «Ангел Господній» висловив солідарність із постраждалими від потужного землетрусу у Венесуелі. Про це інформує Ватикан Ньюс. Повідомляється, що Святіший Отець помолився за загиблих і поранених, висловив співчуття їхнім родинам та подякував рятувальникам, які продовжують пошукові роботи. Раніше папа також передав 100 тисяч євро на допомогу постраждалим. Під час конференції з відновлення України у Гданську у межах міжнародної співпраці було підписано низку документів, що фактично запускають практичний етап порятунку святині. Інформація про це з'явилася на сторінці парафії костелу Святого Миколая у Фейсбуці. Повідомляється, що було підписано угоду про надання будівельних хрестувань і необхідного обладнання для проведення першочергових робіт у храмі. Від імені парафії документ підписав отець Павло Вишковський. Ключовим елементом домовленостей стала масштабна технічна підтримка. Рештування надаються у безтермінове користування, доки святиню не буде відреставровано. Також польська сторона бере на себе витрати на виготовлення рештування, транспортування та встановлення. Водночас оформлення дозвільної документації для монтажу та використання обладнання забезпечується українською стороною. Загальноорієнтовна вартість проєкту, що включає виготовлення рештування, транспортування та монтаж, становить близько 1 мільйона євро. Делегація Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під час візиту до Берліна зустрілася з уповноваженим федерального уряду Німеччини з питань свободи релігії та віросповідання Томасом Рахелем. Про це інформує офіційний сайт Всесвітньої ради церков. Представники українських церков розповіли про міжконфесійне співробітництво під час війни та поінформували про переслідування релігійних громад на тимчасово окупованих Росією територіях України. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про український національний пантеон. Про це пише главком із посиланням на спікера парламенту Руслана Стефанчука. Повідомляється, що законопроєкт передбачає створення в Києві загальнонаціонального місця пам'яті для вшанування найвидатніших представників української нації. За словами Стефанчука, документ парламент розгляне на одному із найближчих пленарних засідань. А у Києво-Печерській лаврі відкрили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Під час церемонії президент Володимир Зеленський заявив, що це крок до відновлення історичної справедливості. За його словами, Мазепа був одним із найбільших меценатів лаври, а згодом у центрі Києва планують встановити повноцінний пам'ятник гетьману на місці, де у 2013 році демонтували пам'ятник Леніну. Нові дані про масштаб руйнувань Успенського собору від 15 червня оприлюднив австрійський суспільний телеканал ОРФ. Повідомляється, що реставрація буде коштувати 40 мільйонів євро. Це у 4 рази більше за попередні підрахунки, зроблені одразу після атаки. Наразі на Успенському соборі завершується монтаж тимчасового покрівельного покриття. Як повідомили в Міністерстві культури України, після цього храм планують знову відчинити для відвідувачів і вірян. А у Львові відбулося урочисте спецпогашення поштової марки до 25-річчя апостольського візиту святого Івана Павла ІІ в Україну. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ. У церемонії взяли участь глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, апостольський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас, міський голова Львова Андрій Садовий та представники духовенства. За словами організаторів, ювілейна марка створена з метою метою – зберегти пам'ять про історичний візит папи та його значення для України. І на завершення, понад 800 людей взяли участь у другому благодійному забігу Українського католицького університету із митрополитом Борисом Гудзяком. Про це повідомили в департаменті інформації Українського католицького університету. Повідомляється, що учасники бігли у Львові, Києві, Вроцлаві та інших містах, щоб підтримати стипендійний фонд «Донація». Усі зібрані кошти спрямують на фінансову допомогу студентам університету. А на цьому поки що все. Більше ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами синоптиків, в Україні у вівторок збережеться спекотна літня погода. На більшості території буде сухо і сонячно, лише місцями можлива мінлива хмарність. Температура повітря вдень сягатиме 30-34 градусів. Найспекотніше буде на півдні та в центральних областях. Отже, на заході країни вночі близько 20 градусів, а вдень до 34. Сонячно, без істотних опадів. На півночі держави вночі близько 20, а вдень стовпчик термометра покаже 32 градуси. Мінлива хмарність без опадів. Центральна Україна вночі 21 градус, а вдень до 34. Сонячно і спекотно. На сході держави вночі близько 21, а вдень до 32 градусів. Сухо, місцями невелика хмарність. Південь країни вночі близько 23 градусів, а вдень до 34 вище нуля. Сонячно, без опадів. Через спеку та відсутність опадів у багатьох областях зберігатиметься високий рівень пожежної і небезпеки. Рекомендується уникати тривалого перебування на сонці в обідні години та дотримуватися правил пожежної безпеки. Таким був прогноз погоди на завтра. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо
1: Марія. Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, 17 година 25 хвилин у Києві. Ви слухаєте Радіо Марія, християнський голос у вашому домі і в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Vox Populi, Vox Dei», що перекладається з латині на українську як «Голос народу, голос Божий». Вітаємо вас. Знаходимося в двох студії. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава! Отже, дорогі друзі, давайте нагадаю, що кожного дня більш-менш саме у цю годину, 17.20, маємо програму «Vox Populi, Vox Dei». І це є програма, коли ми, ведучі Радіо Марії, ставимо за питання для наших слухачів. Отже, зазвичай ми з Анією проводимо цю програму в понеділок, одразу після вихідних днів. В суботу, неділю у нас не немає прямого ефіру цієї програми. І тому, дорогі друзі, трішки таке актуальне запитання сьогодні буде для вас. Отже, в Україну прийшла спека. Навіть от пісня, яка зараз лунала у нас перед цим ефіром, це була пісня італійською мовою «О соле міо», «Моє сонце». І, власне, це є пісня також про італійське сонце. Я не знаю, думаю, що в Києві також спека вже майже як в Італії. І, дорогі друзі, давайте трішки поговоримо, що вам допомагає переживати цю спеку, це сонце. І загалом, що вас надихає зараз, щоб жити, щоб любити, щоб вірити, щоб теж не загубитися у цьому житті. Навіть якщо, дорогі друзі, щойно подивився новини перед цим ефіром, я так побачив, що у Києві поки що є величезна спека, але принаймні так подивився Львів, у Львові там вже майже такий ураган. Ган і шторм, іде величезний дощ, тому погода трішки немає тієї спеки, яка так виснажувала нас останніми днями. Отже, більш-менш таке запитання не тільки про сонце, не тільки про погоду, а загалом про те, що вам допомагає жити, що вас надихає власне у цей літній час. А маємо сьогодні 29 червня, день святих апостолів Петра і Павла. Отже, телефон Радіо Марія.
9: 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
8: І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-45. 24. Отже, дорогі друзі, не залишайте нас на самоті, телефонуйте, чекаємо на ваші дзвіночки. Аню, поки дзвіночків немає, то, як завжди, тобі перше запитання. Що, власне, тобі допомагає, переживати цей час, і це літо таке спікотний, час війни, і загалом, що тебе надихає зараз?
9: Дякую. Отже, за запитання. Мене, мабуть, такі маленькі якісь речі дуже надихають. Ось буквально зараз перед ефіром, зізнаюсь, так хотілося мені потанцювати, чуючи цю відому композицію музичну, яку ви вмикали про сонце. Так мені вже трошки радісніше. А на вулиці в Києві дійсно таке літо спекотне. І теж цікаво, думаю, про те, що який наш творець та розумний, всемогутній, що так нас обдарувати такими різними відчуттями. От зараз виходиш і приймаєш таку спеку, і таке відчуття, що ти з нею ніяк не можеш боротися, як тільки приймати. І грітися, і приймати це тепло, яке є, та ту засмагу, яке сонце сьогодні хоче нам дарувати. І дякувати Богу за це літо, що можемо переживати його.
8: Отже, ну що ж, дякуємо Богові також і за сонце, і за спеку, яку маємо. Навіть от цей рік, який ми маємо зараз, цей рік, коли ми згадуємо святого Франциска, 800 років з дня його смерті, і святий Франциск, от, власне, одна з найбільш таких відомих його молитв, які він склав особисто, це є молитва до сонця, яке він називає своїм братом, ну, а відповідно місяць або луну, італійською мовою це луна, він називає своєю сестрою. Отже, сонце також є нашим братом. Ну, а ми зараз приймаємо телефонні дзвіночки. Перший обірвався, але є ось другий, абонент 098. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Вітаю вас, отче, вітаю, Аня. Ну, як вам сказати, дуже тяжко, дуже тяжко. Оце, що війна, а ще ж в мене син загинув, Антон. Так що дуже тяжко. Ну, я стараюся, як дуже тяжко, казати Духу Святий Боже, прийди, успокаюй, потішай, допомагай. І це допомагає. Дякую.
8: Дякую також і вам. Дякую за телефонний дзвіночок. Дякую. У нас тут просто по ходу ефіру. Аню, ти зараз мене добре чуєш?
9: Ні, в мікрофон не чую. Ви мене чуєте?
8: Так, я тебе чую. Ну що ж, у нас тут проблеми з мікрофонами. Ну що ж, зараз трішки ми їх спробуємо вирішити, а поки що приймаємо дзвіночок.
9: Так.
8: Вітаємо вас.
9: Ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Христу.
8: Навіки слава.
5: Це Валерій, хотів привітати від вас, що ми гарненько ще переносимо тут спеку, бо нас тут на Львівщині теж пече трошки.
8: Так, ну, а кажуть, у Львові зараз, от я навіть бачив відео, там величезний дощ. До вас дійшло?
5: Ні, у нас там, на жаль, тільки сонечко пече, але жара дуже сильна.
8: Пане Валерію, ну а що вам допомагає оцю, от, не знаю, можливо, ви багато п'єте там води, багато п'єте чаю, або ховаєтесь десь там у тіні. Отже, ну як ви переносите цю спеку?
5: Ви праві, отче, беремо холоджуємо воду і маленькими купками п'ємо, і дуже часто. Ну і стараємося так, як ви кажете, в тіні ховатися, бо на сонці то дуже скоро нагріваємося до тіла. Ну так і є. Літо прийшло, треба, щоб ми нарешті хоч вигрілися.
8: Добре, зрозуміло. Ну що ж, ми раді вас чути, дорогі друзі, телефонуйте. Ну що ж, ми продовжуємо наш ефір.
9: Так, отче, чи допомагає вам морозиво влітку? Яке ви любите морозиво? Розкажіть.
8: Ну, Аня знає, яке морозиво люблю. Насправді.
9: Класичне.
8: Класичне, так. Я, власне, звичайне таке морозиво із таких вафельних стаканчиків. Не знаю, я принаймні завжди собі так згадую дитинство. От ми купували, я пам'ятаю, от в Сумах ми у рідному місті, ми завжди ходили в кіно, і там можна було, здається, по 6 копійок купити лимонний, а за 10 копійок можна було таке біле пломбир купити.
9: У мене було 45 вже копійок.
8: Ну, у мене трішки раніше, і ми сідали, от я пам'ятаю, ми йшли на індійські фільми тоді.
9: Індійські?
8: Так, індійські фільми, там танцор диско. Я навіть ще досі пам'ятаю, як звали.
9: Ви підтанцьовували? Там такі танці запальні.
8: Ні, я пам'ятаю, що жіночки такі стали. Старше, коли дивилися ці фільми, вони просто плакали. Ой, добре, ладно, колись треба буде зробити ефір про індійські фільми або загалом про фільми, які ми маємо зараз. І от я пам'ятаю, ми брали таке це морозиво, і треба було знизу прогризти, і там така дирка була, і треба було потім язиком вгору достати до цього морозива.
9: У вафільному стаканчику
8: так.
9: Дирка
8: зниз. Бо його просто там накладали, і там не до кінця, не до самого дна.
9: Ага.
8: Я як до сьогоднішнього дня це пам'ятаю.
9: Цікавий спогад у вас.
8: Так, ну. Що ж, дорогі друзі, телефонуйте, що вам допомагає переживати цей час. Ну, а також давайте от ще одне запитання. Ми не тільки про спеку, але також про те, а що нас надихає. Аня, що тебе надихає? Крім танців і крім морозива.
9: Ну, хто? Мабуть, Господь наш надихає.
8: Давайте я поділюся твоєю таємницею. Я так думаю, що це тебе має
9: таємниця.
8: Точно.
9: Таємниця, ну не дуже точно. Таємниця, ну, просто... Так, що? Добре, я ви про мою відсутність, що да, мене не було трошки.
8: Ні, власне, не про це, про це можливо пізніше. А власне так є, що от буквально перед цим ефіром у нас є сусідня студія, і Аня записувала книжку. Ну і до речі, теж ця книжка вже пішла в ефір, починаючи від минулого четверга. Це було 25 червня. Це є книга, яка має назву «Моє серце затріумфує».
9: Переможе.
8: Або «Моє серце переможе». Авторка цієї книжки є Мір'яна Сольдо. Це є візіонерка з Міджугор'я. І ця книжка вже почала виходити в ефір, навіть, ну, хоча не до кінця ще дороблена, але поступово ми встигнемо все зробити. І так, думаю, що от, ну, насправді ми з Анією про цю книжку говорили, і так бачу, що тебе надихає ця Міджугор'я, ця історія цієї візіонерки. Що тебе так доторкнуло?
9: Ну, відчуваю таку правду віри, коли торкаюся та цих розповідей Мір'яни Сольдо, як вона переживає віру, і вона ділиться такою живою вірою, таким живим дотиком Божим, як провадила і Богородиця, як вона приймає рішення, молячись, постячи 5 днів, от буквально, ну що, я так книжку не буду пересказувати вже, о 22:40 щодня можна почути в ефірі на Радіо Марія. До речі, отже, зараз я згадала, що ідея цю книжку та озвучити, начитати, і так, щоб поділитися з нашими слухачами, прийшла під час програми «Vox Populi» вам. Та, якщо не помиляюся.
8: Здається, що так. Я вже всіх деталей.
9: Отак народжується в нас нові ідеї.
8: Ідеї народжуються просто під час ефірів. Дорогі друзі, ну що ж, телефонуйте, чекаємо на ваші дзвіночки, як ви переносите цю спеку, що вам допомагає і звідки ви черпаєте натхнення. Є дзвіночки, давайте от перший абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу!
10: Новина сказала, що жив тільки у Франції, загинуло більше 1000 людей, і людям не дають використовувати електроенергію, щоб виключати кондиціонери, тому що перезавантаження. І чув, що в Україні теж виключати. І, ну,
8: ну, слухайте, я так скажу, що в Україні будуть відключати, якщо будуть вимикати електроенергію, то не зовсім через спеку. У нас є інша проблема, ось уже з 10 років маємо проблему з нашими сусідами, які хочуть позбавити нас електроенергії. Передусім ця проблема.
10: Ну, можливо і так, але ще хочу сказати, що в Откровенні якраз про спеку теж було написано, що буде спека і люди будуть хулити Бога і не навернуться від гріхів.
8: Добре, ну, я так маю надію, що от ми можемо зараз не хулити Бога, а от так, як Аня на початку
9: моє
8: сказала.
9: Моє серце переможе зараз, так, мені назва книжки.
8: Ми будемо прославляти Бога. Ви знаєте, давайте от таку історію розкажу вам, біблійну історію про спеку, про вогонь і що відбувається, коли ти потрапляєш в спеку. Є така історія з книги Даніїла. От троє юнаків єврейських, один з них був, от власне, Даніїл, вони потрапили в полон до вавилонського царя. І цар наказав, що ну, всі от, громадяни його держави мають поклонитися от, їхнім богам, і мають поклонитися царю як богу. Ці хлопці, ці юнаки, вони відмовилися це робити. Чому? Тому що Бог є тільки один. І не будеш робити навіть з людини жодного богу. Бо Бога. Тоді цар наказав от, їх кинути до розпеченої, розпаленої печі. До мідяного бика. Власне, їх кинули, зібралися цар, його царедворці, дивилися. І що робили ці хлопці у цій спеці? Вони прославляли Бога. Вони прославляли Бога, власне, за вогонь, за спеку, за холод, за зірки, за місяць. В книзі Даніїла там от цілий такий гімн, який вони співали. І, до речі, церква до сьогоднішнього дня, от якщо взяти книгу Бревіарія, то кожну першу неділю от Бревіарія, вона молиться цією піснею Даніїла. Про що ця історія? Коли навколо є смерть, коли навколо є вогонь, коли навколо є спека, ти починає прославляти Бога. І що трапилося з цими юнаками? Коли цар дивився на цих трьох хлопців, то побачив, що їх вже не троє, їх вже четверо. І хто був цей четвертий? Церква дає відповідь. Це з ними поруч з'являється Ісус Христос. Тому не хулити, а прославляти, ну і звісно, берегти себе, там що там, пити воду, там вдягатися відповідним
9: пити
8: чином.
9: Пити воду дуже добре.
8: Так.
9: Отже, ви мені нагадали теж уривок з книги «Вихід», палаючий кущ. Пам'ятаєте, як зустріли?
8: Який не згоряв, там.
9: Буквально нещодавно почула таку думку. Є така думка, що цей палаючий кущ – це є образ Діви Марії, наповненої Духом Святим.
8: Так, це є також образ Діви Марії, яка є, залишається дівою до народження Христа, під час і після. Тобто залишається дівочістю, залишається дівою. Ну і також, звісно, також ще один образ, так як ти говориш, це є вогонь, це є знак Святого Духа. І Діва Марія теж наповнена Духом Святим. Добре, у нас є слухачі. Давайте почуємо, хто до нас телефонує. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Алло.
8: Так, вітаю вас.
11: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава.
11: Хто дуже жаліється на жару, а я дуже вдячна Богові за цю теплоту. Її ми дождалися, цього теплого літочка. І не може бути літа без теплоти, без жари. Ну все-таки повинно бути, нагріти нас.
9: Алілуя!
8: Добре.
9: Зараз пригадали зиму, да? Ну, згадуючи, дійсно, така зима у нас непроста була.
8: Зима була дуже важкою, тому
9: грілки, газові ці балони.
8: Так, давайте, у нас є ще, так розумію, дзвіночок від пані Марти. Вітаємо вас.
12: Слава Ісусу Христу.
9: Навіки слава Богу.
12: Вітаю вас.
8: Пані Марта, скажіть, от, власне, у вас так. В Лондоні, чи є спека, чи як там, чи там, як в Англії,
12: так,
8: дощить?
12: Я хочу сказати, що у нас була дуже спека, це була субота, п'ятниця, четвер, 35 градусів. Сьогодні, слава Богу, впала спека, 24 градуси, нормально. Але знаєте, я хочу сказати, як я проводила цю спеку. Ну, надзвичайно, що вона не є так легко, але я, знаєте, я так собі все, коли ранком просипалася і перш кажу, Боже, допоможи тим хлопцям, які зараз в цьому цих скафандрах, таких цих бронежилетах, на полю бою, яким дуже тяжко. А мені ні, я кажу, Боже, допоможи тим хлопцям. І ще з чим я порівнювала, знаєте, я так все так собі думаю, Боже, холодно. Буває, що ми нарікаємо, бо холодно. Ні, дякую Богові за це сонечко, дякую за цей дощик, дякую за все. І знаєте, я без кінця дякувала Богові, без кінця. Я ні одного разу не сказала, що жарко. Так, тяжко було, але дякувала Богу і славила. І знаєте, хотіла би зараз сказати, Анечко, це іменно до тебе. Я би хотіла, щоб ти зараз купила для всіх класичне морозиво і угостила всіх, хто є. А я тобі поверну кошти, як ти мені скинеш рахунок.
9: Пані Марта.
8: Дякую, пані Марта.
9: Оце завдання серйозне.
8: Так. Аня, з тебе морозиво.
9: Яке гарне натхнення під час ефіру. Дякую вам.
8: Дякую. Аня, ти бачиш, у нас такі з тобою дуже плідні ефіри. Три тижні тому ми заробили тут мед. Нам прислали з Хмельницької області.
9: Та дуже смачний, до речі, ми ще їмо. Ми, дякую.
8: Так, ми говорили про подарунки, і от нам наш слухач з Хмельницької області вислав нам і соти з таким медом, і таку цілу там півторалітрову бутилку меду. Так.
9: Так, дуже смачний мед, натуральний.
8: Тому дуже дякуємо, пані Марта, дякуємо за морозиво. Дякуємо вам.
9: Ну,
8: добренько.
9: Зараз
8: так.
9: Піду.
8: Так, все, Аня, чекаємо тебе з морозивом, так, який, так.
9: Зірвалися на
8: дзвіночки, так.
9: хто телефонував, так. Можете передзвонити.
8: Аня, тут пані Марта ще після дзвінка дописала: Анічко, зроби це, будь ласка. Так, пані Марта, я проконтролюю.
9: Добре, хіба очі, я не знаю, чи зараз, чи вже завтра. У нас трошки розходяться вже сьогодні на вечір, не всі є.
8: Я думаю, що завтра, коли буде спека,
9: фотозвіт кудись ми покажемо.
8: Дякуємо. Так, у нас щось вже третій дзвіночок обірвався. Що ж, дорогі друзі, телефонуйте, ну, так, давайте, ну, про що ще нас надихає?
9: Отже, мені здається, що вам є ще про щось сказати, що вас надихає, як ви відпочиваєте, можливо, де берете натхнення, адже літо, ну, мені здається, що так і тілом, і душею все одно якось так ми сотворені, що приходить літо і, ну, потребуємо якогось відпочинку, там, ну, в різний спосіб, та, але все ж, хоча б між роботою тут щодня, та, ви є, отже, є з нами, слава Богу. Але як ви так для себе часи, чи що наповняє вас новими силами, натхненням?
8: Давай коротенько, у нас так багато часу немає. Ну, що ж, я насправді колись, навіть нещодавно, так думав, що мені так допомагає. Ну, передусім, звісно, це молитва. Да? Це молитва теж, і я, як священник, теж знаю, що коли я молюся, коли маю час, коли, ну, відчуваю Божу присутність, це мені дуже допомагає. Потім, ну що ж, я дуже люблю там спілкуватися з друзями моїми, теж десь там вийти, там побути разом, просто поговорити про все, що завгодно, це також мені допомагає. Да? А потім, ну, Аня мені підказує теж, да, що я, не знаю, люблю їздити на велосипеді, так, десь там на півдня виїхати. Ну, плюс, не знаю, люблю читати книжки. От я останні там десь кілька місяців, от я просто десь там 10-ту годину, пів 11-ту, я все закриваю, всі телефони, всі інтернети, беру книжки і просто читаю. Ну, якщо тільки хтось напише, то може відповісти. А так, щоб, ну, і це теж так допомагає. Ну, такі найголовніші речі. Можна там ще додавати. Ну, морозиво теж надихає.
9: Добре. Морозиво будемо.
8: Добре, Аня, я так думаю, що маємо завершувати нашу програму. Що ж, дорогі друзі, дякую вам, дякую за... І давайте в кінці цієї програми, ну, теж я вже відкрив пісню, от, власне, про яку згадував, про пісню, яка була написана на слова молитви святого Франциска Асійського. Fratello Sole e Sorella Luna, тобто брат сонце і сестра місяць.
9: 800 років цей рік з дня смерті.
8: Давайте трішки послухаємо і потім запрошуємо вас на молитву.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову всіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, 17 година 47 хвилин, і зараз вже запрошуємо всіх вас до молитви бревіарія. Друга вечірня, сьогодні маємо урочисті святих апостолів Петра і Павла. Розпочинаємо так, як завжди, знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Чудове світло вічності облило святим сіянням Божий день погідний. Усіх князів апостольських вітає, а грішникам до неба шлях торує.
1: Слуга небес, учителю народів, ось судді світу, світлості земніє. Петро й Павло загинули за віру, війшовши в вічність, звінчену любов'ю.
0: Тебе ми, Петре, просим в ім'я Боже, ти розв'яжи гріховні пута словом, адже тобі Господь дав, Петре, владу, щоб небо відкривати і закривати.
1: Ти освяти нас, Павле, славний муже, і вознеси серця гарячі в небо, де віра бачить світло без заслону, і де любов панує, мов те сонце.
0: Щасливий Рим, що святим став містом, хвалою мук апостолів двох мужніх, стражданнями і кров'ю їх пройнятий, серед всіх близьких сяєш найясніше.
1: Складаємо щиро трійці найсвятішій найбільшу шану, честь, хвалу і славу, котра єдина всесвітом керує, через століття вічні безкінечно. Амінь.
0: Я ж благав за тебе, Петре, щоб не забракло тобі віри.
1: І ти, коли навернешся, зміцни своїх братів.
0: Я повірив, тому і сказав, я дуже нещасний.
1: В стані збудження я промовив, кожна людина обманлива.
0: Чим я віддячу Господу за все добро, яке мені дав?
1: Я підійму чашу спасіння і прикличу Господнє ім'я.
0: Обіцяне мною в молитві Господу, я виконую перед усім Його народом.
1: Дорогоцінна перед Господом смерть праведних Його.
0: У Господи, я твій раб і син твоєї рабині.
1: Ти розірвав мої кайдани, тобі принесу жертву хвали, і прикличу Господнє ім'я.
0: Обіцяне мною в молитві Господу, я виконую перед усім Його народом.
1: У дворах Господнього дому, посеред тебе, Єрусалиме.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Я ж благав за тебе, Петре.
1: Щоб не забракло тобі віри. І ти, коли навернешся, зміцни своїх братів.
0: Радо буду хвалитися своїми немочами.
1: Щоб оселилася в мені сила Христа.
0: Коли Господь повернув полонених з Сіону, ми були наче у вісні.
1: Тоді наші уста були сповнені радості, а наш язик – веселості.
0: Тож будуть говорити між народами, велике вчинив Господь із ними.
1: Господь учинив для нас велике, і ми раділи.
0: Поверни, Господи, наших полонених, як потоки на півдні.
1: Ті, хто сіє у сльозах, з радістю жатимуть.
0: Хто, виходячи, йде з плачем і несе торбину насіння, той, повертаючись, прийде з радістю, несучи свої снопи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Амінь.
0: Радо буду хвалитися своїми немочами.
1: Щоб оселилася в мені сила Христа.
0: Петре, ти пастир овець Христа.
1: Ти голова апостолів. Тобі ввірені ключі Небесного Царства.
0: Благословений Бог і Отець, Господа нашого Ісуса Христа,
1: який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі,
0: оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу,
1: щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові,
0: наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі,
1: для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому.
0: В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів.
1: згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас, у всякій мудрості та розумінні,
0: відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням,
1: яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів,
0: щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Петре, ти пастир овець Христа.
1: Ти голова апостолів, тобі ввірені ключі Небесного Царства. Найперше я вам передав те, що й прийняв, що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи. І Він був похований, і третього дня воскрес, згідно з Писанням. І з'явився Кифі, тоді 12-м, нарешті з'явився й мені, наче якомусь недоноскові.
0: Апостоли проголошували Слово Боже з великою відвагою.
1: Апостоли проголошували Слово Боже з великою відвагою.
0: Свідчили про воскресіння Христа.
1: З великою відвагою.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Апостоли проголошували Слово Боже з великою відвагою.
0: Петро перший з апостолів.
1: І Павло, вчитель народів, наставляють нас, Господи, у Твоєму законі.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
1: Амінь.
0: Петро, перший з апостолів.
1: І Павло, вчитель народів, наставляють нас, Господи, у Твоєму законі.
0: З довірою звернімося з нашими благаннями до Христа, який збудував свою церкву на фундаменті апостолів і пророків.
1: Поспіши на допомогу своєму люду.
0: Ти покликав рибалку Симона, щоб він став рибалкою людей.
1: Поклич багатьох працівників, щоб спасти всі народи.
0: Ти вгамував бурю на морі, щоб не потонув човен учнів.
1: Бережи церкву від усякої смути і зміцни нашого папу.
0: Ти після свого воскресіння зібрав біля Петра своїх розпорошених учнів.
1: Добрий пастирю, згромадь весь свій люд в одній вівчарні.
0: Ти послав апостола Павла проголошувати Євангеліє язичникам.
1: Вчини, щоб всі люди почули слово спасіння.
0: Ти вірив своїй церкві ключі Небесного Царства.
1: Відкрий брами неба всім, хто в земному житті довірився Твоєму милосердю.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором, в день, коли церква згадує двох великих апостолів, Петра і Павла, просимо Тебе за нашу батьківщину, просимо Тебе за Україну. Бережи нашу державу, захисти від ворога, відчини його геть з нашої землі. Особливо просимо Тебе про захист, про благословення для всіх наших воїнів, які зараз бережуть Україну. Прошу Тебе, Боже, також про всіх слухачів Радіо Марія, обдаруй їх своїми ласками. І прошу Тебе, Господи, також про розвиток Радіо Марія, прошу Тебе про нові частоти, щоби Твоє радіо, радіо Твоєї матері, теж воно мовило по всій території України, щоб як можна більше людей мали можливість почути слово доброї новини, слово Євангелія. Про все це, а також про те, що залишається в наших серцях невисловленим, звертаємося до Бога, молитвою якої нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,
1: як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти дав нам день святої радості і урочистість апостолів Петра і Павла. Вчини, щоб Твоя церква вірно зберігала вчення апостолів, від яких вона отримала зерно віри, через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Отже, дорогі друзі, дякуємо вам за можливість молитися разом з вами. 17:58 у Києві. Далі в нашому ефірі, буквально за півтори хвилини, ми розпочнемо трансляцію служби з храму Святого Олександра. Це місто Київ. Далі молитовна лінія, так як завжди, будемо молитися разом з нашими волонтерами. О 20-й годині трансляція з Бердичева. І о 21-й годині, дорогі друзі, будемо мати прямий ефір з апостольським нунцієм, архієпископом Вісвальдасом Кульбокасом. Отже, буде у нас не тільки аудіо, тобто на хвилях, але також буде відеотрансляція. Маю надію, що все буде добре. Цей ефір буду провадити я. Ну і теж, власне, зараз, от сьогодні цілий день, так думав, що треба запитати нашого нунція. Ну, перше запитання, яке, напевно, поставлю, знаю, що нунцій був зараз у папи. От якщо нічого не змінилося, був минулого тижня у папи, напевно, розмовляли про Україну. Отже, трішки запитаю, ну, а що папа сказав про Україну? Ну, а решту вже побачимо, що можна запитати, думаю, що буде цікаво, тому запрошую вас також на цей ефір. Отже, дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить і зробить цей день, цей вечір спокійним, а ніч зробить тихою.
1: Амінь.

Ця свята меса відправляється як спільна за наших померлих, просячи про вічне життя для них, особливо для всіх наших загиблих воїнів. Дорогі брати і сестри, сьогодні церква ставить перед нами урочистість святих апостолів Петра і Павла. Власне, будуємо нашу віру на переданні апостолів, тобто те, що вони переказали нам, як учням Христа, християнам, ми до сих пір зберігаємо. І знаєте, це саме це свято, ця урочистість, вона прям дуже давня, від 287 року. Тобто їй 1800 років майже. І ще її святкують як Східна, так і Західна церква. І, власне, всі знають цих двох апостолів. Знаємо їхню історію і знаємо, що Господь Бог, власне, їм доручив проповідування. І сьогодні ми, власне, згадуємо їх, беручи собі за приклад до наслідування. На початку цієї святої меси, брати і сестри, визнаємо свої власні гріхи, щоб ми стали гідними звершення цих святих таїн. Сповідаюся.

читання з діянь апостолів. Тими днями цар Ірод простягнув руки, щоби декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова, брата Йоанна. А коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити і Петра. Були тоді дні опрісників. Він схопив його і посадив до в'язниці, передав чотирьом четвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи вивести його до народу після Пасхи. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Тієї ночі, коли Ірод мав його вивести, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. І ось Господній ангел став перед ним, і світло засяяло в цій домині. Штовхнувши Петра вбік, він підвів його.

окажучи: «Швидко вставай!» І кайдани поспадали з його рук. Ангел же сказав йому: «Підпережися і надінь свої сандалі». Тож він зробив це. І каже йому: «Одягнися у свій одяг і йди за мною». Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається через ангела, є дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста. Вона сама собою їм відчинилася. Вийшовши, проминули одну вулицю, і раптом ангел відступив від нього. Отямившись, Петро сказав: «Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук Ірода та від усього, чого сподівався юдейський народ». Слово Боже.

Читання з другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Любий, я вже стаю жертвою, і настає час мого відходу. Я поборовся доброю боротьбою, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь, справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Господь став при мені і підкріпив мене, аби через мене сповнилось провіщення, щоб усі язичники почули, і я був визволений з пащі лева. І Господь визволить мене від усякого лихого діла і спасе для свого небесного царства. Йому слава на віки віків. Амінь. Слово Боже.

Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: «За кого люди вважають Сина Людського?» Вони відповіли: «Одні – за Йоанна Хрестителя, другі – за Іллю, інші – за Єремію або одного з пророків». Каже їм Ісус: «А ви мене за кого вважаєте?» У відповідь Симон Петро промовив: «Ти є Христос, Син Бога Живого». А Ісус відповів йому і сказав: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах».

Коли згадуємо святих людей, не тільки апостолів Петра і Павла, але ми уявляємо вже цю людину, яка ще тут на землі жила, вже як святу і безгрішну. Тобто те, що ми знаємо, що вона в небі, ми якби переносимо на її земне життя. А дуже часто земне життя, воно є недосконалим, і це нормально, бо ми всі люди. І варто би так, знаєте, розрізняти, що людина стає святою, коли вже потрапляє до неба. Не тут на землі. Можемо бачити ці, скажімо, проблиски святості, що людина, от вона точно стане святою. От прикладом цього є Йоанн Павло ІІ, святий. От люди ще за життя дивилися на нього і бачили, що це майбутній святий. От йому бракує от тільки канонізації. Але канонізація відбувається лише після смерті конкретної людини. І так само з життям апостолів Петра і Павла. От ми уявляємо їх, Петра, наприклад, як такого солідного чоловіка з ключами в руках, який впускає до неба, не впускає до неба, власне, як сьогодні опис Євангелії, що він з ключами, що людина така владна, статна. Або ж Павла апостола, який зазвичай його зображують Словом Божим і з мечем. Слово Боже, тому що він дуже ревний проповідник, напевно, за всю історію християнства, за 2000 років, такого більш успішного не можна знайти. І з мечем, тому що це знак його мучеництва, йому голову відрубали. І також, це такі, знаєте, одні позитивні риси, що в одного, що в другого. А дуже часто ми забуваємо і не звертаємо на це увагу, що ці люди, в тому числі, як і ми, пройшли свій земний шлях. І я не буду зараз переказувати життя одного чи другого, тільки зверну на певні аспекти увагу, щоб, власне, показати таку більш людську сторону цих апостолів. І, напевно, але таке головне, що ми за Петром бачимо, коли його Євангелія описує, це який він запальний, який він такий різкий, що «Господи, з тобою на хрест! Господи, я за тебе життя віддам!» А з іншого боку, коли випробування приходять, боягуз і зрадник. Побоявся визнати Ісуса, от такий найвідповідальніший момент свого життя. І втік. І саме цій людині Христос каже, ти є скеля. На цій скелі збудую свою церкву. Або ж святий Амвросій свого часу сказав такі слова «Ubi Petrus, ibi Ecclesia». Там, де в перекладі «Там, де є Петро, там є церква». І як можна сказати про боягуза і зрадника от такі слова? Господь же знав, що так буде. Але все одно не відмовив Петру, навіть після зради, що ти є скеля. От скелею був, є і залишився назавжди. Ісус після зради не забрав в нього цього титулу, не забрав цього завдання. Або ж з іншого боку візьмемо Павла апостола. От людина настільки горлива, що аж до смерті. Це, я кажу, його історія і до навернення, і після. От до навернення, до смерті інших. От настільки він був ревним юдеєм, що християн кидав у в'язниці, віддавав на смерть, на вбивство. От настільки він був ревний, настільки він був впевнений в собі. І знаєте, ця ревність з ним залишилася до кінця його життя, тільки після того, як він зустрів Ісуса, як Ісус його буквально з ніг збив, ця ревність прийшла, але вже у вірі в Господа. І ціле життя Павла було позначене також цією ревністю, горливістю, але вже у відношенні до Христа. Знаєте, і він терпів через цю горливість. Зокрема, і характер такий мав, подібний до Петра, такий запальний. І знаєте, і ці два апостоли, вони навіть в перепалку вступали, що Павло якось так
жорстко, але випоминав Петра, що ти, Петре, неправильно робиш. Ти з юдеями одне говориш, а з язичниками інше. Що це таке? І це одна з таких, знаєте, можна сказати, сварок цих апостолів. Не знаємо повної їх історії, але такі нюанси були. І це щось людське, так, знаєте, щось посваритися. Але тим не менш, от ради Господа, от вони йшли на все. Буквально на все. І їх об'єднує в кінці їхнього життя місто Рим, там, де вони віддали своє життя, і мученицька смерть за Господа. Петра, за традицією, розіп'яли головою вниз, тому що він попросив, щоб не так, як Господа, я недостойний. І хрест його перевернули. А Павла... Павло відрубали голову через те, що він був римський громадянин, і розіп'яти на хресті його просто не могли. Але їх об'єднала, власне, смерть, ця горливість у відданні життя за Господа. Здавалось би, ну такі різні, що вони мають багато нюансів по своєму житті. Не ідеально. Але зараз, на даний момент, от коли вони є в небі, вони є святі. І знаєте, і це надія для нас, бо ми також маємо своє життя. Ми також маємо свої нюанси, ми також є людьми. Не є святими на землі. Не є, але всі йдемо до святості. Святість буде там уже, коли зустрінемося з Господом. Але як і ці апостоли, проходимо власну історію. Історію з помилками, але що важливіше, історію, яка поєднана з Господом. От, власне, це нас веде до святості. Господь нас веде до святості, як і цих апостолів. Хоча вони були в деяких моментах не найкращими людьми, але кращими, святішими, святими їх зробив Господь. Це надія для нас, що святість можлива, попри наші людські слабкості, попри те, що ми люди. Власне, Господь нас таких вибирає. І можна також Господу закинути. Ну, міг би кращих людей вибрати. Не боягуза і зрадника, не горливого аж до смерті, але якихось кращих людей. Можна того самого Йоанна Апостола, який під хрестом таки лишився, вибрати на скелю. Але Господь має власні критерії, як старий завіт показує, новий завіт показує. Господь не дивиться так, як ми. Господь знає серце. І може по-людськи це дивні критерії, але Господь, от він дійсно дивиться в серце, вибирає найкраще з нас. Бо всі ми, власне, покликані бути святими. Тому за заступництвом цих апостолів Петра і Павла дійсно просимо про цю святість для нас. І також в цей день, може, таке прохання маю, щоб помолитися за теперішнього наступника апостола Петра Папулева. Бо дійсно, вже від віків, але папу атакують із різних сторін, різні люди. І папа потребує нашої підтримки, насамперед молитовної. Бо дійсно потребує, він також є людиною, не є святим, не є всемогутнім, є людиною. І потребує нашої підтримки. Також, як потребували підтримки його попередників. Більше, ніж 200 пап. Але, власне, Петро – це символ єдності. Той, хто об'єднує цілу церкву. Не той, хто володарює над нею, але, власне, об'єднує. Так само і Павло. Це ті люди, які, попри свої відмінності, недоліки, єдналися у Господі. До чого запрошую вас і себе. Амінь.

0: Визнаймо нашу віру. Вірою в єдиного Бога. Вірою в єдиного Бога. Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, Родженного несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Урочистість апостолів Петра і Павла ми прагнемо молитися за Святу Церкву, за Святішого Отця Папу Римського і за нас, дітей Церкви.
1: Молімося за всі християнські церкви, щоб їхні духовні керівники шукали згоди і єдності, бо всі ми, брати і сестри, в одній вірі. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, наступника Святого Петра, щоб Господь завжди підтримував його благодатями Святого Духа і беріг від усякої небезпеки. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нашого єпископа, за єпископів та священиків усього світу, щоб вони мудро і невтомно вели паству дорогою спасіння. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наше військо, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного нашого військового, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним знайти. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх померлих, за яких звершується ця свята меса. Нехай милосердний Господь прийме їх до вічної радості та миру. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми своїм істинно-християнським життям були апостолами Божого Царства на землі. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Цю урочистість також молимося про заступництво святого апостола Павла для нашого диякона Павла. Тебе просимо.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї Його святої церкви.

Воістину святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа, Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, ще від сходу сонця аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також і чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, що ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, що ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі святим апостолом Петром та апостолом Павлом і всіма святими на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом із Твоїм Слугою, нашим Папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милоство молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпрошених по всьому світі. Прийми милоство до свого царства наших померлих братів і сестер, та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Відрік Петро Ісусові: «Ти Христос, Бога живого Син». У відповідь Ісус сказав до нього: «Ти Петро, скеля, і на цій скелі збудую мою церкву».

закінчується місяць червень, який присвячений в церкві вшануванню серця Ісуса. Тому, хто міг би, запрошую залишитися на виставлення, на співлітанні, бо фактично сьогодні-завтра і вже переходимо в наступний місяць, який присвячений крові. Але також не забуваємо, що з кінцем цього місяця зникає якесь наше вшанування серця Ісуса. Маємо завжди вшановувати серце Ісуса, бо, власне, воно було пробите за наші гріхи, віддало життя заради нашого життя. Тому запрошую всіх, хто може залишитися на виставлення, залишитися. Прийміть Боже благословення.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Пресвяте серце Ісуса.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, шановні слухачі, у цей вечірній час на хвилях Радіо Марії на годиннику 19, вже 02, і ми сьогодні з вами в цей час будемо разом молитися, тому всіх щиро вітаю, всіх, хто до нас підключився, хто був з нами, а сьогодні з вами у студії будуть волонтери Анушкевич Тетяна
1: і Гончар Вікторія.
0: Теж хочемо сьогодні з нагоди свята, такого гарного, красивого, урочистого свята, урочистості апостола Петра і Павла, привітати всіх вас, а особливо тих, хто носить імена цих двох апостолів, Петра і Павла. Бажаємо вам, щоб у вас була така палка любов, як апостола Петра, і така ревність, як в апостола Павла. Тому щиро-щиро всіх вітаємо. І, дорогі слухачі, теж запрошуємо вас сьогодні разом молитися. Ми сьогодні будемо молитися Розарій разом із святим апостолом Павлом з нагоди сьогоднішньої урочистості, тому будуть зачитані такі фрагменти з його послань і потім молитва. Тому теж щиро запрошую єднатися і теж хочемо привітати і нових слухачів. Знаємо, що завжди промоції приносять такі плоди. У нас з'являються нові слухачі, тому теж запрошуємо вас телефонувати. А хочемо вам пригадати також наші номери телефонів.
1: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45.
0: І також номер телефону Viber, на який ви можете нам зателефонувати, 066-563-0724. Теж хочу ще повідомити, можливо, хтось уже чув, хтось знає, що в нас з'являється нова функція написання намірів.

0: ваше повідомлення приходить до нас, і ми його зачитаємо у прямому ефірі тут сьогодні. Тому пробуйте саме в такий спосіб нам писати, тому що з часом Viber вже не будемо ми читати з Viber'у прохання, тому поки ще є такий час адаптації, то я запрошую вас пробувати. Це досить зручний варіант, як і для вас, так і для нас, тому що коли, наприклад, ми читаємо ваші повідомлення у Viber, і хтось зателефонує, то дуже часто губиться потім це повідомлення, збивається чат, і ми потім не можемо знайти це повідомлення. Тому для такої кращої, полегшеної комунікації зроблений такий новий формат. Тому щиро запрошуємо вас спробувати так нам написати прохання. А ми вже вітаємо першого радіослухача 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Мене звати Наталія. Я хочу помолитися в першу чергу за захисників наших і за хвору Наталію, хворий Ярослав і всю мою родину. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякуємо вам за дзвіночок. Молимось теж у ваших намірах і будемо просити Пресвяту Богородицю заступництва. А ми вітаємо наступного слухача. 093. Слава Ісусу Христу. На жаль, ми не дочекались нас, але просимо вас перетелефонувати, щоб ми могли почути вас, почути ваш голос. Поки чекаємо телефонні дзвіночки, до речі, лінії є вільні. Так, маємо вже телефонний дзвіночок. 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Богу. Так, я Марія, мене Марія звати з Києва. Я хочу се помолити за вас усіх і за воєнних, бо там десь мій онучок, десь не знаю де, десь воєнний, ну, і саме головне, хочу се помолити за себе, я дуже хвора, у мене серце таке хворе на ниточці, таке лише єлі-єлі дихаю, ну, так, знаєте, до Божої дненьки. Дуже хворе сердечко у мене і дуже хочу, аби ми все помолили за мене Марію.
0: Добре, обов'язково.
2: Так, я Марія, я вже в ходах, мені вже 70, слава Богу, і 5. Ну, але сердечко хворе у мене, дуже-дуже хворе серце у мене. Та помоліться, будьте добрі, помоліться за мене Марію, та я будуся молити, та й ви. Та дасть Бог, що все буде добре у нас. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, молимось за вас, і цей розарій теж жертвуємо за вас, щоб Господь укріпив ваше серце, і фізично, і духовно теж огортаємо вас спільною молитвою. Чекаємо ваші телефонні дзвіночки, а я поки зачитаю прохання. Маємо прохання від Лілії. Дякую Богу за все, прошу про молитву за зцілення Наталії, Христини, Віталія, Віктора, Надії, Володимира та у моїх намірах. Прохання від Анастасії. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву і молі за пораненого Сергія. Завтра знову операція вже 5-та. Або навіть і більше. Господи, дай добрих лікарів, зміцни душею і тілом. Прийди на допомогу. Щиро дякуємо за молитву. Прохання від Олі. Слава Ісусу Христу, прошу молитву за здоров'я Ярослави та Ольги. Прохання від Софії. Слава Ісусу Христу, прошу промолити за здоров'я Софії, про Боже благословіння, опіка Матінки Божої. Прохання від В'ячеслава за усіх, хто носить ім'я Петро і Павло. Ми маємо телефонний дзвіночок.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Ай, на жаль, зірвався телефонний дзвіночок, але просимо вас перетелефонувати. Так, а я поки зачитаю наступні прохання. Маємо від Броніслави. Подяка Богу за необхідні благодаті, отримані благодаті. Також від слухачки Галини. Слава Ісусу Христу, прошу молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ, нашу рідненьку-неньку Україну. Боже, тихої, мирної ночі. Дякуємо за молитву.
4: За тихої, мирної ночі. Дякуємо.
3: Слава Ісусу Христу.

0: 098, ви в ефірі.
1: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Прошу молитви всіх, хто мене чує, хто може, хай молиться. І дякую тим людям, які згадували у молитві за мого маленького правнучка Андрійка з Чернівців, що йому 2 рочки, захворів на онкологію, страшну онкологію, у Львові лікується. Прошу Бога за мир України, за всіх воїнів, за всіх, кому потрібна молитва, за здоров'я всіх онкохворих, а найперше за цю дитинку, бо він бігав, грався, і така страшна опухоль в головному мозку, і зробили операцію, і 9 хімій вже пройшло у нього. Але не набирає вагу, катетером годують, дуже хворий хлопчик, але він сильний, терпляча дитина. І я надіюся на Боже милосердя, що Бог поможе, всі метастази, все пройде у нього. Прошу молитви всіх, хто чує мене, бо може чиясь молитва долини до Господа, і Господь змилується на цю маленьку дитину. Йому лише 2,5 рочки, у 2 захворів, 5 років вони вже лікуються у Львові. Дякую вам, що мене вислухали, вибачайте, що надоїдаю.
2: Дякую вам за ваш дзвіночок. Будемо молитися, заохочую всіх молитися за цю дитину.
0: Про зцілення, і теж, ну, ми можемо Бога випросити насправді і не лише зцілення, але що Господь дарував життя, щоб дарував ці руки, щоб ця дитинка змогла прожити, багато років прожити. Тому молимося і знаємо, і віримо, що Господь є владикою над усяким тілом, тим паче над людським тілом, над немовлячим тілом, дитячим. Просимо Бога про зцілення для цієї дитини і всіх, хто хворіє тяжко, щоб Господь дав і підкріплення під час лікування, і також, щоб це лікування принесло свої плоди, своє оздоровлення та зцілення. Так, ми маємо наступні ще наміри, прохання від Людмили. Дякую Богу за вислухані молитви, отримані ласки, молюся і прошу всіх молитовної підтримки та здоров'я і зцілення всіх недуг важкохворого чоловіка Романа, за Божий дар, зцілення від хвороби, відновлення сил, повне одужання, помічне лікування, Боже благословення та оздоровлення, щоденний Божий захист і опіку. Молюся за здоров'я і зцілення від недуг для хворої мами Галини, за здоров'я і щоденний Божий захист для Руслана з родини, Андрія з родини, всю чоловікову родину. Молюся за упокій та прощення всіх земних гріхів, за мого тата Богдана. Молюсь за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг і в своїх намірах, про розв'язання вузлів мого життя та за воїнів і захисників.
2: Так, а ми маємо ще один дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу. Абонент 098, ви в ефірі.
0: Так, десь відійшли, напевно, але ми чекаємо, коли ви до нас повернетеся. Я поки зачитаю прохання від Елли. Слава Ісусу Христу, молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка, за дар зцілення для нього, про своє здоров'я, здоров'я для моїх брата і сестри, для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, а в особливий спосіб за померлу Антоніну, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова і всі інтенції, які я маю в своєму серці. Дякую Богу за отримані благодаті. Так, на жаль, обірвався телефонний дзвіночок. Дорогі, маємо майже всі вільні лінії. Тому ті, хто ніяк не можуть потрапити до нас в прямий ефір, у вас є прекрасна можливість зараз це спробувати, зробити, тому що насправді сьогодні трішки менша активність, можливо, через жару, а можливо, через негоду, яку ми знаємо, що у Львові трішки там освіжаючий ураган трохи наробив шкоди, тому маємо надію, що всі в безпеці, все добре. Знаємо, що ці хмарки йдуть сюди, до центральної частини України. Тому надіємося, що ми, коли будемо повертатись додому, то щастя не буде. Тому теж і надіємося, що немає перешкод технічних для вас слухати наше Радіо Марія. А ми маємо телефонний дзвіночок на Viber. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!
3: Сьогодні хочу помолитися за мого онука Петрика, за всіх Петрів, Павлів. І особливо хочу помолитися за нашого брата Павла Лясоцького, за його здоров'я, видруження. Також за всіх діточок. Хочу подякувати Богові за наших єпископів, за Папу Римського, за священників. І прошу про нові покликання. Також прошу за вас, сестрички, за всіх людей, які є на Радіо Марія, слухають Радіо Марія, нашу родину Радіо Марія, за нашого отця Олексія, за сестру Луцину, також за операторів, за Максимчика, за всіх ведучих і за добродіїв. Господа, прошу миру для України і для всього світу, навернення. І за душі в чистилищу Кітепи, за воїнів, за загиблих і тих, які безвісті і є в полоні. Дуже прошу Господа, щоб дав їм витримку, щоб вони прийшли всі здорові додому. Ті, які найбільше засуджені ні за що, за тих діточок, також які вивезені з України, за душі в чистилищі Кітепи з моєї родини, мого чоловіка Миколу, мою маму Агнесу, тата Володимира, секруху Зою і свекра Степана, за моїх сватів, за невісток і за моїх онуків. Є в нас хворий такий Давидик, але вже пішов, дякую Богові. І за все Богові дякую за дар життя моє і моїх дітей, і онуків, і всіх сусідів. Всього найкращого. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякуємо вам за дзвіночок. Теж молимося і в ваших намірах і просимо Пресвяту Богородицю про заступництво.
2: Ми маємо ще один дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки! Цей святковий день я, Петра і Павла, я хочу помолитися за свого чоловіка Петра, за свого зятя Павла, за невістку Павліну, за брата Петра, за похресника Петра, також за нашого настоятеля, священника Смольку Петра. І нехай Господь їх благословить, нехай обдаровує дарами Духа Святого, а їх покровитель випрошує усіх потрібних ласків для них. А також хочу помолитися і за вас, і за наших воїнів, за наших всіх священників, за всіх людей, які слухають Радіо Марія, щоб Господь милосердний обдарував нас цим миром, який ми чекаємо. Щиро дякую. Гарного вечора.
2: Дякуємо за ваші наміри. Дякуємо за ваш дзвіночок.
0: У вас там ціла коаліція, прямо так. Оце
4: Петрів Павлів. Це особливий день.
0: До вас сьогодні багато.
4: Тому Богу дякую, молюся і прошу для них усіх благодати.
0: Так, дякуємо вам за дзвіночок. І всім вітання теж передавайте. Дякуємо. Так, а ми маємо наступний телефонний дзвіночок.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Так, ви в ефірі, так.
5: Помоліться, будь ласка, Радіо Марія, за раба Божого Олександра. Давайте помолимося його сім'ю, перейшовши маму Ліду. І страшно, що він робить ківісі і верховині в місті Києві. Такою молитвою. Любий наш Ісусе. Суряду нас від пеху, пройду до неба всі душі, особливо ті, котрі потребують свободи у вас. І ще спочинок, де помирав до того, бо Господи, всі великові хай світить, нехай є, нехай вони спочивають в віки, хай спочинають в тому світі, в віки вічні, амінь.
0: Амінь.
5: Спасибі, що ви слухали. Спасибі, що мене також пустив, таких, як я, виступ моїх хвороб. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякуємо вам за дзвіночок. Теж молимося у вашому намірі і теж молимося за вас. А ми маємо телефонний дзвіночок від Viber. Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорогі дівчаточка, з таким гарним святом Петра і Павла. І всіх молільників цього прекрасного радіо я вітаю. І хочу помолитися, але перш чим Бога просити щось, хочу подякувати Господові за всі ласки, за всі дари. І за дар життя того, який був за мого таточка. Він вже на своїй правді. Я вірю, що він вже з Богом. Його звали Петро. Це був добрейший татко, який дуже любив в цей день угощати людей. І я вірю, що він зараз з Богом, і він мене чує. Я за нього хочу помолитися і долучаюся до всіх інтенцій, які були сказані, які ще будуть сказані, які носимо на своїх серцях. Особливо інтенцію за мир в кожній родині, за мир в світі, за мир в кожній людині. Той мир, який Ісус має, за перемогу нашої України, за навернення всіх грішників, навернення України, навернення Росії, за всіх страждаючих на цій нашій земельці Україні. За всіх діток хворих, за цього Андрійчика, що бабуська так просить, Господи, і тих трьох діток, які мають цю хворобу СМА. Господи, ранами своїми зціли кожну дитинку, кожну людину, яка тебе просить. Хто зараз в лікарнях, хто зараз на операційних столах, хто поранений в тяжкому стані. Ісусе, зціли за всіх діточок-сиріток, за всіх плачучих, за пані Розарійку, за кожну маму, яка чекає свого сина, за кожну пропавшу дитину, воїна, який пропав. Господи, віднайди їх. І за всіх душечки, які загибли під час війни, закатованих, замордованих, невинно убієнних, діточок абортованих, хто в воні згорів, хто в воді втопився, кому немає кому за них молитися. Господи, відкрий їм двері Царства свого Небесного. І упокої їхні душечки, де правильні спочивають, де не мають болю, ні печалі, але життя безконечне. І також прошу Господа за це благословенне радіо, за всіх служителів, хто служить на цьому прекрасному радіо. Господи, ти знаєш їх всіх поіменно, воздай їм сторицею і благослови всіх цих людей, і всіх слухачів, всіх молільників, і вислухай намірення наших сердець. Дякую щиро, залишайтеся з Богом, Христос посеред нас.
0: Є і буде.
6: І щасливо. І вам дороги додому.
0: Дякуємо за телефонний дзвіночок. Теж молимося у ваших намірах. Маємо телефонні дзвіночки на наші номери.
2: Абонент 098.
0: На жаль, не дочекались нас, але просимо перетелефонувати, поки ще є час. Тоді приймаємо дзвіночок 093.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі наші волонтери. Алло?
2: Так, на віки слава.
7: Так, слава Ісусу Христу, це як. Дякую, що ви до нас приїхали, дякую, що ви нам служите. Хай вам Бог дає сили, здоров'я, мужності, щоб ви додому спокійно доїхали, щоб війна в Україні зупинилася. За цей храм, який святкують, всі, хто святкує, хто не святкує. За всіх хворих, за всіх хочу помолитися. За свого хочу за те, як його, за свого брата помолитися, там, де він зараз там у цей, за всіх хочу помолитися. За всіх, хто дзвонить на радіо Марі. За все, що за те, як вам як сказати вам. За ранкові ефіри, за вечірні ефіри, за директора Самсона. За всіх хочу помолитися. За нас хочу вам дати, щоб доїхали спокійно додому. До вас здоров'я було, щоб вже трошки зараз, щоб жара трохи спала. І щоб було посюди мер за Максима, за сестру Рутину. За всіх хочу помолити волонтерів Радіо Марія. Ще хочу помолитися за перемогу та за свого песика. Хочу помолитися, щоб в нього ножка загоїлася. Та за все хочу помолитися. Дякую вам, що ви вислухали мене. Слава Ісусу Христу, з Богом вам додому. Щасливі вам дороги додому.
2: Так, дякуємо вам за ваш дзвіночок і за ваші наміри.
0: Маємо слухача на наступний дзвіночок від слухача 098. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки Бога слава! Вітаю до вас, дорогі сестрички, святочком Петра і Павла. Вітаю всю нашу Радіо Марію, вітаю всіх парафіян, хто носить ім'я Петру, Павло, Петрівни, Павлович. Вітаю всіх єпіскопів, папу Леона 14, всіх єпіскопів, всіх священиків, нашого отця Павла, який приїжджає до нас служити в нашу парафію Святого Бернарда кожну суботу, хай Божечко його благословляє здоров'ям і на многі-многі благі літа для нього. І всіх Божих вас, щоб Матінка Божа опікувалася ним, Отець Небесний, сили, здоров'я Духа Святого посилав. І для всіх наших захисників здоров'я і Божого благословіння, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, волонтерів, хворих, немощних, страждених, полонених і пропавших, всю нашу Радіо Марію, ведуця Олексія Самсонова, сестрички Люцини нашої, Ластівочки, яка кружляє на благо нашої Радіо Марії за кошти і за всіх волонтерів, які в цьому причетні, за всю нашу Радіо Марію, за наших всіх парафіян, за свою родину, діток, внуків, правнучку, дітей, брата, його родину, племінників, які на війні, за парафіянина. Хай Божечко всіх оберігає, Матінка Божа, здоров'я Божої ласки посилає, за тата, який вже відійшов вічність, Петро, хай Божечко його прийме до Царства Небесне, і маму, вічний спокій Царства Небесне, всім загинувшим, нашим захисникам, які зараз бідні гинуть в цій страшній війні, і навернення України, навернення Росії, щоб ми більше молилися, дякую Богу за ці ласки благодаті, і щоб Божечко нам послав дощик сприятливу погоду, бо дуже очікує страшно для нас ця погода. Щиро дякую вам, будьте здоровенькі, щасливенько вам добратися додому, приєднуся до всіх інтенцій за цих діточок, які хворі, Андрійчика, Романчика, які хворіють, які парафіяни хворі. Хай Матінка Божа всіма опікується, здоров'я, Духа Святого, ангела-хоронця посилає швидшого одужання для Божої ласки, благодаті, щоб віра, надія і любов завжди була з ними і з нами. Щиро дякую вам, лишайтеся з Богом. Будьте здоровенькі, Олена з Чуднівщини. Дякую.
0: Дякуємо вам. За ці ночі теж молимося у ваших намірах, теж приємно. Дякуємо за те, що молитесь теж за нас. Це насправді нас надихає. Ви би бачили наші очі, коли ми чуємо, що за нас молитесь, за наші родини. Ми просто, у нас очі усміхаються. Тому дуже дякуємо вам всім-всім, хто за нас молиться. І приймемо ще останній телефонний дзвіночок. А, на жаль, не дочекались, але ми ще маємо телефонний дзвіночок. Когось, хтось має ще шанс потрапити в ефір.
2: Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
0: Так, щось нас сьогодні не вдається вас зловити. Ми хочемо зловити, а телефонні дзвіночки обриваються. Так, ще одна спроба. 093. Слава Ісусу Христу.
9: Навіки Богу слава. Дякую Господу Богу за всі благодаті. Дякую за все. Прошу прощення гріхів своїх і свою людину. Молю за своїх рідних, дорогих, мами, серці людей. Молю за всіх, хто потребує молитви. Приєднуюсь до всіх інтенцій, які звучать по радіо. А свої інтенції віддаю в руки Божі. А сьогодні в особливий спосіб хочу помолитися за свою племінницю Танюшку. І сьогодні 56 років. Боже, дай Боже їй ще довгих років життя, щастя, радості, благополуччя, миру, злагоди в сім'ї, на роботі, щоб були хороші відносини. Дякую за все. Ще молюсь за воїнів, які воюють, і воїнів за тих воюють, яких вже, яких нема. Дай Боже їм вічне спочивання, вічне пошану їм, вічна їм пам'ять. Дякую за своїх батьків, за своїх рідних, за своїх друзів, за своїх недругів. Царство і небесне, вічне спочивання, дай помилу Господи, а світло віковічне, нехай їм світ, нехай відпочивають і мир вічний. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякуємо вам теж за дзвіночко і за ваші молитви. І всім дякуємо, хто телефонував. Ми молимося усіх ваших намірів, всіх, хто зміг додзвонитись, хто не зміг. Можливо, по якихось технічних причинах обривався зв'язок, бо, ну, на жаль, було сьогодні трошки таких телефонних дзвіночків, що зірвалася лінія, але ми про вас теж пам'ятаємо, тому молимося. І, дорогі, зараз зачитаю останні наміри, які ви нам написали. Хочемо теж в цих намірах помолитися. І маємо прохання від Людмили. Від Людмили, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні. Про прощення його гріхів та дар вічного життя для нього. Щиро дякую, залишайтесь Богом. Прохання від Ганни. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за всі ласки, якими він обдаровує мене та всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитву за всіх воїнів, захисників, за закінчення війни, довгоочікуваний мир, за всіх волонтерів та працівників Радіо Марія. Щиро дякуємо. Прохання від Марії. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, прошу молитися і сама молю за здоров'я, Боже, поміч для Михайла, Марії, Василя, Ірини, Олександра, Андрія, Максима, Наталії, Петра, Мар'яни, Дам'янчика, Марії та всіх захисників України, за щасливу дорогу для Василя і Мар'яни, за оздоровлення Марії, Михайла, про добру роботу для Наталії, Максима, Мар'яни, Петра. За добрі наміри Василя і Петра, за мир і спокій в нашій країні, за вас, всіх волонтерів і працівників Радіо Марія, нехай вас береже матінка Божа, щиро дякую за молитву, а також за здоров'я, Божу поміч Петра в день ангелам. Прохання від Раїси, слава Ісусу Христу, прошу про милосердного Бога здоров'я та всі необхідні ласки для моєї родини, про добру роботу для сина, про мир у наших серцях і в нашій країні. І останній намір від Катерини. Слава Ісусу Христу, і прошу про молитву за племінника Стаса у вирішенні його питань і здоров'я. І молимось теж у всіх-всіх намірах, які ви носите в своєму серці. А ми розпочинаємо молитву Святого Розарію. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
10: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
10: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Частина радісна, таємниця перша. Діва Марія зачала від Святого Духа. Той, хто вибрав мене від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганими. Молімося, Господи Ісусе, Твоя непорочна мати вже від свого зачаття у лоні своєї матері була охоронена від осквернення гріхом. І хоч не розуміла при благовіщенні, як може статися те, про що говорив їй ангел, все ж таки покірно прийняла Божу пропозицію. Просимо Тебе, Ісусе, про дар чистої побожності, що усвідомлює обмеженість свого пізнання та необмеженість Божої сили.
0: Слухачу з Вайбер, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
11: На віки слава Богу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухачу 098, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка, молитву.
12: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
12: як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
12: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
11: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
12: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
11: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
12: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
11: Амінь. Щиро дякуємо за молитву.
12: Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякуємо вам за спільну молитву. Таємниця друга. Діва Марія відвідала Єлизавету. Ви ж знаєте, як я із-за недуги тіла звістував вам перший раз Євангелію, і незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною, ані відіхнули, але як ангела Божого прийняли. Молімося, Господи Ісусе, навіть Єлизавета не дивилась на Діву Марію, як на свою родичку, але пізнала в ній матір свого Господа. Просимо Тебе про здатність бачити і пізнати в наших ближніх Твій святий образ та відповідно поводитися з ним. Слухачу 093, слава Ісусу Христу. Розпочинайте молитву.
13: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
13: Отче наш, що і небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухачу Вайбер, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка.
14: Слава навіки, Бог. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлога Твого Ісуса.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину на смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона Бога Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Бога Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого Ісуса.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого Ісуса.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твого Ісуса.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твого Ісуса. Алло?
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого Ісус.
15: Радуйся, Марія.
0: Свята Марія.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твого Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена підлога твого Ісус.
14: Радуйся, Марія.
0: Свята Марія. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю, Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
16: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
16: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного. Приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
16: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віка вічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
16: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Щасливої вам дороги додому. Дякую, що дали помолитися.
0: Навіки слава, дякую за спільну молитву.
10: Таємниця третя. Діва Марія породила Ісуса у Віфлеємі. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Молімося. Господи Ісусе, дивуємося добрій, терпеливій та відважній любові Твоєї Пресвятої Матері, яка з прекрасною вірою змогла прийняти такі негідні умови Віфлеємської стайні. Просимо Тебе, ласкавий Ісусе, про дар сили і розважливості, особливо тоді, коли втрачаємо відвагу.
0: Слухачі 098, слава Ісусу Христу, розпочинайте.
17: Отче наш, що і Сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна. Тобою благословена ти між жінками і благословений плід лона твого Ісуса.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений призвона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Рада Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений призвона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений призвона Твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: О Марії, без гріха первородного зачатку,
10: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
17: О мій Ісусе, прости нам провини наші, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
10: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
17: Вічне спочивання.
0: Дай
17: марлим, Пані, світло віковічне, нехай їм світить.
10: Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
17: Амінь. Дякую за молитву.
0: Дякуємо вам за спільну молитву. Таємниця четверта. Діва Марія жертвувала Ісуса в храмі. Хто скупо сіє, скупо буде жати. Хто щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожен, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бог любить того, хто дає радо. А Бог спроможний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб вам ще й зосталось на всяке добре діло. Молімося. Господи Ісусе, коли Твоя непорочна мати жертвувала Тебе в храмі, то дарувала Богу те найцінніше, що мала. Просимо Тебе, додавай нам сили, коли в зайвій турботі про завтрашній день боїмося жертвувати Небесному Отцю те найцінніше, що маємо. Слухачу 093, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
18: Слава навіки Божі, Отче наш, Ти є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
18: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
18: О Марії, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
18: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
18: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
18: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу. Залишайтеся з миром і з Богом.
0: Навіки слава. Дякую за спільну молитву.
10: Таємниця п'ята. Діва Марія знайшла Ісуса в храмі. Радуйтеся завжди у Господі. Знову кажу, радуйтеся. Хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько. Ні про що не журіться, але у всьому появляйте Богові ваші прохання, молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Молімося. Господи Ісусе, Твоя мати і святий Йосип 3 дні шукали Тебе з болем в серці, а святий Павло нам каже, щоб ми раділи з того, що Господь близько. Свята Фаустина каже, що пізнала турботу, яку мала про Тебе Твоя мати, але та турбота була наповнена таким ароматом віддання себе у послусі Божій волі, що називає її скоріше блаженством, а не турботою. Просимо Тебе про милість до віри у Боже провидіння, особливо в хвилини, коли нам здається, що втратили Тебе, а з Тобою і мир у серці.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слухачу 098, продовжуйте, будь ласка.
19: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
19: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
19: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
19: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
19: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
19: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Синем Своїм примири нас, Синове Своєму доручи нас, Синове Своєму віддай нас. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Залишайтесь з Богом.
0: Навіки слава, дякуємо за спільну молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву, за цей вечірній час. Щиро дякуємо всіх, хто з нами молився, хто в прямому ефірі молився, хто біля радіоприймача. Вже розпочалася трансляція молебню з Матері Божої Бердичівської санктарію отців кармелітів, тому передаємо естафету їм і теж запрошуємо вас залишатися з нами, залишатись на хвилях Радіо Марія. Також є можливість молитись розарій для тих, хто не встиг доєднатися на молитву, яка була тільки що в молитовній лінії. Нехай Господь вас благословляє, береже і теж бажаємо тихої мирної ночі. Сьогодні в студії з вами були волонтери Анушкевич Тетяна
2: і Вікторія Гончар.
0: Слава Ісусу Христу!

Матінко Божа Бердичівська, кожного вечора приходимо до Тебе, хочемо подякувати Тобі за Твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися, віддати все те, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все, про що переживаємо, маючи свідомість того, що не дивлячись на обставини, Ти завжди залишаєшся біля нас, Ти нас розумієш, Ти нас підтримуєш, даєш нам надію, Ти вказуєш нам на свого Сина. Сьогодні маємо урочистість святих апостолів Петра і Павла. Петра, якому сказав Ісус, «Ти скеля, на цій скелі я збудую свою церкву. Що зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане також на небі». Також апостол Павло, якого ми всі називаємо апостолом народів, той, хто не тільки сидів на одному місці, а йшов туди, куди його дух вів, щоб проповідувати те, що Господь насправді воскрес. Тому сьогодні в особливий спосіб хочемо молитися за Святішого Отця, за Папу Лева. Віддаємо всі його наміри, інтенції, все те, що є в його серці, маючи свідомість того, що він потреби церкви знає набагато більше, ніж кожний з

0: витривалості. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається під час цієї молитви. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння поті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша радісна таємниця благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Пісня номер 2. О Марії, наша мати.

0: 22. Відвідини Святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись о нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас. Пісня номер 7. Хочу вклонитись тобі.

0: Третя радісна таємниця – Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, повсякчас, навік вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Маріє, царице миру,
1: молися нас, пісня номер 1, «Маріє, сховай мене».

0: Четверта радісна таємниця – жертвування Ісуса в Єрусалімському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молися нас. Пісня номер 3. Марія, Ти всіх нас захисти.

0: Таємниця п'ята радісна – знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
1: молись за нас.
4: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і богословенная, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами
4: і з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Мудра біднякова донька. Жили собі чоловік та жінка. Були вони такі бідні, що ледве не повмирали з голоду. Навіть кутка свого не мали ці люди. Ходили вони, тинялися, але знайти собі житла так і не змогли. Хто ж їх прийме? Двох жебраків і з купою дітей. А дітей у них було стільки, що й уявити важко. Ось і старші діти – дівчата, а зовсім маленькі, мов грибочки в лісі, хлопчики. З усіх дітей старша дочка була найрозумнішою. Вона доглядала молодших сестричок та братиків, вчила їх бути витриманими, терпіти свою гірку долю. Бояринові, по землях якого тинявся чоловік зі своєю родиною, чомусь стало жаль тих дітей. Одного разу, коли чоловік прийшов до нього просити притулку, він сказав: «Чоловіче, бачу, що ти працюєш як віл від зорі до зорі, а живеш таки погано. Ось і вирішив я дати тобі клаптик землі. Вибери собі місце, яке тобі буде до вподоби, і починай будувати собі землянку». Подякував бідний чоловік бояринові і до вечора вже й викопав яму для землянки. Але цього разу йому не поталанило. Сталося так, що місце, яке він вибрав, було поруч з двором багатого селянина. Вночі корова багача упала в ту яму і здохла. Вранці ні світ, ні зоря багач перестрів бідняка, схопив його і потяг до боярина на розправу. «Боярине, цей чоловік чужак у нашому селі», – сказав багач. «Коли ти змилостивився і дав йому шматок землі, він вибрав собі місце біля мене, щоб будувати землянку. Він викопав яму, залишив її на ніч неприкритою, а моя корова впала в ту яму і загинула. Тепер суди сам, чи повинен він заплатити мені за корову? Яке мені діло до того, що сплатити нічим?» «Боярине, – заговорив бідний селянин гірко плачучи, – мені нічого сказати. Хоч убий мене, хоч повісь. Що ж мені робити, коли злидні обсіли мене? Сусіда сказав правду. Справді, яму я викопав, але не думав завдавати йому шкоди. Я все сказав, боярине. Тепер ти суди сам. Суди справедливо». Ой, задумався боярин. Не знав він, як учинити, бо бачив, що бідняк потрапив у біду не своєї волі. Подумавши, сказав так: «Ось що, люди добрі, загадаю вам три загадки і дам вам 3 дні на відгадування. Запам'ятовуйте. Перша загадка. Що найсмачніше у світі? Друга. Що найшвидше у світі? І третя. Що найкраще у світі?» А тепер ідіть і знайте, якщо не відгадаєте, буде вам лихо. Повернулися селяни додому. Багач радів, що він усе відгадає, а бідняк плакав, не знаючи, що відповісти бояринові. Минув день, другий. Весело було в багача на душі, бо він був певний, що все на світі знає. А бідняк усе думав та зітхав. Діти оточили його, бачачи, що він сумує, але не насмілювалися питати, чому. Лише старша дочка насмілилася спитати, чому батько такий сумний. «Біда, доню, от і все. Боярин загадав нам 3 загадки. Відгадати їх не під силу не тільки такому бідному чоловікові, як я, але й заможним людям. А ти скажи, тату, може ми допоможемо тобі?» «О, як ви допоможете, коли не всі ви навіть мамалигу їсти вмієте?» «Ай, а хто знає? Може, і ми станемо в пригоді тобі? І взагалі, хіба це погано, коли ми знатимемо ті загадки?» Тоді батько і розповів їм усе. Сказав і про погрозу. Довго думала старша дочка, а потім підійшла до батька. «Не сумуй, тату, – сказала вона, – як ітимеш до боярина, я тобі щось скажу. Може, тобі вдасться викрутитися з біди?» Вранці, коли старий батько мав іти до боярина з відповіддю, старша дочка навчила його, що він має казати там. Прийшли селяни до боярина. Багач самовпевнений, пихатий, а бідняк сумний у латаній свитині. Боярин звернувся спершу до багача. «Ану, скажи, чоловіче, що найсмачніше у світі?» Багач відповів: «Що, боярине, може бути найсмачніше за свиню з мого сажа? На ній же сала на 4 пальці». «Не те кажеш», – мовив боярин і звернувся до бідняка. Бідняк відповів: «Я своєю дурною головою думаю, що найсмачніша в світі – земля, адже від неї усі багатства». «Правильно», – підтвердив боярин і знову звернувся до багача. «Скажи, чоловіче, що найшвидше у світі?» «Мій жеребець, боярине», – відповів багач. «Він, коли випущу його, так біжить через гори й долини, що й копит не видно. А я, боярине, думаю собі, що немає нічого швидшого за думку», – сказав бідняк. «Правда твоя, чоловіч», – погодився боярин і ще раз запитав багача: «Що найкраще в цьому світі?» «Нічого кращого, вельможний добродію, немає в світі за твій суд справедливий». «А я, боярине, так думаю, немає нічого кращого в світі за мир між людьми». «Правду кажеш», погодився боярин і закричав до багача: «Геть звідси, підлесливий і підлий чоловіче, геть, або я звелю побити тебе так, що й кісток своїх не збереш». Багач утік, не чуючи ніг під собою. А боярин ласкаво спитав: «Скажи, чоловіче, хто тебе навчив так мудро відповідати?» Бідняк знітився. Йому не хотілося казати правди. Боявся боярина, але той наполягав і селянин розповів йому все.
2: Продовження цієї казочки слухайте завтра.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
4: І молимо щиро за маму, за тата.
5: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
8: Набратися сили, здоровими стати.
9: Thank you.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 9 година 3 хвилини у Києві. Маємо сьогодні 29 червня, день спомину святих апостолів Петра і Павла. Вечірній ефір Радіо Марія, прямий ефір. Давайте нагадаю, що у нас зараз є не тільки трансляція на наших хвилях, є також відеотрансляція в Ютубі, також у Фейсбуці. Програма «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і дуже радію, що саме цього дня, 29 червня, маємо в нашому ефірі представника Папи в Україні. Отже, дорогі друзі, сьогоднішня програма, дуже тішуся, що у нас в ефірі апостольський нунцій, архієпископ Вісвальдас Кульбокас. Ваша екселенція, вітаю вас в ефірі Радіо Марія, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, дякую!
1: Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо майже 50 хвилин нашого ефіру, і давайте одразу теж, ну, почнемо хіба так з найголовнішого, можливо, ні, ну, теж вже далі побачимо по нашому ефіру. І, дорогі друзі, давайте ще одну річ хотів би зазначити. Телефонні дзвінки зараз приймати не будемо, але у нас є відеотрансляція, і також там далі можна буде дописувати ваше запитання, ваше побажання, можливо, сьогодні також ваше побажання для папи Лева, адже сьогодні от є свято також апостола Петра, а кожний папа – це Петро наших часів. Отже, будемо чекати на ваше повідомлення або в Фейсбуці, або в Ютубі. Ваша екселенція, отже, перше запитання. Знаю, що ви зараз, буквально минулого тижня, в четвер, перебували в Римі, зустрічалися із римським папою, з папою Левом. Отже, ну і перше запитання, як відбулася ця зустріч? Що можна розказати про це для слухачів Радіо Марія?
2: Ну, звісно, тут ми маємо тепер час, цю зустріч через Радіо Марію. Я почну з того, що ця розмова для мене – це як частина молитви.

з нунціями кожного року. Тепер і папа Франциск намагався, не завжди мав цю можливість, але зі мною, з деякими нунціями в таких країнах, як в Сирії, де війна кожного року, теж папа Лев намагається дати таку можливість нунціям в країнах, де триває війна. І це важливо. І для мене це теж частина молитви, кожна зустріч з папою, тому що це є єдність церкви. Єдність церкви – це не є щось таке теоретичне, тому що це є теж така справжня єдність, тому що ми знаємо, що коли ми молимося разом з папою, то в особі папи всі молитви, вони нібито зібрані разом. І тому вже саме спілкування з папою для мене це є спілкуванням з церквою, зі всією церквою, не тільки з папою. Тому це для мене вже єдність всієї церкви і сила. І в цьому році спілкування наше тривало десь 30 хвилин, півгодини. Звісно, папі Леву було найцікавіше, як живе церква в Україні. Про це ми спілкувалися найбільшу частину того часу. І спілкувалися про фатимські об'явлення, тому що для мене теж було важливо, щоб ми ставили цей акцент молитви про навернення Росії. Я впевнений, що коли ми молимось, наші намири краще, щоб були чіткими, ясними, за що ми молимось. Щоб було і серце, і емоція, і думки всі в тому самому напрямку. І це я хотів підкреслити, це я зробив з папою Левом, що нам всім важлива ця молитва за навернення Росії. І я впевнений, що тут, саме в Україні, ми маємо цю можливість мати більш ревну таку молитву, більш інтенсивну, тому що хто може краще молитись, ніж за тих людей, які бачать своїми очима, чують війну на своїй шкірі і мають рідних, які загибли або є на фронті. Спілкувалися теж про деякі ініціативи молитви. Наприклад, я теж був дуже радий поділитися з папою про молитовну зустріч, що ми мали у Львові на початок травня місяця. Там ми мали молитву, яку організували наші міряни, але ця молитва поєднала і греко-католиків, і римо-католиків, і харизматичні рухи, і не тільки. І ця молитва зібрала 5 тисяч людей. Я просто поділився радісно з папою та такими досвідами, поділився словами поваги і молитви, що передали наші єпископи, Блаженніший Святослав від Греко-католицької церкви і єпископ Віталій Скоморовський від конференції єпископів, як знак єдності, і теж очікування, щоб папа Лев зміг приїхати в Україну. Звісно, поспілкувалися теж і про різні дипломатичні, політичні аспекти, тому що та робота, що йде, вона нелегка з Росією. І я тут не можу поділитися всіма деталями, але з мого боку, я підкреслив навіть такий аспект, що я перед поїздкою до папи я поїхав до Лівану, до Бейруту. Там маю друзів, тому що я 15 років тому трішки більше служив в Лівані. Там теж триває війна, але я теж поділився з папою таким досвідом, що вже там інша війна. Там я перебував в Бейруті 2 дні, трішки з лишнім, цілий час там ізраїльські дрони над головою, але це інший досвід. Тут вже коли чуємо дрони, шахеди, що прилітають, це вже так, є розвідувальні дрони, але
перед

0: Важно, це дрони, які літять вже бомбити міста. В Ізраїлі, в Лівані цілий час я чув ці дрони, але я знав, що вони не будуть нас атакувати. І я теж поспілкувався з моїм колегом Нунцієм в Лівані, як він їздить в окуповані території. Який його досвід? Я подивився з папою такою різницею, яку ми маємо. Кажу, в Лівані мій колега, він має можливість поїхати в окуповані території. Тут, кажу, вже більше 4 років повномасштабної війни ніколи ми не отримали такого дозволу, такої можливості з боку Росії зайнятися такими ініціативами. Починаючи з Маріуполя, 22-му році, коли нам ні мені, ні Кирило-Краєвському не було дано дозволу. Поспілкувалися про ці аспекти. Папа слухав уважно, але коли я спитався порад з його боку, то він просто мені казав, що він не хоче своїх думок тут виразити, тому що каже, цим займається більше державний секретаріат, кардинал Паролін, державний секретар, і він залишає ці питання їм, такі дипломатичні, політичні. І поспілкувались теж про можливість приїзду папи в Україну. Теж папа поки що не має остаточної відповіді. Звісно, він хоче, він роздумує про приїзд. Так я підкреслю цей аспект, що вже це моя шоста зустріч з папами про питання України. 4 рази з папою Франциском, 2 рази з папою Левом. І всі рази я запрошував пап і папу Франциска, і папу Лева в Україну. Всі рази. Але я знаю, що не всі такими ж словами розмовляю з папою, тому що тепер не буду уточнювати в ефірі, але є люди, які мають іншу думку. Тому я не є один, я не є єдиний, що може по таким питанням з папою поспілкуватись. І тому ми поки що не маємо такої ясної відповіді від папи Лева. І тому навіть коли в останні дні ми у Львові продовжували святкувати 25-ту річницю приїзду папи, святого папи Яна Павла ІІ в Україну, теж я звертався до наших братів, єпископів, до священників, щоб ми теж молитви не забували цього просити, цієї благодати, щоб ми теж з нашого боку духовно готувались. Щоб теж для папи було легше прийняти таке рішення відвідати, приїхати в Україну саме для молитви, тому що ми, як церква, ми потребуємо зміцнення, ми потребуємо молитви, ми потребуємо надії, ми потребуємо єдності церкви, такої навіть фізичної, коли голова церкви на нас підтримує. То було таке спілкування. А з боку папи Лева, то я підкреслю, що було єдине таке питання, то питання таке дуже практичне, і він спитався: а як ви, чи ви маєте деколи можливість трішки відпочити від бомбардування, від всього стресу? Поспілкувались про такий людський аспект. То казав, так, не є лек, але це обов'язково. Тобто і я, і наші співробітники в носатурі, і нам всім важливо знайти такі моменти, щоб відпочити, чи в природі, чи спортом. То єдине питання з боку папи прозвучало таке. Я вдячний Богові за цю зустріч, тому що теж, коли я бачу, де ще нам потрібна робота, де ще треба працювати, де все ясно, це для мене важливо почути пульс. Пульс папи, що він думає, як він, які його рішення, тобто для моєї роботи і для моєї молитви. І я запрошую тепер наших слухачів через Радіо Марія, щоб не забували в молитві цих конкретних намірів і молитви про папу, щоб папа завжди міг бути натненим Духом Святим, щоб він був знаком єдності церкви, і за його можливий приїзд в Україну, і за навернення Росії. От такі три дуже конкретні наміри. Я ще би хотів поділитись, одного разу, перебуваючи в Римі, я брав участь в молитві біля базиліки Марія Маджоре. Теж один з головних намірів – це була молитва за мир. Але я бачу різницю, коли люди в спокійному Римі, вони моляться за мир, це є одна молитва. Вона трішки відрізняється від тої молитви за мир, якою ми молимось ми, коли відчуваємо війну набагато ближчу, коли вона в наших домах. Тому я заохочую саме слухачів Радіо Марія Україна. Ми маємо найбільшу і найважливішу можливість молити, просити миру від Господа.
1: Дякую, екселенція. Ну що ж, три прохання, дорогі друзі, дорогі слухачі Радіо Марія, три прохання молитви. Молитва про приїзд папи до України, друга молитва, так як просить Богородиця Фатимська, про навернення Росії, і третя, екселенція.
0: Щоб папа був натненим, щоб угу. був завжди знаком єдності церкви.
1: Отже, обов'язково будемо повторювати це в наших ефірах, будемо просити про це також молитися в цих трьох намірах. Екселенція, я теж хотів би запитати, ви сказали, це вже шоста зустріч з римськими папами, з Франциском і також із папою Левою щодо України. Теж от є різниця, от як ставився папа Франциск, як папа Лев, от наскільки обізнані, наскільки був обізнаний папа Франциск, наскільки папа Лев, от є різниця, чи ви відчуваєте?
0: Є різниця в багатьох аспектах, звісно, це дуже різні особи. Я не хочу в глибокі деталі тут входити, але найбільша різниця, я би сказав, що перевага у папи Франциска, перевага була такий людський аспект. Mm-hmm. Його більше всього, перш за все, цікавили людські аспекти, не політичні, не дипломатичні, які страждання у людей, чого потребують, чого потребує народ, як переживає зиму, отакі, як переживає обстріли, як живуть полонені, отакі. А він менш зацікавленим був дипломатичними політичними аспектами. У папи Лева трішки навпаки, я бачу таку, я би сказав, дуже чітку свідомість про те, що відбувається. Навіть він не потребує, щоб йому хтось розказував. Це було чути дуже чітко, що він просто добре знає про ситуацію. І навіть я про це не зосередився, тому що це було чути. Тому що він сам читає новини, навіть бачу перед тим, що хтось йому передає. А от такі гуманітарні аспекти вже у папи Франциска були сильніші. Тобто у папи Лева я бачу сильнішими переважно от такі аспекти інформаційні, систематична така свідомість, уділяє більшу увагу політичним, дипломатичним аспектам, а папа Франциск переважно таким гуманітарним.
1: Угу. А теж цікаво, от коли ви спілкувалися зі Святішим Отцем, от чи ви розповідали якісь конкретні історії там про конкретного там священника, про мірянина, от так, щоб от показати цю ситуацію, яка відбувається в Україні? От якісь приклади наводили? Просто от про кого з наших українців знає так особисто Святіший Отець? От?
0: Я приклади більше давав минулого року. В цьому році ці приклади стосувались молитви. Всіх прикладів я не хотів би дати тут, але я згадав і особисто, і організаторів того молитовної зустрічі у Львові, і одного францисканця конвентуала, з яким ми спілкувалися про Фатимське об'явлення. Я згадав і сестру Ліджі, у папи Лева, про її ініціативу. Ми знаємо про її ініціативу. Молитва за кожного вечора, за мир, і за захисників. Ми знаємо, що сестра Ліджі заохоче всіх нас молитись 40 разів «Отче наш» кожного вечора. І теж інші аспекти. Минулого року я більше поділився конкретними моментами, досвідами такими, я пам'ятаю, наших військових капелянів і тих, що перебували в полоні і тепер повернулися через обміни. То от такі конкретні аспекти. І потім вже стосовно стосунків з президентом Росії, з Путіним, я взяв більш такий дипломатичний, політичний аспект, який я вважав є важливий і для папи, і потім для кардинала Пароліна, з яким ми спілкувалися після зустрічі з папою. Коли я спілкуюся з людьми, яких я вважаю спеціалістами, по президенту Росії Путіну, вони часто підкреслюють те, що ця людина, президент Росії, він побудував свою владу над іміджем, над таким трішки маніпуляцією медійною. Символи, він з ведмедями, він на коні. І коли хтось намагається з ним завести діалог політичний або дипломатичний, для нього це може означати, що ти приїхав прийняти все, що він скаже, тобто прийняти ультиматуми. І тому спеціалісти, вони підкреслюють, що з такими людьми важливо вже заздалегідь приготувати чітку позицію, яка може бути дуже вічлива, і навіть з деякими компромісами, не компромісами про міжнародне право. Тому що якщо ми не будемо поважати міжнародне право, вже тут не будемо мати фундаменту, на якому будувати майбутнє. Але словами, там різними ініціативами можна знайти якісь там компроміси, і вже приготувати все і туди привезти, і президент Росії вже сказав, от є така ситуація, приймаєш чи не приймаєш. І це такими досвідами я поділився з папою, тому що я вважав, що це важливо, щоб була така свідомість про психологічні, можна казати, психологічні аспекти стосунків не тільки України, але і цілого світу з владою, теперішньою владою Росії.
1: Дякую. Екселенція, також наступне запитання. От ви сказали, що зі Святішим Отцем ви також говорили про Фатиму. Ну, теж ми є на Радіо Марія, тут ми так цінуємо всі речі, які з Богородицею пов'язані. Ну, так, здається, в 22-му році папа Франциск зробив це посвячення Росії і України. Отже, там ще продовжується ця ідея. От в якому аспекті ви говорили про Фатіму, що треба ще раз зробити посвячення вже, можливо, тільки Росії? Або от про що ви говорили? Які є пропозиції або які думки? От?
0: Я тут в ефірі не можу тут говорити про одну деталь. Але я скажу так більш таким загальним аспектом, що я спілкувався з папом саме з папою саме про молитовний аспект, щоб наша молитва, згадуючи Фатимські об'явлення, вона, щоб вона мала чіткі наміри за навернення Росії. О, саме цей аспект, про що ми молимось. Більше я тут не можу.
1: Добре. Ну, одне із завдань ми почули від вас, щоб молитися також за навернення Росії, як це говорить Богородиця Фатімі. Екселенція, ви вже сказали, що ми, як от українці, також от наші слухачі Радіо Марія, от мають прохання молитися про приїзд папи до України. А як ви думаєте, чи от могла би бути якась подія або щось, щоб отак от, ну, могло би підштовхнути цей візит, щоб прискорити його? Що б це могло би бути? Або наша молитва, або щось, ну, не знаю що.
0: Ну, наприклад, я ще забув сказати, що наші брати з храму Святого Миколая в Києві, вони подарували папі Леву і передали лист, і теж частину вітража, кусок вітража
1: розбитого,
0: постраждав від бомбардування грудня, 20 грудня 24-го року. Я думаю, що важливі такі емоційні аспекти, щоб був зв'язок з Україною. І я папі передав оформлений в рамці такий кусок храму Святого Миколая, який, кажу, і конкретно цей храм багатостраждальний очікує візиту. І мені вважається, що ті наші чи священники, що, чи миряни, коли вони мають можливість зустріти з папою в Римі чи в час загальних аудієнцій, щоб передавали це очікування візиту папи як молитви, що ми потребуємо підтримки саме в молитві, тому що найважливіша місія у церкві — проповідувати Євангеліє, передавати, проповідувати віру, надію. І тут нам потрібно, щоб ця віра і надія, вона була проповідувана силою, силою такою, такою гарною силою, якою ми деколи бракуємо. Тому що, наприклад, ви, отче, або наші слухачі, ми в час війни деколи навіть не маємо часу зосередитися на все, тому що деколи ми не спимо, ми втомлені. А якби приїжджав папа, який є знаком єдності всієї церкви, це є духовна підтримка для нас. Коли я згадав цю молитовну зустріч у Львові, я підкреслив цей аспект. Такі моменти молитви є реколекціями для мене. Я потребую таких моментів. То я би підкреслив такі аспекти, щоб з боку наших і священників, і мирян була підкреслена це прохання саме присутності молитви, щоб папа зміцнив нашу молитву.
1: Дякую. Я хотів би ще одне питання про папу поставити і далі перейти до наступних пунктів. Але питання про папу Франциска. Екселенція, ну теж от зараз ми знаємо, що відбуваються обміни і полоненими, і знаємо, що теж от, ну, росіяни дуже не хочуть відпускати цих полонених азовців із Маріуполя. От, можливо, трішки, от я пам'ятаю, коли Маріуполь вже був в оточенні, то була ця ініціатива, ледве, що не папа Франциск сам особисто мав приїхати до Маріуполя, щоб допомогти. А можливо, ви трішки відкриєте ці речі, які тоді відбувалися, от ще початок от Великої війни, 22-й рік. Знаємо, що нічого там не вийшло, да, але тим не менше, ну, знаю, що були якісь певні ідеї, ініціативи.
0: З Маріуполем були пов'язані, я би сказав, чотири ініціативи. Спочатку єпископ Ян Субило, єпископ-помічник Харківської діецези, він намагався поїхати в Маріуполь, щоб і рятувати людей, і гуманітарну допомогу перевезти. І, але для цього було потрібно, що і українська влада передавала такі вказівки і Збройним силам, щоб пропускали, і теж попросити з боку Росії, щоб вони впустили. І коли йшло це спілкування, потім ми зрозуміли, що нічого не вийде, то туди перейшли до другої ініціативи. Можливості, щоб я поїхав сам, навіть з одним православним єпископом. Туди це було прохання, яке висловило посольство Росії при Святому Престолі, що, може бути, якщо ви приготуєте таку поїздку разом з одним з єпископів УПЦ, може бути, туди легше буде отримати дозвіл. Але нічого не вийшло, вони потім нам відповіли, що влада, так вони казали, що вважає, що це є неморально, не є морально вести до гуманітарну допомогу до Маріуполя. Потім намагались просити такої можливості для кардинала Краєвського, теж отримали негативну відповідь. А потім, в кінці квітня 22-го року, вже була проблема стосовно оточення захисників Азовсталя. Це не тільки Азов, це були і прикордонники, різні підрозділи. І рідні цих захисників Маріуполя, вони почали працювати над ініціативою гуманітарного рятування цих захисників. І одна з ідей, з ініціатив була така, щоб папа Франциск став гарантом, моральним гарантом їхнього гуманітарного рятування. Звісно, папа Франциск не мав можливості зупинити там або навіть дати вказівку, щоб росіяни випустили захисників. Там було потрібно, щоб або Китай, або інші держави, вони настаювали з Росією, щоб вона погодилась по такій ініціативі. І я все це передав в Рим і передав таку гіпотезу, що якщо побачимо, що є така можливість гуманітарного коридору для захисників Маріуполя, прохання є, щоб папа Франциск фізично приїхав до Маріуполя. І я прислав, не пам'ятаю, чи 13 травня, чи 14 травня 22-го року.
1: На Матір Божу Фатимську, 13-го.
0: Тепер треба було би перевірити, це декілька метрів від мого офісу, на наш архів, але просто я забув це перевірити. І дуже швидко, не пам'ятаю, чи через 24 години, чи щось таке, я отримав відповідь від папи Франциска: так, якщо буде така можливість, я приїду до Маріуполя. Тобто тут ми не знали, чи через Чорне море, чи кораблем, чи Хвинтокрилом. Тобто технічно питання залишалось, як приїхати, але це відповідь буде, було, що я туди приїду. Тобто духовно для мене в тому випадку папа навіть приїхав, тому що він чітко сказав, я приїду в Маріуполь. І це було 15 травня, я пам'ятаю, що туди я передав цю відповідь уряду України через Міністерство закордонних справ і через одного з заступників голови Офісу Президента, але потім це було вже та ініціатива, та гіпотеза не спрацювала. Але ця відповідь папи залишилась.
1: Принаймні, папа збирався, був готовий їхати. Добре, дорогі друзі, нагадую, в ефірі Радіо Марія програма з апостольським нунцієм, тобто посол Ватикану в Україні, архієпископ Вісвальдас Кульбокас. І ми продовжуємо нашу розмову. Є зараз ефір і в Ютубі, в Фейсбуці, і також на наших радіохвилях Радіо Марія. І наступне запитання, теж, екселенція, теж я, коли готувався до цієї програми, теж консультувався з моїми знайомими, з нашими працівниками Радіо Марія, ну і також з моїми друзями, і теж один із журналістів, думаю, що ви його знаєте, Сакен Аймурзаєв, теж він нам допомагає на Радіо Марія, і, власне, я запитав Сакен, ну, яке питання я маю поставити, і Сакен так, отець, віддаю моє питання, яке би я поставив. Власне, запитай нунція, він багато років працював у Москві, бачив Путіна, бачив Росію, був перекладачем навіть тоді, коли Кирил, патріарх, зустрічався із папою Франциском. Отже, ну, такий досвід і знання Росії. Екселенція, ну, от, власне, чому, от, який... Хто є такий Путін? От, власне, таке, так, щоб коротко, це запитання, і чому він не хоче закінчити цю війну? Чому він почав війну? Чому не хоче завершити? Звідки от ця от агресія, яку ми тут відчуваємо в Києві, інших містах, коли шахеди, бомби, все падає на наші голови, руйнується? От ви особисто бачили, яке у вас склалося враження про нього?
0: Ну, ми тут би потребували 2-3 годин, щоб дати таку більш глибоку відповідь. Ну, звісно, я не знаю точно, чому він прийняв це таке рішення напасти на Україну. Але мій досвід який? Я був перекладачем на 3 зустрічах папи Франциска з президентом Путіним. На одній зустрічі президента Путіна з державним секретарем Святого Престолу, кардиналом Пароліном, і потім вже не з Путіним, а з патріархом Кирилом, і на зустрічі в Гавані з папою Франциском. То стосовно Путіна, кожного разу, коли він приїжджав до папи Франциска, він готувався. Тобто це не є людина, яка... все робить хаотично. Я бачу, навіть пам'ятаю, згадую, в Євангелії Ісус нам каже, дивіться на людей цього світу, які хочуть мати владу, як вони працюють, або вони серйозно працюють. Тобто беріть цей приклад з тих людей. То в цьому сенсі я навіть би сказав, що треба навіть брати приклад, як готуватись до зустріч з керівниками держав, до зустріч з мас-мідія, журналістами, із папою. Тут скажу, що я перекладав для папи Франциска теж на деяких зустрічах з іншими керівниками держав, не тільки Росії. Але президент Росії Путін, він був людиною, яка готувалась найбільше, найсерйозніше до зустрічі з папою. І кожного разу, коли він приїжджав, він починав, він брав ініціативу в свої руки, щоб не дати часу про свої теми розмовляти. Тобто вже це підготування давало йому козир в руки, про що будемо говорити. І коли він не хотів говорити про війну, він починав від таких аспектів, де він бачить проблему. Тому що можна маніпулювати так, що можна не бачити війну, а можна бачити там, о, є там маленька проблема там. Зосередимось тепер на це. Та муха, так умовно, символічно, муха летить в кімнаті, то це є найвеличезна проблема, і забудемо про війну. Оце, це такий політик. І я ще додам, що кожного разу на зустрічах із папою, і з державним секретарем Пароліном, і навіть стосовно мене, він завжди був дуже вічливим. Тобто він показував свою вічливість, якої деколи бракує іншим політикам. Не всі політики такими приїжджали. Тобто деколи недостатньо захищати свою правду, свою істину, і бути в правді, але потрібен цей психологічний аспект. Тобто Путін готувався і по психологічним аспектам. І в його розмовах я помітив ще два аспекти. Звісно, маніпуляції, тому що багато політиків, звісно, маніпулюють, коли розмовляють, але такі дуже стратегічні маніпуляції. І ще один аспект, який я помітив, у 2017 році йшла дуже довга розмова про цивільних затриманих, цивільних заручених в Донецьку, в Луганську, в Криму. І виявляєте, список, який ми передавали туди президенту Путіну, моє враження було, що він знав ці прізвища особисто. Тобто це справді людина, яка керує цими навіть гуманітарними питаннями. То в цьому сенсі, я пам'ятаю, тепер теж не буду входити в деталі, пам'ятаю одну зустріч, мою зустріч з кардиналом Пароліном. Він деякий час тому намагався зустріти ще раз з президентом Путіним, і йому Росія дала відповідь, що зустрічайтесь з міністром закордонних справ Лавровим. І я пам'ятаю, що тоді кардинал Паролін сказав, ні, мені потрібно зустрітися з президентом Путіним, тому що він є керівником держави. То я мав це враження, що насправді це він, що керує навіть такими питаннями, як полонені і цивільні заручені.
1: Тобто буквально входить в усі деталі і дуже готовий до всього. Екселенція, також, теж ви декілька років працювали безпосередньо в Москві. От коли ви працювали в Москві, а потім ви стали апостольським нунцієм тут уже у нас, в Україні, от коли почалася війна, ця велика війна, починаючи з 22-го року, ви були здивовані? От з того, що ви знали про Росію, про росіян, про Путіна, от це ви очікували, що так може бути і що це так надовго?
0: Звісно, я був здивований, звісно. Коли бракувало 2-3 тижні до повномасштабної війни, вже було ясно, що війна буде. Тоді я був здивований браком підготування тут в Україні. Звісно, може бути, я не все знаю, але це мене шокувало, що не було підготування до війни. Навіть такого буквально, тому що я мав досвід в Лівані, барикади, блокпости, таке технічне підготування. То, звісно, я був шокованим. Тоді навіть я папі Леву сказав такий аспект, що тоді для мене не залишало сумнівів, що треба бути тут, в Києві. ніхто мені не давав інструкцій. Просто для мене це було ясно, що моє місце тут. Але з яким наміром я тут був? Щоб займатися гуманітарними питаннями після окупації Києва. Тому що я бачив, що підготування до захисту Києва не було. Тому в мене логічна відповідь була, що логічна думка, що відбудеться окупація Києва, і туди я буду намагатися працювати під окупацією. Я готував навіть мій рапорт до державного секретаріату і з питаннями, як мені поводитися з окупаційною владою. Тобто мої пропозиції, чи я добре розумію, що так треба буде поводитися з окупаційною владою. Слава Богу, що я не встиг вислати цього рапорту, тому що воно було багато питань, і потім вже не було потреби цей рапорт надсилати. Але тепер, коли я бачу, що з Росією по гуманітарним питанням все йде дуже-дуже важко, дуже важко, і по дітям, і по цивільним, і по військовополоненим, тобто зусилля вони продовжуються, навіть тепер в липні місяці будуть деякі ініціативи через кардинала Дзуппі. Але тобто ця робота триває, але результати вони дуже маленькі. І це я підкреслив теж папі Папілеву, що тепер я би мав сумніви, чи залишатись в Києві, тому що коли Росія не займає так швидко міста, все бомбардує, але коли бомбардує все-все-все на своєму шляху, вже тут пропадає цей сенс всім людям залишатись в містах, тому влада України тепер на нас наполягає з людьми, щоб вони евакуювались з міст. І другий аспект, що результативності тої гуманітарної праці дуже мало. Тому я це підкреслю, що тепер я би мав сумніви стосовно того, чи залишатись в Києві, чи ні.
1: Це через те, що ви побачили таку жорстокість з боку Росії.
0: Так.
1: Добре, екселенція, також такі особисте запитання, коли ви, ви перебуваєте в Києві, переживаєте ці атаки, бачите, як ці дрони падають, ракети падають. Як ви це переживаєте? Ви з працівниками йдете там в укриття, або ще як більшість киян залишаєтеся просто в своїх кімнатах, чи ви молитеся в цей момент? Знаю, що навіть по нашим працівникам Радіо Марія після чергової такої безсонної ночі всі приходять і всім важко працювати, тому що ніч не спали, стрес постійний. Як ви це переживаєте?
0: Тут є два аспекти. Ми всі потребуємо, щоб коли лягаємо спати, щоб ми попросили Господа, щоб він нас захистив. Тобто ми лягаємо спати з молитвою. І я пам'ятаю, що я взяв навіть приклад з одного з єпископів наших. Він каже, я перед тим, щоб лягти спати, просто благословляю всі боки, mm-hmm. чотири боки. Це і є частично молитва екзорцизму проти дьявола і благословення. І я взяв цей приклад, і це я роблю. І це ми робимо не тільки єпископи, священники. Я знаю, що навіть деякі інші дипломати, я спілкувався теж недавно, один посол мені казав, так, я кожну ніч лягаю спати з молитвою, тому що не знаю, чи завтра ще прийде завтрашній день. Потім все залежить від ситуації, тому що деколи просто нема сили, тобто ми в укриття такого, як такого, в нунціатурі не маємо. Що можемо зробити? Сходити на нижній поверх, де трішки більш безпечно від дронів, звісно, не від ракет. І моя особиста стратегія, коли летять ракети, то тут вже не маємо укриття, то ракети туди, я навіть знаю, що нічого не можу зробити, тільки молитись. Якщо це є дронова атака, і якщо бачу, що дрони багато, дронів летить близько нас, то я намагаюсь зайти на нижній поверх, тому що я знаю, що це теж моя відповідальність, щоб помогти Господу мене захистити. Тому що менше вікон на нижньому поверсі. І, тобто, є більше шансу туди, що дрон не потрапить прямо у нас. Але такі випадки туди, вони важкі, що ми не можемо спати. Але робота, вона залишається, тому що ніхто не зробить такої роботи. Навіть наші керівники в Римі, вони нібито знають, що нам важко, але відповіді їм треба давати, рапорти треба писати. Тобто, як і у кожного українця, ніхто не звільнить від роботи. Те саме у нас, спав, не спав, працювати треба.
1: У вас на територію нунціатури падали ці уламки?
0: Уламки падали вже декілька разів. Одного разу, минулого року, в липні, падали більше уламків, тому що один з дронів, він потрапив в будинок дуже близько від нас, 75 метрів, і туди пошкодило, і дах наш. І я бачив, якби хтось стояв або мав вікно відкрите, або стояв поза нунціатури, то можна було б і бути пораненим або вбитим. В цьому році маленькі кусочки, уламки чи дрона, чи ракети впали без таких пошкоджень. Але таких моментів, що на ікони на п'ятому поверсі і лампади падали, їх було 3-4 рази. Тобто я теж не знаю, як була пошкоджена структура, сама структура будинку, може бути, ці пошкодження є, тому що два рази ікона Ісуса Милосердного, ви уявляєте, Ісуса Милосердного, вона перескакала метр, тобто в висоту. Тобто це дуже великий такий скачок, що зробила ікона. І ці вібрації дуже, дуже, дуже сильні. Тому я не можу уявити, що трапляється з людьми, коли в будинок, їхній будинок потрапляє ракета або дрон.
1: Отже, вірю, що Ісус Милосердний заступається за вас. Це Ісус, власне, Фаустини Ковальської, ця ікона. От, власне.
0: Ця ікона, так.
1: Краківська чи Звільниця?
0: У нас є і Краківська, добре. Там вільнівський варіант.
1: Добре, у нас є і така. Вас особливо захищає, так думаю. Для наших слухачів отець архієпископ Вісфальдес родом з Літви, тому так запитуємо. Екселенція, у нас трішки часу залишилося. Дивіться, 25 років тому тут у нас в Україні був папа Йоан Павло ІІ, вже святий папа. Він мав свої промови в Києві, у Львові, до вірних, до влади, до цілої України. І от 25 років минуло, ми от минулий, позаминулий тиждень все це відзначали, було багато спогадів. І, принаймні те, що я бачу, от насправді був такий пророчий візит. От ті речі, які тоді папа казав, от через 20 років, ми зовсім, набагато краще ми це розуміємо. Що от вас найбільше доторкнуло? Ви теж були на багатьох цих урочистостях. От з того, що Йоанн Павло ІІ казав для України, і що це зараз, насправді так, от справджується, реалізується в нашому житті?
0: І я вдячний всім організаторам, які запровадили ці урочистості і в Києві, і у Львові. Їх було багато, дуже багато. Тобто протягом декількох днів я не мав можливості нічого іншого робити, навіть повідомлень читати, нічого, тому що це були тільки різні події, присвячені візиту святого папи Йоанна Павла ІІ в Україну. Але я вдячний, тому що згадувати такий візит, це згадування допомагає поновити молитву. Тому що ми всі в теорії знаємо, що Іван Павел ІІ своїм візитом він вже став другом України. Став. І коли тепер він святий, він в небі він молиться, заступається за Україну. Але проблема в тому, що ми часто пам'ятаємо про нього. Мої друзі і тут і наші колеги в нунціатурі, бо багато хто підкреслює, що звертаються до Івана Павла ІІ. Але я думаю, що ми можемо ще більш інтенсивно, ще більш ревно до нього звертатись. Друзі наші, молися за нас, заступися за нас. То це для мене був головним наміром цих урочистостей. Ще один аспект, дуже важливий, це був папа поляк. І так любив Україну. То сьогодні це є таким святим, такою постаттю, такою особою, яка поєднує Україну і Польщу в духовному рівні. То для мене це було теж важливо, щоб і влада України почула. Оце моє величезне теж намір молитви і побажання. Тому що в час війни, так, треба захищатись, треба думати, треба і про економіку, і про війська думати. Але я вважаю, що цього ми ще бракуємо, щоб сама влада, найвища влада України, вона повірила, що у Господа є ключі. Ці слова папа Іван Павел ІІ сказав молоді. До кого ми підемо? До Ісуса Христа. Він має ключі, він має відповіді на всі наші питання. Бо саме ці слова мені хотілося, щоб, може бути, не теоретично, а серцем почула і влада, найвища влада України, що з Ісусом ми все можемо вирішити.
1: Дякую, екселенція. Ну, нам буквально 2-3 хвилинки залишилося. Я би наприкінці цієї нашої зустрічі, програми, теж хотів би просити вас про молитву, можливо, за Україну, за наших слухачів, і також про ваше благословення до всіх тих, які зараз долучаються до нашого ефіру.
0: Я дуже дякую за цю пропозицію, тому що я, може бути, вже ділився з слухачами Радіо Марія, що моя найулюбленіша свята – це Катерина Сіянська. І вона молилася зі Пресвятою Трійцею. І тут для мене важливо, щоб ми згадали Ісуса Христа, Сина Божого, і Духа Святого, і Бога Отця. Тому тепер я молюся зі всіма вами, що долучились, приєднались до Радіо Марія, ми тепер звертаємося всі разом до Бога Отця, щоб Він нас прийняв, щоб прийняв нас, простив наші гріхи, щоб Дух Святий натхнув нас, щоб ми були постійно апостолами віри і надії, і прощення. А Ісус Христос, щоб нас зробив всіх теж носіємо Євангелія, навіть не боячись нічого, тому що в Україні віруючих людей є багато, але недостатньо для того, щоб ми міцно, не боячись нічого, говорили про Євангеліє, про Ісуса Христа. Тому я звертаюся зі всіма вами разом, щоб і Бог Отець нас благословив, і Бог Син Ісус Христос, і Дух Святий всіх нас благословив. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Отже, дорогі друзі, дякуємо архієпископу Вісвальдосу, папському нунцію в Україні. Отець, і пам'ятаємо молитися за навернення Росії, за римського папу, щоб мав натхнення це спілкування з Духом Святим. І також молитися про третій
0: пункт.
1: Про приїзд папи до України. Дякую. Слава Ісусу Христу.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. В студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю гостя сьогоднішньої програми. Це фахівець зв'язків із громадськістю, магістр теології, представник видавництва Святого Павла у Львові Юлія Берт. Слава Ісусу Христу, пані Юлія!
2: Слава навіки Богу! Я ще раз дуже рада знову бути з вами.
1: Ми дуже раді, що ви є з нами. Рада вас вітати. Минулого тижня ми відзначали 25-річчя апостольського візиту Святого Папи Йоанна Павла ІІ до України. Мали багато ефірів з різними людьми, в тому числі і з єпископами, і з керуючим справами виконавчого комітету Львівської міської ради. Ділились спогадами, а також говорили про важливість цієї події для України. Мали також прямі трансляції урочистих богослужінь із Києва і особливо зі Львова. Багато вже було сказано про цей візит, про його плоди, які ми досвідчуємо і понині, а також багато сказано і про саму особу святого Йоанна Павла ІІ. Але, коли йдеться про настільки непересічну, таку глибоку, я б навіть сказала, масштабну особистість, то скільки слів не скажи, все одно ти не в змозі вичерпати з того бездонного джерела харизми, інтелекту, любові, якими володів Йоанн Павло ІІ. І сьогодні ми знову зануримося у цю подію, приїзд Святого Папи до України, зокрема до Львова, а також спробуємо вчергове торкнутися постаті цього святого, який залишив унікальний слід в історії як католицької церкви, так і в історії всього людства. Тож, пані Юлія, я знаю, що ви мали змогу познайомитись з папою Йоанном Павлом ІІ особисто ще до його апостольського візиту до України. Розкажіть, як це було?
2: Ваша правда, справді, я так, може, трохи так далеко зайду, але почну від можливості, тобто від відновлення можливості брати участь в літургії, тобто чинно ходити до церкви відтоді, коли стала незалежною Україна, коли не переживалося, що тобі, мабуть, переслідувати, коли мої батьки не боялися ходити, перестали боятися ходити до церкви явно, бо до того то треба було десь під прикриттям, або як найкраще в яких маленьких містечках, де тебе не знало. А 91-й рік так для мене відзначився тим, що я справді не боялася, і батьки не боялися ходити до церкви. І нагода була така, що в сусідній Польщі мав приїхати святий отець Іван Павло ІІ, про якого, як я вже згадувала, були вдома портрети, але багато інформації не доходило, бо, на жаль, але, як то сказали, залізною стіною не все до нас доходило, і тут появилась можливість поїхати на ту зустріч. Це було недалеко, за прикордоння, це було Любачів. Містечко, яке так апропо до війни належало до Львівської дицезії, це містечко.
1: І це територія Польщі, правда?
2: Так, це територія Польщі, так. Це, безусловно, буквально на кордоні. І тоді, власне, така появилася можливість поїхати перший раз, по-перше, виїхати за кордон, а це навіть не про те йшлося, а поїхати до Польщі. І на ту зустріч, побачитися з папою Римським, побачити. Хоча для мене більше був такий пережиття почути його, тому що я, коли почалася меса, звичайно, були втомлені, бо ми майже цілу ніч там добиралися, тоді не було безпосереднього сполучення, це були спеціальні потяги, ті потяги приїхали, нас 4-й ранку на двірцеві залишили, треба було якось самому рухатися в сторону, де були поля, де були зустріч з папою Римським. Але то не відчувалося тої втоми, тому що мала бути велика подія. І я ніколи не забуду, і настільки я була приголомшена, коли я вперше почула його голос. Бо для мене, як то кажуть, з картинки, з фотографії, це було таке лагідне, привітне обличчя. Натомість голос потужний, мужній, голос, який промовляє так, що ти не можеш того не слухати, ти хочеш це слухати. І я пам'ятаю, що в мене таке було враження, я не могла повірити, що цей голос належить до тої людини, яку я знала з фотографії. І це була така перша дуже зустріч і дуже промовиста. І наступна – це можливість взяти участь в зустрічі молодих в Чинстохові в тому ж 91-му році.

0: стільки радості було. Це було справді пережиття такої спільноти. Молитви, ввечері якісь спільні зустрічі, відчуття такої єдності. Я, для мене це був трошки шок, хоча, кажу, це 91-й рік. І друге таке незабутнє, бо папа також я говорив дуже-дуже важливе в той час, що не боятися бути свідками Христа у світі. Я пам'ятаю, що це мені дуже запало ще тоді. І на тій ейфорії, ми коли поверталися після тої зустрічі, це була справді ейфорія, також випадковість, хоча немає випадковості, але пам'ятаю, що ми мешкали в одному з монастирів, який є неподалік основного місця зустрічі, і сестри кажуть, ходіть, зараз має бути вервиця ввечері, просто підемо помолимося під стіни монастиря, де папа був. І просто молодь стояла під стінами і молилася вервицю. Це було настільки потужно, і тут без заповіді, без планів, бо цього не було в плані, появляється на вівторі, виходить Іван Павло ІІ. Також з Розарієм і починає спільно молитися. Чого ніхто не очікував, але це знову ж було таке пережиття, що папа з нами молиться. Він прийшов, щоб нам помолитися. І, як то скажу, відтоді, від цих двох зустрічей, я сказав потім мій професор, що ти просто тепер подорожуєш сюди за папою. І справді, в міру можливості, наскільки мені це вдавалося, як була можливість поїхати, я відвідувала зустрічі, чи це були зустрічі молоді, чи це були паломництва папи до Польщі, бо далі то трохи буде далеко, але в Польщі то старалася бути, бо людина, яка притягує, яка як магніт притягує, а друге, то, що він говорив, це було дуже правдиве. І на ті часи, на те, що тоді переживалося тут в Україні, Україна, яка відновлювалася, це були дуже важливі слова. Для молоді, і не тільки для молоді. Мені здається, що це було важливо для всіх. Але основне – це то, що він говорив і як він говорив. То, що він переконував. Це справді було дуже потужно. І навіть як основні такі гасла – це кожна зустріч, яка була дуже важлива, це не бутися, не боятися. Mm-hmm. Не боятися бути святими. Mm-hmm. Бо Львів то вже буде не бійся, але не боятися бути святими, так?
1: Постійного. А от ви навчалися в Люблінському католицькому університеті. Цей університет, він був особливо дорогий Яну Павлу ІІ, оскільки він там викладав етику. І після обрання його на престол Святого Петра, він неодноразово наголошував, що він залишається професором Люблінського університету духовно. Після його смерті цьому університетові було надано його ім'я. Тобто сьогодні він називається Католицький університет Любліна імені Яна Павла ІІ. І побутує така думка, що без цього, без Люблінського католицького університету не було б того Йоанна Павла ІІ, якого знає весь світ. Чи погоджуєтеся ви з цим? І що саме Люблін, на вашу думку, дав майбутньому папі, а що ви самі отримали, навчаючись у тому самому університеті?
0: Ну, я думаю, що передусім в часи, коли там викладав Іван Павло ІІ, тобто Кароль Войтила, як професор, католицький університет, він був незалежним університетом, тобто він не залежав від держави. Це була, можна сказати, комуністична Польща. Це був період, коли Польща також належала до Варшавського договору, так званого. Тому в католицькому університеті можна було вільно, свобідно говорити, можна було викладати, так, тому що він не залежав від держави. Думаю, що це також дав такий великий поштовх, а також можливість розвиток наукової діяльності. Дуже багато праць повстає Івана Павла ІІ, коли під час його роботи в університеті. Думаю, також він виховав собі своїх духовних синів і дочок, а також послідовників, тому що я також вивчала етику, і, власне, етику мене вчив його колега, з яким він викладав, і потім, як він сказав, що він його замінив на посаді завкафедри. То він був наступником Кароля Войтили на посаді за кафедри етики, тому якби залишив дуже гідних послідовників. Натомість дух Івана Павла ІІ, звичайно, відчувався, бо дуже часто з різних нагод, звичайно, організовувалися якісь

0: зустрічі, якісь лекції, якісь симпозіуми. Крім того, також студенти КУЛю брали активну участь в зустрічах. Я мала можливість як студентка також їздити на зустріч з Папою Римським вже в Польщі, коли він був в Сандоміж, таке містечко з його, коли він приїжджав з візитом до Польщі, черговий візит до Польщі. І дуже, власне, активно студенти брали участь в таких виїздах, потім, звичайно ж, ділилися цим, обговорювали. Все ж таки така атмосфера університетська, атмосфера академічна, вона була для того, так, щоб поговорити про на такі теми. Ну і, звичайно, завдяки вченню Івана Павла ІІ повставало дуже багато магістерських праць, тому що то, що він вчив, то, що він проголошував, вивчалося, і потім і магістерські докторські дисертації, кандидатські також повставали. Так що, дякуючи йому, КУЛь також на КУЛі виростали нові науковці і хороші науковці.
1: А наскільки от навчання в Люблінському університеті допомогло вам глибше зрозуміти особу, та не папи, а саме Кароля Войтили, та тобто його як на початках, скажімо так, такого свого серйозного служіння, і як філософа, та богослова, і просто людини?
0: Дякую за запитання. Цікаве, навіть дуже цікаве. Знаєте, коли ми були в програмі і етики, і також інших предметів теологічних, ми вивчали праці Кароля Войтили. І насправді це була така глибока думка, досить часто коли читалося, і треба було перечитувати по 2-3 рази, щоб зрозуміти, про що йдеться. Бо Іван Павло ІІ, так, може розмахнути, могло бути речення, це цілий абзац, це одне речення. Але коли ти вчався, вчив, так маєш час, не маєш дуже часу, треба все прочитати. І чесно, мені дуже під час того допомагало його зображення, його портрет, бо завжди як десь там того ришував, він завжди десь був чи на коридорах, чи також у гуртожитку, де мешкалося. І коли бачилася цю усмішку, то розумілося, що це для на добро. Треба вчити, то треба прочитати, це треба дослідити, бо це для твого добра. Тому десь так на початку було важко, але з часом, власне, вивчаючи труди, а також знайомлячись з його всім надбанням, воно давало якби таку підтримку, а з другої сторони також і розвиток, дуже сильний розвиток.
1: Угу. От ви вже тут так трошки упом'янули про ці світовідні молоді разом з Іваном Павлом ІІ, які, власне, він і почав, він і запровадив, це була його ідея. Угу. Скажіть, от чим ці зустрічі відрізнялися від всього іншого, що вам доводилось переживати в церкві? Адже так, молодь, власне, є на кожній парафії зустрічі молоді. Чим це було так особливим для вас?
0: Ну, почнемо з того, що це були перші зустрічі, вже потім парафіяльні, то вже вони потім пізніше були в моєму житті, до того не було нічого. До того не було нічого, бо, кажу, я активно таке своє парафіяльне життя почала в 91-му році. Тому, і я думаю, що такого чогось не було, бо тоді тільки церква виходила з підпілля. Тоді тільки церква починала активно діяти і жити. Але натомість, якщо як то, що я вже згадувала, то справді то єдиний дух, та? І навіть то, що ми говоримо, що єдиний дух об'єднує стільки народів. Єдиний дух і єдиний напрямок. Ми можемо говорити про якісь інші івенти, які є, але атмосфера там зовсім інша. Чи якісь там великі фестивалі, наприклад, відбуваються, так? Чи якісь там концерти, як знаменитостей. Це зовсім інша річ, тому що вони скеровані на в центр, тобто до гори, вони скеровані на Бога. І то, що такі речі об'єднують молодь, бо справді молодь може поїхати собі на якийсь відпочинок влітку, в спеку. Молодь може вибрати якийсь інший спосіб проведення часу, але тратить свій час, гроші часом це були назбирані гроші, щоб зустрітися, щоб послухати, щоб обмінятися досвідом, тому що в рамках тих зустрічей також були і катехизи, були якісь планерні зустрічі, обмін якимись досвідами, також просто розмови з представниками інших країн, тобто з іншими людьми. І це давало якийсь і поштовх, і це також мобілізувало, і воно, можна сказати, запалювало.
1: А от у 97-му році ви були на приватній аудієнції разом зі студентами фундації Іоанна Павла ІІ, та, будучи студенткою. Так. Розкажіть про той день, так, яким був папа, який він був?
0: Цей день був справді дуже такий винятковий, тому що це була неділя, і ми в цей день так стало, що мали можливість брати участь два рази в зустрічі. Спочатку це була Ангел Господній, бо завжди в неділю о 12-й годині є така молитва. Так? Якщо це було в році, то воно відбувається на площі Святого Петра в Римі, а це було ще період відпочинку, і це було в Кастель Гандольфо, теперішня також літня резиденція пап римських, недалеко, неподалі Криму. І там дуже мала територія, де можна було відвідати там і бути зустрічі. Там була перша зустріч з папою римським, а потім ввечері для нас була спеціально влаштована приватна аудієнція. Правда, в нас була велика група, це було два автокари, а два автобуси. Але це було дуже зворушливо, я дуже хвилювалася, чи папа, ви казали, що папа готується до операції, він тоді, власне, мав проблеми вже зі здоров'ям, і пам'ятаю, коли ми стояли очікувані, нас так по периметру поставили, один біля одного, і також ніхто не знав, як буде, бо казали, може бути так, що підійде до одної, до двох людей, ну там до пару людей, потім спільне фото і все. Але ми справді мали то щастя, що папа захотів з кожним з нас поговорити. З кожним з нас поговорити хоча б одне слово, одне речення і справді поблагословити кожному. Були випадки, коли люди просто просили, щоб папа помолився за певних намірах, бо якісь мали проблеми. А щоб ви розуміли, студенти тоді, це були студенти також з різних колишніх республік, країн колишнього Радянського Союзу. Тобто справді з різними переживаннями, Казахстан, Україна, Білорусія, Молдова, Грузія і інші, так, також були зі Словаччини, тому в кожного зі свої були якісь такі історичні переживання, пов'язані з своєю вірою, а також зі своїм народом. І він про кожного згадав, але коли я, наприклад, сказала, що я зі Львова, то він відразу згадав тоді вже помершого єпископа Рафала Керніцького. Рафал Керніцький довший час він був парохом в катедрі, латинській катедрі у Львові. І, власне, Іван Павло ІІ номінував його на єпископа. І він про нього мені згадав під час того, каже, а, та, у вас був такий єпископ Рафал Керніцький. І це справді було зрушливо, що людина пам'ятає, так? Це було для мене таким знаком. Ну, і потім, звичайно, спільне фото, благословення, це були пережиття. Після того ми реально, наша група влаштувала концерт від ейфорії, від пережиття, концерт на площі Кастель Гандольфо. Я вже казала, напевно, то містечко надовго нас запам'ятало, бо з гітарами ми там і танцювали, і співали від тої радості, яку пережили.
1: Угу. А чи можете, якщо можна, так звичайно, це так дуже, ну, якби особисто, чи можете поділитися такими, ну, не знаю, можливо, особистими словами, що вам так сказав святий папа, що от вам так якось так відбилося, і от, ну, можливо, до сих пір пам'ятаєте, можливо, живете ними і сьогодні?
0: Це було просто благословення. Це було слова це... благословення, та це було слова благословення, які, можна сказати, тримають до сих пір.
1: Так, дякую. Дякую. Дивіться, зараз вже перенесемося, то був 97-й рік, перенесемося у 2001 рік, це була Польща, це вже будемо в Україні, так? Україна лише починала виходити з такої глибокої економічної кризи 90-х років, нам було лише 10 років, як незалежній країні, я пам'ятаю ці, я була тоді ще мала, але я пам'ятаю, що ми тоді їли, наприклад, що в нас тоді було, і в чому ми ходили, в якому одязі до школи. Багато людей виїжджало на заробітки за кордон. Різні скандали тоді вирували в суспільно-політичному житті. Зокрема, був такий політичний рух «Україна без Кучми». І хоча в релігійному житті відчувалось таке вже відродження, та вже будувались навіть храми, починалися, між конфесіями було певне напруження. Якою ви пам'ятаєте Україну у 2001 році? Які виклики тоді переживало наше суспільство, на ваш погляд? Як ви пам'ятаєте? Напередодні візитації Яна Павла ІІ. Так. Так. А я нагадаю, що у нас денна катехиза в ефірі, і в гостях у нас пані Юлія Берт, фахівець зв'язків з громадськістю, магістр теології, представник видавництва Святого Павла у Львові. Так, ви вже з'явилися, у нас от трошечки, ми вас не чули.
0: У нас, напевно, дощ якісь були з'єднання, бо дуже сильний дощ падає. Дивіться, якщо говорити про Україну, тоді Україна справді, в принципі, і до сих пір вона розбудовується, вона змінюється, але вона також потребує, так як тепер, потребувала підтримки, дуже сильної підтримки і також визнання. І я думаю, що одне з найважливіших пунктів – це і завдань, яке виконано було тим, що папа приїхав в Україну, це справді визнання її як незалежної, самостійної держави. Думаю, що це було на першому плані і дуже важливе, щоб показати всьому світові про таку країну, як Україна. І якщо зараз говорити про якісь нюанси, як тоді, чесно, я зараз сильно не пам'ятаю. Бо, ну, не скажу, що було дуже легко, не скажу, що було дуже важко. Бо кожен період має якісь свої плюси і мінуси. Натомість то, що подія, власне, то, що приїзд Папи Римським був дуже визначним для України, і то, що на той час це було дуже і дуже потрібно. І справді для нас це було дуже великий можна сказати, старт, не старт, можна не стільки старт, стільки підтримка і стільки, як це зараз каже молодь, рівень в розпізнавальності в світі, це було дуже важливо.
1: Угу. Я також знаю, що ви тоді, та те, що в 2001 році, під час візитації папи, зокрема до Львову, ви співали в хорі під час богослужіння.
0: Так, це був зібраний хор. Це не тільки наш, бо це я співаю в хорі, що до сих пір є при катедрі Львівській діє хор. І, власне, після смерті Івана Павла ІІ наш хор прийняв його ім'я, і ми називаємося хор катедри Львівської імені святого Івана Павла ІІ. Але тих таких хорів було, здається, коло 4 чи 5. Це були об'єднані хори.
1: Ви всі разом співали?
0: Так. На літургії латинського обряду ми співали на цій літургії на перший день візиту папи. Це була літургія латинського обряду. Скажімо так, це справді дуже велике таке і пережиття, але трошки, кажу, відчулося, що не дуже було, бо ми були по тій самій стороні, що вівтари, бо нам нічого, ми бачили людей. Тобто ми якби дивилися на все це з позиції папи, тільки трошки в бік. Так, був вівтар, і на тому самому рівні була також хор. Тому якби трошки було так шкода, що не бачили, що відбувалося на вівтарі, що відбувалося тільки збоку так. Але по емоціях, по цьому, по тому, що ти розумієш, для чого ти це робиш, так? Яке це для тебе є завдання, і також, що це є справді літургія, яку ти, під час якої ти співаєш, ну, відчуваєш таке справді дуже-дуже-дуже піднесення. Mm-hmm. Ну, і навіть то, що ти йшов цілу ніч майже, щоб йти на той іподром, бо це трошки було далеко йти, і парафії виходили десь вночі, і щоб йти на ранок до місця зустрічі з папою, це також було таке завдання ще тоді, але втоми не відчувалося, втома вже відчулася, напевно, на наступний день, коли вже прийшов цей дощ, і, власне, тоді вже можна буде відпочити. Тоді це просто було на такому, на ейфорії, на ентузіазмі і на піднесенні, дуже велике піднесення.
1: Ви також вітали Святішого Отця від імені молоді, ну, разом із молоді на Сихові. Наскільки от відповідальний був цей момент? Чи ви хвилювалися?
0: Шалено. Чесно, я зараз згадую, я шалено хвилювалася, а знаєте, через що собі найбільше, що в мене дуже сильно голос не тремтів, тому що я розуміла, що це справді дуже велика відповідальність, це справді дуже виклик такий, і найцікавіше, що якраз в цей момент, перед самим початком, почалася ця знаменита злива. Тому, якщо я так часом передивлялася відеорепортажі, цього майже ніде немає. Тому що тоді була проблема з струмом, і було чути тільки тим, хто найближче був. Але тим не менше, мене це не хвилювало. Мене хвилювало, щоб я біля такої людини. І я мене хвилювало то, що я буду мати можливість бути біля Івана Павла ІІ. І зараз, придивляючи фотографії, в мене така, знаєте, думка, що тоді це був просто дотик просто людини, ну, Папи Римського, так? Але з часом ти свідомлюєш, що це був дотик святої людини. Тебе торкалася свята людина, так? Коли благословляла, тебе торкалася. І от зараз в мене більше мурашки, ніж було тоді.
1: Тобто тоді ви не усвідомлювали, що стаєте свідком події, про яку говоритимуть і через 25 років, я думаю, що і через 50 років.
0: Також, ні, тому що кажуть, це було, ну справді, ні, це... я думала, що це велика подія, тільки не думала, що аж на такої ранги.
1: Угу.
0: Це ваша правда.
1: А якщо от озирнутися назад, от, так от же подивитися, 25 років минуло, це ну, ціле покоління виросло, от і в нас наше життя також змінилося. Як Іван Павло ІІ от, вплинув ця зустріч, як це вплинуло на ваше життя? Чи можна сказати, що він допоміг вам знайти власне покликання?
0: В якійсь мірі, напевно, так. Але я вам скажу, що я його, знаєте, на початку так сприймала, оскільки папа, так, і ну, в історії церкви було дуже багато святих пап. Кожен там вирізнявся своїми... слово вилетіло.
1: Ну, в кожного папи була своя харизма та свої
0: так,
1: таланти.
0: Але для мене він, знаєте, Іван Павло ІІ, з одної сторони, це був науковець, дуже поважний науковець. Тому я, наприклад, коли я пам'ятаю, що я коли мала там щось, якісь речі наукові робити, бо я потім також з наукою мала, то я до нього зверталася. Чи якщо треба було підказати, як то кажуть, якісь в тих важких моментах або таких дилематах. Натомість я зустрілася, можна особисто, але зустрілася з дуже-дуже великим таким пієтизмом віруючих тут в Україні, у Львові, до самої постаті святого Івана Павла ІІ. Ну, то, що в більшості зараз наших храмів ми маємо вівтар, також деякі храми мають релікії Івана Павла ІІ, тобто мощі, то це є також то, що люди приходять і постійно моляться. У нас в Кафедральному соборі у Львові так є, що кожен дуже часто можна бачити, там хтось молиться перед образом зображення святого Івана Павла ІІ. Натомість в мене така згадка є, була дуже хороша знайома, одна з наших хористок, яка співала, на жаль, вона вже померла, святої пам'яті, але була така пані Стефа, яка чомусь зрозуміла, бо Папа Римський завжди боровся за життя. Він казав, що цінним є кожне життя, і треба за кожне життя боротися. І вона, наприклад, собі вибрала святого Івана ІІ, такого опікуна, для родин, які не мають проблеми з дітьми, так? Тобто не можуть мати дітей. І вона просто до нього мала п'єтизм і молитви. Вона, як я кажу, я в Івана Павла ІІ вимолюю дітей. І в нас непогано виходить. Вона так і казала, і в нас непогано виходить.
1: Угу. Ну, от повертаючись до попереднього питання, що я сказала, що чи допоміг вам святий Іван Павло ІІ знайти власне покликання, знаєте, я собі так бачу, що от ви зараз займаєтеся і вже багато років видавництвом саме католицьких книг, та папа говорив про євангелізацію через культуру. Ну, я, наприклад, бачу це як таким певною мірою відповіддю на його заклик. Ну, для мене так особисто.
0: Цілком погоджуюсь, що так справді так є, і справді, якби повертаючись до того, чим я справді займаюся, це от видавнича діяльність і то, що ми несемо людям, це власне також є одним з завдань нашого видавництва, це євангелізація.
1: А от якраз якраз в контексті цього, дивіться, святий Іван Павло ІІ залишив таку, ну, багату таку свою спадщину, творчу, богословську, і її за обсягом часто порівнюють з працями навіть Томи Аквінського, та? І якби зібрати докупи все, що він написав за життя, то цей обсяг дорівнював би приблизно 20 бібліям, та? Тобто це понад 3000 сторінок тексту на рік лише під час його понтифікату. Тобто це 14 енциклік, 5 художніх книг, понад 120 філософських, богословських робіт, там п'єси, вірші, поеми численні. Ну, я впевнена, точно, що ми недостатньо знаємо спадщину святого Яна Павла ІІ. Мало його робіт видано. І тому до вас питання, як до представника видавництва святого Павла. Які його книги або документи ви порадили перш за все прочитати тим, хто хоче краще зрозуміти його думку? Та? І які з них можна знайти у вашому видавництві? І які ви плануєте видавати? Тому що дуже велика спадщина його. Що ви плануєте видавати найближчим часом?
0: Ваша правда, спадщина справді велика, і це треба досить сильно подумати, щоб таке було, щоб було цікаво всім. Хоча буде важко, але щоб було цікаво всім. Я вже робила, остання була наша катехиза моя, це про нову нашу молитовник до святого Івана Павла ІІ, помічні святі. Тобто там дуже велика кількість різних молитв за причиною святого Івана Павла ІІ до нього, і його молитов, тобто його особистих молитов, коротка також є біографія. Якщо йдеться про Івана Павла ІІ, варто, треба подивитися ці видані, це почитати, особливо такі дуже важливі енцикліки, які він написав, я би сказала так, на злобу дня, тобто в той період, коли церква потребувала того вчення церкви. Дуже цікаві. І я вам скажу, то, що мене захоплювало, і то, що я раджу, наприклад, не знаю, чесно, можливо, і ми займемося, дякую, до речі, Оксана, за те, що підкинули ідею, власне, його літературні твори, моїм таким захопленням, це був триптих римський, і його драма перед вітриною ювелірного магазину. Це от для мене, це для молодих пар, я би сказала, це як компендіум, це як для того, як готуватися до подружнього життя. Це ніби текст, можна сказати, просто почитати текст-повість, але насправді дуже-дуже буде для всіх молодих, які готуються вступити в шлюб, я думаю, що буде дуже помічна та книга, і варто пошукати, до речі, може і справді ідея прийде. В нас є плани, навіть, можливо, цього року вийде твір Івана Павла ІІ, але поки що не буду зраджувати. Хай це буде інтрига, бо так трошки дуже важко нам йде. Сподіваюся, що це просто так чекає на спеціальне благословення зверху, щоб це, власне, закінчити і видати цю його працю. Сподіваюся, що до кінця року ми її побачимо. Напевно, про це буде передача наша. Напевно, я зголошуся, щоб про це більше розповісти. Натомість на сьогодні то в нас є, власне, молитовник святого Івана Павла ІІ, помічні святі, серії помічні святі. Заохочую, бо я про нього вже згадувала, а бачу, що нас вже час трошки добігає, я тільки хотіла, якщо можна, два слова, бо якщо ми є в темі пап римських, то наша зовсім свіжа новинка. Ми маємо книжку про цього сьогоднішнього папу, про Лева XIV. Мир нехай буде з усіма вами. Це є, можна сказати, така біографія і якісь так інформація про папу Лева. Тому також заохочую до нас на нашу сторінку, маємо книжку «Лев XIV». До першої річниці його понтифікату ми вирішили цю таку і біографію, історію його життя видати, тому це також ще одна наша новинка, заохочує.
1: Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що сказав би сьогодні Іван Павло ІІ українській молоді, взагалі українцям?
0: Я думаю, що ті слова, які мені в ухах досить часто, це не бійтеся. Україна, не бійся. Не бійтеся. Не бійтеся бути святими. І друге, що мене дуже, це на одній зустрічі, це така якби підтримка до молоді. Ви є надія церкви і світу. Це дуже важливо пам'ятати. Тому що від теперішньої молоді дуже-дуже багато залежить, яким буде церква, якою буде церква, яким буде світ.
1: Та він дуже дійсно говорив багато про святість. Як саме говорив, що святість – це покликання кожної людини. Зараз я саме якраз читаю його таке послання, це не є енцикліка, такий постсинодальне послання про святість, про взагалі про покликання мирянина. Ну, дуже цікаво, теж рекомендую іншим. Хоча я прочитала тільки там буквально півтора розділу, але так, дійсно, що святість – це покликання кожної людини. І під час візиту тут в Україні, здається, 28 він українських мучеників беатифікував. Та? Ну, не тільки мучеників, взагалі, 28, так. Чому?
0: 28 було одноразово, це були греко-католицькі мученики за віру, за під час переслідування церкви.
1: І як ви думаєте, ну там багато було, там і Омелян Ковч, і Володимир Прийма, тобто це також мирянин, і священники були, і монахиня. Чому якби це було так важливим для України? Та от, ну, чого нас сьогодні навчають ці нові блаженні, вже тепер деякі з них святі, наприклад, як Зигмунд Гороздовський? Як ви думаєте?
0: Не боятися голосити Христа, не боятися голосити Евангелію. Власне, бути вірними. Передусім, бути вірними Господу.
1: Дякую вам, пані Юлія, за таку, ну, дійсно цікаву розмову. Ну, сьогодні ми не лише згадали історичний візит святого Йоанна Павла ІІ до України, а й побачили його очима людини, яка, я думаю, що можна сказати так, мала дар та неодноразово зустрічати Святішого Отця. Ну, і сьогодні, сьогоднішнє от ваше свідчення нагадує нам, що коли людина віддається Богу цілковито, можна сказати, спалює себе для Бога, не просто веде активне життя, але коли кожен її вчинок, кожне слово продиктоване любов'ю, то її життя торкається інших. Її життя надихає, змінює інші життя і продовжує діяти навіть через 25 років, і 50 років, і 100 років. Дякую, пані Юлі, за ваші спогади, якими поділилися, за думки. Нехай Бог благословляє теж вашу видавничу працю, надихає на якісь нові ідеї, в тому числі на видавництво тих праць Святого Папи, які ми ще в Україні не маємо, які мали би мати. Дякую вам. Це була програма
0: «Катапоча». Дуже вдячна, перепрошую, тільки скажу, що також дуже вдячна, мені завжди дуже приємно і тішуся, що могла поділитися, тому що це справді постать, яка впливала, впливає, як ви сказали, буде впливати на життя не одної людини. Своєю святістю, простою святістю, щоденною святістю, жартами, тим, яким він був, починаючи, як був священником, як молодою людиною, ще навіть був потім священником, кардиналом, папою. Але він був просто великою людиною. І за це Богу подяка, що ви мали такого папу.
1: Дякую. Це була програма «Катехиза». Нашим гостем була фахівець зв'язків із громадськістю, магістр теології, представник видавництва Святого Павла у Львові Юлія Берт. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Я закликаю вас, будьте моїми апостолами світла, які по світі поширюватимуть любов і милосердя. Діти мої, ваше життя – це лише одна мить до вічного життя. З послання Богородиці від 2 серпня 2014 року. Точно це все справа рук блондинки з Сараєва. У перші дні явління стала головним об'єктом підозр тодішньої міліції і часто чула такі заяви. Мене навіть звинувачували в тому, що я привезла з міста наркотики, хоча тоді я знала про ці речі лише те, що вони якось пов'язані з ліками. Мені було боляче чути ці звинувачення. Але я розуміла, чому підозри впали саме на мене. У селі, де всі одне одного знали, я була чужою. Я навіть говорила інакше. Мова в Югославії була одна, але в Сараєві, де я росла, переважав його сербський діалект. І він помітно відрізнявся від хорватського, поширеного в Меджугор'ї. Загалом місцеве населення нас підтримувало. Я вважала, що по-іншому й бути не може, адже всі були тому свідками і знають, що ми говоримо з Богородицею. У мене не вкладалося в голові, що люди стоять у нас за спиною під час явління і не бачать того, що бачимо ми. Здавалося абсолютно неймовірним, що в моїх словах можна сумніватися. Я б ніколи не стала брехати про щось настільки святе. Як би там не було, мене в ті дні цікавило одне – знову побачити її. Я жила більше на небі, аніж на землі. І мене не хвилювало, що кажуть батьки, священники, міліція. Щодня я жила лише заради моменту, коли приходила вона. Усе інше здавалося неважливим. Увечері 25 червня Марко зі своїми батьками і двома братами виїхав з дому в Мостарі на сімейну зустріч, на якій мала бути присутня і я. У нього були великі плани на той вечір. Він нарешті хотів попросити мене стати його дівчиною. Коли вони їхали через Читлук, їхню машину зупинила тітка Марка. Вона побачила їх і махнула рукою. Його батько зупинився, і схвильована тітка підбігла до вікна. «Ви знаєте, що сталося в Меджугор'ї?» «Ні», – відповіла мама Марка. «Що?» «Шестеро дітей стверджують, що бачать Богородицю». Марко подався вперед. «Що це за діти?» Тітка перерахувала візіонерів, і коли прозвучало моє ім'я, у Марка впало серце. «Ось і все», – подумав він. «Усе скінчено». Він знав, що я ніколи не брешу, і повірив відразу ж, але вирішив, що те, що трапилося, сильно мене змінить. Його мрії про наше спільне майбутнє рухнули. Я ж була цілковито захоплена подіями попереднього дня і не могла бути присутньою на тій сімейній зустрічі. Так Марко залишився наодинці зі своїми переживаннями. За минулі роки дядько Шимун, тітка Слава та двоюрідні сестри дуже добре пізнали мене і розуміли, що я кажу правду. Вони ніколи не бачили мене такою збудженою, переляканою, побожною. Сестри і тітка ставили мені багато питань про Божу матір і уважно слухали, що я про неї розповідала. Дядько Шимун повністю мене підтримував, намагаючись водночас не бути надмірно нав'язливим. Він розумів, мені потрібно побути наодинці з собою, щоб усвідомити те, що відбувається. Бабуся Єла теж мені повірила. Вона помітила, як багато я молюся, і дещо ще. «У тебе обличчя стало іншим», – якось сказала мені вона. «Що ти маєш на увазі, бабусю?» Вона нахилилася до мене. «Твоє обличчя ніби щось випромінює». Для моєї бабусі віра значила все. Свого часу за багато років до описуваних подій на її долю випали випробування. Після початку Другої світової війни бабуся, її чоловік Мате, мій дід по матері і їхні п'ятеро дітей жили в Меджугор'ї. Як і більшість сімей у той неймовірно важкий час, вони обробляли землю і боролися за виживання. Я ніколи не знала діда, але виросла на розповідях про нього. Моя мама і дядько Шимун безмірно любили свого батька. Він був привітний і великодушний. Люди в селі цінували його і часто зверталися за порадою у важливих для себе питаннях. У ту пору в Герцеговині доводилося багато і важко працювати, щоб прогодувати сім'ю. Але навіть надзвичайна стійкість не допомогла дідові в неспокійні дні, коли владу захопили комуністи. Молодих людей часто закликали на так звані добровільні робочі акції, які насправді були далеко не добровільними трудовими таборами. Коли забирали Ніко, сина Єли та Мате, він глянув на матір і сказав: «Не повернутися мені живим». На жаль, страхи Ніко збулися. Одного страшного дня представники влади привезли бабусі його тіло і сказали, що він загинув через нещасний випадок. Таке горе підкосило б будь-яку матір, але бабуся якимось чином змогла придушити біль і пройти пішки 15 кілометрів до того місця, де в полі працював мій дід. Вона не хотіла, щоб він дізнався про загибель сина від когось іншого. Невдовзі після смерті Ніко, дядька, якого я вже ніколи не пізнаю, влада висунула моєму дідові нічим не обґрунтоване звинувачення в націоналізмі. Без попередження і без пояснення одного разу вночі комуністи просто прийшли в будинок і забрали його. Тоді такі жахливі речі були звичайною річчю. У кожному селі при владі перебували шпигуни. Здати державі ворога, неважливо правдивим був донос, чи був лише чиєюсь помстою, означало забезпечити собі світле майбутнє в комуністичній партії. Багато невинних людей було вбито і кинуто в безіменні могили. Місяці минали, а мати не повертався. Тоді Єла зрозуміла, що і він теж мертвий. Вона так ніколи й не дізналася, де похований її чоловік. Коли батька забрали, моїй мамі було всього 9 років. На власному досвіді, випробувавши жорстокість режиму, вона рідко говорила про мати, боячись провокувати комуністів. Навіть коли мама переїхала в Сараєво, органи постійно нагадували їй, що вона під наглядом, як дочка свого батька. Її попередили про можливі серйозні проблеми, якщо вона буде розповідати на робочому місці про нього, про релігію чи про ще щось недоречне. Для мене бабуся була справжньою героїнею. Утративши чоловіка, вона залишилася злиденною вдовою. 5 дітей вона піднімала в крайній нужді. Цей подвиг вона приписує лише Божій милості. Коли почалися явління, бабусі Єлі було 80 років. Її віра була випробувана вогнем і очищена 10 молитовного життя. Для мене було великою втіхою, що вона відразу ж повірила моїй розповіді. Вона знала, що я ніколи не стала б брехати, а особливо про те, що святе. Тверда віра бабусі не була чимось винятковим. Абсолютна більшість людей в Меджугор'ї жили заради Бога. Ще до початку явлінь сім'ї щовечора разом читали розарій. Молитву зазвичай вів найстарший її член. Ми теж збиралися після вечері в домі мого дядька. Бабуся дуже серйозно ставилася до своєї ролі і після розарію починала молитися за священників, за хворих, за вагітних і за всіх, хто тільки спадав їй на думку. У дитинстві нам здавалось, що ці молитви ніколи не закінчаться. Але благочестя не зводилося лише до молитви розарію. Життя в Меджугор'ї майже повністю будувалося навколо віри. Наприклад, на релігійні свята люди ніколи не працювали в полі, а це багато говорить про їхнє ставлення до Бога. Поле було єдиним джерелом їжі та виживання. Гора, що височіє над селом з великим бетонним хрестом на вершині, ще одне незмінне свідчення їхньої любові до Христа. 1933 року настоятель парафії францисканець отець Бернардин Смолян разом із парафіянами вирішив звести хрест на честь 1900-ї річниці розп'яття. Гору стали називати Кріжевець. Через 10 років комуністи вбили отця Бернардина і багатьох інших священників. Недалеко від Меджугор'я розташовано містечко Широкі Брієх із великим монастирем і церквою на честь Вознесіння Пресвятої Діви Марії. Священники і брати, які там живуть, члени францисканського ордену, початок якому поклав святий Франциск Асизький. Служать у герцеговині не одну сотню років. Незважаючи на періоди важких гонінь, вони ніколи не залишали тутешнього народу. На нашій землі всюди можна побачити францисканців у довгих коричневих габітах. Меджугорською парафією також опікуються францисканці. Місцеві жителі з особливим трепетом згадують про ченців, які загинули в Широкій Брієзі у 1945 році. Закінчувалася Друга світова війна. Комуністи ревно нав'язували югославському народові атеїстичну ідеологію. Для них побожність населення була серйозною проблемою. Релігійні переконання людей того покоління були настільки тверді, що серйозно загрожували планам режиму. 7 лютого 1945 року група солдатів увійшла в Широкий Брієх із чітким планом завдати удару по місцю, де, як їм здавалося, знаходилося джерело віри. Для процвітання комунізму потрібно було змусити замовкнути священників. Сталін якось сказав: «Смерть – вирішення всіх проблем. Немає людини – немає проблеми». У народній пам'яті збереглося, як солдати вишикували ченців у лінію, а командир, злісно глянувши за пекло, кричав їм: «Бога немає, папи немає, священники нікому не потрібні. Ви повинні вийти з монастиря і працювати, як решта людей. Негайно знімайте габіти». Відмовившись підкоритися, францисканці стоїчно готувалися прийняти свою долю. Один солдат нібито зірвав зі стіни монастиря розп'яття і кинув його їм під ноги, закричавши: «Зараз кожен із вас повинен вибрати життя або смерть». Один за другим францисканці падали на коліна і притискали до серця хрест. Солдати вивели їх у поле, вбили і кинули 12 тіл у тісний льох у монастирському дворі. Там вони пролежали довгий час і лише через роки були поховані на почесному місці в церкві обителі. За розповідями, перший солдат, якому командир віддав наказ стріляти у францисканців, відмовився це зробити і був убитий там же, біля монастирської стіни. Потім ще один рядовий розділив його долю. Прийшла черга третього. Той солдат через багато років і розповів всю цю історію. Не бачачи виходу, він пішов виконувати наказ. Побачивши мирних францисканців, занурених у молитву, він відразу зрозумів, чому двоє його попередників не змогли натиснути на курок. Проте страх настільки скував його розум, що він сказав собі: «Францисканців однаково вб'ють, а якщо він підкориться наказу, то хоча б одна людина залишиться живою». Він убив монахів і багато десятиліть продовжував мучитися через це. «Ця жахлива картина постійно стоїть перед очима», – сказав він. «Спочатку я намагався забути про все, але мої зусилля виявилися марними. Відтоді не можу спати. Кожна ніч для мене – пекло, з якого немає ніякого виходу». Усього в широкій Брієзі комуністи вбили 34 францисканців і більше 500 священників у всій Боснії і Герцеговині. Але їхня смерть не залишилася безплідною. Розстріл ченців у широкій Брієзі мав ефект, протилежний тому, на який розраховували комуністи. Події, що сталися, лише зміцнили віру місцевого населення. Ось у такій атмосфері я росла. «Помреш за Бога, будеш жити вічно», – сказала мені якось мама. «Скажеш Богові ні, помреш назавжди». Тоді така заява збила мене з пантелику і викликала роздратування. Але подорослішавши, я зрозуміла, що саме вона намагалася мені сказати. Ніколи нічого не можна ставити вище за віру. І нічого немає в житті важливішого, ніж заслужити вічне життя з Богом. Я мучилася питанням, а якщо й мене поставлять перед таким самим вибором, чи зможу я постояти за свої переконання? Тиха, звичайна дівчинка й подумати не могла, що дуже скоро їй дійсно доведеться відповісти на це питання. Після початку явлінь я стала об'єктом переслідувань тієї ж самої влади, яка вбила мого дядька, діда і 34 францисканців у широкій Брієзі.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Якщо ти можеш розмовляти з Господом на молитві, говори з ним і прославляй його. Якщо від утоми ти не можеш говорити, будь у готовності служити йому. Залишся у спокої та зроби якийсь жест, який свідчитиме про твою повагу. Господь побачить тебе, а твоя присутність буде йому мила. Він поблагословить тишу, яку ти йому пожертвуєш, а ти знайдеш утіху, коли він візьме тебе за руку. Святий Падре Піо. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 16 розділ, вірші з 13 до 19. Христос бере своїх учнів, 12 апостолів, в околиці Кесарії Филипової, отже таке стародавнє місто, і там починає їх запитувати, за кого вважають мене люди, а потім, коли учні дають відповідь, то, власне, запитує, а за кого ви мене вважаєте? Отже, дорогі друзі, сьогодні спробуємо так подивитися більш так зблизька на цей уривок. Ну, а загалом пам'ятаємо, що коли читаємо Євангеліє, це є завжди слово, яке актуальне для нас сьогодні. Отже, ну, теж можемо сьогодні так подумати, за кого вважають люди Ісуса Христа, от люди нашого покоління, зокрема нашої країни, України, а потім також дати собі відповідь, а за кого я вважаю Ісуса Христа. Сьогодні ми почуємо, яку відповідь дає на це запитання сам апостол Петро. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 16 розділ, вірші з 13 до 19. Ну, тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 29 червня, і сьогодні маємо понеділок. Так, дорогі друзі, одну хвилиночку, бачу, що я теж, коли готувався до програми, трішки забув підготувати деякі речі, ну, теж зараз маю це швидко зробити. Ну, що ж, буквально одну хвилинку паузи, ну, так, щоб наша програма далі продовжувалася без перешкод. Отже, перепрошую, технічна пауза в нашій програмі.

Отже, дорогі друзі, перепрошую. Ну що ж, дорогі друзі, власне, прямий ефір Радіо Марія, і теж часом теж є різні помилки або перешкоди. Ну от, власне, зараз трішки помилився, забув, власне, що маю підготувати також пісню для вас, і, власне, почав говорити про Євангелія, і теж одразу пригадав, ну, що під час цієї програми, от, яку щоранку проваджу, слово на кожен день, маю от підготувати пісню, ну, от одразу теж сказав, що треба це зробити, інакше потім, ну, теж будуть труднощі. Добре, дорогі друзі, що ж, ідемо далі. Маємо сьогодні 29 червня 2026 року. І, дорогі друзі, 29 червня – це є день, коли всі церкви разом, маю на увазі Східна церква і Західна церква, маємо свято апостола Петра і свято апостола Павла. Отже, одразу згадуємо двох великих апостолів – і апостола Петра, і апостола Павла. Отже, дорогі друзі, тому прийміть привітання, особливо ті з наших слухачів, які мають це ім'я – або Петро, або Павло. Отже, ну і сьогодні теж от важливе свято для католицької церкви, тому що, ну що ж, Петро і Павло – це є, ну, скажімо так, два стовпи церкви, два фундаменти церкви. Ну, так, загалом ми про кожного з наших апостолів, а їх було 12, ми говоримо, що це є, власне, ті чоловіки, яких вибрав Господь, щоб потім на їхній вірі побудувати свою церкву. Але теж от серед цих 12 і Петро, і потім Павло мають таке особливе значення. Сьогодні ми почуємо, що сам Христос буде говорити апостолу Петру, що ти є скеля, і що на цій скелі я збудую мою церкву. Дорогі друзі, сьогодні також особливе свято для Риму, для римського папи, тому що кожний папа римський – це є, власне, апостол Петро сьогоднішнього часу. Отже, кожний єпископ Риму – це є наступник апостола Петра. Апостол Петро був першим єпископом Риму. Ну і кожний римський папа, єпископ Риму, власне, це є от його наступник.

можливо, в містичному сенсі, кожний папа – це є апостол Петро сьогоднішнього часу. Так само нинішній папа Лев XIV – це є апостол Петро сьогоднішнього часу. До речі, давайте одразу зроблю два анонси на сьогоднішній день. Перший анонс – сьогодні маємо понеділок, отже, так, як завжди, в понеділок у нас є служба Божа. Цю службу Божу на 10-ту годину ранку ми завжди служимо в нашій студії, і ця служба завжди служиться в намірах наших слухачів, і також, звісно, дорогі друзі, ми молимося за нашу батьківщину, за Україну. Отже, сьогодні о 10-й служба, і натомість о 21-й годині маємо домовленість з представником Папи тут в Україні, тобто має бути велика програма в прямому ефірі, буде у нас в гостях на Радіо Марія апостольський нунцій, тобто посол Ватикану в Україні, архієпископ Вісвальда Скульбокас. Ну, так, маю надію, що все у нас буде згідно передбаченого плану, ніби маємо домовленість з архієпископом, ну і тим більше думаю, що це буде цікаво почути, тому що, наскільки знаю, апостольський нунцій от буквально декілька днів тому в четвер мав зустріч із папою Левом XIV, отже, теж думаю, що я буду провадити цю програму я, і теж, ну, звісно, буду розпитувати, ну, що папа сказав, і загалом, от, як відбулася ця зустріч, побачимо, звісно, що всі речі, напевно, що неможливо розповідати, але, тим не менше, принаймні запитаємо те, що можна запитати. Отже, дорогі друзі, тому, власне, маємо сьогодні свято святих апостолів Петра і Павла, і давайте зараз вже перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день, потім коментар Євангелія, потім, так як завжди, музична пауза. Ну і вже після музичної паузи буду приймати і дзвінки, і також, ну, є різні новини на сьогоднішній день, з якими хотів би з вами поділитися. Наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського. Вони відповіли, одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного із пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив, ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав, блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Я кажу тобі, що ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 29 червня 2026 року, ось такий уривок Євангелія, маємо сьогодні свято святих апостолів Петра і Павла. До речі, ну давайте ще один анонс, забув одразу сказати, сьогодні у нас трішки ранковий наш ефір зміниться. Ми о 10-й будемо мати службу тут, в радіо, на студії Радіо Марія. Ця служба служиться завжди за наших слухачів, за Україну. А потім, по її завершенню, у нас є гарна парафія, катедральний храм святих апостолів Петра і Павла, який знаходиться в місті Кам'янець-Подільський. І, власне, сьогодні там свято, свято цих апостолів. І ми також будемо транслювати цю службу з катедрального храму в Кам'янці-Подільському. Ну, а вчора також настоятель цієї парафії, отець Роман, мав золотий ювілей священством. Золотий означає 50 років. Отже, дорогі друзі, 50 років отець Роман служить службу, служить народу Божому. Кожний священник, пам'ятаємо, що він поставлений

не для себе, не для своєї самоархіалізації, скажімо так, а кожен священик є для людей, висвячується для людей. Отже, 50 років такого служіння людям, служіння Богу. Отже, вітаємо також отця Романа. Далі, дорогі друзі, ну що ж, повертаємося до сьогоднішнього Євангелія. Дивіться, дорогі друзі, ну що ж, давайте перше. От Христос сьогодні, коли Петро сповідає свою віру, Христос говорить, що ти є Петро, ти є скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву. До речі, ну теж так думаю, що треба пояснити. Петро – це ім'я, яке апостол Петро отримав від Ісуса Христа. Але батьки назвали його трішки по-іншому. Батьки назвали його Шимон або Сімон. І, власне, тільки от від Христа він отримує це ім'я Петро. Отже, ну, в церкві часом так є, коли хтось отримує нове покликання, нове, коли або входить от в своє покликання, то Бог міняє йому ім'я. Ми маємо це, ну, наприклад, в Біблії. Був Яков, патріарх, а Бог говорить, що ти не будеш більше Яковом, будеш Ізраїлем, дає нове ім'я. Отже, ну, і ім'я, ну, теж має своє значення. Отже, так само, наприклад, є в монастирях. Коли хтось приходить до монастиря, то дуже часто, ну, так є, що увійти в монастирське життя – це означає померти для свого попереднього життя. І, власне, тоді змінюється ім'я. Не завжди таке, але в деяких монастирях так є. Ну, наприклад, ну, думаю, наші слухачі знають, що, наприклад, наша сестра Люцина, теж вона до того, як потрапити до монастиря, вона мала таке прекрасне польське ім'я – Казиміра. Ну, а зараз ми всі знаємо от під її новим ім'ям Люцина. Отже, старе відійшло, народилося нове. Так само з Петром. Був Симоном, а став Петром. До речі, ну, теж з ім'ям Петро теж не все так просто, тому що Петро – це є з грецької мови. А, напевно, ну, теж Ісус Христос розмовляв зі своїми апостолами не грецькою мовою, але розмовляв арамейською, ну, таким варіантом єврейської мови, і єврейською мовою, от арамейською мовою Петро буде Кифа і означає скеля. Отже, в будь-якому випадку, дорогі друзі, так, боюся заплутати вас в цих іменах, але тим не менше, от, що означає бути цією скелею? Буде, означає бути чимось міцним. Буде, означає, ну, коли є проблеми, коли є плутанина, коли є сумніви, от завжди має бути хтось, на кого ми маємо спертися. Ну і, наприклад, от до сьогоднішнього дня одна з таких функцій римських пап, які є наступниками апостола Петра, от це є місія укріплювати братів у вірі, пасти вівці, ну і також от бути таким гарантом, скажімо так, дбати про єдність церкви, дбати також про те, ну, щоб, ну, теж в церкві, ну, не було різної єресі або схизми, або, ну, якихось неправильних вчень. Ну, теж от єресі, схизми означає ці вчення або вчинки, які можуть нашкодити вірним. І, власне, ну, от місія папи буде от бути такою скелею, коли от є різні запитання, от як бути в тій або іншій ситуації, то, власне, римський папа от має відповісти. Наприклад, давайте, щоб пояснити, от, дорогі друзі, сьогодні бачите, можливо, трішки більше от про саме Євангеліє буду розповідати під час служби, коли буду говорити проповідь, а зараз мені, ну, теж так думав, що варто трішки поговорити про хто є такі римські папи, чому вони є так важливими. Чому от сьогоднішнє свято також Петра і Павла, це є свято в Римі. Ну, знаю, що багато людей сьогодні в Римі от навіть просто не працюють, мають щось на кшталт вихідного дня. Чому Рим? Тому що там от Петро сьогоднішнього часу. І, наприклад, ну, така от місія римського папи – гарантувати єдність церкви. Також подбати, щоб ці вівці, ці вірні не заплуталися. І, ну, наприклад, зараз я так думаю, що от є ситуація, яка є важкою і дуже болючою для церкви, тому що, ну, так, можливо, буде у нас новий розкол.
можливо, не такий великий, як колись був там з протестантами або з православними, але тим не менше. Отже, ну, в чому полягає ситуація? Є така група в церкві таких, ну, традиціоналістів, скажімо так, таких, дуже таких консервативних, тих, які, ну, не прийняли практично Другий Ватиканський собор, який відбувався в другій половині 20-го століття. Ну, так більш конкретно, щоб це пояснити, Другий Ватиканський собор, наприклад, от, що він вирішив? Вирішив, що служба може бути не тільки латинською мовою, але національними мовами. Ну і відповідно, от зараз, коли на Радіо Марія ми транслюємо служби, то переважно це служби українською мовою. Дуже рідко, коли це може бути латиною, або часом, ну, якісь там вкраплення польської мови можемо почути, але переважно там 99,9% це є українська мова, і, ну, теж думаю, що, ну, це є добре. Але от, власне, ця група так званих лів-євристів, вони, ну, говорять, ні, служба має бути тільки латиною, тому що це є сакрум, це є священна мова, мають свої аргументи. Не приймають також і інші речі, які стосуються Другого Ватиканського собору. І, власне, от ця ситуація зараз, ну, так, скажімо так, розкручується. Зараз спробую пояснити.

Отже, після Другого Ватиканського собору з'явився такий єпископ, який буквально вчинив такий бунт проти папи, проти цього собору. Сказав, що я не буду приймати ці рішення цього собору. Цього єпископа звали Марсель Лефевр. І, власне, не тільки він один, також мав інших таких своїх прихильників, які так само трималися цієї думки. І оця ситуація з цими лефевристами, вони, ці традиціоналісти, отримали назву лефевристи на честь цього єпископа. Вони теж мають свої спільноти, свої парафії, служать службу латиною, мають своїх священників, семінарії, монастирі. Досить така велика група людей, навіть не група, там до мільйона хіба їх. Теж дуже багато критикують сучасну церкву теж, але тим не менше називають себе католиками. Отже, в будь-якому випадку Ватикан намагався неодноразово вирішити ці питання. Але, чому зараз є, наприклад, виникла ця проблема? Тому що, дорогі друзі, наприклад, функція, місія, покликання римського папи – це гарантувати єдність церкви. І в тому числі папа, тільки виключно римський папа має право призначати єпископів. Кожен єпископ католицької церкви, скільки їх є, тисяч, він призначений завжди римським папою. Всі наші українські єпископи, Київ, Кам'янець-Подільський, Львів, там Харків і так далі, кожен єпископ призначений папою. І ніколи не є інакше. А якщо хтось стане єпископом без дозволу папи, то, власне, це буде розкол. До речі, в чому була, наприклад, питання китайських католиків. Ми знаємо, що в Китаї важка ситуація. Є комуністична, атеїстична влада, яка намагається все тримати під контролем. Ця влада навіть намагається створити паралельну католицьку церкву. Є католики в Китаї, але китайська влада намагається призначати єпископів поза рішенням папи римської. Партійні діячі, ці лідери комуністичної партії хочуть призначати католицьких єпископів. Важка ситуація, яка досі там не вирішена і триває. Отже, з цими лефевристами, про яких я зараз розповідав, зараз у них залишилося двоє єпископів, які вже мають свій вік, і питання постає, а як їм далі продовжувати, тому що без єпископів немає нових священників і так далі, і так далі. І, власне, ця група, вона приймає рішення, що будуть висвячувати нових єпископів, одразу чотирьох, і це має статися буквально післязавтра. Ватикан намагався врегулювати цю ситуацію, але успіху не досяг. Також ці лефевристи навпаки зараз всіх запрошують на ці свячення єпископів і так далі. Якщо це буде зроблено, то що це буде? Це буде так звана схізма. Схізма – це означає, в перекладі на українську мову, розкол. Це власне відділення від католицької церкви, тому що церква є там, де є римський папа. Власне, це вже знали всі оці церкви і так далі. Там, де є Петро, там і є церква. Отже, власне, дорогі друзі, тому власне те, що ми сьогодні бачимо в Євангелії, в цьому святі святих апостолів Петра і Павла, бачите, сьогодні більше про Петра говорю, але це свято також дуже важливо для Риму. І ми цими лефевристами побачимо, якщо вони насправді зроблять цей крок, потім, напевно, буде якесь певне рішення Ватикану. Дорогі друзі, молимося за єдність церкви, і насправді це є дуже важливо. Кожен римський папа має таку місію гарантувати, щоб церква завжди навчала правильно, щоб церква завжди теж трималася єдності. І місія апостола Петра, те, що ми сьогодні чуємо, ти є Петро, ти є скеля. На цій скелі я збудую свою церкву, і церкву можна будувати на скелі.
І далі також Христос говорить: брами аду її не подолають. А далі Христос говорить: я тобі дам ключі Царства Небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Отже, ключі Царства Небесного. Дорогі друзі, ну от, якщо ви приходите до якогось храму і бачите або статуї, або ікони, дуже легко завжди от зрозуміти, хто є з них апостол Петро. Той, хто має ключі. Це є також, ну от, один із атрибут цього святого. Ми завжди, коли бачимо на картині або на іконі от святого з ключами, зазвичай це є апостол Петро. Ну, апостол Павло зазвичай, ну, теж і з мечем. Чому з мечем? Тому що апостол Павло проповідує, його слово як меч, але також, ну, відомо, що апостол Петро Павло втратив своє життя, от, власне, коли йому було відтято голову, отже, мечем, отже, ну, от, власне, тому меч – це є атрибут апостола Павла. Ну, а про ці ключі Небесного Царства. Для чого використовуються ключі? Щоб відкривати або зачиняти. І Христос сьогодні говорить Петру: я тобі дам ключі від Небесного Царства. Те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Є така старовинна латинська приказка, яка звучить так: «Roma locuta causa finita». Що це означає? Означає «Roma locuta» – Рим сказав, Рим вирішив, «causa finita» означає «справа завершена, справа закрита». Отже, це означає, що, ну, от, власне, саме апостолу Петру, саме римським папам належить от це остаточне рішення, рішення щодо тієї або іншої справи. Наприклад, дорогі друзі, от давайте такий приклад. От ми, як Радіо Марія, дуже так стисло пов'язані з Міджугор'єм. І теж от в Міджугор'ї протягом 45 років відбувається об'явлення Богородиці. Ну і теж от різні це питання буває. Дехто, ну, там, часом нас критикує через те, що ну, не вірять Міджугор'ї, не вірять, що там об'являється Матір Божа і так далі. Дехто підтримує, різне можна почути. Отже, в будь-якому випадку, от як вирішити, ну, чи от як прийняти це рішення, чи насправді в Міджугор'ї є Діва Марія. І тоді, ну, от, власне, коли маємо питання, завжди звертаємося до римського папи. От коли є такі суперечки, коли є дискусії, коли не знаємо, як правильно, коли є, от, немає такого одного голосу, однієї думки, завжди звертаємося до римського папи. А папа має, ну, особливу таку харизму, особливий такий дар, навіть дар непомильності, коли він висловлюється екс-катедра щодо питань віри або щодо питань моралі. І от, власне, ну, от з Міджугор'єм як вийшло? Вийшло так, що Ватикан видав документ, як загалом нам розпізнавати дійсність от об'явлень Богородиці або інших святих. І, власне, дорогі друзі, в цьому документі говориться, що цей документ вийшов десь там 2 роки тому, що церква, ну, не буде, от, ймовірно, висловлюватися так остаточно, що тут була Марія, а тут немає. Натомість цей документ наводить різні критерії, але потім, от чому згадує цей документ, там є один пункт, який говорить, що папі римському належить остаточне право. В будь-якому випадку папа може втрутитися в ситуацію і вирішити і сказати: ось тут є, ну, Богородиця, тут є, насправді, вона об'явилася, а тут, можливо, ні. Отже, за папою римським залишається це останнє слово. І тому, от, власне, от це означає, це от влада римського понтифіка, от, власне, вирішувати справи. Але ключі Небесного Царства. Дорогі друзі, я так думаю, що, ну, це не стільки про справи якісь там юридичні і так далі. Але про що це? Тому що католицька церква – це церква, яка от ось уже 2000 років тому проголошує Євангеліє. Рим, власне, римські папи відправляли місіонерів.
священників, світських людей в усі куточки землі. Для чого? Щоб там, де йдуть ці місіонери, там, де йдуть ці проповідники, щоб там спасалися душі, щоб там люди приходили до Христа. І, власне, це є ключі Небесного Царства. Бо коли перед нами відкриваються двері Небесного Царства? Тільки коли ми приймаємо це слово Євангелія, тільки коли до нас приходить Христос, коли ми отримуємо цю віру. І, власне, от завдання римських пап також, не тільки там гарантувати єдні церкви, але також розповсюджувати віру. Є так, що римський папа – це не є тільки папа для католиків, але Рим завжди мав цю свідомість, такої відповідальність за ціле людство. Незважаючи, хто це є, там католик або не католик, тому що кожна людина, Бог, це є бажання Бога. Бог хоче, щоб кожна людина спаслася на цій землі, щоб жодна людина не загинула, а мала життя вічним. І саме це є ключі Небесного Царства. Знаєте, такий цікавий факт. Я думаю, що в переважній більшості наших слухачів бачили, принаймні, відео або фотографії Риму, собору святого апостола Петра, цієї площі перед цим величним собором. Але от дуже цікаво, що архітектор, який будував цей собор, цю площу, це був Берніні, великий італійський архітектор. І він, коли от мав план, от як має виглядати ця базіліка, він теж от дивився також на цей план з висоти польоту птаха. І якщо ми зараз от зверху там піднімемося вгору, в небо, і будемо дивитися на цю площу, то що ми побачимо? Що ця базіліка, потім ця площа, потім вулиця, яка виходить від цієї площі, ця колонада, яка є навколо площі, що вони побудовані в таким чином, що зверху це виглядає як такий ключ. От, власне, це якраз те, що пов'язано з сьогоднішнім Євангелієм. Я дам тобі ключі Царства Небесного. Отже, дорогі друзі, і давайте останнє. Брами аду не здолають її. Так Христос говорить про церкву. Ти є Петро, ти є скеля. На цій скелі, тобто на твоїй вірі, я збудую свою церкву, а і брами аду не подолають її. Дорогі друзі, про що це є? Теж багато може бути проблем церкви, багато переживань. Щойно розповідав про цю небезпеку такого розколу, на жаль. Багато інших проблем. Це церква завжди це мала. Але сьогодні ми чуємо таку обітницю Христа, Сина Божого, який говорить, брами аду її не подолають. Попри всі намагання сатани, влад, людей, проблеми, які є всередині, брами аду не подолають її. Церква завжди залишиться вірною Христові. І церква буде тривати і зустріне Ісуса Христа, коли Він прийде вдруге з розпростертими обіймами. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Пісня, яка прозвучить зараз, це є пісня італійською мовою, має назву «Tu sei Pietro». Цю пісню, цю композицію написав італійський композитор Марко Фрізіна. Він є і священником. І «Tu sei Pietro», це прикладається як «Ти є Петро». І в Римі багато років поспіль, коли є зустрічі з римським папою, там, в базіліках, десь там інде, то дуже часто навіть спеціально готують оркестр, хор, який співає саме цю композицію. Входить римський папа на цю зустріч, і в цей момент співається ця композиція. «Ти є Петро». Тому давайте теж почуємо зараз тут на Радіо Марія цю композицію, і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, продовжуємо нашу програму. Маємо ще більш-менш 7 хвилин до завершення ефіру. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Нагадую також, що о 10-й будемо служити службу, будемо молитися за всіх вас, за наших слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців. Ну і що ж, дорогі друзі, деякі новини на сьогоднішній день. Ну, теж от так можу поділитися. Вчора разом з іншими священниками ми також були запрошені на святкування. Вчора Україна відзначала День своєї Конституції. Отже, вчора були, ну, такі великі урочистості в Києво-Печерській лаврі, саме в тій лаврі навпроти Успенського собору. Там, де відбулися ці прильоти, цих шахедів, буквально декілька тижнів тому. І, власне, там, ну, було досить таке величне зібрання. Був президент, були державні діячі, наші голова Верховної Ради, голова Кабінету міністрів, наші військові. Було багато священників от нашої церкви, Римо-католицької, греко-католицької, православні священники, протестантські спільноти. Ну і також, звісно, були наші військові. От, власне, вчора також президент робив свій виступ. Теж, ну, до речі, теж під час цього виступу анонсував, ну, от, власне, що Україна буде готуватися і до ювілею лаври. І також, от, до речі, ну, теж от в Києві 8 грудня 2013 року був скинутий пам'ятник Леніну от навпроти Бессарабського ринку. От 8 грудня, це є День непорочного зачаття Марії, коли Марія, ну, практично розтоптала голову змії. От, власне, саме цього дня також був скинутий Ленін. Ну, і теж було багато дискусій про те, що там має бути на місці Леніна. Ну, теж, от, думаю, наші слухачі пам'ятають, що була така ідея, щоб там, врешті, поставити все ж таки Марію Богородицю, бо у нас в Києві немає от жодного, скажімо так, пам'ятника або фігури Богородиці, але, ну що ж, це рішення не було прийнято, і президент анонсував, що там буде стояти Мазепа, гетьман Іван Мазепа. Ну що ж, теж думаю, історично Мазепа, напевно, заслуговує на це, але також вчора, ну, теж от президент під час своєї промови на День Конституції дякував нашим священникам, і в тому числі під час цієї промови, ну, теж от згадав, ну, наприклад, двох наших священників, от просто під час президентської промови їхні імена пролунали. Один священник з Польщі, який служить в Одеській області, в Одеській діецезії. Ну, от, власне, президент згадав, ну, от, в сенсі цього конфлікту, який зараз розгортається з Польщею, те, що, ну, Україна і приймає, і теж от прекрасно можемо співпрацювати з поляками і так далі. Ну, а другого священника, це, я думаю, наші слухачі його знають, це отець Микола Лучинський, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту в місті Хмельницький. Ну, до речі, цього тижня ми теж будемо транслювати цю службу. Здається, в четвер будемо транслювати службу з Хмельницького, там, де отець Микола є настоятелем. Ну, що ж, отець, насправді, дуже багато допомагає нашим військовим, і сам є капіланом, і їздить на фронт, і збирає різну допомогу. Отже, ну, теж от, власне, двоє наших священників було згадані під час цієї промови. Ну і також наш єпископ Віталій Кривицький також був відзначений державною нагородою, також представитель греко-католицької церкви. Ну і також не тільки римо-католиків, звісно, президент згадав, але також і православних, і протестантських служителів. Отже, дорогі друзі, ну, певне таке дійство вчора, яке так от об'єднало. От у нас в Україні багато є суперечок, багато є різних дискусій, але тим не менше, ну, думаю, коли мова йде про державу, то коли мова є про відстоювання, ну, теж нашої незалежності, то тут, ну, не мають бути ці наші поділи, розколи і дискусії. Ну, і звісно, дорогі друзі, передусім президент вручав нагороди нашим військовим. Були нагороджені цим відзнаками Героя України наші військові, ну, на жаль, в тому числі і ті, які вже загинули, були їхні родини. Отже, дорогі друзі, тому, ну, от, власне, молимося за Україну, молимося також за нашу державу. Ну, і в кінці програми теж, дорогі друзі, нагадую вам, що маємо прохання до вас. Ми маємо заплатити, от, буквально протягом найближчих 12 днів, трішки більше, 14 хіба, 2 тижні маємо, щоб заплатити за продовження ліцензії на мовлення Радіо Марія. Цю ліцензію нам видає держава. Ця ліцензія на 10 років і потрібно нам заплатити понад 1 000 000 гривень, 1 100 000 чимось. Отже, ми звертаємося до вас з проханням про підтримку. Радіо Марія, от, не існує ні в який інший спосіб, тільки завдяки вашим пожертвам, вашої молитви. Тому велике прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми мали можливість її надалі продовжувати наше мовлення. Як це можна зробити? Найпростіше, звісно, це якщо є карта банківська, то на сайті Радіо Марія є навіть тут розділ на першій сторінці «Підтримати», і там дуже легко все зробити. Ну, якщо ні, також от є і скриньки Радіо Марія і так далі. Отже, дякую всім нашим слухачам. Бачите, сьогодні не приймав дзвіночків, але думаю, що теж треба було поділитися цими новинами. Наразі прощаюся з вами. Буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. О 10-й почуємося. Будемо служити службу в намірах всіх слухачів Радіо Марія. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене, Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоби вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоби пізнали мого сина і щоби полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
4: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Час катехези. Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Віталія Осмоловського з ордену єзуїтів. Слава Ісусу Христу, отче.
6: Дорогі слава.
5: Ну що ж, отче, передаю вам слово. Ти, будь ласка, отче.
6: Дякую щиро за запрошення ось на наступну катехезу і за можливість провести її. Ось я тільки словом вступу нагадаю, що ми говорили про любов, ми говорили про щастя, говорили про красу. Останній раз ми говорили красу і там трішки не договорили. Я не знаю, чи буде сьогодні час повернутися до цієї теми, але в разі чого, якщо буде у нас час, то ми повернемося. Ось сьогодні я хотів би поділитися, може навіть зробити такий підсумок тих тем, які була попередня, тобто поговорити трішки про шляхи. Тобто, що таке шлях, що таке вихід, які ці шляхи бувають, кого ми зустрічаємо на нашому шляху, тобто відносини, люди, ось середовище, контекст, і так більш-менш в цьому напрямку так хотів би поговорити, розповісти деякі також пригоди. Ну, тож, наше життя це шлях. Шлях. Саме слово, красиве, могутнє слово, яке передусім припускає розвиток, тобто припускає певну динаміку, певний рух. І тут треба відразу взяти до уваги, що цей шлях – це є щось, що в принципі може навіть бути без руху, але в контексті, що відбувається з нами тут і зараз, і в контексті духовному, це якби може не бути руху, але це якщо служить якби так більш глибокому духовному сенсі. Але загалом, якби саме слово шлях означає, що це є рух, це є подорож, це є пригода, наприклад. Ось то може бути. Приклад Святого Письма з Біблії показує, що показує досить ясно, що наш світ був створений не за одну мить, а створювався поступово. Ось і в дусі цієї метафори, духовні традиції вказують, що ніхто і ніщо не може бути готовим з самого початку свого шляху. Тобто, коли людина народжується чи, наприклад, обирає свій шлях, новий шлях в своєму житті, вона не є ще готова до цього кінцевого цілю, куди вона хотіла б, який вона хотіла посягнути. Тобто не можна недооцінювати еволюційний аспект. Еволюційний аспект нашого розвитку як людини, еволюційний аспект також середовища, контексту, де ми живемо. Ось якби це є дуже важливо. Тобто шлях, еволюційний аспект, і розвиток цього аспекту. Це також показує, що ми всі перебуваємо у відносинах. То немає нікого, хто був би поза ними. То дитина, вона ще не встигла народитися, але вона вже є у відносинах. Після народження свого вона відразу потрапляє, так би мовити, в цілу мережу відносин. Ось ми погоджуємося на чиюсь безперервну присутність в нашому житті, від якої може залежати багато чого. Ось тому ці відносини вони є непередбачувані, як і саме життя. Немає іншого такого контексту середовища, в якому так потрібні були безперервні зміни особистості, як відносини двох людей. Тобто на цьому шляху, коли зустрічаємо ми людей, і ось після цієї зустрічі, якби ці зміни, ця динаміка, вона якби змінюється постійно і відкриває нас один. Тобто якби повинні відкривати один на одного. Чому? Тому що разом ми робимо дуже багато спільних речей, навіть від таких, скажімо, найбільш якби зрозумілих, там плані, що ми разом дихаємо, їмо, розмовляємо, ділимо спільне помешкання. Якби середовище, все те, що нас оточує, це якби ці речі вони також якби можуть нас зближувати, так і десь нам не допомагати в цьому. Тому ці відносини можуть. Так як я вже казав раніше, якби можуть і надихати, і окриляти, але також можуть і давати якісь побоювання, стривожити, чи якийсь дискомфорт, наприклад. Ось у цих відносинах ми служимо як дзеркало передусім для іншого, і також і самі відображаємося, які ми є. Часто тільки тоді, коли когось зустрінемо, починаємо замислюватися над собою самим. Тобто після певної, скажімо, рефлексії, або навіть інша людина може це нам показати. Ось тому справжні відносини на цьому шляху – це завжди відносини двох тіл і двох душ. Інколи ми чуємо таку теорію, що ось душа, тіло, відокремлення, тобто одна людина – це одна половинка, друга людина – це друга половинка, і вони потім творять. Насправді я не можу погодитися з цією теорією. Чому? Тому що людина є людина. Вона має і душу, і тіло, і це одне ціле. Ось, і це одне ціле, воно, скажімо, коли зустрічає особу, з якою хоче розділити своє частини життя, все життя, вона якби творить ці два тіла, вони творять щось спільне, ось щось суцільне. Але це не є дві половинки, тобто дві недороблені, скажімо, речі, які створюють. Якби це моє особисте бачення, і тому я би все-таки відстоював би, можливо, тут таку думку, що якби ми є. Тобто ця цілісність, вона є дуже важлива, тобто ціла і душа. Ось, і ці відносини, вони можуть бути багатоповерхові, тобто на рівні духа, на рівні душі, на рівні тіла, ось, а можуть включати також повний такий аспект цих відносин. Тобто це вже залежить від того, як ми відкриваємося на наших ближніх, на ту людину, з якою ми ділимо, наприклад, ось своє помешкання там, чи, скажімо, контекст, де ми живемо. Ось якість цих відносин залежить від того, як я насправді є заангажований, як насправді я, чия є цілісністю в тому, чи я цілий, чи я тільки так, можливо, десь на тільки трішки вхожу, тому що є певна боязнь, чи не знаю, чи здає мені тривогу, якби туди не входити повністю. Ось і якщо ми не знаходимо в цих відносинах різноманіття в цьому діалозі різноманіття глибини, з'являється досить часто така. З'являється апатія, втома, мілина. Ось. І без глибини відносин воно все, в принципі, розвалюється раніше чи пізніше. Це питання часу. Ось тому кожному серцю потрібно пережити. Не кожному, я б сказав, можливо, більшість якби тих, скажімо, людей, сердець, вони мають пережити певне падіння, так кажучи, щоб розкритися і стати таким серцем справжнім, тобто людським серцем, людяним серцем, але не тільки за самою назвою. Ось дуже часто трапляє, тобто останнім своїм часом мені задавали багато питань щодо кохання, щодо образу Бога, якщо Бог є любов, ось і також кохання, любов між людьми. Ну, насправді, я би так сказав, ну, але це знову таки, якби моя така, моє спостереження, обсервація, що немає такої формули кохання якоїсь одної. І це дуже складно описати те щось інтимне, те щось таке, тобто містерію, яка відбувається всередині у нас, так само, як важко описати Бога, ось, якого ніхто ніколи не бачив, але ми можемо його відчувати, правда? І так прямо конкретно описати ми цього не можемо, так само, як не можемо висловити все те, що ми відчуваємо нашим нашою самістю, нашим єством. Ось, але ми можемо бачити, тобто, якби наші діла, те, що ми робимо, це в якийсь спосіб, можливо, описує це. І також аспект любові – це єдине світло, яке дозволяє нам знаходити сенс нашого життя, сенс нашого існування, робити нові кроки, не боятися, якби також на цьому шляху пізнавати інших людей, цікавитися, робити цікавим другу особу, яка є поруч мене. Тобто, якби це показати, що любові не можна зрозуміти, її можна лише пережити. І відносини любові, вони починаються, як правило, не з глибини, а з мілини. Тобто, це процес, це шлях також. От, ну, можемо, наприклад, собі уявити, якщо так от відразу ми б отримали і якби довідалися все те, що ми можемо довідатися про особу, яка є поруч нас, ну, я думаю, це було б так от відразу, це було б досить таки важко. А от коли є цей процес крок за кроком, кульмінація згодом, воно якби краще допомагає до нашої людської формації, ось також нашим взаєм. Так як і містика, яку можна тільки пережити. Містику можна якось більш-менш описати, але щоб зрозуміти її повністю, її тільки треба пережити. Починати ці відносини на нашому шляху, в принципі, не є так важко, а от для їх збереження потрібна майстерність. Звичайно, є завжди винятки, деяким людям досить важко починати говорити з іншою особою, незнайомою, наприклад. Ось, ну, але це винятки. І дивлячись на ці відносини, на шлях, на наші шляхи ми можемо побачити таку річ, як, ну, я би це поділив би на такі, якби, три категорії. Тобто, когось ми зустрічаємо, перша думка, я все знаю, все розумію, тут все ясно. Друга думка, яка може бути, ну, я вже нічого не знаю і нічого не розумію. Тобто, після цієї зустрічі, після розмови. І третя, коли я повільно, і, хоча часто не без болю, вчуся розуміти ту любов. Тобто інколи це навіть дає і може давати і біль, якесь сміття, якусь горіч може давати для мене. Але дякуючи цьому, я також вчуся розуміти людей, вчуся розуміти і сприймати себе в різних контекстах, в різних ситуаціях. Жодне людське уявлення, воно не є здатне висловити до кінця Бога. Ось завжди є якби така наша індивідуальна домішка до цього. Ми знаємо, що на протязі тобто багатьох віків заради Бога і ім'я Бога робили і роблять це багато різних речей. Але тут завжди ось питання, тобто ім'я якого Бога і для чого якби, люди це роблять. Тобто, чи це є насправді для Бога, чи це є тільки для образу Бога, тобто для тих рукотворних зображень, про які говорить перша заповідь Декалогу. Тобто, перша заповідь, якщо хтось не пам'ятає, говорить, я є Господь, Бог твій, і нехай не буде у тебе інших богів, крім мене. Ось, тобто, це вона, якби це перша заповідь, вона головним чином, якби. Попереджає і показує щодо образів Бога, які можуть народжуватися в наших головах. І ось от, завжди є питання, якщо хтось робить заради Бога, в ім'я Бога, і потім плоти, ну, м'яко кажучи, не дуже є позитивними, то питання ось тут щодо образів, в ім'я якого Бога вони це роблять, чи особистих переконань, чи особисто, не знаю, бачення чи спотвореного бачення Бога. Ось Бог створив нас за своєю подобою і образом, тому часто намагаємося сотворити Бога в усьому, що є нам потрібно. Також якби наш вроджений егоцентризм хоче такого Бога, який нам пасує, можливо, навіть десь нам вигідний, щоб ми могли його достосувати до нашого. До нашої, не знаю, чи то поведінки, чи то, наприклад, те якось вигоду навіть. Ось. Але завдання богослов'я, тому, якби, на мою думку, таким основним, одним з основних завдань богослов'я – це зберегти в людині свободу для Бога, ось, а в Бозі, так би мовити, свободу для людини, щоб, якби, був простір, була якби можливість і місце якби зустрічі. Ось, тому як я вже казав, що часто якби ми бажаємо Бога, який відображає передусім якби наші упередження чи то погляди, наприклад. О, і, наприклад, Ісус відкриває нас, тому якби Ісус через другу заповідь, яку говорить, друга заповідь любові, що любив ближнього свого, як себе самого, показує і відкриває нас, і тож, якби, що ми можемо бачити образ Бога в інших ближніх, якщо ми беремо під увагу те, що кожен з нас створений на образ і подобу Бога, тому цей ближній, який є, поміч мене, він якби в ньому є цей образ Божий, тому я до нього маю ставитися, якби також як до Божого творіння, незалежно від того, ким він є, що він робить, чи він має такі самі переконання, чи ні. Тому ці дві заповіді любові, любити Бога і любити ближнього свого, це є, якби казати, таким фундаментом в християнстві, але не тільки християнстві, це є фундамент людських відносин, тому що можливо хтось не є християнином, можливо хтось є невіруючим, не визнає жодної релігії, але дуже важливим аспектом є те, щоб залишатися людиною, тобто мати цю людяність, це серце, як ми говорили раніше, щоб воно було людяне, і саме там ми можемо знаходити і концентруватися на тому, що є для нас миле, приємне і також зрозуміле. Ну, для цього, напевно, потрібно також не боятися, вийти на цей шлях, йти цим шляхом. Цікава інформація, що в Біблії 365 разів написано «не бійся». Ось, тобто, на історії, навіть я пам'ятаю, що коли я був шкільного віку, пам'ятаю, на цих уроках катехизи при церкві нас постійно лякали Богом. Я от до сих пір не можу зрозуміти, чому. Ну, в принципі, якби я там маю певні свої якісь думки на цю тему, але постійно злякали Богом. І навіть казали, що Бог за добро не нагороджує, за погане він карає, потрібно боятися і так далі. І мені якось воно від самого початку я не міг це зрозуміти, не що він мене сотворив, чому він має мене карати, чому я маю постійно боятися. І це десь приходило навіть потім на образ десь там навіть батька, що завжди треба боятися. Якось так воно мені постійно якось, ну не знаю, не грало. Так, не було якось співзвучав того всього. І дивлячись на новий заповіт, Ісус, він хоче змінити цю уяву про Бога, щоб його не боятися. Тобто, якби бути в такому хороводі любові. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на християнську традицію, ось, ну, Бог є любов. І Бог є триєдиний. Тобто, це означає, що Бог є відносини. Якщо він є триєдиний, тобто, якщо в трійці три особи Божі, це означає, що між ними є відносини. Ось. І якщо Бог є любов, це означає, що ці три Божі особи, вони є любов. Це є відносини любові, такий хоровод любові, можна навіть сказати. І якщо ми створені за образом Бога, це значить, ми є любов і відносини. Тому в любові і відносинах ми шукаємо свою ідентичність самих себе, тобто шукаємо свою любов, йдемо до цієї любові, повинні якби на неї відкриватися. Видатний богослов, домініканський богослов Маквінський, для нього трійця – це був Бог у відносинах. Тому якщо трійця – це Бог у відносинах, значить Бог поза відносинами. Бог для мислення, тобто важко його виобразити, що Бога поза цими відносинами. Тобто це означає, що зустріти Бога ми можемо лише у відносинах з ближнім, лише у відносинах з Богом самим, з тим правдивим образом, а не тільки те, який пасує для мого бачення. Я думаю, це дуже ясна вказівка на те, що людина неможлива також поза відносинами. Навіть якщо вона живе на самоті, чи десь в пустелі, чи в заточенні якомусь, це все одно вона має відносини, свій духовний світ, відносини з тут мається духовними рівні своїми собою самим і з Господом. Ось тому трійця, свята трійця, це і є модель відносин. А любити це, якби, значить без радістю віддавати себе іншому, бути завжди відкритим до такого ж прийняття іншого. Тобто, якщо я себе віддаю повністю, я також маю бути готовий на те, щоб приймати. Часто що багато людей, ось особливо Східна Європа, яким дуже важко приймати. Вони натомість дуже гарно вміють давати. Я постійно з батьками про це говорю. Теж ось їм дуже приємно давати щось, коли там чи я, чи наприклад, не знаю, моя сестра приїжджає, а от їм отримувати їм якось незручно. І це я помітив уже в багатьох старших людей. Ну і не тільки в принципі, якби людей мається старших генерацій від мене, але. Також навіть моїх однолітків десь воно так постійно, що от приймати з такої ж якби радості, як давати, дуже важко. От, тому треба якби це в собі також виховувати. Ось що якщо я з радістю даю, я також з радістю маю і якби приймати і дякувати за це. Можна сказати, що в такий спосіб Бог відвідує нас через любов іншої людини. Тому що якщо я даю з любов'ю, і хтось мені дає з любов'ю, я маю її з любов'ю прийняти з посмішкою, з радістю, а не красою не треба мені знати. Ну, тобто, ці друга людина, вона може себе погано почувати також. Ось, якщо хтось відкидає нашу любов, не хоче цього прийняти. Навіть коли можливо, воно нам не до кінця посилюче. Ось, але це дуже, я би сказав, це такий важливий аспект у людських відносинах і цього нашого шляху, що якщо ми вміємо давати з любов'ю, ми маємо отримувати з любов'ю. Якщо ми не вміємо отримувати з любов'ю, це також питання, з якою любов'ю ми тоді даємо це. Чи це є з любов'ю тільки для того, щоб себе краще почувати, чи тільки з любов'ю, ну, в лапках кажучи, чи тільки з любов'ю того, щоб задовільнити своє, наприклад, не знаю, чи то его, чи то щоб було якби приємно. Я знаю, навіть одну сестру, пам'ятаю, там розмовляли, яка працювала дуже багато років працювала в лікарні, постійно працювала для інших людей. Ну і така, якби віддавалася, скажімо, і праці, і любові. І потім, тільки після багатьох років, десь на духовних вправах, вона відкрила, що все таки вона це робила, ну, більше якби для себе, аніж так от просто без нічого. Тому що вона не вміла приймати. Ось. І це так, якби таке відкриття було, дуже суттєве, дуже міцне, зворушливе. Але так інколи буває. Ось, відкриваючи свою глибину, ми також якби вчимося зрозуміти глибину іншої людини, щоб потім відкрити якби загальну глибину для нас всіх, яким є Господь. Говорячи в контексті віруючих людей, якщо ми намагаємося відкрити цю глибину, також ця глибина може бути, тобто, і така людяна глибинність. Ну, що важливе? Я думаю, що, на мою думку, також важливе у цих відносинах і щоб пройти гарно цей шлях, тобто проходити його гарно, корисно, з посмішкою на обличчі. Вирішує воля, тобто наша воля і вміння слухати, тобто сприймати і розуміти іншу людину. Тому інтелігентна людина, можемо навіть стати, якби не той, хто прочитав так багато книг, багато разів, не знаю, ходив в театр і так далі. А людина, яка вміє здатна адекватно сприймати події і відповідно на них реагувати. Хоча я не хочу зараз сказати, що не потрібно читати, бо читати книги потрібно і дуже багато. І особливо це вчителя, священники, монахині, вони повинні читати принаймні, не знаю, одну книгу на 2 тижні, на 3 тижні, принаймні. Це як заохочення. Ось. І це є дуже важливо. Тобто театр, кіно, виставки, це все є дуже важливо, тому що це будує нашу духовність, також, і допомагає потім і нашому служінні. Тому, якби дивлячись на ці коефіцієнти, які показуються наш інтелект, тобто є IQ, тобто це IQ – це коефіцієнт нашого інтелекту, це є важлива річ, але можливо, не найважливіше. Чому? Тому що окрім IQ, тобто коефіцієнту інтелекту нашого, є ще емоціональний інтелект, тобто на англійській мові це EQ, тобто emotional intelligence. Ось. І ось цей емоціональний інтелект, він допомагає глибше. То ми глибше оцінюємо ситуацію, якщо спочатку відчуємо, а потім намагаємося зрозуміти, що відбувається. Тому він якби є важливіший для досягнення успіху, ніж цей IQ. Тобто цей емоціональний інтелект вчить створювати простір для іншої людини, де я можу його зрозуміти. Ну і окрім цього є ще третій інтелект, тобто це духовний інтелект. Тобто інтелігенція, інтелект, тобто spiritual intelligence. Ну, вона є в двох випадках. Там то є 2 тлумачення. Духовний і як соціальна інтелігенція, від якої залежить, наскільки я орієнтуюся сам в собі, наскільки я себе розумію. Ну, тут питання, якщо я погано знаю себе, то ніяк не зможу допомогти для іншого. Якщо я не знайшов глибини в собі, то інші навколо мене, вони будуть виглядати так само мілкими. Ось людина, яка відкриває в собі цю глибину, вона завжди буде добрішою, важнішою до інших. Пам'ятаємо цю притчу, що сліпий може запровадити сліпого тільки на узбіччя, так, або до якогось падіння. Тому людина повинна прояснити для себе, де він є справжній, де може зробити чи робить помилки, де його сутність, де є його єство. Ісус ясно говорить, що в людині є та самість, яку слід шукати, і та, яку необхідно відкинути. Тобто, бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу для мене, той її врятує. якби така, такий, скажімо, парадокс, який, можливо, на перший такий форум важко десь зрозуміти. Ну, знову повертаючись якби, до завдання релігії, але тут щоб розуміти, що є релігія, є віра, а є духовність. Тобто це три відокремлені напрямки, які співпрацюють дуже гарно. Якщо вони відокремлені, вони можуть співпрацювати також, але питання, чи в позитивному напрямку, чи в контексті, чи в негативному. Чому? Тому що Якщо релігія може бути залишитися на такому рівні без зовнішньої мотивки, без духовного життя, тобто якби віра як цей міст перед духовності наших індивідуальних відносин з Богом, можемо десь там залишитись на такому тільки зовнішньому. Тому завдання справжньої релігії, яка поєднує ці три напрямки, в тому, щоб допомогти людині до кінця народитися, тобто дійти до своєї істинної самості, єства. І ранні християнські автори вони вчать нас, що відкриття своєї справжньої самості є одночасно просто відкриття Бога. Дві сторони процесу. Є такий богослов сучасний Річард Рор. Він каже, що центральною та кожної зрілої релігії є момент, коли ти маєш померти перед своєю смертю, тобто смерть цього нашого его або старозаповітньої людини, вона входила також в ритуал ініціації ще з давніх-давен. Тобто якби пережити таке переображення. Чому? Тому що як саме воскресіння, воно включає в себе як і смерть, так і життя, тобто переображення себе. Тобто цей парадокс ми бачимо в словах Ісуса, який говорить, що істинно кажу вам, коли він говорить про пшеничне зерно, яке не впаде на землю і не замре, не залишиться саме одне, то рясного плоду не принесе. І потім доповнює, що хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Ну і так на сам кінець, якби це справжня така любов, яка нам відкривається нашу самість до боку, яку не видно зазвичай. Якби є і показує, тобто в наших дії, тобто хто я насправді відкривається тоді, коли я люблю. Ти той, ким стаєш люблячи. Ось і цього не треба ніколи не забувати. Ось якби в цій дії до наших ближніх, до нашого ближнього, ось ми можемо якби бачити також дивитися ось на себе. Ну і якби найбільшою втратою для духовної сторони в наші дні я б сказав, як така, скажімо, дешева псевдодуховність, ось яка якби зосереджується на тому, що в якихось прекрасних ідеях, таких рожевих, не знаю, пухнастих і так далі, але які потім в кінцевому результаті дають таку горіч з таким, не знаю, приторним смаком якимось. Тобто світ змінює не прекрасні ідеї, а люди передусім, які зуміли змінитися, перемінитися. Сама людина, якщо вона змінилася, перемінилася, якщо намагається не якби форсувати своїх переконань особистих, особливо керівники церкви, це дуже часто буває, бо що намагається свої особисті якісь там переконання, правди, не знаю, ось це, от, не знаю, потім такі гіркі результати цього з'являється. Я маю ще таку маленьку казочку, мені вона подобається, вона є в книжці Юрія Рубеніса, ось, і там, яка говорить, тобто сказка, історія, ось, говорить наступне. Якось Адам запитав Бога, як мені правильно ставитися до Єви? Бог відповів, як до частинки себе самого. Ось, тобто ця казка, ну, якби показує історія, що ми дійсно два тіла, які є якби відокремлені, тобто маючи душу і тіло, два повні, як дві частини, які разом з іншою частиною якби створюють цей парадокс, тобто одне до такого тіла. Можливо, є дзвінки, тому що я бачу, що вже час.
5: Ну що ж, дорогі слухачі, будь ласка, приєднуємося до розмови з отцем Віталієм Осмоловським. Будь ласка, просто зараз телефонуйте до нас на стаціонарні та мобільні оператори зв'язку 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, ставте свої запитання, тема дуже актуальна, стосується і стосунків, стосується і розуміння любові. Так, це все те, що ну, уособлює наше теперішнє життя, і не теперішнє, а взагалі те, без чого неможливо уявити людину людиною. От так от. Ну що ж, телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки, у нас залишається 5 хвилин, тому не боріться, дорогі. А скажіть, будь ласка, отже, ось так от дотично до нашої сьогоднішньої катехези хочу запитати про такі стосунки, які описували, наприклад, там ще греки, коли визначали там, яка може бути любов між там між дитиною і батьком, і матір'ю, між друзями, між подружжям. І там вони нараховували 9, здається, ось таких видів цієї любові. В християнстві ми розрізняємо 4, так, часто про це згадуємо. Ну, з-поміж яких найвищий є саме жертовна любов, любов людини до Бога, Бога до людини, так. І в мене одне просте запитання, ось цей пункт, так, він, що має зробити людина, ось так, якщо описати в 3-4 пунктах, щоб наблизитися до цієї найвищої ступені пізнання любові, ось саме жертовної?
6: Ну, я думаю, це процес, і це в певній мірі також є і дар, тобто дар, який ми отримуємо від Бога, якщо ми просимо про це, тому що треба пам'ятати також, що якщо я прошу Бога про мудрість, це не означає, що він дасть мені надзвичайну інтелігенцію, знання, а він, якби, скоріше за все, якби дасть такі ситуації, які є важкі в своєму вирішенні, але вирішуючи цю ситуацію, я здобуваю мудрість, тобто шляхом якби таких випробовувань, інколи болісних, тобто не знаю, перейом болісних пережиття, ось досвід, але також якби здобуваю цю життєву мудрість. Тому, говорячи в контексті любові, це також є випробування, коли я зневірююсь, коли я занепадаю, коли я не відчуваю Бога, і ми знаємо святих, Мати Тереза, Євангелія Христа, Завіска, які мали свої темні ночі просто роками. Ось, але вони досвідчили ту любов раніше, і тому це їм Божа присутність, це їм допомагало робити цю жертовну любов для своїх ближніх. Ось, і це їх не стримало. Тому я думаю, це процес, про який дуже багато з нас просить, але так не до кінця, можливо, усвідомлює, з чим це може бути пов'язано. Бажають тут мудрості, бажають. Ніколи бажають мудрості, я кажу, Боже, бороніть, що я ще, може, не зараз, давайте пізніше трішки. Пожити хочу ще. Мається на увазі, що цих болісних якихось там досвідів знаєте. Ну, хоча вони є завжди, знаєте.
5: А любов, вона як, з першого погляду, бо також сперечаються і психологи, і навіть вірники різних конфесій, чи це щось більш таке скрупульозне, аналітичне, а не так от взяв і полюбив, от буквально з першого погляду, з першого знайомства?
6: Ні, ну, є і з першого погляду, з першого знайомства це буває в природі, чому ні, але, ну, також, якби, кожна, якби, дія, це є процес, певний. Тобто, це є щось, що ми пізнаємо. Хтось, наприклад, відразу це отримує, а комусь ні, це, по цьому принципі.

0: з його сторони, але для нас, тому що ми маємо також наслідки цього природного, і так далі, ось ми завжди десь намагаємось щось так на свою руку, що нам гарніше, не знаєте.
1: Ну що ж, дорогі слухачі, вдячні оцю за цю тему. Можемо її ще послухати на нашому офіційному сайті і на Фейсбуці. На цьому все. Вів катехезу отець Віталій Осмоловський, модерував ефір Іваницький Сергій. До нових зустрічей в ефірі. Дякую, отче. Почуємось.
2: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Божий голос у світі без орієнтирів.

буремні роки визвольних змагань відкрили для українців нові перспективи та дали ґрунт для нових сподівань. І хоча більшість із цих сподівань в ту конкретну добу не виправдались, вони все ж таки стали підставою для зрушень, які відбудуться пізніше. Однією з таких мрій стала самостійна українська церква. Щоправда, якщо бути коректним, то цим питанням переймались лише на центральній та східній Україні. Адже в Галичині вже була греко-католицька церква, яка завжди позиціонувала себе як національна українська церква. А ось в Російській імперії православна церква була частиною державного апарату. І з самого приєднання Гетьманщини тут проводилась послідовна політика зросійщення. Особливо після того, як за часів Петра I російською православною церквою керував Святіший Синод на чолі з обер-прокурором, якого призначав цар. Тобто цар став головою церкви. В церкві була встановлена жорстка вертикаль влади і сувора цензура. Останні роки царату до того ж ще й знаменувалися зростанням ультранаціоналістичних настроїв всередині певних кіл російського суспільства, які фактично схвалювались та підтримувались і царями, і деяким з вищого церковного керівництва. Олії у вогонь додав старець Григорій, тобто Распутін, який мав величезний вплив на царську родину, а значить і на церковну політику. У 1917 році, коли царя змусили зректись престолу, російська церква відчула певну свободу. В церкві відновили патріархат, почали говорити про реформи. Те саме відбувалось і на українських теренах. І якщо усі єпископи в РПЦ були росіянами, якщо не за походженням, то принаймні за ідеологією, то серед білого духовенства на українських теренах багато хто співчував українській національній ідеї. В свій час гетьман Павло Скоропадський згадував, сільські священники в заботах у насущном пропитанні своєї многочисленної сім'ї під влиянням вищого духовенства, которое до сих пор лишь за малым исключением все великоруское московского направления, не высказывается определенно. Но если поискать, то у каждого из них найдется украинская книжка и скрытая мечта осуществления Украины. Отже, у 1917 році майже в усіх українських єпархіях почали скликати з'їзди духовенства та мирян, на яких велись розмови про автокефалію Української православної церкви та запровадження української мови в церковному житті. Говорили також про повернення соборного та виборного начал у церковному управлінні. Така модель була за часів Речі Посполитої та Гетьманщини, але була скасована, коли українську церкву підкорила Москва. І ось у червні 1917 року почався Всеросійський з'їзд духовенства та мирян, і на цей з'їзд прибули і делегати від 10 українських єпархій, які проголосили, що беруть курс на автокефалію та українізацію. Тоді ж почалась підготовка до Всеукраїнського церковного з'їзду. Однак, як відомо, російський лібералізм зазвичай закінчується там, де починається українське питання. Тож, новообраний московський патріарх Тихон натиснув на Олександра Керенського, президента тимчасового уряду, і той заборонив цей з'їзд. Київським митрополитом на той час був Володимир Богоявленський, росіянин з Тамбовщини, який встиг побувати і екзархом Грузії, і митрополитом московським, і митрополитом Санкт-Петербурзьким.

0: Петербурзьким та Петроградським. У 1915 році його перевели на київську кафедру, скоріш за все через несприйняття ним старця Григорія. Щоправда, в Києві він майже не був, працюючи то у синоді в Петрограді, то на соборі у Москві. Українських реалій він не розумів та й не дуже хотів розуміти. Про українізацію чи автокефалію не хотів і думати. Не дивує, що коли після більшовицького перевороту митрополит опинився у Києві, його тут не дуже любили. І навіть у власній резиденції у Печерській лаврі митрополит Володимир почувався як на голках, постійно конфліктуючи з монахами. Водночас у Печерській лаврі оселився інший втікач з Росії, колишній архієпископ Володимирський, за того Володимира, що на Клязьмі, Алексій, світське ім'я анемподист Якович Дородніцин. У 1917 році його усунули з Володимирської кафедри за деспотичні методи управління і відправили на почесну пенсію у Києво-Печерській лаврі. В українських справах владика Алексій розбирався непогано. Він сам народився в родині священника на Катеринославщині, Дніпропетровщині, а до київського заслання встиг написати кілька книг про український штундизм. І ось, опинившись у Києві, цей нестарищий ієрарх, у 17-му році йому було лише 58, розуміє, що коли українська влада ствердиться в Києві, остаточно митрополит Володимир неминуче втратить кафедру, і тоді в нього, Алексія, буде шанс цю київську кафедру очолити. Отже, перш за все, він вчить українську мову. Точніше, згадує, адже Дородніцин мав українське коріння. Також він видає молитовник українською мовою, переклавши з церковнослов'янської основні молитви. І, щоправда, усю роботу за нього зробив Іван Нечуй-Левицький, але на титульній сторінці значилось лише ім'я Дородніцина. А ще він налагоджує зв'язки з місцевим українським духовенством і стає почесним головою тимчасової Всеукраїнської ради, яка готувала скликання Всеукраїнського собору, який мав вирішити питання про автокефалію та українізацію православної церкви в Україні. Московський патріарх Тихон змушений був дати дозвіл на цей собор. Цікаво, що владика Алексій просив тодішню українську владу підтримати боротьбу українців за автокефальну церкву. Але президент Михайло Грушевський, соціаліст, який з недовірою ставився до церкви, тим більше російської, на усі пропозиції відповідав «обійдемося без попів». Звісно, київські російські газети почали справжню травлю Дородніцина, закидаючи йому і зв'язок з Распутіним, і з Андреєм Шептицьким, який прагне насадити в Україні унію. Дородніцин виправдовувався, але навіть прихильники автокефалії і українізації не дуже йому довіряли. Занадто швидко він перетворився на українського патріота. Врешті-решт, на вимогу інших єпископів, Дородніцина було усунуто з делегатів майбутнього собору. На захист цього скандального владики слід сказати, що він не відмовився від боротьби за автокефалію. Він з самого початку намагався залучити до цієї справи Константинопольського патріарха. У 1919 року навіть особисто вів з ним переговори щодо української автокефалії, передавав послу УНР про антиукраїнську агітацію російських владик у Константинополі. Помер він за нез'ясованих обставин у Новоросійську. Але повернемось до 1917 року. При Софійському соборі діяла Всеукраїнська православна церковна рада, яка мала своєю метою скликання отого Всеукраїнського церковного собору, щоб домогтись автокефалії і українізації церкви. На чолі ради стояли Алексій Дородніцин та протоієрей Василь Липківський, якому судилося стати на чолі майбутньої української автокефальної церкви. Рід Липківських походить з Галичини, але прадід майбутнього митрополита перебрався трохи на схід. Сам отець Василь народився на Черкащині у 1864 році, здобув початкову освіту в Умецькому духовному училищі, а потім закінчив Київську духовну семінарію та академію, після чого викладав в училищах, а потім висвятився на священика. Потім був настоятелем на Вінниччині, інспектував церковно-приходські школи, відкривав нові школи, займався краєзнавчими розвідками. Потім молодого богослова забирають у Київ керувати церковно-вчительською школою. Але надовго на цій посаді отець Василь не затримався. У 1905 році його усувають за ліберальні погляди та українофільство. Адже він прагнув запровадити українську мову у церковному житті. Липківського відправляють служити на Солом'янці, тодішньому передмісті Києва. Коли у 905 році по цілій імперії починається низка масових виступів, які увійдуть в історію як революція 1905 року, Липківський стає головою з'їзду духовенства Київської єпархії, який ухвалив запроваджувати українську мову у богослужінні та у духовних школах. Внаслідок революції численні заборони на українську мову були скасовані, але далеко не усюди. Потім влада потрохи починає закручувати гайки, і отець Василь потрапляє під постійний нагляд поліції. Тоді в майбутнього митрополита остаточно формується думка, що церква не може бути органом державної влади і потребує реформ у цьому. Коли у 17-му році проголошується Українська Народна Республіка, Липківський починає жваву боротьбу за відокремлення української церкви від Москви та переведення богослужіння на українську мову. Він був одним з засновників Братства Воскресіння Христа, яке згодом було перетворено на Всеукраїнську Православну Церковну Раду, яка, власне, почала підготовку до Всеукраїнського Собору. Серед активістів, крім отця Василя, були отець Нестор Шараївський, професори-ліберали Петро Кудрявцев, Федір Міщенко, Василь Екземплярський, Агатангел Кримський, Михайло Мороз, Іван Тарасенко. Серед єпископів українському рухові симпатизували Агапіт з Катеринославу та Діонісій з Кременця. Попри протидії з боку московського патріарха, собор відкрився на початку січня 1918 року. Але проблема полягала в тому, що православна церква, яка два століття служила знаряддям зросійшення українців, і у 1918 році у великій мірі складалася з російських або проросійських священників, а серед єпископів усі були налаштовані проросійськи. Що не дивує, адже люди з іншими переконаннями ніколи б не зробили кар'єру у РПЦ. Серед проукраїнських делегатів були переважно інтелігенція та дрібніше духовенство, і більшості вони не складали. Вони наполягали якомога скоріше почати обговорення автокефалії, а проросійська частина собору все зволікала. Врешті-решт, на Київ почали наступ більшовики і собор закрився. Невдовзі Київ був захоплений червоноармійцями, які влаштували у місті справжнє пекло, знищивши за кілька тижнів кілька тисяч чоловік. Точну кількість зараз підрахувати вже неможливо. Серед вбитих був київський митрополит Володимир. Причому тяжко встановити, чи то червона влада наказала його стратити, чи то просто мародери спокусились на церковне майно. Коли ж до Києва повернулась українська влада, щоправда на німецьких багнетах, і на чолі держави став гетьман Скоропадський, новим митрополитом, тобто головою української церкви, став Антоній Храповицький, типовий російський єпископ, який прагнув лише збереження старовини. Гетьман Скоропадський згадував про нього так. Митрополит Антоній, при всьому його умі, слишком самодержавного направления, что снова не годится у нас, так как наш народ действительно убежденный демократ. Митрополит, собственно говоря, черносотенец старой школы, ничего другого, как посадить в тюрьму, расстрелять, обратиться за содействием к полиции, в смысле воздействия на массы и утверждения православия, не умеет. Скажу откровенно, что он создать теплую церковную атмосферу не может. Гетьман Павло Скоропадський, дивлячись по усьому, був щирим патріотом і намагався розбудовувати державу у патріотичному руслі. Прийшовши до влади, він оточив себе міністрами-українцями і підтримав ідею української автокефалії. І ось за його ініціативою була відновлена робота Всеукраїнського собору. Знов на Дніпрових берегах зібрались прихильники та противники того, щоб українська церква була українською. І цього разу підтримувати проросійський курс з Москви прибула важка артилерія. Владика Платон Рождественський. Давній чиновник та інтриган від церкви, якого патріарх Тихон призначив керівником російської делегації до Києва. Та ще й наказав усім єпископам українських єпархій підпорядковуватись в усіх справах собору виключно йому. Владика Платон ще в 1917 році домігся виключення Алексія Дородніцина, а тепер, влітку 18-го, допоміг проросійській більшості виключити з делегатів собору усіх представників Всеукраїнської Православної Церковної Ради. Тобто усіх прихильників автономії та українізації, в тому числі і отця Василя Липківського. Не дивує, що на соборі було визнано залежність від московського патріарха, сакральність церковно-слов'янської мови та засудження української як шляху до уніатства. Українською дозволено лише виголошувати проповіді за бажанням парафіян. Зате з великим задоволенням делегати проголосили, що церква має повністю знаходитись на фінансовому утриманні держави. В той час Коропадський, намагаючись домовитися з державами Антанти і Білим Рухом, вже перейшов на проросійські позиції, які врешті-решт коштували йому булави. Але навіть переконуючи себе у правильності обраного ним курсу, він не міг не визнавати, що залежність української церкви від Росії ні до чого доброго не призведе. У своїх спогадах він писав: «Я безконечно прив'язан к нашому православ'ю, но не могу без искреннего сожаления смотреть на то, во что обратилась наша церковь, благодаря возмутительной политике, которую вела старая правительственная Россия по отношению к ней. Вера задушена, убито все живое, святое в нашей религии загублено, осталась какая-то мертвящая, холодная обрядовая сторона. Во главе церкви стояли и стоят до сих пор чиновники. Церкви нужна децентрализация, и децентрализация широкая. Нужно, чтобы высшее духовенство назначалось из местных людей. Нужно воскресить православие. А это только и возможно, когда люди, стоящие во главе, будут сами жить интересами народа и близко к нему стоять. Каким образом человек, родившийся и всю жизнь проживший, скажем, в Калужской губернии, сможет восприять среду и особенности населения Подольской губернии? Наше высшее духовенство почти сплошь черносотенное в полном смысле этого слова. Украинцам черносотенство не годится, это не в их натуре. Але в автокефалію української церкви Скоропадський не вірив, вважаючи, і не без підстав, що значна частина церковників її не підтримає. Що відтак автокефалія призведе до нових конфліктів і розколів, і нарешті, що в Україні бракує людей, згідних серйозно зайнятися впровадженням самостійності та українізації. Гетьман мав рацію, і події Всеукраїнського собору яскраво це підтвердили. Проросійська партія була значно потужнішою і краще організованою. Але ані отець Василь, ані його однодумці не збиралися складати зброю. Справа в тому, що українізація церковного життя, його переведення на народну мову були не просто примхою замріяних патріотів. Усі сучасники зазначали, що тодішня російська православна церква занадто тісно пов'язана з російською імперською ідеєю. І замість того, щоб нести людям Євангелія, стало одним з державозміцнюючих механізмів. Про живе спілкування з Богом, про турботу про людей мова взагалі не йшла. Як наслідок, без дубинки поліцейського священник не міг нічого зробити. Недарма перехід з православ'я в будь-яку іншу віру вважався в Росії за кримінальний злочин. Навіть проголошення свободи совісті та віросповідання у 905 році покращили духовну атмосферу в імперії ненадовго. Більш того, оскільки усі служби проводились незрозумілою народові церковнослов'янською мовою, а проповіді виголошувались або тією самою церковнослов'янською, або сумішю церковнослов'янською та російською, якщо взагалі виголошувались, а за будь-яке відхилення від офіційної позиції на проповідника чекало покарання, служити Богові в цих умовах було проблематично. Принаймні тому, для кого слово «Україна» не було порожнім звуком. А таких було чимало і серед священства, і серед інтелігенції. В одній зі своїх проповідей отець Василь Липківський казав: «Браття, якою мовою повинен звертатися з молитвою до Бога кожний народ? Здавалося б, що і питання про це не повинно бути. Звичайно, лише тою мовою чоловік і може звертатись до Отця Небесного, якою розмовляє з батьком, з матір'ю, зі своїми рідними. Себто своєю рідною мовою. Особливо богослуження повинні обов'язково відправлятися в церкві рідною мовою, найбільш зрозумілою для народу. Бо ж мета богослуження є наука народу, відживлення його релігійного настрою. А цього можна досягти найкраще рідною мовою». Сам Христос звертався з наукою до народу на його рідній арамейській мові. Апостол Павло прямо каже, що в церкві краще 5 слів промовити зрозумілою мовою, щоб і інших навчати, ніж 10 тисяч слів чужою мовою для народу незрозумілою. Звісно, святий Павло казав дещо про інше, але принцип зрозумілий. Тільки звертаючись до народу рідною мовою, священник може належним чином проповідувати йому Слово Боже. Звісно, російська церква і проросійські єпископи ставили автокефалістам палки в колеса, Але у 1919 році, коли у радянській Росії церкву віддалили від державної годівниці, а українські патріотичні сили прагнули відділитись від московського патріарха, проросійська партія поступово втрачала силу, і в отця Василя з однодубцями з'явиться можливість втілити свою мрію в життя. Тут важливо зрозуміти, що на той час ніде в історичних конфесіях служби не відправлялись народними мовами. В римокатоликів літургія звучала латиною, в православних та греко-католиків – церковно-слов'янською. Тож для непосвяченого в українській реалії вимоги Всеукраїнської православної церковної ради виглядали дещо радикальними. Але для українців все виглядало інакше. Той, хто більш-менш розбирався в українській історії, знав, що у 16 та 17 століттях народна мова була в нас поширена на багатьох рівнях, в тому числі і в церкві. Звісно, використання народної мови було заборонене, коли українську церкву підкорила Москва. Потім українську мову почали забороняти на інших рівнях – шкільництво, друкарство, вища освіта. Отже, коли на початку ХХ століття українці Російської імперії почали розвивати мову та культуру, багатьом здавалося, що було б логічним запровадити народну мову і в церкві. І так само, як російська церква служила цементом, який з'єднував Російську імперію, так українська церква, на їхню думку, мала би стати цементом, який скріпляв би і український народ. Що ж, так в українців завжди. Те, що для нас є життєва необхідність, іншим здається дивакуватою примхою. Та, власне, не тільки в нас. В свій час мало хто міг зрозуміти, для чого обов'язково потрібна незалежність ірландцям чи полякам, а євреї разом з державою ще й мертву мову прагнуть відродити. Так працює будь-яке національне відродження, в тому числі і наше. І рух за українську автокефальну православну церкву став важливою віхою у наших визвольних змаганнях.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему і не набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас на програму «Розмови з Розарієм», яка відбудеться у вівторок 30 червня о 21 годині. В останній день місяця червня, який особливо присвячений Церквою Найсвятішому Серцю нашого Господа Ісуса Христа, вірні Його наказу. «Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем». Подивімося на Його серце очима Марії в контексті скорботних таємниць Святого Розарію. Молімось у духовному супроводі отця Флоріана Кравенського за роздумами видатного богослова ХХ століття святого Йоанна Павла ІІ про найсвятіше серце Ісуса. Не пропустіть 30 червня о 21 годині у прямому ефірі «Розмови з Розарієм». Єднаймось у молитві разом.
3: Дорогі слухачі! Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям, Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами: «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Хочу бути вам матір'ю, учителькою істини, щоб простотою відкритого серця ви пізнали незмірну чистоту і світло, яке з неї виходить і розбиває темряву. Світло, яке приносить надію. З послання Богородиці від 2 травня 2014 року. На третій день, 26 червня 1981 року, ми прийшли на місце явлення і на наш подив побачили сотні людей, які вже чекали на горі. Новина швидко встигла поширитися околицею. Було нестерпно душно, і люди, що товпилися довкола нас, тільки посилювали незручності. Але ніщо не могло стати на перешкоді нам бути на горі. Знову ми злетіли на гору з небаченою швидкістю і упали на коліна перед Марією. Відтак нам сказали, що явлення тривало 30 хвилин. Марія вітала нас словами «Слава Ісусу», у якому ми всі впізнали частину традиційного хорватського вітання «Слава Ісусу і Марії». Пізніше я зрозуміла, чому Богородиця промовила тільки першу частину. Як смиренна раба Божа, вона б ніколи не стала возвеличувати себе. Бабуся Віцькі запропонувала внучці випробувати видіння, покропивши його святою водою. За задумом бабусі, якщо воно від диявола, свята вода його розсіє. Але замість того, щоб покропити, Віцька мало не цілий кухоль вилила на Марію.
2: «Якщо ти Богородиця, залишся з нами!» – крикнула вона. «А якщо ні, то щезни!»
1: Мати Божа лише усміхнулася. Хтось із нас запитав її, чому вона вирішила з'явитися в Меджугор'ї, а не в іншому місці.
3: «Я прийшла сюди, тому що тут багато людей зі щирою вірою. Я прийшла, щоб закликати до навернення і примирення всього світу.
1: Чому ти являєшся нам? Ми нічим не кращі за інших.
3: Бо ви потрібні мені такими, якими є», – відповіла вона.
1: Коли явлення закінчилося і ми стали спускатися з гори, Марія раптом відійшла вбік і впала на коліна. Їй було дано побути з Богородицею ще кілька хвилин. Під час цього явлення Пресвята Марія сказала зі сльозами на очах: «Мир, мир і тільки мир. Мир повинен запанувати між людиною і Богом та поміж самими людьми». Як тільки полагодили телефонний зв'язок, моя тітка подзвонила мамі. Тітка Слава, яка відрізнялася чутливістю і добротою, не знала, як їй краще піднести новину. Як сказати матері, що її дочка бачить Божу матір?
3: «З Мір'яною дещо сталося», – обережно почала тітка Слава.
2: «Що? Вона захворіла?» – занепокоїлася мама.
3: «Ну, як би тобі це сказати?»
2: Моя мама сполошилась, вирішивши, що сталося щось настільки страшне, що тітка навіть не може підібрати слів.
3: «Вона каже, що бачить Богородицю».
2: Помовчавши, мама запитала:
3: «По-твоєму, із нею все нормально?»
2: «Як на мене, вона така ж, як завжди. Не бачу в ній нічого ненормального», – відповіла тітка. І тоді мама згадала, як незвично я поводилася в Сараєві.
3: «Значить, вона справді щось бачила. Вона не стала б брехати або жартувати про такі речі».
2: Мої батьки негайно виїхали до Меджугор'я і дуже засмутилися, уперше побачивши мене під час явлення. Особливо їх стривожила моя міміка і сльози. Вони добре знали свою дочку і прекрасно розуміли, що через надмірну сором'язливість я б ніколи не побажала опинитися в центрі уваги такої кількості людей. Батьки жодного разу не висловили ані найменшого сумніву щодо моїх слів. Тоді братові було лише 7 років. Він повірив відразу. Для нього все було просто. Якщо старша сестра каже, що бачить Богородицю, значить, так воно і є. Коли прийшов час повертатися в Сараєво, батьки почали просити мене поїхати з ними. Вони дуже турбувалися про мою безпеку. Обстановка з кожним днем ставала все напруженішою. Людей і міліції збиралося все більше. Я сказала їм, що не готова повертатися. Насправді мені хотілося назавжди залишитися в Меджугор'ї, тому що я думала, що Богородиця може являтися тільки там. А нічого більш важливого, ніж бачити її, для мене не існувало. Пізніше мама розповіла мені, що на зворотньому шляху в машині тато плакав. «Що з нею тепер буде?» – раз у раз повторював він. Наступного дня, 27 червня, незадовго до явлення, ми вшістьох відпочивали вдома в Марії. Віцька і я лежали на прохолодній підлозі під великим накритим скатеркою столом, а решта сиділа на дивані. Раптово посередини зазирнув міліціонер. «Де тут ті, хто буцімто бачить Богоматір?» – крикнув він. Ми вилізли з-під столу. Напевно, це його дуже здивувало. «Сідайте в машину». Коли ми виходили з дому, родичі Марії радили нам: «Не давайте їм робити вам уколи і не пийте ніяких таблеток». Міліціонер відвіз нас у відділок сусіднього містечка Читлук. Судячи з усього, місцевим правоохоронним органам зверху дали наказ загасити пожежу. Але це було полум'я, якого вже ніхто не міг загасити. У міліції на нас стали напирати і звинувачувати в брехні. Ми раз по раз повторювали, що говоримо правду. Співробітники почали кричати і лаятися. Тоді я вперше в житті почула нецензурну лайку. Звичайно, ми були налякані, але наша завзятість збивала їх з пантелику і поступово пом'якшувала натиск. Можливо, хтось із них навіть повірив нам, але показати цього не міг. У Меджугор'ї і Читлуці багато міліціонерів таємно хрестили дітей і навіть вінчалися під покровом ночі. Але на службі вони повинні були виконувати накази. Після допиту нас повели на огляд до лікаря. Ми сиділи в холі перед кабінетом і нервували. Першим викликали Івана, за ним Віцьку. Через тонкі стіни мені було чути, як вона відмовляється від огляду. Коли лікар викликав Іванку, було 15 хвилин до 6-ї. Я хвилювалась, що ми запізнимось на явлення, і війшла до кабінету разом із нею. Лікар грізно на мене подивився. «А тебе хто кликав?» – запитав він. «Ми поспішаємо», – відповіла я. «Нам потрібно повертатися». «Ні, ви всі повинні залишатися тут». Він закурив сигарету і запропонував мені. «Ні», – відмовилася я. «Як тебе звати?» – запитав він. «Мір'яна». «Звідки ти, Мір'яно?» «Із Сараєва». «А, із Сараєва? Значить, та сама. Витягни руки». Він перевіряв, чи будуть у мене тремтіти руки, але вони були нерухомі. «Нам справді треба повертатися», – повторила я. Задзвонив телефон. Він підняв трубку і з кимось заговорив. У його голосі мені почулася якась серйозність. Повернувшись до нас, він оголосив: «Зараз вас відвезуть на огляд до психіатра в Мостар». «Ні», – сказала я, – «ні. Може, ви думаєте, що ми божевільні? Чого вам іще від нас потрібно?» Я відчинила двері. «Нам треба йти». І ми пішли. У найближчому кафе нам вдалося знайти чоловіка, який погодився довести нас до Б'яковичів. І ми набилися до нього в машину. Час явлення був зовсім близько. На під'їзді до Меджугор'я ми побачили, що міліція перекрила дорогу. Ми не могли повірити своїм очам. На узбіччі були припарковані сотні автомобілів. Люди, які їхали на явлення, залишали машини і йшли пішки. Міліціонери виписували штрафи і переписували реєстраційні номери. Ми вискочили з машини і побігли до гори. Як тільки ми опинилися там, небо тричі осяяло спалахами світла. Одночасно з переслідуваннями міліції нам довелося зіткнутися з підозрами людини, на підтримку якої ми найбільше розраховували – нашого настоятеля. Отець Йозеф Зовко, 40-річний францисканець, служив у Меджугор'ї зовсім недовго. Він став настоятелем парафії Святого Якова всього за кілька місяців до початку явлень і був відомий тут своїми довгими проповідями. Коли Богородиця вперше з'явилася, він перебував у Загребі на духовних вправах. До Меджугор'я він повинен був повернутися 27 червня і по дорозі незадовго зупинився в Мостарі відвідати хвору матір. Біля входу до лікарні він зустрів парафіянку з Меджугор'я, яка приїхала туди з травмованою рукою. «Де ж ви були весь цей час?» – крикнула вона. «У Меджугор'ї з'явилася Богородиця, а вас немає». «Не розумію, про що ви?» – відповів він. «Якщо хтось щось бачить, нехай собі бачить, а всі інші нехай йдуть до церкви і моляться Богові». Закінчивши справи, він разом зі ще одним священником поїхав до Меджугор'я. Дорогою отець Йозо переповів йому розмову з парафіянкою і сказав: «Найімовірніше, вона головою вдарилася, а не рукою. Але побачивши безліч людей, що йдуть в напрямку гори, він не міг ігнорувати того, що відбувалося. Спершу він почав підозрювати найгірше – брехня, галюцинації або провокації комуністів з метою нашкодити його служінню. Бачачи людей, що йдуть повз церкву Святого Якова в бік гори, він захвилювався. Якщо це насправді Діва Марія, то чому б їй не являтися в церкві? Отець Йозо почав служити в Меджугор'ї на початку року. Я в цей час була в Сараєві, і тому жодного разу його не бачила. Усе життя з благоговінням і повагою ставилася до священників. Тому коли 27 червня він запросив мене на зустріч у парафіяльний дім, я трохи хвилювалася. Темнокарі очі отця Йозо були такого ж кольору, як і волосся. Обличчя можна було б назвати приємним, якби не його показна строгість. З неймовірно серйозним виглядом він запросив мене сісти і розказати про явлення, що сталося напередодні. «Ми прийшли на гору», – почала я, – «і побачили потрійний спалах світла в небі. Я подивилася на гору і сказала: дивіться, Цього разу Марія стояла ще вище, ніж у попередні рази.
3: «І що ви зробили?»
2: Побігли, як на крилах вітру. Добігши до неї, упали на коліна. На горі було багато людей. Поки ми стояли на колінах, хтось наступав нам на ноги, хтось ставив перед нами дітей. Від усього цього і від сильних переживань я знепритомніла.
3: «Ти знепритомніла?»
2: «Так, Іванка і я втратили свідомість. Напевно, через задуху та все інше. Кожен хотів, щоб ми про щось запитали в Богородиці. Я запитала її за свого діда, якого дуже любила. Вона сказала, що в нього все добре. Мій дід Ілля по батькові помер за кілька місяців до початку уявлень. Мама мого батька померла, коли я була маленькою. Я майже її не пам'ятаю, але дід Ілля був мені дуже дорогий. Ім'я Ілля означає Яхве, мій Бог. У діда був хороший характер, і завжди, коли я приходила в гості, він міцно мене обіймав і цілував. Пам'ятаю, як він завжди сидів перед будинком і курив, а зі зморшкуватого обличчя не сходила спокійна усмішка. Він крутив самокрутки, і я завжди привозила з Сараєва його улюблений сигаретний папір. Незадовго до смерті діда до нього в Меджугор'є приїхав мій тато. Це було під час навчального року, і я не встигла приїхати. В останні хвилини життя дідусь запитував про мене. Йому дуже хотілося востаннє мене поцілувати. Я дуже шкодувала, що не змогла з ним попрощатися. І мені було неймовірно, радісно почути від Богородиці, що з ним усе добре. Отець Йозо попросив мене розповісти, що Божа Матір робила під час явлення. Немає таких слів, за допомогою яких можна описати, як це – бути з нею. Але я спробувала. Вона часто дивилася на народ. Ми просили її, аби вона залишила якийсь знак, щоб люди повірили і не сміялися над нами. Але вона нічого не відповіла на це прохання. Просто сказала: «Я прийду і завтра». «Вона красива?» «О, Боже, так! Неймовірно!» «У неї чорне, трохи хвилясте волосся і голубі очі». «Ти коли-небудь бачила дівчину, як вона?» «Ніколи». «Вона висока, нижча за тебе?» «Приблизно така, як я, але вона стрункіша. Вона надзвичайно красива». Мені хотілося пояснити, що ж робить її такою красивою, але я не могла виділити нічого особливого. Коли люди говорять про фізичну красу, вони часто описують очі, волосся або інші відмінні ознаки. Краса Божої Матері інша. У ній красива кожна риса, зокрема. І разом вони творять дуже гармонійну зовнішність. Овальне лице обрамляє біла вуаль. Шкіра смаглява, як у всіх жителів Середземномор'я. А поєднання з чорним волоссям робить її схожою на людей з Близького Сходу. Маленький ніс досконалої форми дуже підходить до мигдалевидних очей. А рум'янець поєднується з акуратними і ніжними губами. Її образ найкраще описує слово «материнський», а обличчя виражає материнські якості – турботу, співчуття, терпіння, ніжність. Її погляд випромінює таку любов, що мені здавалось, ніби вона обіймає мене.
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
4: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
5: Твоїм ликом ти мене назавжди закрив. Мій Ісусе, вислухай спів душі. Оспіваю я той дар, який вчинив, що хрест і біль зустріла у житті. Довго пила з чаші сліз я страждання, болю келих я розділяла твій. І тому знайшла утіху в скитаннях, біля Христа спасіння для душі. Мою душу хрест святий так просвітлив, що відкрився шлях у нове життя. Блиск твого лиця дає мені злетіти, серце моє прискорює биття. Подивися на вітчизну небесну, і на тронах славних побачиш там любого отця і матір причудесну. Їм ти, дитя, завдячуєш життям. Свята Тереза від дитятка Ісус.
4: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
6: На Радіо.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святих першомучеників Святої Римської Церкви. Після свого воскресіння Христос говорить: «Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі, і в усій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі». З розповсюдженням гонінь на християн цей дар свідчення приписується переважно мученикам, які своєю добровільною смертю за віру засвідчили її істинність і силу даної їм благодаті. У ранній період саме мучеництво більш усього сприяє розповсюдженню церкви. І в цьому плані воно також виступає як продовження апостольського служіння. Перше поширення церковної спільноти пов'язане з мучеництвом святого Стефана. Цим мучеництвом було підготовлене і навернення апостола Павла. 11 з 12 апостолів, крім апостола Івана Богослова, закінчили життя мученицьким подвигом. І надалі, і аж до Міланського едикту, мучеництво, як сильне свідчення віри, було однією з основ розповсюдження християнства. За словами Тертуліана, кров християн була тим сім'ям, з якого виростала віра. Отже, перші мученики з'являються ще в апостольський період. Їх мучеництво було результатом переслідування з боку юдеїв, що дивилися на християн як на небезпечну секту і обвинувачували їх у богохульстві. У Новому Завіті міститься декілька свідоцтв про мучеників, потерпілих від цих гонінь. Окрім вже згадуваного мучеництва святого Стефана, тут мовиться, наприклад, про Антипу, вірного свідка Божого, убитого в Пергамі. Римські власті цей початковий період християн не переслідують, не відрізняючи їх від юдеї. Так юдеї в декількох випадках намагалися передати апостола Павла на суд римським властям. Проте ці власті відмовлялися засуджувати апостола, оскільки розглядали звинувачення, що висувалось проти нього, як релігійні суперечки усередині юдаїзму, які вони не бажають втручатися. Гоніння на християн з боку римських властей починаються з часу імператора Нерона. Вони розпадаються на три основні періоди. Під час першого переслідування церкви в Римі, розпочатого за наказом імператора Нерона у 64-му році, загинуло багато християн. Римський історик Тацит пише, що в ті часи християн піддавали особливим мукам. Одних розривали і з'їдали дикі тварини, інших спалювали живцем, ще інших розпинали. Про ці муки свідчить також святий Клементій Папа, а ще згадується у 5 та 6 розділах послання до коринтян. Про життя святих, перших мучеників Римської церкви, яких сьогодні вшановуємо, нічого не відомо. Усі вони загинули за правління імператора Нерона після пожежі Риму в 64-му році. Їх звинуватили у підпалі міста. Було ж їх дуже багато, але не збереглися їхні імена та спомен в календарі. Знає їх лише Бог. Цих безіменних сповідників Євангелія та їхню мужність згадуємо сьогодні, благаючи їх водночас про заступництво перед Богом, щоб простив нам наші провини.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: на Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. В студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю гостя сьогоднішньої програми. Це фахівець зв'язків із громадськістю, магістр теології, представник видавництва Святого Павла у Львові Юлія Берт. Слава Ісусу Христу, пані Юлія!
2: Слава навіки Богу! Я ще раз дуже рада знову бути з вами.
1: Ми дуже раді, що ви є з нами. Рада вас вітати. Минулого тижня ми відзначали 25-річчя апостольського візиту святого папи Йоанна Павла ІІ до України. Мали багато ефірів з різними людьми, в тому числі і з єпископами, і з керуючим справами виконавчого комітету Львівської міської ради. Ділились спогадами, а також говорили про важливість цієї події для України. Мали також прямі трансляції урочистих богослужінь із Києва і особливо зі Львова. Багато вже було сказано про цей візит, про його плоди, які ми досвідчуємо і понині, а також багато сказано і про саму особу святого Йоанна Павла ІІ. Але, коли йдеться про настільки непересічну, таку глибоку, я б навіть сказала, масштабну особистість, то скільки слів не скажи, все одно ти не в змозі вичерпати з того бездонного джерела харизми, інтелекту, любові, якими володів Йоанн Павло ІІ. І сьогодні ми знову зануримося у цю подію, приїзд святого папи до України, зокрема до Львова, а також спробуємо в чергове торкнутися постаті цього святого, який залишив унікальний слід в історії як католицької церкви, так і в історії всього людства. Тож, пані Юлія, я знаю, що ви мали змогу познайомитись з папою Йоанном Павлом.

0: тим, що я справді не боялася, і батьки не боялися ходити до церкви. І нагода була така, що в сусідній Польщі мав приїхати святий отець Іван Павло ІІ, про якого, як я вже згадувала, да, були вдома портрети, але багато, ну, інформації не доходило, бо, на жаль, але, як то сказали, залізною стіною не все до нас доходило, і тут появилась можливість поїхати на ту зустріч. Це було недалеко, за прикордоння, це було Любачів. Містечко, яке так апропо до війни належало до Львівської дицезії, це містечко. І
1: це територія Польщі, правда?
0: Так, так, тепер це територія Польщі, так. Це, словно, буквально на кордоні. І тоді, власне, така появилася можливість поїхати перший раз, по-перше, виїхати за кордон, а це навіть не про те йшлося, а поїхати до Польщі. І на ту зустріч, побачити з папою Римським, побачити. Хоча для мене більше був такий пережиття почути його, тому що я, коли почалася меса, звичайно, були втомлені, бо ми майже цілу ніч там добиралися, тоді не було безпосереднього сполучення, це були спеціальні потяги, ті потяги приїхали на 4-й ранку, на Двірцеві залишили, і треба було якось самому рухатися в сторону, де були поля, де були зустріч з папою Римським. Але то не відчувалося тої втоми, тому що мала бути велика подія. І я ніколи не забуду, як настільки я була приголомшена, коли я вперше почула його голос. Бо для мене, як то кажуть, з картинки, з фотографії, це було таке лагідне, привітне обличчя. Натомість голос потужний, мужній, голос, який промовляє так, що ти не можеш того не слухати, ти хочеш це слухати. І я пам'ятаю, що в мене таке було враження, я не могла повірити, що цей голос належить до тої людини, яку я знала з фотографії. І це була така перша дуже зустріч і дуже промовиста. І наступна – це можливість взяти участь в зустрічі молодих в Чимстохові в тому ж 91-му році. Також це було пережиття, оскільки…
1: Тобто це були, для... це були дві різні зустрічі, правильно? Просто в один той самий рік в Польщі. Угу.
0: Так, так само, це були дві різні зустрічі. І для мене було таким великим здивуванням, як багато є людей віруючих, молодих людей віруючих, як багато з різних країн. Я тоді не знаю, бо, знаєте, я то кажу, людина радянського періоду, я таку кількість прапорів то бачила на якихось там зустрічах державних по телебаченню, не знаю, мене чомусь асоціація з Олімпіадою, ще з чимось, а тут справді така різноманітність і стільки людей приїхало на цю зустріч, і стільки радості було. Це було справді пережиття такої спільноти. Молитви, ввечері якісь спільні зустрічі, відчуття такої єдності. Я, для мене це був трошки шок, хоча, кажу, це 91-й рік. І друге таке незабутнє, бо папа також я говорив дуже-дуже важливе в той час, що не боятися бути свідками Христа у світі. Я пам'ятаю, що це мені дуже запало ще тоді. І на тій ейфорії, ми коли поверталися після тої зустрічі, це була справді ейфорія. Також випадковість, хоча немає випадковості, але пам'ятаю, що ми мешкали в одному з монастирів, який є неподалік основного місця зустрічі. І сестри кажуть, ходіть, зараз має бути вервиця ввечері, просто підемо помолимося під стіни монастиря, де папа був. І просто молодь стояла під стінами і молилася вервицю. Це було настільки потужно, і тут без заповіді, без планів, бо цього не було в плані, появляється на вівторі, виходить Іван Павло ІІ. Також з Розарієм і починає спільно молитися. Чого ніхто не очікував, але це знову ж було таке пережиття, що папа з нами молиться. Він прийшов, щоб нам помолитися. І, як то скажу, відтоді, від цих двох зустрічей, я сказав потім мій професор, що ти просто тепер подорожуєш сюди за папою. І справді, в міру можливості, наскільки мені це вдавалося, як була можливість поїхати, я відвідувала зустрічі, чи це були зустрічі молоді, чи це були паломництва папи до Польщі, бо далі то трохи буде далеко, але в Польщі то старалася бути, бо людина, яка притягує, яка як магніт притягує, а два, друге, то, що він говорив, це було дуже правдиве. І на ті часи на те, що тоді переживав.

0: Тут в Україні, Україна, яка відновлювалася, це були дуже важливі слова для молоді, і не тільки для молоді. Мені здається, що це було важливо для всіх, але основне це то, що він говорив і як він говорив, то, що він переконував. Це справді було дуже потужно. І навіть як основні такі гасла, це кожна зустріч, яка була дуже важлива, це не бутися, не боятися, не боятися бути святими. Бо Львів то вже буде не бійся, але не боятися бути святими, так?
1: Постійного. А от ви навчалися в Люблінському католицькому університеті. Цей університет, він був особливо дорогий Яну Павлу ІІ, оскільки він там викладав етику. І після обрання його на престол Святого Петра, він неодноразово наголошував, що він залишається професором Люблінського університету духовно. Після його смерті цьому університетові було надано його ім'я. Тобто сьогодні він називається Католицький університет Любліна імені Яна Павла ІІ. І побутує така думка, що без цього, без Люблінського католицького університету не було б того Йоанна Павла ІІ, якого знає весь світ. Чи погоджуєтеся ви з цим? Що саме Люблін, на вашу думку, дав майбутньому папі, а що ви самі отримали, навчаючись у тому самому університеті?
0: Ну, я думаю, що передусім в часи, коли там викладав Іван Павло ІІ, тобто Кароль Войтила, як професор, католицький університет, він був незалежним університетом, тобто він не залежав від держави. Це була, можна сказати, комуністична Польща. Це був період, коли Польща також належала до Варшавського договору, так званого. Тому в католицькому університеті можна було вільно, свобідно говорити, можна було викладати, так, тому що він не залежав від держави. Думаю, що це також дав такий великий поштовх, а також можливість розвиток наукової діяльності. Дуже багато праць повстає Івана Павла ІІ, коли під час його роботи в університеті. Думаю, також він виховав собі своїх духовних синів і дочок, а також послідовників, тому що я також вивчала етику, і, власне, етику мене вчив його колега, з яким він викладав, і потім, як він сказав, що він його замінив на посаді завкафедри. То він був наступником Кароля Войтили на посаді за кафедри етики, тому якби залишив дуже гідних послідовників. Натомість дух Івана Павла ІІ, звичайно, відчувався, бо дуже часто з різних нагод, звичайно, організовувалися якісь зустрічі, якісь лекції, якісь симпозіуми. Крім того, також студенти Кулю брали активну участь в зустрічах. Я мала можливість як студентка також їздити на зустріч з папою Римським вже в Польщі, коли він був в Сандоміж, таке містечко з його, коли він приїжджав з візитом до Польщі, черговий візит до Польщі. І дуже, власне, активно студенти брали участь в таких виїздах. Потім, звичайно ж, ділилися цим, обговорювали. Все ж таки така атмосфера університетська, атмосфера академічна, вона була для того, так, щоб поговорити про на такі теми. Ну і, звичайно, завдяки вченню Івана Павла ІІ повставало дуже багато магістерських праць, тому що то, що він вчив, то, що він проголошував, вивчалося, і потім і магістерські, докторські дисертації, кандидатські також повставали. Так що, дякуючи йому, Куль також на Кулі виростали нові науковці і хороші науковці.
1: А наскільки от навчання в Люблінському університеті допомогло вам глибше зрозуміти особу, та не папи, а саме Кароля Войтили, та, тобто його як на початках, скажімо так, такого свого серйозного служіння, і як філософа, та богослова, і просто людини?
0: Дякую за запитання. Цікаве, навіть дуже цікаве. Знаєте, коли ми були в програмі і етики, і також інших предметів теологічних, ми вивчали праці Кароля Войтили. І насправді це була така глибока думка, досить часто коли читалося, і треба було перечитувати по 2-3 рази, щоб зрозуміти, про що йдеться. Бо Іван Павло ІІ, так, може розмахнути писав, могло бути речення, це цілий абзац, це одне речення. Але коли ти вчав, це вчив, і так не маєш дуже часу, треба все прочитати. І чесно, мені дуже під час того допомагала його зображення, його портрет, бо завжди як десь там товаришував, він завжди десь був чи на коридорах, чи також у гуртожитку, де мешкалося. І коли бачила цю усмішку, то розумілося, що це для на добро. Треба вчити, то треба прочитати, то треба дослідити, бо це для твого добра. Тому десь так на початку було важко, але з часом, власне, вивчаючи труди, а також знайомлячись з його всім надбанням, воно давало якби таку підтримку, а з другої сторони також і розвиток, дуже сильний розвиток.
1: Угу. От ви вже тут так трошки упом'янули про ці світовідні молоді разом з Яном Павлом II, який, власне, він і почав, він і запровадив, це була його ідея. Угу. Скажіть, от чим ці зустрічі відрізнялися від всього іншого, що вам доводилось переживати в церкві? Адже так, молодь, власне, є на кожній парафії зустрічі молоді. Чим це було так особливим для вас?
0: Ну, почнемо з того, що це були перші зустрічі, вже потім парафіяльні, то вже вони потім пізніше були в моєму житті, до того не було нічого. До того не було нічого, бо, кажу, я активно таке своє парафіяльне життя почала в 91-му році. Тому, і я думаю, що такого чогось не було, бо тоді тільки церква виходила з підпілля. Тоді тільки церква починала активно діяти і жити. Але натомість, якщо як теж я вже згадувала, то справді то єдиний дух, та? І навіть то, що ми говоримо, що єдиний дух об'єднує стільки народів. Єдиний дух і єдиний напрямок. Ми можемо говорити про якісь інші івенти, які є, але атмосфера там зовсім інша. Чи якісь там великі фестивалі, наприклад, відбуваються, так? Чи якісь там концерти, як знаменитостей. Це зовсім інша річ, тому що вони скеровані на в центр, тобто до гори, не скеровані на Бога. І то, що такі речі об'єднують молодь, бо справді молодь може поїхати собі на якийсь відпочинок влітку, в спеку. Молодь може вибрати якийсь інший спосіб проведення часу, але тратить свій час, гроші, часом це були назбирані гроші, щоб зустрітися, щоб послухати, щоб обмінятися досвідом, тому що в рамках тих зустрічей також були і катехизи, були якісь планерні зустрічі, обмін якимись досвідами, також просто розмови з представниками інших країн, тобто з іншими людьми. І це давало якийсь і поштовх, і це також мобілізувало, і воно, можна сказати, запалювало.
1: Угу. А от у 97-му році ви були на приватній аудієнції разом зі студентами фундації Іоанна Павла ІІ, там будучи студенткою. Так. Розкажіть про той день, так, яким був папа, який він був?
0: Цей день був справді дуже такий винятковий, тому що це була неділя, і ми в цей день так стало, що мали можливість брати участь два рази в зустрічі. Спочатку це була Ангел Господній, бо завжди в неділю о 12-й годині є така молитва. Так? Якщо це було в році, то воно відбувається на площі Святого Петра в Римі, а це було ще період відпочинку, і це було в Кастель Гандольфо, теперішня також літня резиденція пап римських, недалеко, неподалі Криму. І там дуже мала територія, де можна було відвідати там і бути зустрічі. Там була перша зустріч з папою римським, а потім ввечері для нас була спеціально влаштована приватна аудієнція. Правда, в нас була велика група, це було два автокари, а два автобуси. Але це було дуже зворушливо, я дуже хвилювалася, чи папа, ви казали, що папа готується до операції, він тоді, власне, мав проблеми вже зі здоров'ям, і пам'ятаю, коли ми стояли очікувані, нас так по периметру поставили, один біля одного, і також ніхто не знав, як буде, бо казали, може бути так, що підійде до одної, до двох людей, ну там до пару людей, потім спільне фото і все. Але ми справді мали то щастя, що папа захотів з кожним з нас поговорити. Хоча б одне слово, одне речення. і справді поблагословити кожному. Були випадки, коли люди просто просили, щоб папа помолився за певних намірах, бо якісь мали проблеми. А щоб ви розуміли, студенти тоді, це були студенти також з різних колишніх республік, країн колишнього Радянського Союзу. Тобто, справді, з різними переживаннями, Казахстан, Україна, Білорусія, Молдова, Грузія і інші, так, також були зі Словаччини, тому в кожного зі свої були якісь такі історичні переживання, пов'язані з своєю вірою, а також зі своїм народом. І він про кожного згадав, але коли я, наприклад, сказала, що я зі Львова, то він відразу згадав тоді вже помершого єпископа Рафала Керніцького. Рафал Керніцький довший час він був парохом в катедрі, латинській катедрі у Львові. І, власне, Іван Павло ІІ номінував його на єпископа. І він про нього мені згадав під час того, каже, а, та, у вас був такий єпископ Рафал Керніцький. І це справді було зрушливо, що людина пам'ятає, так? Це було для мене таким знаком. Ну, і потім, звичайно, спільне фото, благословення, це були пережиття. Після того ми реально, наша група влаштувала концерт від ейфорії, від пережиття, концерт на площі Кастель-Гандольфо. Я вже казала, напевно, то містечко надовго нас запам'ятало, бо з гітарами ми там і танцювали, і співали від тої радості, яку пережили.
1: Угу. А чи можете, якщо можна, так звичайно, це так дуже, ну, якби особисто, чи можете поділитися такими, ну, не знаю, можливо, особистими словами, що вам так сказав святий папа, що от вам так якось так відбилося, і от, ну, можливо, до сих пір пам'ятаєте, можливо, живете ними і сьогодні?
0: Це було просто благословення. Це було слова це... благословення, так. Це було слова благословення, які, можна сказати, тримають до сих пір.
1: Так, дякую. Дякую. Дивіться, зараз вже перенесемося, то був 97-й рік, перенесемося у 2001 рік, це була Польща, це вже будемо в Україні, так? Україна лише починала виходити з такої глибокої економічної кризи 90-х років, нам було лише 10 років, як незалежній країні. Я пам'ятаю це, я була тоді ще мала, але я пам'ятаю, що ми тоді їли, наприклад, що в нас тоді було, і в чому ми ходили, в якому одязі до школи. Багато людей виїжджало на заробітки за кордон. Різні скандали тоді вирували в суспільно-політичному житті. Зокрема, був такий політичний рух «Україна без Кучми». І хоча в релігійному житті відчувалось таке вже відродження, та вже будувались навіть храми, починалися, між конфесіями було певне напруження. А якою ви пам'ятаєте Україну у 2001 році? Які виклики тоді переживало наше суспільство, на ваш погляд? Як ви пам'ятаєте? Напередодні візитації Яна Павла ІІ. Так. Так. А я нагадаю, що у нас денна катехиза в ефірі, і в гостях у нас пані Юлія Берт, фахівець зв'язків зі громадськістю, магістр теології, представник видавництва Святого Павла у Львові. Так, ви вже з'явилися, у нас от трошечки, ми вас не чули?
0: У нас, напевно, дощ якісь були з'єднання, бо дуже сильний дощ падає. Дивіться, якщо говорити про Україну, тоді Україна справді... І, в принципі, і до сих пір вона розбудовується, вона змінюється, але вона також потребує, так як тепер, потребувала підтримки, дуже сильної підтримки і також визнання. І я думаю, що одне з найважливіших пунктів – це і завдань, яке виконано було тим, що папа приїхав в Україну, це справді визнання її як незалежної, самостійної держави. Думаю, що це було на першому плані і дуже важливе, щоб показати всьому світові про таку країну, як Україна. І якщо зараз говорити про якісь нюанси, як тоді, чесно, я зараз сильно не пам'ятаю. Бо, ну, не скажу, що було дуже легко, не скажу, що було дуже важко, бо кожен період має якісь свої плюси і мінуси. Натомість то, що подія, власне, то, що приїзд Папи Римським був дуже визначним для України, і то, що на той час це було дуже і дуже потрібно, і справді для нас це було дуже великий можна сказати, старт, не старт, можна навіть не стільки старт, стільки підтримка і стільки, як то зараз каже молодь, рівень в розпізнавальності в світі, це було дуже важливо.
1: Угу. Я також знаю, що ви тоді, та те, що в 2001 році, під час візитації папи, зокрема до Львову, ви співали в хорі під час богослужіння.
0: Так, це був зібраний хор. Це не тільки наш, бо це я співаю в хорі, що до сих пір є при катедрі Львівській діє хор. І, власне, після смерті Івана Павла ІІ наш хор прийняв його ім'я, і ми називаємося хор катедри Львівської імені святого Івана Павла ІІ. Але тих таких хорів було, здається, коло 4 чи 5. Це були об'єднані хори.
1: Ви всі разом співали?
0: Так. На літургії латинського обряду ми співали ці літургії на перший день візиту папи. Це була літургія латинського обряду. Скажімо так, це справді дуже велике таке і пережиття, але трошки, кажу, відчулося, що не дуже було, бо ми були по тій самій стороні, що вівтари, бо нам нічого, ми бачили людей. Тобто ми якби дивилися на все це з позиції папи, тільки трошки в бік. Так, був вівтар, і на тому самому рівні була також хора. Тому якби трошки було так шкода, що не бачили, що відбувалося на вівтарі, що відбувалося тільки збоку так. Але по емоціях, по цьому, по тому, що ти розумієш, для чого ти це робиш, так? Яке це для тебе є завдання, і також, що це є справді літургія, яку ти під час якої ти співаєш, нові чвас, таке справді дуже-дуже-дуже піднесення. Mm-hmm. Ну і навіть то, що ти йшов цілу ніч майже, щоб йти на той іподром, бо це трошки було далеко йти, і парафії виходили десь вночі, і щоб йти на ранок до місця зустрічі з папою, це також було таке завдання ще тоді, але втоми не відчувалося, втома вже відчулася, напевно, на наступний день, коли вже прийшов цей дощ, і, власне, тоді вже можна було відпочити. Тоді це просто було на такому, на ейфорії, на ентузіазмі і на піднесенні, дуже велике піднесення.
1: Ви також вітали Святішого Отця від імені молоді, ну, разом із молоді на Сихові. Наскільки от відповідальний був цей момент? Чи ви хвилювалися?
0: Шалено. Чесно, я зараз згадую, я шалено хвилювалася, а знаєте, через що собі найбільше, що в мене дуже сильно голос не тремтів, тому що я розуміла, що це справді дуже велика відповідальність, це справді дуже виклик такий, і найцікавіше, що якраз цей момент перед самим початком почалася ця знаменита злива. Тому, якщо я так часом передивлялася відеорепортажі, цього майже ніде немає. Тому що тоді була проблема з струмом, і було чути тільки тим, хто найближче був. Але тим не менше, мене це не хвилювало. Мене хвилювало, щоб я біля такої людини. І хвилювало те, що я буду мати можливість бути біля Івана Павла ІІ. І зараз, придивляючи фотографії, в мене така, думка, що тоді це був просто дотик просто людини, ну, Папи Римського, так? Але з часом ти свідомлюєш, що це був дотик святої людини. Тебе торкалася свята людина, так? Коли благословляла, тебе торкалася. І от зараз в мене більше мурашки, ніж було тоді.
1: Тобто тоді ви не усвідомлювали, що стаєте свідком події, про яку говоритимуть і через 25 років, я думаю, що і через 50 років.
0: Також ні, тому що кажуть, це було, ну справді ні, це я думала, що це велика подія, тільки не думала, що аж на такої ранги.
1: Угу.
0: Це ваша правда.
1: А якщо от озирнутися назад, от, так отже подивитися, 25 років минуло, це ціле покоління виросло. І в нас наше життя також змінилося. Як Іван Павло ІІ вплинув у ця зустріч, як це вплинуло на ваше життя? Чи можна сказати, що він допоміг вам знайти власне покликання?
0: В якійсь мірі, напевно, так. Але я вам скажу, що я його, знаєте, на початку так сказала, оскільки папа, так, і ну, в історії церкви було дуже багато святих пап. Кожен там вирізнявся своїми слово вилетіло.
1: В кожного папи була своя харизма та свої таланти.
0: Але для мене він, знаєте, Іван Павло ІІ, з одної сторони, це був науковець, дуже поважний науковець. Тому я, наприклад, коли я пам'ятаю, що я коли мала там щось, якісь речі наукові робити, бо я потім також з наукою мала, то я до нього зверталася. Чи якщо треба було підказати, як то кажуть, якісь в важких моментах або таких дилематах. Натомість я зустрілася, можна особисто, але зустрілася з дуже-дуже великим таким пієтизмом віруючих тут в Україні, у Львові, до самої постаті святого Івана Павла ІІ. Ну, то, що в більшості зараз наших храмів ми маємо вівтар, також деякі храми мають релікії Івана Павла ІІ, тобто мощі, то це є також то, що люди приходять і постійно моляться. У нас в кафедральному соборі у Львові так є, що кожен дуже часто можна бачити, там хтось молиться перед образом зображення святого Івана Павла ІІ. Натомість в мене така згадка є, була дуже хороша знайома, одна з наших хористів, яка також співала, на жаль, вона вже померла, святої пам'яті, але була така пані Стефа, яка чомусь зрозуміла, бо папа Римський завжди боровся за життя. Він казав, що цінним є кожне життя, і треба за кожне життя боротися. І вона, наприклад, собі вибрала святого Івана Павла ІІ, такого опікуна, для родин, які не мають проблеми з дітьми, так, тобто не можуть мати дітей. І вона просто до нього мала п'єтизм і молитви. Вона, як я кажу, я в Івана Павла ІІ вимолюю дітей. І в нас непогано виходить. Вона так і казала, і в нас непогано виходить.
1: Угу. Ну, от повертаючись до попереднього питання, що я сказала, що чи допоміг вам святий Іван Павло ІІ знайти власне покликання, знаєте, я собі так бачу, що от ви зараз займаєтеся і вже багато років видавництвом саме католицьких книг. Та? Папа говорив про євангелізацію через культуру. Ну, я, наприклад, бачу це як таким певною мірою відповіддю на його заклик. Ну, для мене так особисто.
0: Цілком погоджуюсь, що так справді так є, і справді, якби повертаючи до того, чим я справді займаюся, це от видавнича діяльність і то, що ми несемо людям, це власне також є одним з завдань нашого видавництва, це євангелізація.
1: А от якраз якраз в контексті цього, дивіться, святий Іван Павло ІІ залишив таку, ну, багату таку свою спадщину, творчу, богословську, і її за обсягом часто порівнюють з працями навіть Томи Аквінського, та? І якби зібрати докупи все, що він написав за життя, то цей обсяг дорівнював би приблизно 20 бібліям, та? Тобто це понад 3000 сторінок тексту на рік лише під час його понтифікату. Тобто це 14 енциклік, 5 художніх книг, понад 120 філософських, богословських робіт, там п'єси, вірші, поеми численні. Ну, я впевнена, ну, точно, що ми недостатньо знаємо спадщину святого Івана Павла ІІ. Мало його робіт видано. І тому до вас питання, як до представника видавництва святого Павла. Які його книги або документи ви порадили перш за все прочитати тим, хто хоче краще зрозуміти його думку, та? І які з них можна знайти у вашому видавництві, і які ви плануєте видавати? Тому що, ну, дуже велика спадщина його. Що ви плануєте видавати найближчим часом?
0: Ваша правда, спадщина справді велика, і це треба досить сильно подумати, щоб таке було, щоб було цікаво всім. Хоча буде важко, але щоб було цікаво всім. Ну, я вже робила, остання була наша катехиза, моя, це про нову нашу молитовник до святого Івана Павла ІІ, помічні святі. Тобто там дуже велика кількість різних молитв за причиною святого Івана Павла ІІ до нього, і його молитов, тобто його особистих молитов, коротка також є біографія. Якщо йдеться про Івана Павла ІІ, варто, треба подивитися ці видані, це почитати, особливо такі дуже важливі енцикліки, які він написав, я би сказала так, на злобу дня, тобто в той період, коли церква потребувала того вчення церкви. дуже цікаві. І я вам скажу, то, що мене захоплювало, і то, що я раджу, наприклад, не знаю, чесно, можливо, і ми займемося, дякую, до речі, Оксана, за те, що підкинули ідею, власне, його літературні твори, моїм таким захопленням, це був триптих римський, і його драма перед вітриною ювелірного магазину. Це от для мене, це для молодих пар, я би сказала, це як компендіум, це як для того, як готуватися до подружнього життя. Це ніби такий текст, можна сказати, просто почитати текст повість, але насправді дуже-дуже буде для всіх молодих, які готуються вступити в шлюб, я думаю, що буде дуже помічна та книга, і варто пошукати, до речі, може і справді ідея прийде. В нас є плани, навіть, можливо, цього року вийде твір Івана Павла ІІ, але поки що не буду зраджувати. Хай це буде інтрига, бо так трошки дуже важко нам йде. Сподіваюся, що це просто так чекає на спеціальне благословення зверху, щоб це, власне, закінчити і видати цю його працю. Сподіваюся, що до кінця року ми її побачимо. Напевно, про це буде передача наша. Напевно, я зголошуся, щоб про це більше розповісти. Натомість на сьогодні то в нас є, власне, молитовник Святого Івана Павла ІІ, помічні святі, серії помічні святі. Заохочую, бо я про нього вже згадувала, а бачу, що нас вже час трошки добігає, я тільки хотіла, якщо можна, два слова, бо якщо ми вже є в темі пап римських, то наша зовсім свіжа новинка. Ми маємо книжку про цього сьогоднішнього папу, про Лева XIV. Мир нехай буде з усіма вами. Це є, можна сказати, така біографія і якісь так інформація про папу Лева. Тому також заохочую до нас на нашу сторінку. Маємо книжку «Лев XIV». До першої річниці його понтифікату ми вирішили цю таку і біографію, історію його життя видати, тому це також ще одна наша новинка, заохочує.
1: Угу. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що сказав би сьогодні Іван Павло ІІ українській молоді, взагалі українцям?
0: Я думаю, що ті слова, які мені в ухах досить часто, це не бійтеся. Україна, не бійся. Не бійтеся. Не бійтеся бути святими. І друге, що мене дуже, це на одній зустрічі, це така якби підтримка до молоді. Ви є надія церкви і світу. Це дуже важливо пам'ятати. Тому що від теперішньої молоді дуже-дуже багато залежить, яким буде церква, якою буде церква, яким буде світ.
1: Та він дуже дійсно говорив багато про святість. Як саме говорив, що святість – це покликання кожної людини. Зараз я саме якраз читаю його таке послання, це не є енцикліка, такий постсинодальне послання про святість, про взагалі про покликання мирянина. Ну, дуже цікаво, теж рекомендую іншим. Хоча я прочитала тільки там буквально півтора розділу, але та дійсно, що святість – це покликання кожної людини. І під час візиту тут в Україні, здається, 28 він українських мучеників беатифікував. Та? Ну, не тільки мучеників, взагалі, 28. Та. Чому?
0: 28 було одноразово, це були греко-католицькі мученики за віру, за під час переслідування церкви.
1: І як ви думаєте, ну там багато було, там і Омелян Ковч, і Володимир Прийма, тобто це також мирянин, і священники були, і монахиня. Чому якби це було так важливим для України? Та от, ну, чого нас сьогодні навчають ці нові блаженні, вже тепер деякі з них святі, наприклад, як Зигмунд Гороздовський? Як ви думаєте?
0: Не боятися голосити Христа, не боятися голосити Евангелію. Власне, бути вірними. Передусім, бути вірними Господу.
1: Угу. Дякую вам, пані Юлія, за таку, ну, дійсно цікаву розмову. Ну, сьогодні ми не лише згадали історичний візит святого Івана Павла ІІ до України, а й побачили його очима людини, яка, я думаю, що, можна сказати так, мала дар – та неодноразово зустрічати Святішого Отця. Ну і сьогодні, сьогоднішнє от ваше свідчення нагадує нам, що коли людина віддається Богу цілковито, можна сказати, спалює себе для Бога, не просто веде активне життя, але коли кожний її вчинок, кожне слово продиктоване любов'ю, то її життя торкається інших. Її життя надихає, змінює інші життя і продовжує діяти навіть через 25 років, і 50 років, і 100 років. Дякую, пані Юлі, за ваші спогади, якими поділилися, за думки. Нехай Бог благословляє теж вашу видавничу працю, надихає на якісь нові ідеї, в тому числі на видавництво тих праць Святого Папи, які ми ще в Україні не маємо, а які мали би мати. Дякую вам. Це була програма
0: «Катапоча». Дуже вдячна, перепрошую, тільки скажу, що також дуже вдячна, мені завжди дуже приємно і тішуся, що могла поділитися, тому що це справді постать, яка впливала, впливає, як ви сказали, буде впливати на життя не одної людини. Своєю святістю, простою святістю, щоденною святістю, жартами, тим, яким він був, починаючи, як був священником, як молодою людиною, ще навіть потім священником, кардиналом, папою. Але він був просто великою людиною. І за це Богу подяка, що мала такого папу.
1: Дякую. Це була програма «Катехиза». Нашим гостем була фахівець зв'язків із громадськістю, магістр теології, представник видавництва Святого Павла у Львові Юлія Берт. Слава Ісусу Христу!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі. І закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас на програму «Розмови з Розарієм», яка відбудеться у вівторок 30 червня о 21 годині. В останній день місяця червня, який особливо присвячений Церквою Найсвятішому Серцю нашого Господа Ісуса Христа, вірні Його наказу. «Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем». Подивімося на його серце очима Марії в контексті скорботних таємниць Святого Розарію. Молімось у духовному супроводі отця Флоріана Кравенського за роздумами видатного богослова ХХ століття святого Йоанна Павла ІІ про найсвятіше серце Ісуса. Не пропустіть 30 червня о 21 годині у прямому ефірі «Розмови з Розарієм». Єднаймось у молитві разом.
5: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям, Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
7: 30 червня. У цей день, 30 червня, Східна Церква вшановує Собор святих славних і всехвальних 12 апостолів, найближчих учнів Господа нашого Ісуса Христа. Собор святих славних і всехвальних 12 апостолів Христових святкували віддавна. Свята Церква, величаючи кожного з 12 апостолів в різні пори року, з давніх часів встановила їм загальне святкування наступного дня після пам'яті славних і первоверховних апостолів Петра і Павла. Святий благовірний цар Костянтин Великий побудував в Царгороді храм на честь святих 12 апостолів. Згадки про здійснення цього святкування зустрічаються у 4 столітті. Свята Церква віддає честь усім 12 апостолам, які так багато трудилися для Христової віри. Вони були покликані Господом під час Його земного служіння. Вони слідували за Ним під час Його проповіді і навчались у Нього. Обрання цих апостолів відбулося поблизу Галілеї. Саме тому після свого воскресіння Ісус каже до учнів, що випередить їх у Галілеї, тобто запрошує їх на місце першої зустрічі, де усе починалось. Євангеліє від Луки подається так. Коли ж настав день, покликав учеників своїх і обрав з них 12, яких назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова та Йоанна, Филипа та Варфоломія, Матея та Фому, Якова, Алфеєвого, та Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського, який потім став зрадником. Ці ж імена апостолів знаходимо також в Євангеліях від Матея і Марка. Чому їх саме було 12? Для первісного християнства число 12 мало особливе значення на ознаку покликання усіх 12 племен Ізраїлю. Ці 12 учнів апостолів були звичайними людьми, яких Бог сподобав особливої ролі в історії християнства. Коли читаємо історію кожного з апостолів і вивчаємо їхні життєві шляхи, то бачимо, якими недосконалими вони були і як мало довіряли Ісусу, покладаючись на власні сили. Серед усіх цих слабкостей Ісус обирає їх, щоб були при ньому. Обирає недосконалих учнів, щоб дати їм свою силу та благодать навертати тисячі душ до Бога.
6: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.